0: ヒャンヒャン桜日和でした。グッドモーニング。
1: ニューストピック。
0: では今週のニュースから話題を一つピックアップです。中東情勢の悪化でですね、いろんなものが値上げになっておりますよね。私最近かなり急にというか食べるようになった納豆も値上がりするという話を耳にしました。6月1日からミツカンという会社が値上げをするということで、でこれがどれぐらいの値上げになるかというと、税別参考小売価格で 6% から 20% 引き上げということになるんだそうです。大豆の仕入れ価格が上がってるということと、納豆パックの原料となるナフサの価格が高騰しているというようなことが原因らしいんですね。でいろんなものがそろそろなくなるんじゃないか、もう作れないんじゃないか、そんな話になってますが、昨日東京新聞を読んでまして、これもそうなのかと思った話があるのでご紹介しようと思うんですね。医療機器の MRI というのがありますよね。私も何度か MRI で検査を受けたことありますが、あの MRI は冷却するためにヘリウムというものが必要で、これがですね、日本はなんと 100% 輸入に依存しているそう で、3月にイランがカタールの天然ガス施設を攻撃したことで輸入が停止しているそうなんですね。でこれ MRI には必須、絶対に必要なんですね。でヘリウムの供給が止まるようなことになると患者の命にも関わるということで、非常に大きな問題なんだそうです。でところがですね、でそういった状況が悪いという話だけではなくて、日本で使用済みの MRI からヘリウムを回収して再利用するリサイクル事業が進んでいるんだそうです。これ知りませんでした。再利用できるんですねっていうことも初めて知った次第でございますが、やってるのは理化学研究所ですよ。先端ですね、やっぱりね。リサイクル事業があるそうでして、 MRI 買い替えのサイクルというのが十数年程度なんだそうです。で年間600台近くを更新しないといけない。60万リットル近くのヘリウムが捨てられているんだそうです。もったいない。そこで大型クレーンでいらなくなった MRI を医療機関などから運び入れて、ヘリウムを効率的に回収再液化しているそうなんですね。液化ヘリウムの、を使うということになるので、液化する必要があるわけなんですね。で去年は20台分およそ 1.7 万リットルを回収したということでして、だから輸入が止まっても、ひょっとしたらこの事業が進めばあまり心配しなくてよくなる時代が来るかもしれない。まだまだスタートラインですけれども、で、今後は全国展開に向けてヘリウムの貯蔵設備の増強といったような課題の解決を目指すんだそうです。ありがとう理化学研究所。
1: スポーツトピック。
0: 本当そう言いたくなりますよね。では変わってスポーツから話題を一つピックアップです。1週間後大相撲夏場所初日を迎えます。で金曜日にですね、稽古総見というのが国技館で行われました。横綱審議委員会がこうチェックするわけですね。で横綱豊昇龍は、割と調子がいいようでして、この、稽古総見には5500人ぐらいファンがやっぱ来たそうなんですね。でそれについて、稽古総見が公開されるっていうのは1年に1回しかないので、お客さんの前で自分たちがしっかりやってる姿を見せないといけないですからというふうに話してまして、ちょっと自信もみなぎらせてる感じなんですよ。ところがです、もう一方の横綱大の里来たんですけども、稽古総見には土俵下ですり足といったような軽めの運動をして、で最後ぶつかり稽古が始まるわけなんですけども、そこでちょっと前に帰っちゃったそうなんですね。横綱はやっぱこうぶつかり稽古を見せて横綱らしさみたいなものをアピールするのが当然なわけですけども、この帰っちゃうというのは異例の行動だそうでして、

もう八角理事長も、いや胸を出してくれると思ったんだけどもと、お客さんもいるわけだし、横綱としての自覚が欲しいなというような発言をしてまして、間違いなくですね調子が悪いわけですね。大の里は1週間ですよ、あと1週間で夏場所初日、いやーひょっとしたらまたかという。3月の春場所は初日から3連敗して途中休場で、その後の春巡業も中盤で離脱しました。肩がひょっとしたらかもしれないんですよ。どうなっちゃいますか。始まる前から夏場所がかなり心配になってきております。で、大関霧島、これは逆に非常に調子がいいようでして、横綱豊昇龍、大関琴桜、青錦なんかとの申し合いで10勝4敗、順調な調整が行われているということのようです。ですからこうした調子のいい力士が夏場所は引っ張っていくのかもしれませんね。いやー、なんとか直してほしいですが、無理に出なくてもいいんじゃないかな大の里とは思いますね。

4月10日リリース、マシュメロ・トーマス・レッド、Where We Go でした。いにしえの逆しき人の言霊が、せちがらき、このご

0: 時世によみがえり五七五歌に吟じて越にいるみやび
1: あまた旅。
0: 今週はシカゴで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。シカゴなんでかん。1973年5月3日アメリカシカゴで当時世界一のタワーのビルシアーズタワー現在のウィリスタワーが完成いたしました。それで、土地の名前からシカゴ、シカゴで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。では時間いっぱいまで紹介していきましょう。まずは2143番弟子ゲンゴロウを呼んでくれました。シーカーゴーで始まる五七五の川柳ベッガーベイ。40〜50年変わっていない郷ひろみ。郷さんは人間じゃないんじゃないんでしょうか。そんな風に思いますよね。ほんと変わらないですね。素晴らしい。5129番弟子週末のバイオリン弾きも読んでくれました。シーカーゴで始まるガシチガール川柳
2: みやび。
0: シュッとした官庁ポーズの五郎丸官庁じゃないですから、精神統一ですから官庁に見えますけどもね、まあ、これでちょっと似てるのがラジオネーム笑い上戸さんの宮部。試合中官庁ポーズ五郎丸。で官庁じゃないんですよ、あれは精神統一なんです、まあ確かに運を呼び込む感じですけども。続いて5025番弟子デコトラ文太呼んでくれました。シカゴで始まるガシチガール占領
3: みやび。
0: しらす丼かと思いきやご飯だけ。どっちも白いから
1: そういうことですね。
0: 6424番弟子ゴールデンマリーにも呼んでくれました。シーカーゴーで始まるガシチガール占領
2: み
0: や
2: び。
0: シワとシミ隠せるクリーム50,000円。お金の出所も隠さないといけませんねそれからラジオネーム鈴名鈴代さんも呼んでくれました。シーカーゴーで始まるガシチガール占領
3: やべ
0: え。白レンジャーが隔週で入る五レンジャー、順番に休むみたいですねそういうことのようです。5130番弟子エミちゃんも呼んでくれました。シーカーゴーで始まるガシチガール川柳みやべえ。衝撃の辛さが自慢のごまラー油。
3: 辛い。
0: そして2469番弟子キノゲリーも呼んでくれました。シカゴで始まるガシチガール占領
2: みやび。
0: 社会科と家庭科だけは5だったよ。
2: あとはどうだったの。
0: 全部10。
2: 10段階じゃんそれ。
0: ニョロコも呼んでくれました。シカゴで始まる五七五の川柳
2: みやび。
0: しょうがない、カリフラワーだけごちそうします。本当ごちそうしてくれるの、カリフラワーだけ。ケチ5106番弟子ガラケーだった正午も呼んでくれました。シーカーゴーで始まるガーシチガーの川柳みやべ。四角形
2: かと思ったら五角形。あ、こんなところに小さな角が。
0: そして829番弟子 M ランドも呼んでくれました。シーカーゴーで始まるガーシチガーの川柳
3: やべ。
0: 始球式 かわいいフォー

0: ホームで剛速球、そういう女子いますよね。なんかね、元野球やってたでしょ間違いなくみたいな人。1505番弟子ファイアボール GT も呼んでくれました。シーカーゴーで始まるガシチガール潜入、アーミーヤーベー。集合は改札口に午前9時。
1: 果たしてその改札は西口か東口か。
0: 間違う人がいます。3193番でしょ。おでんが好きなでんでんも呼んでくれました。シーカーゴーで始まる575の川柳、全く同じものを流星ライナーも呼んでくれました。みやべ、心配をかけてしまってごめんなさい。まあよかったよ、とにかくね、生きててよかったよかった。しかし20時間も寝るか。6132番弟子わさびマン呼んでくれました。シカゴで始まる575の川柳、
1: みやび。
0: 身長がかなり高めの5年生クラスにものすごく背の高い子がいたりしましたね、昔ね。セレーツとかすると一番後ろの彼だけよく見えるという、そういうことがありました。6563番弟子なにわのポチも呼んでくれました。シーカーゴーで始まる575の川柳、ビヤバン。湿気ても固いまんまのごませんべい。湿気てもという言い方と湿気てもという言い方だと地域によって違いますね。硬いと歯が欠けますよ。3011番弟子ひろきも呼んでくれました。シーカーゴーで始まるガシチガール占領、
1: ビ。
0: 信号が変わらないまま5分経つ、開かずの踏切。ナノパープローブちゃんさんも呼んでくれました。シーカーゴーで始まるガシチガール占領、ベイベイヤヤ
1: ベイベイ。
0: 信じよう彼の言葉を、今度こそってことは何度か騙された可能性があります。はい、新温泉卵さんも呼んでくれました。シーカーゴーで始まるガシチガール占領、
1: ベーベ。
0: 仕方ない、変わってやるよ、5分なら優しい。
1: そして
0: 1394番弟子チンチャラチマキの妹も呼んでくれました。シーカーゴーで始まるガシチガール占領、
1: ベベヤヤベベ。
0: しばらくは家内は実家でございます。なんかあったってか、なんかやった。5112番弟子ユカライオンハートも呼んでくれました。シーカーゴーで始まるガシチガール占領、ベー。修復にかかった費用は5億円。今各地のお城がなんかそんな状況のようですよ。大変なことになってます。ラジオネーム直旅さんも呼んでくれました。シカゴで始まるご出身ゴンの戦略、ベイヤーベイ。舌鼓母さん直伝五目寿司、母の味。おっと BGM 変わった、次ラストだ。100番弟子ショーのおかん呼んでくれました。シーカーゴーで始まるゴシチゴーの占領、
1: ビーヤビ
0: ー。診察はかなり待っても5分だけ。最近ネットで待ち時間を知らせてくれるような病院がちょこちょこ増えてきてますね。そう思います。以上がシカゴで始まる575の川柳みやびでございました。ここで来週の3文字発表。来週の3文字はごとう、ごとう、なんでか。5月10日は五島の日、五と十で五島語呂合わせですけども、長崎県五島列島の観光や特産品の魅力を各地で PR するイベントが開催されます。その五島の日、 ですから五とうで始まる五七五の川柳みやびを読んでみてください。三文字なんだか分かんなくなっちゃったなという方はみやび沖縄信号の X、 旧ツイッターまたは YouTube

0: 信号でポンでご確認を。ではその雅沖の信号が読みました、シカゴで始まる五七五の川柳、雅終電にカツラを忘れたゴルバチョフ。
1: うちゃ、雅
0: ショッカーの格好で行くと5割引き。
1: もっちゃ、雅
0: ショルダーにかけて運べるご神体。
1: うちゃ、めっちゃ。

4月22日リリース、 Your Brothers Keeper & Gayley Birds Cold Drum でした。時刻は9時37分になるところです。9時台残りの時間が7分を切りましたね。まずはこの番組には締め切りが2つあります。ご注意ください。リクエスト、これは1曲のみということになっております。あと川柳ですね、先ほどみやびという名前で紹介しておりましたが、作品の数はいくつでも構いませんが、メールを1通でお送りいただいております。そのリクエストと川柳、それぞれ締め切りが金曜の24時となっております。でもう一つ土曜の24時という締め切りが今週のエピソードメッセージの締め切りでございます。1週間の間に何かがありましたか？その時どう思いましたか？何を感じましたか？まあそういったメッセージということになりますね。これが土曜日の24時ということでございます。お間違いのないようにメールでお願いいたしますね。 GOOD GOOD @musicbird.co.jp でお待ちしております。さあではそのエピソードメッセージ紹介していきましょう。5130番でしえみちゃんから、先週1歳3ヶ月になる孫が柴犬のぬいぐるみにせんべいを食べさせているエピソードを紹介していただきありがとうございました。どういたしまして。でその孫が立ち上がって歩く動画が今度送られてきました。歩き始めるのが少しゆっくりめかなとも思っていたんですが、一歩一歩バランスを取りながら歩く様子に思わず頬が緩みました。先週の放送の後孫に会いに行ったんですけども、その時はまだ母親が手を添えて数歩歩くくらいだったので、わずか5日でこんなに成長するなんて本当に驚き、とても幸せな気持ちでゴールデンウィークを過ごせそうですと。歩き始めて本当にね、手をすぐ貸したくなるんですけど、貸しちゃうとそこに頼るので進まないんですよね、歩数がね。だからこうくっひっつくような、くっつくような、くっつかないような、微妙な距離を保ちながら、おいでおいでみたいな形で一歩ずつその歩数を伸ばしていくという感じですよね。まあその頃の子供の履いている靴の可愛い子と可愛い子と、こんなちっちゃい靴があるんだねというぐらいな靴を履いて歩きますからね、最初はね。いや思い出しますよ私も。5138番弟子マロから、久しぶりに会った3歳10ヶ月の孫娘、ご飯を残した時に出てくるらしいもったいないばあちゃんをとても怖がっていて、はっはー、食べ残すともったいないばあちゃんが出てくるよっていうやつですね。満腹でもう食べられないのにもったいないばあちゃんが来るねんとビクビクしていたので本当に怖がってるんでしょうねこれね。マロばあちゃんが、つむぎちゃんは後でちゃんと食べるからって話してくるわと言うと、ほんまに怖いねんで、仲良しなん、話できるん、大丈夫なんなどなど、話してほしいけど心配といった感じが面白可愛くて、マロばあちゃんも怖いけどおばあちゃん同士やねんから確かにそうかもしれませんね。話せば分かって

0: もらえると思うねん、つむぎちゃんのために頑張るわと言うと、ありがとう頑張ってねと言われて、私はヒーローになれました。そうですか、話してきた後また報告しないといけないですよね。どうやったんって聞かれるかもしれませんから、もったいないおばあちゃんとどういう話をして、どういう契約に基づき事態が解消されたかという、そういった詳細をレポートする必要があるのかなという感じはいたしますけれども、もったいないばあちゃんってこう、例えばネットなんかにアニメがあったりしますけども、ちょっと怖い感じのキャラクターになってますからね。あれを本気で怖がる子は逆に言うと心が優しい子なんでしょうね、きっとね。もったいおばあちゃん見てもなもん怖くないわっていう子もいる気がするので、本気で怖がるってことは本当に優しい子なんだろうなと私は思いましたけども。6424番弟子ゴールデンマリーから、近所の保育園に通う可愛い兄弟の話です。はいはい、また来ましたよ。子供の日が近いので窓辺に置いたミッフィーの隣に折り紙の鯉のぼりを飾りました。おー、いいですね。早速それを見た兄弟は大盛り上がり、お母さんにはありがとうございますとお礼を言われました。翌日兄弟とお母さんが登園してきて、お店の前で3人で並んでこちらを向いて立ち止まり、お母さんがせーのと掛け声をかけると、お母さんとお兄ちゃんはおはようございます、そして弟くんだけなぜか鯉のぼりありがとうと言ってました。お母さんの掛け声の意味ないやん、
1: オッケー
0: と思いながらマイペースで可愛い弟くんに笑ってしまいました。
2: わーわ
0: ー、練習したんでしょうけどね、せーのでおはようございますよって多分1回ぐらいは、はいせーのおはようございます、その時は弟くんも言ったかもしれませんけど、本番でアレンジを加えてきたという、目の前に鯉のぼりがあったからそっちの方に行っちゃったんでしょうかね、注意がね。なのでせーのの後に、あ、鯉のぼりありがとうと言ったと、素晴らしいじゃないですか。この弟くんの将来も楽しみですね。なんかね、お兄ちゃんとちょっとキャラクターが違うように感じますよ、いろんなお話、エピソードメッセージからすると、あとその鯉のぼりをわざわざ作ってお店のね外側のところ窓の内側に見せて、見せてあげろあげようと思って飾ってるっていうところが素晴らしいですね。もうこの兄弟の話っていうのはもうしばらく、続いてほしいなって思いますね。はい、それからナノパープルおばちゃんさんから、日曜日に主人が私の車の汚さを見ていられなくなり洗車してワックスもかけてくれました。お、素晴らしい。で半日ぐらいかけてピッカピカにしてくれまして、6000円に負けといてやると料金を請求されました。本当ですか。そこで行ったこともない、あらいつも綺麗好きですごい、さすがじいじ、今日七尾で一番の綺麗な車かもと感謝感謝、おだてまくったら照れて、今回は特別に感謝デーにしてやると言われて諦めてくれました。よかった、諦めてくれて。続きは10時から。
3: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ、0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定、速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に、楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん、お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
4: くるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 健康向上委員会。
1: 改めまして上野です。そして
2: 鎌田です。よろしくお願いします。
1: 本日ご紹介するのはシニア世代の睡眠不足の2大原因、足のつりと夜間頻尿対策におすすめ、株式会社解放の着圧式解放ソックスです。
2: いや早速ですか上野さん、はい、私今手元に商品いただいたんですけど、はいはい、これってドラッグストアとかで見かける着圧ソックスですよね。
1: そうですね。
2: 足の疲れにとか足を細く見せたい方にみたいな、
1: はい、一般的にはそういうものが多いですよね。
2: え、これが足のつりとか夜間頻尿対策になるんですか。
1: あまり聞いたことないですよ。
2: はい、
1: でも足のつりや夜間頻尿のメカニズムを知れば納得がいくと思います。
2: うわ、それならぜひ教えてください。
1: はい、皆さんがお悩みの足のつり、そして夜間頻尿も原因の一つが年齢を重ねたふくらはぎにあるんです。
2: へえ、そうなんですね。
1: 私たちは食べ物や水分を取ったら血液に変わって体の中をぐるぐると巡っていきますよね。
2: はいはい、そうですよね。
1: 心臓から下半身へ向かう途中、必要なものは栄養となり体に吸収されて、それ以外が今度は下半身からこう再び心臓へと戻っていくんですが、問題はここなんです。
2: え、どういうことですか。
1: はい、下半身から心臓へ、すなわち下から上へと重力に逆らう形になりますよね。
2: はいはいはい。
1: そこでふくらはぎがポンプの役割をして、下から上へと血液を運んでくれるんですが、
2: あ、ふくらはぎは第二の心臓なんて言ったりもしますもんね。
1: はい、ただですね、年齢とともにこの機能が衰えてしまうんですよ。
2: やだ。
1: すると何が起こるかと言いますと、本来戻るはずの血液が戻れずにふくらはぎに老廃物が溜まってしまうんですね。
2: うわ、それは嫌ですね。
1: 嫌ですよね、
2: はい、
1: 血液が溜まって血管が広がる、これがいわゆるむくみです。むくんで足が疲れる、そして足がつってしまうと言われているんです。
2: へー、なるほど。足がつる原因は分かったんですけど、はいはい、これ夜間頻尿はどういうことですか。
1: はい、本来ですね、正常に血液が巡っていれば下半身から心臓に戻る際に余分な水分が体内に残っているから外に出してとおしっこが作られますよね。
2: はい、もちろんそうですよね。
1: ですがそれがふくらはぎに溜まった状態、それで夜寝ますよね。
2: はいはい。
1: すると重力が関係なくなります。
2: ああ。
1: 余った水分が再び体に戻り、ぐるぐると巡り、体に残っている水分でおしっこが作られてしまうんです。
2: あ、だから夜に何度もトイレで目が覚め、しかも日中よりも排泄量が増えてしまうんですね。
1: そういうことなんです。そこで着圧ソックスの出番なんです。
2: なるほど。
1: ふくらはぎを締め付けることでふくらはぎの働きをサポートして血液が溜まるのをカバーしてくれるんです。
2: へえ、でもこういうソックスいろいろとありますよね。
1: あ、確かにそうですね。
2: はい、この解放ソックスは何が違うんですか。
1: はい、では論より証拠ということで、本日ご紹介の着圧式解放ソックスぜひ履いてみてください。
2: はい、じゃあ早速履いてみますね。
1: はい。
2: へえ、素材は黒色でストッキングの薄さですよね。
1: そうですね。
2: あ、ちょっと待ってください。はい、今履き口を広げているんですけど、これ全然力いらないじゃないですか。
1: うんうん、そうなんですよ。
2: じゃあちょっと履いてみたいと思います。
1: はい、お願いします。
2: あ、すごい。え、本当これ普段のソックス履くような感覚で、
1: うん、
2: もうふくらはぎまで。
1: 早いですね。
2: はい、あ、履けました
1: ね。結構簡単にふくらはぎまで行きましたね。
2: はい、
1: 実はですね、解放ソックスは足のつり、夜間頻尿に悩むシニアの方を対象に、しかも長時間履き続けてもらうことを目的に開発されたんですね。
2: いや、確かにこれ履きやすいですし、これなら長時間履いていてもストレスがないと思うんですけど、
1: はい、
2: これふくらはぎをきつく締め付けた方がいいんじゃないですか。
1: 実はですね、圧によってそのサポート力が変わるということはないんですよ。しかもこの解放ソックスは国から一般医療機器として認定、さらにお医者さんも参考にする夜間頻尿診療ガイドラインというものがありまして、夜間頻尿対策として着圧ソックスの使用が推奨されているんです。
2: 一般医療機器でお医者さんにもですか。
1: そうなんですよ。
2: いや、驚きました。
1: さらにさらに、解放ソックスは血行促進、足の疲れやむくみを軽減という効果効能が認められているんです。
2: むくみを軽減や足の疲れが軽減されるって言えるのはすごいですね。
1: すごいですよね。
2: はい、
1: そんな解放ソックスをすでに愛用する方々の声もご紹介させていただきます。木村さん、71歳の女性の方です。私は 2,3 日に1回は足がつって、脳天に突き抜ける痛みで目が覚め、毎晩1回はトイレにも起きてしまい、全然熟睡できませんでした。でも着圧式解放ソックスを履き始めて3日目の夜12時から朝6時まで一度も起きずに熟睡できたんです。本当に驚きました。足のつりもほとんど起きなくなり、こんなに眠れるのは久しぶりで、足のつりや夜中に起きてしまう友人にもこれは寝られるよと勧めたいと思っています。
2: いや、最近私寝れなかったから、
1: はい、
2: このこれは寝れるよって言われるのって本当すごくいいですよ。

0: ね、
1: 響きますよね、
0: はい、
1: 続いてはですね、谷口さん55歳の男性の方です。私は明け方にふくらはぎがつってうわっと叫ぶほど痛くて転げ回ることもありました。さらに夜中のトイレにも 2,3 日に1回起きてしまい、その後眠れず翌日はぼーっとしてミスも増えてしまう。そんな時に着圧式解放ソックスを試したら1週間で足のつりが一度もなく、夜中のトイレで起きることもなくなりました。足元が暖かくて日中も動きやすく、朝のすっきり感が全く違います。今はぐっすり眠れるってこんなに楽なんだと実感しています。
0: いやー、谷口さんも良かったですね。
1: ね、
0: 本当に私もう本当商品欲しいなって思うんですけど、
1: はい、
0: あとは気になるのはお値段ですよ。
1: はい、お任せください。シニア世代の睡眠不足の2大原因、足のつりと夜間頻尿対策に。お色はブラック、大変伸びる素材ですので、男性も女性も共通の標準サイズをおすすめしております。男女兼用一般医療機器の着圧式解放ソックスは1足組税込み6600円です。
0: いや、いっぱい医療機器ですし、
1: はい、
0: これ納得のお値段ではあるんですが、
1: はい、
0: これ日々お悩みの皆さんのために、これもう少しどうにかならないでしょうか。うん、
1: はい、そうおっしゃると思いまして、事前に解放さんに交渉しております。
0: お、
1: 皆さんご購入される方はまとめ買いされる方が多いんですって。
0: ああ、確かに洗い替えとかあったら何枚でも必要ですもんね。
1: ね、そうですよね、
0: はい、
1: そこで複数足ご購入で1足あたりのお値段がぐぐんとお安くなるセットをご用意いたしました。
0: おいくらになっちゃうんですか。
1: はい、2足組でのご購入で合計なんと3300円引き、税込み9900円、1足あたり4950円でお求めいただけます。
0: 2足で1万円以下ですか。
1: はい、これはお買い得ですよね。
0: はい、
1: ですがまだもう1セットご用意しているんです。
0: 本当ですか。
1: はい、なんと3足組でお買い求めいただきますと、
0: はい、
1: 合計なんと8000円引き、税込み11800円、なんと1足あたり3934円でご購入いただけます。
0: 8000円引きですか。
1: そうなんですよ。
0: これもともと6600円の商品ですよね。
1: はい、
0: 3000円台ですか。いやー、お得ですね。
1: しかも3足組ですと送料990円も解放が負担、送料無料でお届けいたします。
0: 3足組だと送料まで無料になっちゃうんですか。
1: そうなんです。
0: いや、これは絶対3足組がお得ですね。
1: はい、ただし今ご案内した料金でご購入いただけるのは番組終了30分以内となっておりますので、お電話お急ぎください。お申し込みは0120-525-650 0120-525-650 まで。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。なお、お支払い手数料330円頂戴しております。
0: 私からももう一度ご案内いたします。お得なお値段でご購入いただけるのは番組終了30分以内です。お申し込みは0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
1: 本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: インフォメーション、
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上絵里奈です。
2: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、
1: はい、
2: 今日は災害時に欠かせないボランティア活動について考えてみたいと思うんですが、
1: はい、
2: コロナウイルスのような感染症が発生している状況下でのボランティア活動というのはどういった点に注意したらいいと思います？
1: 難しいですよね、うん、そもそも感染症で都道府県を越えた移動が制約されていると、ボランティア活動に行くこと自体ができないんじゃないですか？
2: そうですね、被災地で一番求められている外からの支援というのが難しくなりましたよね、
1: うん、
2: とはいえ地元のボランティア活動もダメだとなると、まあ、被災者はどうしようもなくなってしまいますよね。
1: そしたらどうしたらいいんでしょうか？
2: まずボランティア自身が感染症を広める原因にならないようにするということが大事ですよね、
1: はい、
2: もちろんそのためにはボランティア自身の自己管理っていうのが重要になりますよね、
1: うん、
2: まあ、気持ちが先行して風邪気味でも無理していこうなんていうのはいけませんよね。
1: そのためにも抗体検査などがもっと簡単に受けられる仕組みが必要ですね。
2: その通りですね。ボランティアに限らず、例えば介護現場にいる人々など人に接することがどうしても避けられない方っていうのは、定期的にそして簡便に検査ができる技術っていうのがどうしても必要ですよね。
1: とはいえ災害は明日にも起きるかもしれませんよね、
2: うん、
1: それはどうしたらいいんでしょうか？
2: これまでも大きな災害を経験してきた日本社会なんですけども、それを踏まえてボランティア組織のネットワークも進んでいます、
1: うん、
2: J-BOARDという全国組織があるんですが、特定非営利活動法人全国災害ボランティア支援団体ネットワークというちょっと長い名前なんですけどね、うん、そこが感染症下でのボランティア活動の注意点をまとめた分かりやすいマニュアルを公開しています。
1: J-BOARDですね、
2: はい、
1: J-V-O-A-D ですね、
2: はい、いくつかポイントをご紹介しますと、先ほど申し上げましたボランティア自身の健康管理の問題、まあ、被災地に入る前の情報の把握方法など準備段階のチェックっていうのがまず重要なんですね。
1: 感染症が起きているときはマスクや消毒薬なども自分で準備する必要がありますね。
2: そうなんですね。被災者の方々を守るためにも、被災地に入る前にボランティア自身が感染対策に万全を期しておく必要がありますね。被災者の防災資源を損なうなんてことは許されませんね。
1: リモートによる支援もあるんでしょうか？
2: はい、新型コロナで急速に普及したテレワークなんですけども、被災地に行かなくてもできる支援活動にはいろいろあるんですね、
1: うん、
2: まあ、募金もそうですし物資の支援もできます。これまで以上に何を支援すれば被災者、被災地にとって良いかっていうのをよく考えることが大事ですよね、
1: うん、闇雲な支援はかえって迷惑ですよね。
2: そうですね、まあ、ボランティアのあり方もいろんな形がありますので、まあ、今一度自分では何ができるか一度改めて考えていただくっていうのも大事だと思いますね。
1: はい、今日はボランティア活動と感染症対策のお話でした。防災インフォメーション、お相手は
2: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上絵里奈でした。

0: サンサンラディオ。
1: 高温多湿の石垣島、天然素材で湿気を吸収放出するケイソード塗り壁をふんだんに使用し、高耐久コンクリート住宅でありながら木造の古民家のような清々しい快適な住み心地を提供いたします。自由設計のタクトコーポレーションです。
2: 株式会社タクトコーポレーションが午前10時をお知らせします。

0: この番組は鉄心車両整備ビューティーサロンミサ各社の提供でお送りします。
1: 女性ドライバーの皆さん、いつも安全運転ありがとうございます。車のことになると男性へ頼ってしまう、そんなあなたへ鉄心車両整備では女性整備士が分かりやすく丁寧にお教えします。女性同士だから安心、 82-5305 番有限会社鉄心車両整備。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5月3日日曜日、絵本大好きの時間です。
2: はい、この番組は ANA インターコンチネンタル石垣リゾート内 FM 石垣サンサンラジオのスタジオより生放送でお送りをいたします。担当いたします、私伊良部純子です。
0: 増田美優です。
3: 宝あさみです。
4: 千葉優子です。
2: はい、今日は高校生になったミュート、はい、4人で楽しく元気にお送りしたいと思います。はい、皆さん元気ですか？
1: 元気。
2: 素晴らしいですね。連休の今初めではないですよね。もう連休の中場ですか？
3: 中場、私は今日から連休始めです
2: そうですよね。昨日までお仕事だったからね、はい、あさみさん、じゃあ唯一の連休が始まりですね。
0: 悲しい。
2: はい、では今日は、連休真っ只中のミュウさんから空色の手紙お願いします。
0: はい、空色の手紙、長島ひろみ作。え、連休でね、浮かれちゃってゆきちゃんがポストを覗くと、空色の封筒の中に空色の便箋。もうすぐ春が来ます。春ってどちら様？そらそらと風が吹くと、嗅いだことのある匂いがしました。乾いた砂の匂い、ちょっと甘いいい匂い。ゆきちゃんは嬉しくなって走りました。お父さん、春が来た。ぬるい風が洋服の中をパタパタ通り過ぎていくのが気持ちいい。目を閉じるとお日様に照らされたところがじんわりあったかい。薄いピンク色のもやの中、ゆきちゃんはこれが春かと思いました。ある朝、ゆきちゃんが目をこすりながら起きると、お父さんが言いました。手紙が届いていたよ。見たことのある空色の封筒でした。もうすぐ夏が来ます。また来た。ゆきちゃんは急いで窓を開けました。空も山も空気も青い絵の具を薄めたみたい。草と花と水の匂い、お父さんの汗の匂いも混じってるかも。虫がブーンって飛んでいく。何もかも元気だ。これが夏かと思いました。むっと暑くて寝苦しい夜、窓の外はゴーゴー嵐です。遅いな秋。ゴロンと寝返りを打って目を閉じました。夜が明けてポストを見ると、空色の封筒がびしょ濡れで貼り付いていました。

うすぐ秋が来ます。雲一つない空です。いつもより高いところにあるみたい。これが秋か。思い切り息を吸い込むとちょっと寂しくなる。

0: つになってくれないかしら。その日から一日ごとに寒くなりました。しんとした空気、ほっぺに、耳に、まぶたに冷たい風が痛いくらい。もうすぐ一年が経ちます。夏は戻ってこなかったけど、空色の手紙がもう一つ届きました。もうすぐ冬が来ます。お誕生日おめでとう。私の誕生日まで知ってるのね。寒いけどあったかい。これが冬か。しまい。
1: はい、ありがとうございます。すごい素敵な、なんか空色の手紙ですか。
0: そうです、
1: ね、
0: そうです。
1: 素敵な、この空色ってビルなんですか。青、
0: 青っぽい。
2: なんか画面がね、うん、どのページも全部空色っていうのがね、なんかすごくいいなと思って。
1: ね、絵本ミスさん、もう一度言って。色使いがいいよね。あの、本当素敵な絵本でしたね。
0: はい、
1: はい、皆さんはもう学校慣れましたかね。ね、1年生、小学1年生、中学1年生、高校1年生、学校慣れましたか。
0: ドキドキの1年生です。
1: はい、ではようこそ、ここはみんなの学校だよ、お願いします。
2: はい、ようこそ、ここはみんなの学校だよ。アレクサンドラ・ヘンフォールド作、スーザン・カウフマン絵、吉本京太、吉上京太役。ようこそ、ここはみんなの学校だよ。筆箱の鉛筆はみんな削ってあるよ。ベルが鳴ってる。さあ急がなくちゃ、学校が始まるよ。ワクワクするね。ようこそ、ここはみんなの学校だよ。朝のお祈りをする子もいるよ。見てごらん、着てるものもいろいろだよ。どんなに遠くの国からやってきた子だって、ようこそ、ここはみんなの学校だよ。教室では心配なんて何にもないよ。怖いことは消えちゃった。楽しいことを考えよう。手を挙げてどんどん話そう。ようこそ、ここはみんなの学校だよ。さあ、マスカラチャチャチャ、太鼓ポポポン、ウクレレポロロンポロロン、お絵描きも楽しいな。耳を澄ましてお話を聞こう。ようこそ、ここはみんなの学校だよ。お昼ご飯の時間だよ。ほら、おいしそうだね。いろんなパンがあるんだね。取り替えっこしよう。みんなお腹いっぱいになったかな。ようこそ、ここはみんなの学校だよ。さあ、外に飛び出そう。ブランコこいだり、滑り台滑ったり、一緒に遊ぼう。ようこそ、ここはみんなの学校だよ。一人一人が集まってみんなになるんだ。いろんな友達と手をつなぎ合って、困ったこと、つらいこと、みんなで助け合おう。ようこそ、ここはみんなの学校だよ。先生になって教えっこしよう。どんなことを教えたい？自分の得意なことをみんなに教えよう。ようこそ、ここはみんなの学校だよ。たくさん勉強したね。さん、遊んだね。さようなら。今日はこれでおしまい。明日は何をしようかな。楽しい学校、今日はさようなら。お家に帰ってゆっくり休もう。明日もきっと楽しいよ。早くみんなに会いたいな。おはよう、朝だよ。あくびをする子、寝ぼける子、スープはおいしくできたかな。さあ、学校行こう。おはよう、ここはみんなのクラス待ち。ようこそ、学校へ。おはよう、みんな、おはよう、子供たち。ようこそ、ここはみんなの学校だよ。いろんなね、国の言葉があってね。ようこそ、ようこそ。
1: 素敵なね。
2: で、いろんな街があって、いろんな子がいて、おしまいです。
1: はい、ありがとうございます。なんかいいですね、みんな、うん、どの子もみんな仲良くしようねっていう感じですかね。
2: 楽しいよね。
1: はい、
2: 学校楽しくなっちゃう。
0: 楽 ですね。

0: はい、ではコマーシャルいきます。
1: はい、大丈夫。女性ドライバーの皆さん、いつも安全運転ありがとうございます。車のことになると男性へ頼ってしまう、そんなあなたへ鉄心車両整備では、女性整備士が分かりやすく丁寧にお教えします。女性同士だから安心、 82-5305 番有限会社鉄心車両整備。
2: 鉄筋パイプ、テント工事、出張工事、農業器具工作など、その他一切いたします。お気軽にお問い合わせください。フルゲン鉄工所、パーマ、カットはもちろん、毎週火曜はエステの日。植物の力で白髪を染める琉球ヘナも始めました。日曜定休日、ビューティーサロンミサ。
0: はい、では次は、僕の友達は頭に花が咲いている、ミュウさん、お願いします。
3: はい、僕の友達は頭に花が咲いている、ジャーウィス作、牧森レイ役。この子の名前はデイビッド。頭に綺麗な花が咲いている、僕の友達だ。みんなデイビッドが大好き。ジョーンズ先生だって鼻のせいで時々くしゃみをしてるけど、デイビッドが大好きだ。デイビッドはふんわりしてて優しい。頭の花びらみたいに。僕たちはいつも一緒に遊ぶ。水たまりに入ってバシャバシャしたり、何でも歌にして歌ったり、時々蜂に追いかけられてわーって逃げたりね。鳥の家族がデイビッドの頭を気に入って1ヶ月ずっといたこともあったよ。もうおかしくてめちゃくちゃ楽しかった。そんなある日のこと、僕デイビッドの花にお水をやってたんだ。そしたら花びらが1枚取れて僕の手に。お昼を食べた後、デイビッドは遊ぼうって僕が言っても遊ばなかった。次の日、デイビッドは帽子をかぶってきた。今までで帽子をかぶったことなかったのに。おしゃべりもしない、今までおしゃべりをしないなんて一度もなかったのに。部屋に入るとき、ジョーンズ先生はコートを脱いで帽子やマフラーを取りましょうと言った。デイビッドはコートを脱いで帽子もマフラーも取った。そのとき、花びらがひらひら、蝶々みたいにひらひら落ちた。デイビッドはカサカサしてポキッと折れそうな小枝みたいだ。みんなはデイビッドに近づこうともしない。デイビッドのとんがった枝で怪我をするかもしれないから、僕も少し引っかき傷ができた。でもそれってデイビッドのせいじゃない。それでね、僕いいこと考えたんだ。ジョーンズ先生にお絵描きの道具とハサミを貸してもらって、こんなにできた。デイビッドに色を戻してあげる。僕はデイビッドにあげる新しい花をずっとずっと作ってた。みんなも手伝いたいって。だからみんなと作った。前と同じデイビッドに戻った気がする、ほとんど。そしたらある日、デイビッドの頭に違う花を見つけたんだ。僕が作った花じゃなかった。他の子が作った花でもない、デイビッドの花だ。本当に咲いている。新しくてどの花よりも綺麗だ。次から次へデイビッドの花は開き始めた。しばらくしたら、あのうるさい蜂たちも戻ってきた。今はデイビッドの頭にはとってもたくさんの花が咲いている。でも僕ね、デイビッドが困った時のために、今まで作ったこのいっぱいの花をいつも持っておくね。だってデイビッドは僕の一番の友達だから。僕もデイビッドの一番の友達だから。おしまい。
0: はい、素敵な絵本だね。
4: ね、
0: お友達っていいですね。
4: いいですね。
0: ね、はい、みゆも高校生になってお友達できましたかね。
3: できました。
0: あら、よかったですね。はい、次はあさみさんの、はい、お母さんは怒りんぼ星人、お願いします。
5: はい、お母さんは怒りんぼ星人。

杉山香奈代。こら、何この部屋は片付けなさい。なんで毎日同じこと言わせんの。全部捨ててきちゃうからね。出た、恐怖の怒りん坊星人。うわ、怖え。お母さんこそ毎日同じことばっか言ってるじゃん。口答えすんな。はいはいはい、心がこもってない。はいは一回でも、はいって言っても調子いいんだからとか、返事ばっかでとか言うんだよ。ちゃんと片付けなさいよ。後で見に来るからね。もうこんなところに靴下いくつもバラバラ。お母さんは靴下や靴にまで怒ってる。お母さんはいつも怒ってばっかりいる。怒りすぎだ。本当に怒りん坊星から来た怒りん坊星人じゃないかと思う。怒って子供たちに言うことを聞かせて、いつか地球を征服するつもりなのかもしれない。だってまずは朝からいい加減に起きなさい。早く食べなさい。歯磨いたの？顔は？早く着替えて、シャツ出しっぱなし。髪の毛溶かしなさい。持ち物？なんで前の日に言わないの。帰ってきたら帰ってきたで、靴揃えなさい。手洗ったの？うがいは？宿題は？手紙あったら出しなさい。カバンこんなとこ置かない。おやつくださいでしょ。ちょっと冷蔵庫長く開けないの。こら喧嘩しない。すぐテレビつけないの。寝る前もちゃんと洗いなさい。暑くないでしょ。水入れたの。こら頭ちゃんと拭きなさい。わーわー言わないの。早くパジャマ着なさい。歯磨きしたの。いつまで起きてるの。明日起きられなくても知らないよ。おしっこは？ほんと朝から晩まで怒ってる。どう？片付いた？まずい、怒りん坊星人が戻ってきた。あら、これどうして壊れてるの。あ、それはこないだ買ってもらったばっかりじゃないの。だからそれはどうして物を大事にしないの。もう何も買ってあげないからね。違うよ、この前コータが遊びに来た時壊しちゃって、お父さんに直してもらう約束してるんだよ。あら、そうなの。じゃあいいわ。とにかくちゃんと片付けなさいよ。そう言うと怒りん坊星人はとっとと部屋を出て行った。なんだよ、人の話をちゃんと聞かないで勝手に決めつけて怒ってさ。こういう時はごめんなさいって言うんだぞ。頭にきた。お母さんが謝るまで絶対部屋から出ないぞ。了解。弟はなんだか楽しそうだ。トイレは？トイレは OK。 おやつは？それぐらい我慢しろよ。ご飯は？とりあえず我慢する。おやつもご飯もなしで死んじゃうよ。確かに食料はあった方がいい。しょうがないな、ちょっと待ってなよ。僕はそーっとドアを開けた。リビングからお母さんの話し声。ラッキー、電話中だ。僕はそっと台所に向かった。急いでパンとバナナを抱え、冷蔵庫から牛乳を出した。部屋に戻る途中、お母さんの話す声が聞こえた。ほんと厄介、容赦なく棒でバンバン叩かなきゃ。それでダメなら薬品使うしかないわね。まったく捨てちゃくなっちゃうわよ。あはははは。棒？薬品？何の話？誰をバンバンするんだ？僕はドキドキした。お兄ちゃんお帰り。やったね。パンとバナナにおしゃはしゃぎする弟を黙らせて座らせた。あのな、お母さんは本当のお母さんじゃないかもしれないぞ。じゃあ誰なの？弟はびっくりした顔で僕を見た。怒りん坊星人かもしれない。じゃあ本当のお母さんはどこにいるの？多分怒りん坊星に連れて行かれたと思う。僕たちどうなるの？怒りん坊星人は子供が嫌いなんだ。このままやられて地球も征服されるかもしれない。
そんなのやだよ。

0: 弟が泣き出した。パタパタスリッパの音が近づいてきた。ちょっと何やってるの？
1: 何でもない、立ち入り禁止。
0: なんでよ、どうしてスズメが泣いてるの？
1: 緊急事態発生、おこりん坊星人が部屋に侵入してきた。
0: お兄ちゃんがお母さんはおこりん坊星人になって僕たちのことも嫌いで怒って地球を征服するって。
1: 何言ってんの、お母さんがおこりん坊星人ならあんたたちははちゃめちゃ怪獣よ。
0: 弟はちゃっかりおこりん坊星人に抱っこされている。
1: そしておこりん坊星人は僕の方を向くと真面目な顔で言った。
0: さっきは怒ってごめんね。
1: お母さんも子供の頃よく怒られたな。
0: お母さんも？
1: そう、早く起きなさい、片付けなさいとか、きちんと洋服着なさい、野菜食べなさい、なんて風にね。
0: 僕たちと同じだ。
1: そうよ、怒られる気持ちわかるから。怒った後は心の中でまた怒りすぎちゃったなって反省してるんだから。
0: ふーん、怒った後は僕たちのことを嫌いになってると思ってた。
1: そんなことあるわけないでしょ。だってさっきも電話で棒で叩いた方がいいって言ってたでしょ。
0: あは、聞いてたの？あれは布団のダニの話。あんたたちの布団を干して叩いてきれいにしなきゃってこと。
1: あのね、おこりん坊星人はどんなに怒ったってあんたたちのこと絶対に嫌いになったりしないのよ。だから安心して怒られなさい。
0: お母さんはくしゃくしゃっと僕の頭を撫でた。
1: 怒られているとき安心するのは難しいけど、お母さんはやっぱり本物のお母さんだ。
0: さあ片付けよう、お母さんが言った。
1: いつもそういう風に言ってくれたらちゃんとやるんだけどな。
2: こら、怒りん坊星人の必殺技出すぞ。
0: ひゃあ、なんだそれ。
1: 怒った後のえい、ぎゅ、おしまい。
3: はい、ありがとうございます。
4: ぎゅがいいね。
3: 面白いですね。なんか本当のお母さんが優しかったんだね。
0: ね、
4: 言い過ぎだよね、大丈夫、ね、このお
0: 母さん。いやでも気持ちわかります。お家だって片付かないし、でも私が片付けても次から次におもちゃ出していくんですよね。で、子供がちっちゃい時にアンパンマンのおもちゃがやたらお家にあって、うん、で、ずっと鳴らすんですよ。遊んでなくても鳴らしてるんです。これ止めたら違うやつがまた鳴ってるんですよ。でそれ止めてもまた違うやつが鳴ってたりとか、ずっとそう、もう気持ちわかります。怒ってました。
4: 面白い。
3: これをじきじきに子供のおもちゃって面白いですよね。声がするおもちゃがそう流行ってたんでしょうね、あの頃ね。なんかね、楽しいですね。はい、本当はお母さんも優しかったんですね。それを強調して言いましょう。今怒っているお母さんも大丈夫、本当は優しいんですよ。はい、では次はエンドウ豆ばあさんとそら豆じいさんの忙しい毎日。松岡東子文、高野七へ。この小さな家にエンドウ豆ばあさんとそら豆じいさんが仲良く暮らしています。二人ともそれは働き者で、毎日朝から晩までくるくると豆豆しく働いています。ただ一つだけ困ったことがあります。何をしていても他にやりたいことが見つかるとすぐに始めないと気が済まないのです。今日も二人でお昼ご飯を食べているとおばあさんは思い出しました。庭のエンドウ豆のつるが伸びていたわ。棒を立ててつるを巻きつけなくちゃ。おばあさんはご飯もそこそこ、何やら納屋から棒を取り出して畑に行きました。するとそこは草がぼうぼう生えています。おばあさんは棒を立てるのをすっかり忘れて草取りを始めました。畑は見違えるほどきれいになりました。抜いた草を束ねていたおばあさんは、そうだ、ウサギたちにこの草を食べさせようと、きっと喜ぶに違いないとウサギ小屋へ急ぎました。ところがウサギ小屋に着いてみると小屋の金網が壊れています。あら大変、おじいさんに修理をしてもらわなくちゃ。

0: おばあさんはウサギたちに草を食べさせるのをすっかり忘れて、おじいさんを呼びに行きました。おじいさん、ウサギたちが逃げないように小屋を修理してくれませんか。すると時計を直していたおじいさんは、ああいいよ、今行く、と答えました。二人は修理道具を取りに作業小屋へ入っていきました。目の前には穴の開いたおじいさんの作業着がぶら下がっています。それを見たおばあさんは、そうだ、これに次を当てるんだった、と言って早速部屋に戻って針と糸で継ぎ当てを始めました。継ぎ当てが終わると、おじいさんはその作業着を見て、その作業着を着てうさぎ小屋へ向かいました。ところが小屋の中は空っぽ。うさぎたちはキャベツ畑で飛び跳ねていました。おじいさんは慌ててうさぎたちを追いかけますが、なかなか捕まえることができません。どうせ捕まえたところで小屋の修理は済んでいないし、このままにしておいても同じことだ。今日はウサギたちに腹いっぱいキャベツを食わせてやるか。そうつぶやくと、おじいさんはウサギ小屋の修理へと戻っていきました。そろそろ修理が終わったところ、修理が終わった頃かと思ったおばあさんがウサギたちを捕まえて小屋に戻ってみると、なんとしたことでしょう。おじいさんはウサギ小屋の修理をほったらかして納屋の屋根を直しているではありませんか。呆れたおばあさんは、おじいさん、先にウサギ小屋を修理してくれませんか、と言いました。ようやくウサギ小屋が直ってほっと一息、二人並んでウサギたちを眺めていると、急にお腹が空いてきました。おじいさん、今日の仕事はそろそろ終わりにしませんか。家に戻る途中、二人は畑でいいものを見つけました。ウサギたちがかじったキャベツと人参です。おばあさん、晩ご飯はこれで野菜のスープにしないかね。いいわね、ちょうど私もそう思っていたところだよ、ところですよ。おじいさんが野菜のスープを作っている間に、おばあさんは豆パンを温めました。働いた後のご飯はなんて美味しいだろうね。二人は晩ご飯の後、お皿を洗ってお風呂に入って歯を磨いてベッドに入りました。ところが、ああ大変、エンドウ豆のつるに棒を立てるのを忘れていた、とおばあさんが羽を起ました。二人は懐中電灯を手に暗くなった畑へ向かいました。豆のつるはヒリより5センチも伸びてヒョロヒョロになっています。おじいさんとおばあさんはしっかり棒を立ててつるを巻きつけました。これで安心、今日はよく働いた、こんなによく働いたんだもの、今夜はさぞかしぐっすり眠れるね。おばあさんの言葉通り、二人は朝までぐっすり眠りました。次の日の朝、お日様が窓からおはようございますと声をかけます。新しい一日が始まります。エンドウ豆ばあさん、そら豆じいさん、今日はどんな忙しい一日が待っているのでしょうね。おしまい。はい、働くことはいいことですね。体が元気になりますね。はい、はい、ではコマーシャル行きましょうか。
1: はい、この番組は鉄心車両整備、ビューティーサロンミサ各社の提供でお送りしています。
2: 女性ドライバーの皆さん、いつも安全運転ありがとうございます。車のことになると男性へ頼ってしまう、そんなあなたへ、鉄心車両整備では女性整備士が分かりやすく丁寧にお教えします。女性同士だから安心、 8255305番有限会社鉄心車両整備。

0: 鉄筋パイプ、テント工事、出張工事、農業器具工作などその他一切いたします。お気軽にお問い合わせください。フルゲン鉄工所、パーマ、カットはもちろん、毎週火曜はエステの日、植物の力で白髪を染める琉球ヘナも始めました。日曜定休日、ビューティーサロンミサ。
1: はい、はい、では自己紹介しましょうか、はい、この番組は絵本大好きの番組です。サンサンラジオのスタジオより生放送でお送りをしております。私、伊良部純子です。
2: 増田美優です。
3: 宝あさみです。
4: 千葉優子です。
1: はい、この4人で元気よく放送をしております、はい、30分経過しました、はい、早いですね。
2: はい、
3: 早い。
1: では次は千葉さんの胸がチクチク、どんなチクチクでしょうかね。はい、どうぞ。
5: どんな話でしょうね。みんなね、経験あると思います。胸がチクチク、長谷川秀平作。金曜の帰り、じゃあ日曜にね、とリリちゃんが言いました。うん、思いっきり遊ぼうね。私は答えました。日曜の朝、お弁当を2つ分作って2人分作って、約束の11時に動物園の前に行きました。来ないなぁ。40分待ちました。リリちゃんは来ません。どうしたのかなぁ、何かあったのかしら。公衆電話が見つからないので一旦帰ることにしました。お父さんとお母さんは、たかおじいさんと野球を見に行ってうちにいません。帰ってすぐリリちゃんの携帯に電話しました。リリちゃん、私今どこ。水族館の前だよ。動物園じゃないの。何言ってるのよ。ウミウシが見たいって私言ったじゃない。お腹減ったよ。そうだったっけ。牛って言うから動物園だと思ってた。ばっかね、動物園に牛なんかいないわよ。ちゃんと聞いていないからよ、いつもぼーっとしてるんだから。でもちゃんと言ってくれなかったじゃん、いつもそうなんだから、と言ったら、リリちゃんは電話を切ってしまいました。私は涙が出て止まりませんでした。泣きながらお弁当を食べました。ちょっとしか食べられませんでした。そのまま眠ってしまって、涙でぐしょぐしょのソファーで起きたら、高おじさんがいました。お父さんとお母さんは着替えてるみたい。私は今日のことを高おじさんに話しました。それは失敗だったね。明日その子に謝ればいいよ。電話やメールじゃなくて、会って目を見て話すべきだね、とおじさんは言いました。晩ご飯の後、みんなで駅まで高おじさんを送っていきました。動物園の前を通るとき、胸がチクチク痛みました。動物園の中から、もーという声が聞こえました。牛いたね、と高おじさん。でも牛、海牛じゃないよ、と私。まあ今度からはしっかり確認するんだね、とお父さん。ほら、月が綺麗だよ、とお母さん。ごめんね、私ぼーっとしてた。分かってないのに、分かったつもりになったくせ。直すよ。いいよ、誰でも癖あるんだから。私はせっかちな癖、ママに似たのかな。直さなきゃね。次の日曜日、リリちゃんの提案で動物園に行きました。リリちゃんが買ってきてくれたサンドイッチをベンチで食べました。牛がのんびりこっちを見ています。牛いたね、とリリちゃんが言いました。牛いるんだよ、前はいなかったけど、と私。来週水族館に行こうか、と私。うん、こないだは一人で見たからね、一緒に見よう。私んち日曜日はママいないんだ、いつも一人なんだ。私が一緒に行ってあげるよ。またお弁当作っていくよ。うん、期待してる。今日はあの牛で我慢してあげる。リリちゃんはそう言って、もーっと牛に向かって言いました。おしまい。
1: はい、ありがとうございます。勘違い。

0: 愛のチクチクですね。でもいいですね、順で反省して、反省すると相手もね、優しく受け入れてくれる。
1: ごめんね、大事だよね。
0: 本当ですね。
1: みんなね、体験あるよね。
0: ね、メールでごめんねじゃなくて、お顔を見てごめんねって。ミュー、わかりました。
2: 言ってます、ちゃんと。ごめんが言える。
0: おお、素晴らしい。じゃあ次はあさみさんの地球の瓶詰め、はい、お願いします。
3: はい。地球の瓶詰め、マーティン・スタネフ作、福本由美子役。うちのおばあちゃんは一人で静かに暮らしているの。私と弟が行った時だけおしゃべりしたり笑ったりするみたい。おばあちゃん家のご飯はいつも同じだし、私はなかなかお話はなかなか終わらないし、面白いことなんて一つもないの。おばあちゃんは買い物をして、毛糸で編み物をして瓶詰めを作るだけ。綺麗な三日月、草原の匂い、堂々の鳴き声、ダークマターの夕暮れ、サバンナの夕暮れと外の世界を眺めてみた。その時星が一つ落ちてきて消えちゃった。え、もう始まってるの？こうやってどんどん消えていくの？おばあちゃんに聞いてみなくっちゃ。おばあちゃん、あちこち探したけどどこにもいない。おばあちゃんが消えちゃった。大変だ。早くおばあちゃんを見つけなきゃ。走っていくと怪しいドアが少し開いてて階段が見えた。下へ降りていってみよう。おばあちゃんがいるかもしれない。突き当たりの部屋を覗くと、うわー、これは一体何なの？いくつもいくつもずらーっと並んだ瓶詰め。見たことあるもの、珍しいもの、不思議なものもいろいろ入ってる。すると奥の方から何か聞こえてきた。なんだろう。急いで走っていったら、ものすごく広いところに出た。たくさんの生き物がいて、のびのびと暮らしている。とっても楽しそう。ここ、おばあちゃんが作ったの？助けてー！あ、あの声は。やっと見つけたおばあちゃん。二人とも来てくれてありがとう。コウモリに餌をやっていたら、ちょっと絡まっちゃってね。私たちはおばあちゃんにしがみついた。あの流れ星や他のものと一緒におばあちゃんまで消えてしまわなくて本当によかった。おばあちゃんはね、この世界の美しいものや大切なものを残しておきたいの。子供たちの未来のためにね。だけどそろそろお前たちにも手伝ってもらおうかな。うん、わかった、手伝うよ。だから私たちはこの地球の素晴らしいものを残していく。おばあちゃんと一緒に一瓶ずつ大切にね。おしまい。
0: はい、ありがとうございます。
1: なんかしみるね。
0: うん、素敵な、なんか絵本ですね、うん、こうなんか残していきたい絵本の一つですよね。
1: うん、黙ってたら壊れちゃうよね。
0: うん、そうですよね。
1: ビートと砂だって怖いね。
4: ねえ、うん、寂しいですよね。そんな想像すると ねえ。
0: なんか小さい頃よくあの竹富島に星砂をこうすっごいたくさんあったんですけど、ね、今それもなくなってるって、
1: う
0: ん、話を聞いたんですけど、なんかそういうふうにね、やっぱり消えちゃうんですかね。
5: 悲しい。
0: ね、破壊されていきますかね。ちょっと怖いですね。言葉が破壊は
4: 守らないと。
0: そうですね。
4: 瓶詰めにスターするみたいに大事に
0: しましょうね。
4: はい、
0: はい、では次はみゆちゃんの忘れ物お願いします。
2: はい。忘れ物、豊福真紀子。大きな公園のベンチに小さな羊のぬいぐるみがポツンと座っていました。なんでこんなところに置いてあるのだろう。通りかかる人はみんな不思議に思います。羊は黙ったままじっと座っていました。散歩に来た男の子が羊を見つけました。

0: あれ持って帰りたい。ダメよ、持ち主が探しに来るかもしれないでしょ。そうだよ、迎えが来るんだからダメだよ。羊はそっと心の中でつぶやきました。今度はカラスが寄ってきました。なんだこれ、変なのが置いてあるぞ。食べ物かな。食べ物かも。ダメだよ、僕食べ物じゃないよ。いたた、いたた。あ、ベンチから転がり落ちた羊は途方に暮れました。夕方になって辺りがだんだんと暗くなってきた頃、茂みからひょっこりと猫の親子が現れました。おやおや、泥だらけだね、大丈夫かい。ああ、よかった。お願い、僕をあのベンチまで連れて行って。僕あそこで友達を待ってなきゃいけないんだ。猫のお母さんは羊をベンチに下ろすと言いました。あんた捨てられたのかい。羊はびっくり。違うよ、ちょっと忘れ物になっただけ。忘れ物？そう、忘れ物。捨てられたら迎えは来ないけど、忘れ物は迎えが来るんだ。ミナはきっと来るよ。ミナって誰？僕の一番の仲良しだよ。羊は昼間の出来事を思い出しました。今日はパパとママと大好きなミナとこの公園にお弁当を持って遊びに来たんだ。みんな裸足で駆け回ったり、草の上に寝転んだり。ミナもとっても楽しそうで、僕もお日様みたいにポカポカした気持ちになったんだよ。でも僕を抱えて歩いていたミナがちょっとだけこのベンチに僕を置いたんだ。そうしたら、あれ、ミナ？どこ行っちゃうの、ミナ？待って待って。そのままママに呼ばれて行っちゃったんだ。羊はうなだれました。うちに来るかい？今夜は雨になるよ。猫のお母さんが羊を誘いましたが、羊はベンチを離れようとはしませんでした。だって僕忘れ物だもの、ここで待ってなきゃ。ミナったら僕を忘れるなんてさ。腹を立てていた羊でしたが、今度は心配になってきました。ミナは僕がいないと一人で眠れないのに。どうしてるかな、泣いてないかな、僕がいないって気づいたかな。もしも気づいてなかったらどうしよう。僕もお家に帰りたいよ。一晩中降り続けた雨が小雨になり、辺りが明るくなってきました。すると朝もやの向こうに小さな人影が見えました。ママ、あった！やっぱりここにいた。忘れてごめんね。よかった、やっぱり迎えに来てくれた。お家に帰ると羊は雨に濡れた体をきれいに洗ってもらいました。風にゆらゆら、お日様ポカポカ。背中をつままれてちょっと痛いけど、そんなのは気にしない。きれいになった羊はミナと一緒に眠ります。あのね、ミナ、公園でいろんなことがあったんだよ。カラスにつつかれたり、猫の親子が助けてくれたりね。それからね、おやすみなさい。しまい。
1: はい、素敵な絵本ですね。忘れ物と何が違うんでしたっけ。
2: 捨てられたもの。
1: ああそうだね、捨てられたものは迎えが来ないけど、忘れ物は迎えが来るって、なんか素敵な絵本ですね。
2: うちの
3: いいの選んで
1: ね、みーちゃんチョイスいいですね。はい、じゃあコマーシャルいきます。
4: かわいいね。
5: 女性ドライバーの皆さん、いつも安全運転ありがとうございます。車のことになると男性へ頼ってしまう、そんなあなたへ、鉄心車両整備では女性整備士が分かりやすく丁寧にお教えします。女性同士だから安心、 82-5305 番、有限会社鉄心車両整備。

0: 鉄筋パイプ、テント工事、出張工事、農業器具工作などその他一切いたします。お気軽にお問い合わせください。フルゲン鉄工所、パーマ、カットはもちろん、毎週火曜はエステの日。植物の力で白髪を染める琉球ヘナも始めました。日曜定休日、ビューティーサロンミサ。
1: はい、では次はゾウくんの散歩、ゾウくんの散歩。はい、はい、ゆうこさんお願いします。
2: ゾウくんの散歩、中野ひろたか作、絵中野まさたかレタリング。ゾウくんの散歩、今日はいい天気、ゾウくんはご機嫌。どれどれ、散歩に出かけよう。やあ、カバくん。おや、ゾウくんどこ行くの？散歩だよ、一緒に行こう。背中に乗せてくれるなら行ってもいいよ。いいとも、いいとも。ゾウくんは力持ちだね。うん、うん、僕は力持ち。やあ、ワニくん。おや、ゾウくん、カバくん乗せてどこ行くの？散歩だよ、一緒に行こう。それじゃあ僕も乗せてよ。ゾウくんは力持ちだね。うん、うん、重いな。やあ、カメくん。おや、ゾウくん、カバくんとワニくんを乗せてどこ行くの？散歩だよ、一緒に行こう。それじゃあ僕も乗せてよ。ゾウくんは力持ちだね。うん、うん、重いぞ。うわー、ドッポン。池の中に落っこちた。みんなご機嫌、今日はいい天気。おしまい。
1: はい、楽しい絵本ですね。はい、では次はみゆちゃんのうどんのうーやん、最後になるかな、お願いします。
3: はい、うん、うどんのうーやん、岡田義孝作。ここはうどん屋さん。もしもし。はい、きつねうどん一丁ですね。毎度大きに。うーやん出前や、頼むで。ほな行ってきます。人手不足のため、うどんのうーやん自分で行かなあかんのです。おーい、薄揚げとネギ忘れてるで。待ってくれ、お箸もや。うどんは熱々が美味しいからな、麺も伸びたらいかんしな。ダッシュで行くぞ。うどんのうーやん走ります。道でカツ丼やお寿司とすれ違いました。君のとこもか、お互い大変やな。走っていると向こうから痩せた猫がやってきました。ふわー、寝が回る。もう3日も食べてへんねん。そらえらいこっちゃ。ちょっとこのうどん食べ。あー、生き返った、ほんまに大きに。猫は喜んで帰っていきましたが、ウーヤンの中身は半分に。これはいかん、なんとかせな。走っているとそうめんが干してあるのが見えました。よし、これでいこう。あのな、僕分け合って半分になってしもてん。そうめんさん、ちょっと中に入ってくれへん？そうか、けど僕ら細いで。かめへんかめへん、そんなん混ぜてしもたらわからへん。そうめんとうどんと一緒になったウーヤンが走っていると、トントンと目指しがやってきました。ちょっとその中入れてくれへん？久しぶりに水の中入りたなってん。これおつゆやねんけど。まあええわ。入り入り。この塩加減がええねん。僕、海の魚やから。先へ行くとベンチで梅干しが休んでいました。ばあちゃん、なんか元気ないと違う？はあ、年取って足腰弱なってな。そら難儀やな、ここ入り。はあ、本にええ湯や、ぬくもるわ。そらよかった、肩まで使ってあったまってな。また走っていくとふにゃふにゃと絹ごし豆腐が。どうしたん？何しょぼんとしてんの？木綿豆腐に意地悪されて。くえーん。泣きな泣きな。

0: ここ入り、
1: うさぎくん、君親戚やろ、慰めたり、
0: おお、よしよし、
1: もっとこっちおいで、ぬくもるよ。梅干しばあさんも言いました。
0: うう
1: ありがとう、なんか元気出てきた。走っていると今度はたい焼きの兄弟が。
0: 五つ子くん、そんなにぴょんぴょん跳ねてどうしたん。
1: 船が壊れて困ってますねん。
0: それやったらこっち入ったらどうです。
1: 助かった。あしらもう。ウーヤンが振り返るとそこにいたのはエビフライとコロッケとミニトマト。
0: もう弁当箱がいっぱいや言うて入れてくれませんのや。
1: 僕のとこもいっぱいかな。ウーヤンはちょっとだけ考えましたが、
0: まあええわ、お客さんも喜ぶやろ。
1: よっしゃ入り。
0: 川です。
1: 渡るしかないやろ。
0: さあ頑張るぞ。

0: どこいて山です。登るしかないやろ。みんな頑張っていこな。えんやこらせどこいて。そうめんさんしっかりふえ。なんとか山を越えたと思ったら、空からビューンとトンビが襲ってきました。ピーヒョロピー、その薄揚げいただくぜ。キャーと、その時遅れて駆けつけたのが七味唐辛子。オイラを忘れてもらっちゃ困るぜ。パッパッパパッパッパッパッパ、キャー参った。唐辛子くんありがとう。お客さんの家はもうすぐそこです。ほれ見えたぞ、ラストスパートや。うどんのうーやん走ります。お待たせしました。はいどうぞ。僕確かきつねうどん注文したんやけど、きつねさん恐る恐るうどんを食べてみると、おいしい。うーやんまた頼むで。おしまい。
1: はい、ありがとうございました。はい、みゆちゃんのいいとこ見つけた。関西弁上手ですね。
2: 歌も上手だった。
0: 雰囲気で見てください。関西系の人。
1: ああ、面白い。はい、今日はですね、10冊の絵本を読みました。はい、今日はね、祭日ですので、皆さんまたいいね、お休みをお過ごしください。じゃあ今日はこれで終わります。さよなら。

0: この番組は鉄心車両整備ビューティーサロンミサ各社の提供でお送りしました。
1: 女性ドライバーの皆さん、いつも安全運転ありがとうございます。車のことになると男性へ頼ってしまう、そんなあなたへ鉄心車両整備では女性整備士が分かりやすく丁寧にお教えします。女性同士だから安心、 82-5305 番有限会社鉄心車両整備。

車のアウトレット石垣島から八重山の皆様にお知らせです。安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめなのが石垣島最大級の中古車専門店、車のアウトレット。ただいまスペシャルセール開催中です。全車大幅値下げ、最大15万円引き、なんと20万円のお車も登場しますよ。グループ総在庫数300台の中からあなたにぴったりの1台をお探しください。アウトレット、アウトレット、車のアウトレット。スペシャルセールは5月31日まで。石垣島最大級の中古車販売店、車のアウトレットが11時をお知らせします。

皆さんこんにちは。時刻は11時回っております。昼散歩の時間となりました、5月3日日曜日、今日はね2時間の生放送でお送りしてまいります。 FM 石垣さんさんラジオの週末お昼の情報番組となっています。今日の担当私花城智子です。花声花城智子です。数日前から喉痛いなと思ってましたら、はい、そのまんま花声に移行してまいりましたそろそろね治ってくれるのかなとは思っているんですけれどもね、ここ2、3日あ花声だねみたいな、花声花さんだねなんて言われながらですね過ごしておりましたけれども、さて、まあ体は元気ですし、すごい今日天気良くてですね、朝からなんか両手広げてお天道様太陽のね、恵みをこう浴びていた感じでございます。はい、ということで、元気に2時間お届けしてまいります。観光でいらして島で聞いてくださってる方もいらっしゃるんでしょうか。どうぞ2時間の生放送、イベントのねお話などもしますので、よろしければ参考に、どうぞ島内巡り巡り、八重山の島々巡り巡り、楽しんでいただけたらなと思います。お付き合いのほどよろしくお願いいたします。この時間は、地域のお天気情報お知らせ、イベントなどのねお知らせ、そして今日はですねゲストをお迎えする予定でございます。ミンサーの日ということでですね、明日イベントがありますので、その話をしていただきたいなと思っておりますので、どうぞお楽しみに。12時30分頃の予定となっているようです。それではお知らせも島のニュースもお天気もそしてゲストもお迎えしてお届けします。2時間たっぷりお付き合いください。

それではもう本当ね南国館、はい、リゾート地だなって思いながらね、ここに住んでいながらも、青い海、青い空、島のね、なんだ鮮やかな花々を見ながらね、気持ちよくここスタジオに回っ、向かってまいりました。ということで今日はですね、南国をキーワードにオープニングナンバー探してみました。南国ドロップスのナンバーでお届けしたいと思います。キャラバン。

5月3日日曜日昼散歩をお届けしています。この時間のオープニングナンバー南国ドロップスのナンバーでキャランバンお届けいたしました。さて、石垣もですね、もうあの沖縄県もそうなんですけれども、パインがね、ちょうど旬入りということで旬入り、宣言がね、行われまして、本当にあのいろんなところでパインを目にすることがあると思います。島内ね、郡内でもですね、本当にあの甘い美味しいパインがありますので、目に入りましたら皆様ぜひともねお買い上げいただいて美味しくいただいてほしいというふうに思います。またパインのこの旬入りの祝いフェスということで、西表島の方では西表島パインフェスティバルが西表島のうなり崎公園で開かれたということで、大変にぎやかだったんでしょうね。そういった記事も地元紙に載っております。

ますので、この後ご紹介させていただきたいと思います。まあそうだな、この時期になるとちょっとね梅雨入りなどがね気になる、天気予報も見ながらね、ではあるんですけれども、数日前は雨が降りそう、曇りの多い石垣島かなと思って、お伝えしていたんですけれども、嬉しいですねやっぱり予想こうね、予想からちょっと予想に反して晴れてくれるとですね、やっぱより嬉しく感じますし、ただですね、今日以降やっぱり曇りもあるんですけど傘マークも出ておりますので、はい、引き続きこう雨の雨雲の動きなどもでね、しっかりチェックしながら動いていただきたいというふうに思います。それでは気象情報からお伝えしてまいりましょう。気象情報、まずは気象に関する警報注意報からです。現在八重山地方には雷注意報が発表されています。八重山地方では今日夕方から明日明け方まで竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷に注意してください。八重山地方では今日夕方から明日明け方まで竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷に注意をしてください。今日午前10時36分石垣島地方気象台発表の天気概況をお伝えします。八重山地方は高気圧に覆われておおむね晴れています。今日ははじめ晴れる時間帯もありますが、前線に流れ込む湿った空気の影響でおおむね曇り、一時雨や雷雨となるところがある見込みです。夜は激しい雨の降るところがあるでしょう。4日の明日は前線の影響で曇りや雨の天気となり、未明は雷を伴い激しい雨の降るところがある見込みです。北のち北東の風が強く吹くでしょう。沿岸の海域では波がやや高く、4日の明日は波が高い見込みです。予報です。石垣島地方からお伝えします。今日は南の風やや強く晴れ、のち曇り、夜遅く雨で所により雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さは 1.5 メートルのち2メートルの見込みです。降水確率、正午から午後6時 10%、 午後6時以降 50% となっています。石垣島、今日日中の最高気温30度の予想です。明日です。明日は北の風強く、のち北東の風強く曇り、朝晩は雨、ところにより未明雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さは 2.5 メートルのち3メートルの見込みです。石垣島地方の明日の降水確率、深夜0時から明日の朝6時 60%、 明日の朝6時から正午 50%、明日の正午から午後6時 40% で、午後6時以降 50% となっています。石垣島、明日朝の最低気温は21度、日中の最高気温は24度の見込みです。与那国島地方です。今日は南の風やや強く曇り、夜は雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さは2メートルの見込みです。降水確率、この後正午から午後6時 20%、 午後6時以降 60% となっています。与那国島、今日日中の最高気温29度の予想です。与那国島地方、明日のお天気です。明日は北の風強く、のち北東の風やや強く曇り、朝晩は雨、ところにより未明雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さは 2.5 メートルを見込んでいます。降水確率、深夜0時から明日の朝6時 60%、 明日の朝6時から正午 50%、 明日の正午から午後6時 40% で、午後6時以降 50% となっています。与那国島、明
明日朝の最低気温

0: 温は21度、日中の最高気温は24度の見込みです。おしまいに潮の動きです。今日の潮は大潮となっています。この後の潮の干満時刻です。干潮時刻がこの後午後2時14時20分で、潮位は16センチ、満潮時刻は夜の8時20時46分で、潮位のピーク148センチとなっています。今日の日の出午前6時7分、日の入りは午後7時19時13分です。以上、気象情報をお伝えいたしました。昼散歩をスタートいたしております。5月3日日曜日、今日の担当私、今日は花声の花城智子がお届けしてまいります。ゴールデンウィークね、スタートしておりますが、いかがお過ごしでしょうか。観光でお越しのね、島にお越しの皆様、ようこそオーリタボーリーね、ゆっくりと今ね晴れてる時間帯、ぜひとももうどんどんアクティブに、はい、楽しんでいただきたいと思います。そして、まあ、雨が降ったら降ったでまた工夫もねいろいろできますから、そういった部分も加味して、予定を立てながら楽しんでいただけたらなと思います。青い海ね、まあ、曇っても青いことも多いんですけれども、今のうちにたくさんね写真を撮っていただけると、嬉しく思います。さて、現在気温見てみましょう。西表島の方では 29.2 度まで、現在上がってきているようです。それから石垣島殿城は 28.3 度観測しています。北部伊原間 27.8 度、与那国島 28.7 度、波照間島 29 度となっています。もうちょっと気温上がってきそうですしね、暑さ対策もしっかりしてまいりましょう。それではハッピー、昼散歩どうぞお付き合いのほどよろしくお願いいたします。
1: 桟橋通りにありますループ化粧品です。男性女性の皆様が素敵に年を重ねられますよう、いつの日も良きビューティーパートナーとしてお手伝いさせていただきます。資生堂、カネボー、リサージ、トワニーの化粧品を取り扱っております。営業時間は朝10時から夜7時までです。皆様のお越しをお待ちいたしております。美しさへのお手伝い、ループ化粧品店。
2: 特定健診のお知らせです。
3: 石垣市健康福祉センターでは、市民の皆様の健康を守るため、また医療費の適正化を目指して、特定健診と各種がん検診を

0: みの石垣の宿、むつみやかびらは満天の星空の下、古民家で心落ち着くひとときを。むつみやとのしろは市街地でありながら海が見える生活体験を。
1: 本格的な石垣牛をリーズナブルに食べたいなら石垣焼肉三番地へ。ランチはサラダ、スープ、自家製石垣牛入りカレーライスが食べ放題。みんなが笑える世の中をを合言葉に、美味しい焼肉で笑顔をお届けします。ただいま一緒に働いてくれる仲間を大募集中です。お問い合わせは石垣焼肉三番地で検索検索検索。石垣焼肉三番地。
2: 大切なペットのこと、私たちにお任せください。三原にある動物病院キーストーン動物医療センター石垣では、日曜午前も診療受付中。健康診断、ワクチン接種も受けたまわります。まずはお電話を 87-7728 キーストーン動物医療センター石垣まで。

時刻は11時21分回っております。 ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中にあります FM 石垣サンサンラジオのスタジオから生放送でお送りしております昼散歩、それではこの時間まずは海の便今日はどうなっているんでしょうか。安永観光ホームページからチェックしてみたいと思います。まずは石垣と八重山の島々を結ぶ便、高速船です。全航路通常運航中ということです。全航路通常運航中です。そして貨客船です。パイカジですが午前の便上原、西表上原航路は通常運航、そして午後なんですけれども小浜航路潮位の影響により欠航となっています。お気をつけください。フェリー波照間2波照間航路は運休日となっています。また西表島接続バスの運行が変わります。6月1日より変更ということなので、よろしければホームページチェックしてみてください。安心の安に栄える観光安永観光さんですね、チェックしてみていただいて出航時間なども見ることができます。本日高速船については全航路通常運行となっています。

昨日から今朝にかけての八重山警察署管内における声かけ事案、犯罪、交通事故等の発生状況について、来ております。まずは路上猫みあったようですね。一件なんですが、安西椎垣の歩道で50代の男性となっています。交通事故7件ありました。まあ、そのうち5件、安西椎垣交差点で、接触事故、怪我人がありということです。あざとの城駐車場内で接触事故がありました。深井では、施設敷地内と、直線道路2カ所で接触事故があったようです。あざとの城駐車場内にて接触事故ありました。後半の4件はですね、怪我はないということではあるんですが、ぜひとも気をつけて、焦らずにしっかり、左右確認、後方確認、特に駐車場内発進するときはですね、確認を怠らないようお願いいたします。車のドライバーや自転車に乗る方、歩行者の皆さん、交差点での交通事故が多く発生しています。交差点ではお互いに止まる、待つ、確認することを意識するとともに、交通ルールとマナーを守って事故のない八重山を実現しましょう。

昼散歩、今日はですね土曜日日曜日、さすがゴールデンウィーク中ですね、たくさんのお知らせもありますので、ぜひともいろいろチェックしていただきたいと思います。まずはこちら、車のアウトレットからスペシャルセール開催のお知らせです。安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめなのが石垣島最大級の中古車専門店、車のアウトレットです。車のアウトレットでは中古車スペシャルセールを開催中です。今回は宮古島店の移転リニューアルを記念して宮古店、石垣店同時開催となっています。全車大幅値下げ、最大15万円引き、なんと20万円の車も登場しますよ。軽自動車にワンボックス、商用車、軽トラまで、グループ総在庫数300台の中からあなたにぴったりの1台をお探しください。充実の安心保証もご用意しております。お気に入りの車であなたの生活をより充実したものにしてみませんか。車のアウトレットでは合わせてレンタカーも好評予約受付中です。保証込み込みなので万

万が一の時も安心。お電話にてご予約お待ちしておりますね。ファミリーマート前里バイパス店後ろ、アウトレット、アウトレット、車のアウトレット、中古車スペシャルセールは5月31日まで開催です。ぜひこの機会にご来店ください。住宅の設計施工の会社、株式会社タクトコーポレーションより企画住宅建築相談会開催のお知らせです。調湿効果のある軽装土を塗り壁として使用し、可動間仕切り壁を採用した間取りに可変性のある省エネ鉄筋コンクリート住宅を25坪2100万円から受けたまわります。条件や詳細、また住宅地に目処がついた方、間取りやお見積もりについてなどは住宅相談会にてお問い合わせください。企画住宅建築相談会、日時は土曜日日曜日、荒川事務所にて行います。相談会へのご参加はお電話にてご予約をお願いいたします。電話番号は0980-87-9702、 87-9702。期間限定の企画住宅なので、お早めにお問い合わせください。省エネ住宅のタクトコーポレーションより企画住宅建築相談会開催のお知らせでした。

マックスバリューより求人募集のお知らせです。ただいまマックスバリューでは私たちと一緒に働いていただけるスタッフを募集しております。交通費支給、有給休暇、お買い物割引など福利厚生も充実。お仕事内容はレジや品出し、各売り場のお仕事など様々お選びいただけます。レジや接客の経験がなくても大丈夫。初めてのアルバイト、未経験者も大歓迎です。詳しくはイオン琉球採用ホームページ、店頭ポスター、マックスバリュー各店へお気軽にお問い合わせください。あなたからのご応募お待ちしております。マックスバリュー各店より求人募集のお知らせでした。

0: 以上この時間のお知らせでした。まだまだねお知らせもあります。またこの時間の後半にお伝えできたらと思っています。時刻は間もなく11時30分回るところです。
1: こんにちは、那須川りみです。今日のランチはお決まりですか？日本料理、郷土料理、ヒルギは石垣離島ターミナルの目の前、近隣には公共駐車場が完備、明るく広い店内とゆっくりくつろげる個室はファミリーやランチミーティングでのご利用にも最適です。八重山そばや幕の内、石垣牛ステーキなどメニューも豊富です。いらっしゃいませ。11時半の時報とともに日本料理、郷土料理、ヒルギがオープンいたします。
0: 皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: セブンデザインです。看板制作から施工まではもちろん、名刺からチラシ、のぼり、LED 看板、ノベルティまで、すべてセブンデザインにお任せください。現在社員募集中。 83-0777 島の看板はセブンデザイン。
3: いらっしゃいませ。
4: お疲れ様。はい、おしぼり。
5: 無言のおしぼり使うなら自慢のおしぼり SOS。
6: まる気持ちいい。
4: 布おしぼりのレンタルサービス島のおしぼり SOS では、汚れやカビ、サビなどを高温殺菌、安全で清潔な無菌状態で配達回収サービスを行っています。おしぼりを洗濯、巻く時間も削減され、お仕事の効率もアップ。何枚でも承ります。お問い合わせは 87-9997

0: まで。
1: ドラッグイレブン、
2: 毎月5と6の月日はドラッグイレブンのポイントを5倍で、
3: 毎月15、16、17日は
4: ドラッグイレブンシニア感謝デ
3: ー。アプリと LINE でクーポンもゲット。
5: 夜12時まで営業してるからお仕事帰りでも安心。
6: お得がいっぱいドラッグイレブン。
7: 石垣島のフードデリバリーといえば島コンシェルジュデリバリー。欲しい食べ物やお届け先を LINE でピピッと送るだけ。出来たての美味しいお食事をご自宅に、ホテルに、ビーチに心を込めてお届けします。詳しくは島コンシェルジュで検索。離島にも配達 OK。
8: 毎週水曜日18時半からお届けしているウェーブスオブラブのニッキーボリバンです。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーズへの出演が決定しました。開催日は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて。みんなで

時刻は11時32分回っております。メッセージ少し見てみましょうか。あ、たくさん来てる、ありがとうございます。はい、それでは、私メールアドレス今日お伝えしなかったですね。 FM 石垣サンサンラジオホームページから、メッセージフォームなど、ね、番組表から入ることできますので、ぜひともお送りください。公式 LINE もありますのでね、そこからちゃちゃっと送ることができます。お待ちしております。そしてアドレスはいつものように 76.1@FM石垣.jp まで。電話番号0980-88-6530、ファックス番号0980-87-7666番となっています。トークテーマなど設けておりません。この時間は、自由にねお送りいただけると嬉しいです。どうでしょう、まあ去年の今頃はですね、川崎のハイサイフェスタというところで FM 石垣さんさんラジオをお出かけいたしまして、公開収録などをね、3日間、私は店頭に立ったりもしましたけれども、はい、出店してね、いやー楽しかったと、半分なんか終わった後にぐったり来たのを思い出しておりますが、でも心地よい疲れでね、本当に普段はこうやってインターネットラジオから聞いている関東圏の特にね皆さんとお会いできたこと大変に嬉しく思っております。あ、実はこんなに、毎日の中でラジオをね聞いてくださってる方がいらっしゃるんだなと嬉しく思ったことを今朝もね思い出しておりました。で、昨日からハイサイフェスタ川崎の方ではねスタートしておりますので、石垣のこの南の島からね頑張って出店に向かった皆さん、それから、島出身のアーティストの皆さんがね多数出演や出展をしておりますので、ぜひぜひ引き続き今年もハイサイフェスタにね足を運んでいただき、レポートよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。さあ、メッセージちょっとご紹介していきますね。まずはこの方からいきましょう。あ、お住まいは愛知県なんだ、ただいま石垣島にいますといただきました。ラジオネームアップルちゃんさんです、ありがとうございます。そうですか、嬉しい。こんにちは花城さん。はい、こんにちはアップルちゃん、アップルちゃんでいいかな。はい、ただいま石垣島にいます。天気予報がいい方に外れてラッキーです。本当私もラッキーと朝ね思って、こう家を飛び出してきましたけれども、晴れた日にダイビングでマンタをたくさん見て綺麗な海を楽しみました。イエーイマンタ見たんですか、最高ですね。テレビとか映像とかでは私は見たことあるんですが、それだけでもなんか神秘的な感じがしてね、鳥肌が立つような映像があったりするんですが、生で見るって最高ですね。ピーチパインがめっちゃ甘いといただきました。こんなテンションですか、大丈夫ですか。パイン美味しいですよね。ただいま昼散歩を聞きながら

バスで平久保まで行く途中です。今日も晴れ、いい天気といただいております。いやー、私も観光気分で島を巡りたい、そんな気持ちのいいね、石垣島の天気となっています。ただの天気予報を紹介したようにですね、この後午後からゆっくり、そして夜はですね、ちょっと雷注意報も出ていたり雨が降るなど、ちょっと心配な夜夕方ぐらいからかな、崩れてくるのかなとちょっとドキドキしているので、早め早めのね、皆さんも対策とか予定をしっかりと固めていただきたいなというふうに思います。アップルちゃん、楽しんでください。ラジオネーム、千葉県から伊藤ゴアさんです。お久しぶりな感じがします、お名前を呼ぶのがね。花声の花城さん、こんにちは。はい、花声花城です。可愛く言ってもなんかどうにもならないけれども、季節の変わり目ですもんね、お大事になさってくださいといただきました。もらった優待券を使うべく、先ほど近所の喫茶店に行きました。あ、それもいいな。そこで食べたスフレパンケーキ、むちゃくちゃ美味しかったのに、なぜか胃もたれました。あららら、大丈夫かな、カレーでしょうか、苦笑い。今横になってます。あら心配。先ほどかかった、南国ドロップスのキャラバンという曲、いい曲ですね。そう、おしゃれでね、ちょっとかっこいいんですよね。南国といえどもいろんなこう表現が音楽ではあるんだなと思った一曲です。嬉しいです、ありがとうございます。大丈夫かな、伊藤ゴアさんね、どうぞゆっくり、ちょっと私もなんかうとうとするんであればゆっくり寝ていただきたいので、あまり騒ぐのもね、控えたいけれども、なんかテンションが上がってる皆さんからのメッセージをいただくとなんだか嬉しくて爆上がりですね。おそらくこの後も飛ばしていくかもしれませんが、どうぞ引き続き、ボリュームちょっと小さくしたりしながらね、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。どうぞお大事になさってください。スフレパンケーキね、美味しかったはずだけどね、ちょっと心配でもありますね。やっぱりね、肝臓とかね、胃袋とか元気にしなきゃいけないので、しっかりとまたなんかもうGoogle 先生とか、YouTube 先生とか AI とかね、相談しながら何か胃を、どんどんこう美味しいのを食べられるね、私たちカレー、ね、年齢を重ねたって、ね、きっと、楽しめる元気に方法はいくらでもあると思うので、知恵を絞って鍛えていきましょう。はい、ということで、控えるというより鍛えたいですよね、そして楽しみたいよね。伊藤ゴアさん、ありがとうございます。さあ、それではこの時間一曲リクエストにお答えしましょう。アップルちゃんからのリクエスト、今バスで、もう乗ったのかな、平久保まで行く途中、最中ということで、リクエストにお答えしたいと思います。ビギンのナンバー、竹富島で会いましょう。あ、そうそうそう、なんかビギンさんの歌の日が決まりましたよね。確か竹富島みたいなことを書いてたと思います。この後ちょっとチェックしてまたねお話ししたいと思いますけれども、それでも最近だいぶ上がりましたね、テンションが。今もう喋りながら探しちゃってるんですけれどもね、歌の日ね、歌の日、せっかくなのでもう喋りながら探してみましょう。歌の日、あ、違う、ほらほらほらほらほらほら、歌の日キャラバン2026って出てますね。はいはいはい、6月27日竹富町立竹富小中学校のグラウンドにて歌の日キャラバンがあるようです。いやー、最高ね、楽しみにしたいと思います。やさーさー

0: 愛知県からお越しのアップルちゃんからのリクエスト、ビギンで竹富島で会いましょう、お届けしました。この後も石垣島観光どうぞお楽しみ、ね、楽しんでいただきたいと思います。
1: リアルエステートむつみが旅館業を始めました。まずはむつみやかびらから。赤瓦の古民家で夜はこぼれ落ちそうな星空を眺めながら、ロマンチックで心落ち着く穏やかな時間をお過ごしください。

0: 石垣リゾートホテルがリニューアルオープン。生まれ変わったジ・ウブフル石垣のレストランでは、石垣牛ステーキ、ハンバーグ、和御膳、シェフオリジナルパスタなど充実のランチメニューを1800円からご提供。宮良橋隣、ジ・ウブフル石垣。この写真懐かしいわね。
1: 子供たちもこんなに小さかったんだな。
0: あれ？パパが撮った写真、あれもこれも目閉じちゃってるわよ。
1: 何？それならプロに家族写真撮ってもらいに行くか。
2: 目の輝きを記録に残す、幸せを形に、スタジオアルル。
3: インスタも見てね。
4: 5月は自動車税の納付月。コンビニ、銀行、郵便局はもちろん、スマホでご自宅からキャッシュレス納付もおすすめです。納付期限は6月1日、早めの納付をお願いします。詳しい納付方法は、納付書や県のホームページをご確認ください。沖縄県。
5: どうも、石垣島在住お笑い芸人ババスペです。お願いします。
6: お願いします。

0: 5月23日に開催される音楽イベント、はい、石垣ラバーズで僕たちママシメが、司会を務めさせていただきます、はい、さあそれでは英二郎さん意気込みよろしくお願いします。
1: 頑張るぞー。

散歩 ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中にあります。 FM 石垣サンサンラジオのスタジオから生放送でお送りしています。それでは地元紙から一つ記事ねご紹介したいと思うんですが、沖縄八重山日報からです。一面に出ています。第2回西表島パインフェスティバルが2日、西表島のうなり崎公園で開かれ、旬を迎えた島産パインの魅力を発信しました。地元農家や子どもたちが一体となり、来場者は味覚とステージイベントを楽しみました。会場では町長や生産者ミス八重山らによる初収穫のセレモニーが行われ、来場者にパインが振る舞われました。ステージでは船浦中学校吹奏楽部の演奏をはじめ、地元の児童生徒によるパフォーマンスも披露され、会場を盛り上げました。実行委員は西表島トロピカルフルーツ生産組合、西表東部パイン生産組合、西表島熱帯果樹研究会の3団体からおよそ40人の農家が参加。スナックパインやピーチパインなどの品種が並び、会場には発送ブースも設けられ、購入したパインをその場で全国へ送る姿も見られたということです。平井実行委員長は、今年は収穫が早く味もかなり良い仕上がり、西表島パインの認知度を高め、ふるさと納税などを通じた発信につなげたいと意欲を示しました。前泊町長は、2回目の開催を迎えられたことを喜びたい、西表島のパインは品質が高く、町町の大きな魅力の一つ、イベントを通じて広く PR していこうと呼びかけました。ブースを出展していた上原ストームズの川光さん9歳はパインを食べ、甘さと少し酸味があって美味しいと笑顔で話しました。今年は西表島がパインの拠点産地認定を受けて20年の節目にあたり、若手農家の参入も進むなど産地の活気がうかがえたということです。イベントは夜まで続き、最後は打ち上げ花火が夜空を彩り、来場者は満月とともに島の初夏のひとときを満喫したということです。いやー、花火も上がったんだ、いいですね、よかったですね。沖縄八重山日報からお伝えしたんですが、八重山毎日新聞にもその模様もまたね、出ていて、なんかね、商品がパイナップルだったみたいなんですけど、それをかけて箱の上にパイナップルを積み上げる高さを競うようなね、そんなイベントもあったようで、そんな写真も出ていてすごく楽しそういいですね、楽しい時間を皆さんパインを通じてね、楽しんだようです。さあ、その他のニュース、この後12時台の昼散歩の時間に引き続きお伝えしていきたいと思います。

ここでお知らせです。5月17日日曜日、南の美ら花ホテル宮平にて浅香美穂ランチ&ディナーショーが開催されます。浅香美穂さんは2018年に涙の峠でデビューを果たし、その年の11月には日本作曲家協会音楽祭奨励賞を受賞されています。昼公演は午前11時30分から開場、お食事開演は午後1時から、夜公演は午後5時30分から開場で、お食事開演

開演は午後7時からとなっています。 S 席は9000円、 A 席は8000円で全席指定、お食事付きです。チケットは株式会社おもと、北海ドーム、ホテル宮平、崎浜事務機、砂森工業、知念商会、カードック住友タイヤ、宮城米屋、八重山石油、 TM モア、南西不動産にて販売中です。詳しいお問い合わせは主催の株式会社おもと 0980-88-0808、 または0902111-8761 赤山まで。南の美ら花ホテル宮平にて行われます浅香美穂ランチ&ディナーショーのお知らせでした。

ける散歩をお届けいたしております。5月3日日曜日、今日の担当私花城智子です。今日は憲法記念日、昨日からの方も多いんですかね。ゴールデンウィークスタートという方どうなんでしょうか。私はなんか目いっぱいお仕事がいろいろあったりして、がっつりね朝から夜までお仕事ということではないので、合間合間にゴールデンウィークだわとか言いながらね楽しみたいなと思っております。さてこの後12時台にですね、明日はまあミンサーでいう5月4日ミンサーいつよね、ミンサーの日となっておりますので、それに合わせてゲストもお迎えしております。明日のイベントね、どんなイベントがあるのか、また楽しみに、この後もどうぞ引き続きお付き合いくださいませ。さてメッセージご紹介しましょう。さっき昨年のね今頃は、FM 石垣さんさんラジオお出かけラジオ収録にハイサイフェスタにね行っていた、ちょっと話もしましたけれども、その会場からいただいてるのかな、ありがとうございますね、宗岡紳士さんからいただきました。埼玉県からです。こんにちは。こんにちは。どんより曇りの川崎ハイサイフェスタですといただいています。会場は盛り上がっていますが、去年より縮小されています。石垣島からはマーミヤかまぼこさんだけ寂しいですということでいただいています。並んでないのかもしれませんが、パインも行ってますよ。はい、カットパインも売ってるはずなので、ぜひとも探してほしいなと思いますが、でも2時からのターカーのライブ楽しみですよということでいただきました。2時からなんですね今日ターカーさんは。そうですか、楽しみにね。どんよりではありますが、ちょっと屋根があって本当に賑やかに、皆さん楽しい雰囲気でねステージ楽しんでいる写真いただきました。嬉しいです、ありがとうございます。この後もどうぞ楽しんでください。また引き続きなんかどんな美味しい食べ物があったのかとか、どんなステージ楽しかったとかね、ターカーさんのライブの ね、お話もぜひとも聞かせていただけると嬉しいです。この後もどうぞ、ゴールデンウィークお楽しんでねいただきたいと思います。さあもう一ついきましょうか。やいまゆあらぐびとさんです。ともこさん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、こんにちは。こんにちは。京都は曇り空のベランダ20度ですが、午後3時頃からは雨になる予報です。ともこさん、昨日は久しぶりの緊急地震速報にビビりました。妻も私もテレビの前にいて、かすかな西という家ね、やなりにも気づき、地震だなと思ってたら 4,5 秒後にスマホとテレビで緊急地震速報、先にこうミシっていうやなりがに気づいたんですね。そうなんですね。すぐにつけてなかったガスコンロの元栓を閉めて部屋の中央付近で身構えました。そしたら15秒20秒後に少し揺れて収まり、大きな揺れではなくてよかったです。我が家は背が高い家具は固定しているので問題ないんですが、ガスコンロの元栓は使い終わったら毎回閉めた方がいいかもと思いました。

確かに本当にいろんなところで地震が頻発ねしておりますのでね、まさにそうです。寝る前も特にね、元栓とかやはり一日一日なんか使い終わったらとか、一日のね眠りにつく前にとか、確かに考えた方がいいかもしれません。まあ万が一ガスホースが外れたらマイコンメーターがガスを止めてくれるとは思いますが、ということでね、まあでもね、できることはやりたいですね。震源地近くは震度4だったそうで、大きな被害なく余震もないことを祈ります。ではでは、連休本番の昼散歩最後まで頑張ってくださいね、といただきました。ありがとうございます。石垣の方でも先日は明和の津波のね起きた日に合わせて、石垣では震災、防災週間、防災の日と定めておりますので、防災訓練もあったりして、私も写真をいっぱい撮ってきたんですけれども、ここ島で買えるね、いろんな食品とかそういうのもあったりするので、食料品ね、保存食なんともね、今日朝も父から電話が来まして、頻発してるから、しっかり準備、買い揃えるものは買い揃えておかないと、なんてそんな話を朝しておりました。はい、ありがとうございます。さあ、時間までとなりますが、この後ハイサイフェスタに2時から、ターカーさんが登場ということで、オープニングもターカーさんのナンバーでね、いつもスタートしておりますが、横目ひろたかさん、キラキラで12時の時報へと向かいます。

0: こんにちは、夏川りみです。八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、日帰り観光ツアーも充実。ホームページからの予約でお得な割引も実施中。離島観光は八重山観光フェリー。八重山観光フェリーと夏川りみが正午をお知らせします。
1: リアルエステートむつみが旅館業を始めました。まずはむつみやかびらから。赤瓦の古民家で夜はこぼれ落ちそうな星空を眺めながら、ロマンチックで心落ち着く穏やかな時間をお過ごし

こんにちは。時刻は12時回っております。昼散歩2時間目となっております。11時からスタートしまして残り1時間です。どうぞお付き合いのほどよろしくお願いいたします。5月3日日曜日の憲法記念日、ゴールデンウィーク真っ最中ということですね。今日の担当、私花城智子です。どうぞ残り1時間よろしくお願いいたします。さてさて、確か11時からですね、今日イオンタウンやいまプレゼンツでハグタッグボリューム7ということで、もう7回目を迎えるね、島キッズフェスハグタッグがスタートしているかと思います。はい、よかったですね。ちょっと晴れてね、本当お天気がね心配ではあったんですけれども、逆にちょっと暑いっていう、子どもたちのね元気が走り回る踊るステージね、いろんなステージ盛りだくさんで、連日ラジオからもお知らせしておりましたけれども、楽しい、出演する側も見る側もね、素敵な時間を過ごしていることと思います。現在イオンタウンやいまにてですね、島キッズフェスハグタッグボリューム7ということでね行われております。さあ、そして明日はですね、ミンサー工芸館にてミンサーの日、5月4日でありますミンサーフェス2026が行われます。豪華スペシャルライブもありますよね。那須川りみさんが登場するということで、なんて贅沢なんでしょうね。私は先日りみさんにお会いしまして、ちょっとご挨拶しました。なぜかちょっとお酒の話だけしてね、ちょっと交わした言葉がお酒のなんかネタみたいになっちゃってね、お酒の場の帰りにねお会いした感じなんですけどね、お元気そうでお綺麗で、また竹富町の観光大使にもね、任命されたということで、先日昨日かな、新聞には掲載されておりましたよね。おそらくその記者会見が発表の帰りにお会いしたんじゃないかなと思いますが、竹富町観光大使にということでございます。りみさんは夢が叶ってすごく嬉しい、一人でも多くの方に島々の魅力を伝えたいという意欲をね示したということでございます。お父様お母様が鳩間島や西表島の出身ということで、竹富町もにも縁が深いということなんですよね。石垣島はもちろん竹富町、ね、もう含めてですね、素敵な素晴らしい歌声で、よく チュラハナホテル宮平さんがね企画などしている香山島のね星祭りなどでもね歌声披露していたりとか、星祭り宣言、星開きだったかな、宣言みたいな感じでねやっていたりと、私も一度司会をねしたことがあるんですけれども、そこでも活躍されていたりと、本当に全国に世界へとその素晴らしい美しい歌声で、八重山をね PR してくださっている那須川りみさん、明日はライブで登場するということで贅沢です。はい、この後どんなイベントミンサーフェス2026になっているのか、またお話を伺っていきたいと思っています。どうぞお楽しみに。さて、それではゴールデンウィーク真ん中日曜日5月3日昼散歩、花声花城智子にどうぞお付き合いのほどよろしくお願いいたします。ではこの時間ですね、りみさんの曲も夏川りみさんの曲もお届けしたかったんですが、後ほどかけたいなと思っておりますので、この時間リクエストにお答えしたいと思っております。いつメッセージもご紹介しましょうか。

日曜昼散歩ありました。はい、いつもより早めに、あ、来てた、ありがとうございます。ホッチさんからいただいています。花城さん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、こんにちは。

離島に行ったことがなく、八重山そばや石垣島のアーティストさんのことは知りません。なので今回のイベントで八重山をすり込んであげようと思ってますよ。素敵、すりすりすり込んでください。それでは花城さん、リスナーの皆さん、エンジョイサンデー、私はアルバイトです、ではではということでいただきました。そうなんですね。では川崎ハイサイフェスタ明日以降なのかな、ぜひともまたどんなね、反応だったかとか、ホッチさんがどう楽しんだかとか、いろいろお聞かせいただけると嬉しいです。そしてスノタ28歳さん、ありがとうございます。花城智子さん、こんにちは。はい、こんにちは。1週間2週間を振り返ると、天気が少しずつ涼しくなってきて、少し気持ちだけど乾燥しそうということでいただきました。そうですね、ちょっとカラッとしてたり、でも本当ちょっと涼しい風が吹いたりするんですよね。北の風が吹いてるのかなという感じでね、なので影に行くとちょっとひんやりとしね、涼めるような時間も場所もありそうです。工夫してね、暑い中移動移動、皆さん気をつけてくださいね。明日はお休み、5月1日から4日まで。ゴールデンウィークのために休んだわけじゃないんだけど、 たまたま休みだったということで、いいですね。そうですか。はい、それではリクエストにお答えしたいと思います。その他28歳さんからのリクエスト、西野かなさん、恋する気持ち。

トタン28歳さんからのリクエスト、西野カナさんのナンバーで恋する気持ちお届けしました。それでは気象情報です。まずは気象に関する警報注意報からお伝えします。現在八重山地方に継続して雷注意報が発表されています。八重山地方では、今日夕方から明日明け方まで竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷に注意してください。現在八重山地方に雷注意報が出ています。八重山地方は高気圧に覆われておおむね晴れています。今日は初め晴れる時間帯もありますが、前線に流れ込む湿った空気の影響でおおむね曇り、一時雨や雷雨となるところがある見込みです。夜は激しい雨の降るところがあるでしょう。明日は前線の影響で曇りや雨の天気となり、未明は雷を伴い激しい雨の降るところがある見込みです。北のち北東の風が強く吹くでしょう。沿岸の海域では波がやや高く、明日は波が高い見込みです。予報です。石垣島地方からお伝えします。今日は南の風やや強く晴れ、のち曇りで夜遅く雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さは 1.5 メートルのち2メートルの見込みです。降水確率この時間から午後6時まで 10%、 午後6時以降 50% となっています。石垣島今日日中の最高気温は30度の見込みです。明日です。明日は北の風強く、後北東の風強く曇り、朝晩雨、ところにより未明雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さは 2.5 メートル後3メートルの見込みです。降水確率深夜0時から明日の朝6時 60%、 明日の朝6時から正午 50%、 正午から午後6時 40% で、明日午後6時以降は 50% となっています。石垣島明日朝の最低気温21度、日中の最高気温は24度の見込みです。与那国島地方です。今日は南の風やや強く曇り、夜は雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さは2メートルを見込んでいます。降水確率この後正午から午後6時 20%、 午後6時以降 60% となっています。与那国島今日日中の最高気温29度の見込みです。明日です。

0: 明日は北の風強く、後北東の風やや強く曇り、朝晩は雨、ところにより未明雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さは 2.5 メートルを見込んでいます。降水確率、深夜0時から明日の朝6時 60%、 明日の朝6時から正午 50%、 明日の正午以降 40%、 明日の午後6時以降は 50% となっています。与那国島、明日朝の最低気温は21度、日中の最高気温は24度の予想です。おしまいに潮の動きです。今日の潮は大潮となっています。この後の潮の干満時刻、干潮時刻がこの後午後2時、14時20分で潮位は16センチ、満潮時刻は夜の8時、20時46分で潮位のピーク148センチとなっています。今日の日の出午前6時7分、日の入りは午後7時、19時13分です。以上、この時間気象情報をお伝えしました。12時10分現在の八重山地方の観測データ見てみましょう。石垣島殿城29度を観測しています。南の風、風速 6.4 メートル、湿度は 79% となっています。北部茨沼は28度、南の風 6.2 メートル、湿度 81%。 波照間島 29.9 度で南南西の風 5.4 メートル、湿度は 77%。 西表島上原 28.9 度、南南西の風 6.5 メートル、湿度 77%。 与那国島 29.1 度、南南西の風 6.7 メートル、湿度は 77% となっています。もう少し気温上がりそうな感じもしますね。しっかりと暑さ対策なさってください。以上、気象情報をお伝えしました。昼散歩は2時間目12時台スタートしております。今日もお付き合いいただきましてありがとうございます。今日の担当、私花城智子です。さて、いろんなところにお出かけしている方も多いようで、ね、ゴールデンウィーク楽しんでらっしゃるんでしょうか。お仕事という方もいらっしゃるとは思いますが、もしこのラジオが届いているならば、少しでもね、なんか楽しそうにしている方の話を聞くのもいいし、このあとじゃあ私も、ま、喫茶店ぐらい行ってね、美味しいコーヒー飲んでこようかな、それだけでも全然また過ごし方、気持ち一つで変わってきますよね。どうぞ少しでもゆっくりできる時間が過ごせますように。メッセージご紹介しましょう。ラジオネーム、名倉のハブ親父さん、久しぶりです。先日もいただいてたんですが、なかなかメッセージねご紹介できずにすいません、ありがとうございます。気持ちは届いております。お、トムちゃん、こんばんは。こんばんは。良い天気ですね、本当。しかも今日は大潮です。昼ご飯の後はタコ取りに行くぞ。今回の今夜の晩酌の魚はタコの刺身、ご飯はタコ入り釜飯。前回は5キロぐらいの大ダコだったので、冷凍庫に保管のスペースがなく知人へ差し上げました。ではHave yourself a nice day ということでいただいています。はい、Have a nice day、 ありがとうございます。ぜひともね、5キロぐらい、今日はタコの刺身とタコ入り釜飯、美味しそうですね。タコ尽くしの日になりそうですね。はい、どうぞお気をつけて、良いなんか晩ご飯食べながら良い時間をまたゆっくりねお過ごしください。ありがとうございます。さあ、まだメッセージね届いているので、この後もご紹介できればと思っています。それでは昼散歩、引き続きお付き合いください。
1: はい、最後そうよ、中華なびら神先生、どうや、何か呼ばず FM 石垣三三ラジオ機関でどうするべき。神先生は宮古も八重山も沖縄にあるもの全部大好き。大きくハグして好き好き好き好き。
2: 葬儀、それは大切な

0: な方との最後のお別れ、突然の別れが心を波立たせる日、静かな眠りが涙を誘う日、三霊春閣は個人に数形を添えてお手伝いさせていただきます。総合総裁三霊春閣。
1: あー腹減ったな、今日何食べるか。海の花やしまての宅配寿司移動。
2: 海の花やしま、
1: 当日注文 OK で夜8時まで注文できるし、7人前からでも配達してくれるよ。
2: マジ今からでも間に合うだろ。
1: 持ち帰りなら 5% 引きってよ。海の花やしま店で検索。
2: おい、
3: 5月は自動車税の納付月。コンビニ、銀行、郵便局はもちろん、スマホでご自宅からキャッシュレス納付もおすすめです。納付期限は6月1日、早めの納付をお願いします。詳しい納付方法は納付書や県のホームページをご確認ください。沖縄県。
4: はい、皆さん、石垣島白穂出身の音楽家パーカーこと横目広隆です。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーズへの出演が決定しました。開催は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて。よろしくお願いします。

昼散歩をお届けいたしております。引き続きお付き合いくださいませ。それではこの時間お知らせからです。焼肉が食べたいって思ったら石垣焼肉3番地へ。ランチはサラダ、スープ、石垣牛入りカレーが食べ放題のバイキング付き。育ち盛りのお子さんにも大人気の絶対にお得なランチバイキングです。焼肉や唐揚げの定食は880円からご用意しています。またお会計 10% オフの当便割は全てのメニューに適用できます。広々とした店内で個室も完備。お一人様でも入りやすいカウンター席から60人までの大人数のご利用も可能です。またバリアフリーでの入店もできますので車椅子の持ち込みもできます。お問い合わせご予約はグルメサイト食べログ、またはお電話 0980-87-4716 まで。インスタも随時更新中です。みんなが笑える世の中を、合言葉に美味しい焼肉をお届けする石垣焼肉3番地からのお知らせでした。株式会社アザミヤよりイベント開催のお知らせです。5月4日ミンサーの日にミンサーフェス2026を開催いたします。ミンサーの日に気軽にものづくりを楽しもうをテーマに、お子様から大人まで楽しめる4種類のワークショップをご用意しました。ミンサー織り体験やトートバッグ作りなど地元の伝統工芸に触れられる特別な時間をお楽しみください。また特設ステージでは夏川りみさんによるスペシャルライブをお届けするほか、石垣市マスコットキャラクターパイーグルも遊びに来るよ。敷地内のカフェファイブフォーエバーでは数量限定の軽食もご用意しております。入場は無料です。当日はアップル公園南側に臨時駐車場を設けておりますので、お車でお越しの際はそちらをご利用ください。いつの世までもの思いを次世代へ。5月4日はご家族皆様でミンサー工芸館へぜひお越しください。たくさんのご来場心よりお待ちしております。今ね、ご紹介したイベントなんですけれども、この後ゲストにお迎えしていろいろ詳しくまたお伝えできたらと思っています。お楽しみに。毎日のお水でお困りではありませんか。お水屋さん石垣店から画期的な水道直結型ウォーターサーバーのご案内です。お家の水道に直結するため

お水の購入が不要です。重たいボトルの交換も必要ありません。力の弱い女性の方にも安心です。いつでも冷水、温水が使えるので、毎日の水筒やコーヒー、お料理の湯沸かし時間短縮にも便利です。浄水カートリッジで水道水をしっかり浄化するため、安心してご利用いただけます。カートリッジ交換は無料で、離島や宅配エリア外でも設置が可能です。今なら新規契約の初月レンタル料金、初月のレンタル料金が無料、月額2970円で飲み放題、使い放題です。現在ご契約中の方も切り替え OK。 設備環境により取り付けできない場合もございますので、まずはお気軽にお水屋さん、スタッフまでお問い合わせください。

0: 鳥散歩をお届けしています。今朝の八重山毎日新聞一面からです。多彩な歌や踊り披露、小中学生ら140人が出演という見出しの記事です。5月3日の子どもの日を前に、子どもだけの舞台を披露する郷土芸能の夕べ、子どもの日特別公演が2日石垣市民会館中ホールで開催されました。銃の研究所と石垣第二大浜の三中学校の郷土芸能部が出演し、総勢140人の小中学生らが元気よく歌や舞踊などを披露。保護者らおよそ330人が来場し、各演目ごとに大きな拍手を送ったということです。この公演は伝統芸能を受け継ぎ、子どもたちの日頃の成果を発表する場として2000年に始まりまして、今年で24回目を迎えたということで、進行も子どもたちが、ね、行ったということなんですけれどもね、素晴らしいですね。はあ、今大きな舞台を経てほっとしている子どもたちがいるんでしょうか。八重山毎日新聞の記事からお伝えしました。時刻まもなく12時30分、この後ゲストをお迎えします。
1: 燃やすゴミ、燃やさないゴミ、高島清掃車、資源ゴミ、容器放送プラ、高島清掃車、
2: ナイスチュートリア。
3: 事業系ゴミ回収のことなら高島に聞いたら上等具合にやってくれるらしいよ。
1: だろば、じゃあ高島に電話してみようや。もしもし高島さん、
2: 83-2348
1: って高島って誰か。
4: いらっしゃいませ。
5: お疲れ様。はい、おしぼり。
6: 無言のおしぼり使うなら自慢のおしぼり SOS。
1: まる気持ちいい。
5: 布おしぼりのレンタルサービス島のおしぼり SOS では、汚れやカビ、サビなどを高温殺菌、安全で清潔な無菌状態で配達回収サービスを行っています。おしぼりを洗濯、巻く時間も削減され、お仕事の効率もアップ。何枚でも承ります。お問い合わせは87-9997まで。
7: ここからのお知らせです。
8: 石垣市健康福祉センター管理栄養士の田尾です。新年度が始まり、早くも1ヶ月が経ちました。慌ただしい新生活も少し落ち着いてきた頃ではないでしょうか。この時期は歓送迎会、ゴールデンウィークとイベントが多く、ついつい食べ過ぎたり体を動かす量が減ってしまうこともありますよね。長期休暇やイベントが続くと生活リズムが乱れがちに、夜更かしや朝ごはんを抜くことも体重増加の原因になりやすいので注意が必要です。肥満は高血圧をはじめとした生活

0: 習慣病のリスクを高めます。毎日決まった時間に体重を測るだけでも体型管理に意識が向き、減量につながります。毎日の体重測定で体型チェック、そして年に一度の検診で健康状態を見直してみませんか？石垣市では国民健康保険に加入されている40歳から74歳の方を対象に特定健診を実施しています。詳しくは石垣市健康福祉センター 0980-88-0089 までお問い合わせください。
1: 配送配送また配送、
2: 人手が足りない、時間もない、そんな時は
1: 千葉コンシェルジュデリバリー。
2: 納品配送まとめて代行、
1: ホテルも店舗も離島も OK、
2: 人も増やさずコストもカット、
1: 効率アップで売り上げアップ。
2: 困った時は思い出して
1: 島コンシェルジュデリバリ
3: ー。今日も海が綺麗だな、太陽もサンサン、そうだサンサンラジオ聞こう。
4: 時刻は12時33分回っております。昼散歩をお届けしております。さて、お待たせいたしました。この時間ゲストをお迎えしております。株式会社アザミアの荒慎太郎さんです。よろしくお願いします。
5: よろしくお願いいたします。
4: いい天気。
5: そうです ね、とってもいい天気で、
4: いい天気ですね。
5: 本当に観光客の皆さん本当にいい表情してました、
4: はい、あ、本当ですか。嬉しい。私たち迎える側もやっぱり嬉しいですね。
5: そうですよ ね、やっぱり海の色も全然違いますので、
4: 違いますし、はい、はい、あの私もよく外に出て海を見に行くと、はい、うん、ちょっと重なるのが、はい、あのアザミアさんのそのミンサーの額縁に収められた、はい、ありますよね。
5: あの、
4: なんていうんですか、あれ刺繍の。
5: そうですね、額縁がもう全部手織りになっておりまして、はいはいはい、そのニライカナイっていう、あの、うん、テキスタイルの柄なんですけども、もう全く同じ色だね。
4: 全く同じなんですよ。
5: そうなんですよ、嬉しいお声いただいて。
4: すっごいですね、織物であれ表現できるって
5: ありがとうございます。
4: 本当になので、きっとあれ買って持ち帰ってる、あの当該の、ね、うんうんうん、観光の皆さんは、はい、あれを見て、あ、同じだねって思い出してくださってるかもしれません。
5: 本当に、はい、もう本日は、はい、そうですね、そういったミンサー織に、うん、あの携わっております、はいはい、株式会社アザミアの荒と申します、はい、改めましてよろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。はい、はい、あ、外からね、可愛い子供たちも、ね、見学に。
5: 僕の子供です。
4: あ、子供だったの。可愛いね。どうもそうですか。ゴールデンウィーク中なんですけれども、はいはい、やっぱりあのミンサー工芸館も賑わってますか、はい、連日。
5: もう本当におかげさまで、はい、あの観光客の皆さんもそうなんですけれども、うん、ちょうど今あのミンサーシャツのですね、はい、新作も発売されたばかりですので、ありがたいことにこう地元のお客様にもたくさんあのご愛顧いただいております、
4: は
5: い、
4: やっぱり新作を地元の皆さんも待ってるんです ね、
5: 毎年この時期になるといつ頃ですかお問い合わせいただくので本当に嬉しい限りです、だ
4: ちょうどこの時期なので新年年度ということもあって、
5: そうですね、
4: なんか、あ、今年はこれだっていう感じで一着を探しにね、
5: もう本当にそうであればもう年に1枚こう買い揃えてる方とかですね、うんうんうん、もう複数こう買っていただける方たくさんいらっしゃるので本当に賑わっております、
4: はいはい、まあ、改めてですが、はい、このミンサーの日なんですけれども、はいはい、まあ、いつの夜までもっていうところのいつよ、ね、5月4日から来てるんですか。
5: はい、あの、うん、5つと4つのミンサーの模様にちなんで、はい、石垣市がですね、ミンサーの日と、うん、制定されている、もういよいよ明日ですね、
4: 明日ですね、
5: 5月の4日明日なんですけれども、やはりそのミンサー織に携わっている自社としては、うん、やっぱりこのミンサー織もそうなんですけども、せっかくいい日がありますので、はい、ミンサーの日を知っていただきたいなという思いで毎年イベントをさせていただいております。
4: はい、はい、結構買い重ねて
5: きてるんですよ ね、あの独自では本当に十数年前からやってはいるんですけれども、今回ですねミンサーフェスという名目ではですね、はい、2024年からやっておりまして、はい、うんうんうん、今回はミンサーフェス2026ということで、はい、今年は明日ですね、
4: はい、
5: 月曜日の

0: 日10時より、開催予定です。
1: はい、はい、いよいよです。楽しみにしてる方多いと思います、はい、私も行きまして、
0: 本当に会場でお会いしました ね、
1: はいはい、ね、楽しいんですよ。
0: ありがとうございます、
1: ね、いつもの行く雰囲気とはちょっとまた変わりますもんね。
0: そうですね、うん、もう場所がですね、はい、戸野城の909番地、うんうん、あの八重山警察署の斜め向かいにあるんですけれども、はい、通常の営業とはですね、またちょっと雰囲気を変えて、はい、あのワークショップだったりとか、うんうん、はい、野外のですね催しだったりとか、はい、あとはそのフードもですね、はい、いろいろあの特別営業をしたりとかしたですね、うんうん、あとパイーグルも、
1: あ、
0: はい、読んだり、はい、してますので、
1: パイーグルね、あの肩掛けのあのミンサーのバッグ持ってたりするんですよね。
0: そうなんですよ、
1: あれも可愛くて、もうちょうだいって思ったりするんですけど、
0: もうあれもあの先ほど冒頭にお話ししたニラいかないっていう柄で、はい、うんうん、アザミアで作らせていただきましたので、
1: そうですか、
0: はい、いろいろ、
1: いろんなところにこのミンサー柄が今皆さんの 目に入ってくると思うんですが、うん、
0: はい、
1: ぜひとももう本当にミンサー尽くしの ね、
0: そうですね、
1: ミンサーフェスになると思うの で、
0: そうです、ね、
1: ぜひとも足を運んでいただきたいと思います、はい、います。じゃあせっかくなので、はい、どんどんこのイベントの内容を紹介していきたいなと思います、はい、さっき出てきたワークショップがある、うん、ということですね、
0: はい、そうですね、うん、もうテーマといたしましては、はい、もうやっぱミンサーの日ですので、うん、まあ、気軽に、うん、まあ、ものづくりを楽しんでいただこうと思っておりまして、
1: いいですね、
0: まあ、そのものづくりにたのちなんだワークショップを自社でちょっと考えてみましたので、
1: はい、
0: まあ、4種類ですね、
1: 教えてください、
0: はい、まずマース入りシェルお守りと題しまして、はい、貝殻にですね、うんうん、ミンサー生地を貼ったりしてお守りを作るワークショップが一つと、
1: この貝殻の丸みも、うん、
0: そうなんですよ、
1: いいですね、
0: もうそこにあのミンサーの手織りの生地と、あとそのにちなんだ生地が、うん、あのありますので、それをあのその場で貼っていただいてお守りにするワークショップと、はい、あとはミンサーの織物に実際使われています、うんうん、糸をですね、はい、使って、どちらかというとこのクリスマスの飾り、オーナメントといいますか、はいはいはい、あれぐらいの大きさのクリアケースがありますので、それにこう自由に詰めてカラフルな、はい、あの飾りを作っていただくワークショップ、
1: 今手元にあるんですけど、
0: はい、
1: 丸まん丸いのとか星とかのチャーム で、はい、その中に糸が入ってるのが見えるんですけど、
0: うん、そうなんです、
1: すっごいアイディア
0: もう、お子様にも楽しんでいただけると思いますので、こちらはすごく新しく今回からですね考えたワークショップになっています。
1: 詰め方によって、はい、自分の柄というか、
0: そうなんですよ、
1: ね、デザインになりますよね。
0: 結構表情が全然違っていて、
1: こ
0: うぐるぐるっと綺麗にまとめられたりとか、うんうんうん、あとは本当に手で本当にぐちゃぐちゃっとしても可愛いですし、いろんな色を詰められますので、こちらもおすすめとなっております。
1: 楽しい、
0: はい、あとですね、はい、あとは鯉のぼりトートといいまして、うんうん、もう明日は、あさってですね、はい、5月5日ミンサーの日の次は子どもの日ですので、鯉のぼりに見立てた、うん、あのトートバッグ作りができるワークショップを企画しております、
1: はい、
0: もうこの鱗一枚一枚がですね、ミンサー織りの手織り生地だったりとか
1: 贅沢、はい、
0: になってますので、それをもう本当にペタペタとこう貼っていくようなワークショップになりますので、こちらもお子様にすごくおすすめなワークショップとなってます、
1: ね、なんか並べ方によってだから、ね、唯一無二というか、
0: そうなんですよ、
1: ということですよね、
0: はい、結構カラフルに仕上げられますので、こちらもおすすめとなっております。
1: わかりました、
0: はい、あと最後にですね、
1: はい、
0: もう自社の強みでもあります、手織り体験、
1: はい、
0: コースターの手織り体験ができます、
1: うんうん、
0: こちらも実際に織っていただいて、まあ、後日受け取りにはなるんですけれども、気軽に伝統工芸に触れられますので、はい、こちらも大変ご好評いただいております、はい、以上の、はい、4つですね。
1: いいですね、盛りだくさん、
0: はい、ありがとうございます。
1: これはだいたい所要時間30分で済むんですか ね、
0: そうですね、もう各ワークショップ30分ぐらいを所要時間としておりまして、はい、もちろん初めての方でもできるように、うんうん、
1: はい、
0: 現場でですねレクチャーいたしますので、はい、やっぱりこの小さいお子様もそうですけれども、うんうん、もうお子様からも大人まで楽しめるような内容になっているかなと思いますので、
1: うん、いや楽しそう、やりたい、
0: ありがとうございます、
1: ね、いや本当に知恵を絞ってアイディアあふれるワークショップとなっております、
0: はい、ありがとうございます、
1: 10時スタートだけれども、はい、9時30分から受付ですか。
0: そうですね、はい、明日はですね、10時から14時までのイベント時間となっておりますけれども、
1: はい、
0: 会場自体をですね、うん、9時から開場しておりまして、はい、受付時間が9時半となっております、はいはい、で当日はもう現地受付のみとなっておりまして、
1: はい、
0: お電話等での受付ができなくなっておりまして、うん、もう先着順になってますので、

0: ちらはご了承いただければなと思ってます、はい、
1: 分かりました。
0: あとはもう現金支払いのみとなっております、はい、こちらもよろしくお願いいたします、
1: はい、ご注意ください、はいはい、でその他メインステージ、
0: はい、
1: 今日はあの夏川りみさんの後ろの、ね、曲でスタートしておりますけれども、は
0: い、ありがとうございます。
1: あのスペシャルゲストに夏川りみさん、
0: そうなんですよ、
1: すごい豪華ですね。
0: 今年はもうミンサー工芸館 の、うん、あの野外ステージですね、この度ご縁がありまして、はい、歌っていただくことになりまして、うんうん、本当に嬉しい限りです。
1: あ、嬉しいです、はい、でオープニングアクトからちょっとさらっとご紹介していただけますか。
0: 承知いたしました、はい、そうですね、受付開始してます9時半から、はい、そのすぐ後ですね、はい、9時50分頃から、はい、あの開演前のオープニングアクトに、うんうん、和太鼓奏者の池城様、
1: はいはい、
0: で、あのケーキ漬けに
1: かっこいいですよね、
0: はい、和太鼓を叩いていただいて、はい、その後ワークショップが1回目が終わった10時半に、うんうん、八重山高校ダンス部のベイベックスさんに、ご出演いただきます、
1: はい、
0: でその後また1時間後ですね、八重山高校の郷土芸能部さん、あと12時半に B ダンススタジオさん、まあ、こちらも本当に野外ステージもたくさん盛り上げていただけると思いますので、はい、
1: うんうん、
0: 12時半に B ダンススタジオさんで、最後にですね、13時半に、夏川りみさんのスペシャルステージとなっております。もうこちらも入場無料でご覧いただけますので。
1: わ、はい、かりました、はい、これワークショップと なるべく重ならないように、
0: ね、そうですね、
1: やってらっしゃって、
0: ありがとうございます。
1: 全部楽しみたいっていう、
0: もうおっしゃる通りです、
1: ね、気持ちが私もあの出てまいりました。そしてパイグルもところどころで登場してくると、
0: はい、ね、今のところですね、あの11時頃から、うん、パイグルがあのだいたい4回ぐらいですね、あの平常の2時頃まで、
1: はい、
0: 11時から2時までの間で4回ぐらい、うんうん、あの遊びに来てくれるというような形になっております。
1: わ、はい、かりました、はい、あとはやっぱりお子様向けにいろんなことを考えてらっしゃるんですね。
0: はい、その他にですね、うん、まあ、本館のご来場いただいた2階に、
1: はい、
0: あの資料展示室という、はい、あの場所があるんですけども、はい、そちらにあの夏川りみさんの紅白に出演した、うん、あの衣装等もあるんですけれども、はい、そちらではあの無料のミニクイズコーナー、
1: 紅白出場した衣装があるんですか。
0: そうなんですよ。
1: それちょっとごめんなさい、私初耳で
0: もうそういったご縁もあって、今回りみさんにあの
1: そうなんですね、
0: はい、ご出演いただくんですけども、そちらではミニクイズコーナーもあったりとかですね、あとはその敷地内でありますカフェの方では、
1: はい、
0: あの北倉商店さんの島結びだったりとか、 あとは特別メニュー と、うんうん、と特別価格で、
1: はい、
0: あのドリンクもご用意しておりますので、そちらもあのご利用いただけますと嬉しいです。
1: 私もあの時々行ってゆっくり時間過ごしてるカフェ、はい、
0: ファイブフォーエバー
1: ですね、
0: うんうん、はい、
1: あの波照間島の黒蜜ラテとかね、
0: ありがとうございます。
1: 美味しいんですよね。
0: 本当にここでしか味わえないようなドリンクを、ね、はい、ご用意しております、
1: まあ、なかなか島にいてまだ足を運べてないという初めての方も、
0: う
1: ん、
0: ね、
1: ぜひともこの機会にね、
0: はい、
1: 楽しんで足を運んでいただきたい。ぜひぜひ、私もあの衣装を見に、りみさんの紅白衣装を見に
0: ぜひお待ちしております、
1: ね、行ってみたいなと思います、はい、子供たちも楽しめる、はい、まあ、無料から楽しめるものもあるということで、ですね、
0: はい、
1: ありがとうございます、はいはい、ということで盛りだくさんとなっております、うん、はい、昨年もどうでしたか。
0: そうですね、昨年も大変ご好評いただいて、うん、もう本当に小さな お子様から、うん、本当にお子様連れ と、はい、あと観光客の方まで飛び入りで参加いただくような形で、いいですね、なので今年もぜひ頑張ろうということで、はい、明日たくさんスタッフ一丸となって準備しておりますので、うんうんうん、お待ちしております、
1: はいはい、で、あの駐車場もね、
0: はい、
1: あの私もちょっと、うん、あの止めて離れたところに止めて、
0: う
1: ん、歩いてきたのを思い出してるんですけど、
0: そちらもご案内して
1: よろしいですか。あ、お願いいたします、
0: はいはい、当日はですね、うん、ミンサー工芸館正面にある駐車場が、はい、イベントの時間はあのご利用できなくなっておりまして、弊社の南側にアップル公園ございます、
1: は
0: い、
1: アップルの形の、
0: そうです ね、
1: ね、ありますよね。
0: そちら あのすぐまた南側にですね、はい、臨時駐車場をお借りしておりますので、うんうん、はい、当日イベント終了までは、うん、あの一般の来場者、はい、並びに観光客の皆様もですね、そちらでご利用いただくような形になっております、うん、またですね、会場までは安全のため、はい、横断歩道をご利用するようにお願いいたします、
1: うんうん、はい、そうですね、はい、最後まで無事故で楽しい ねイベントにしてほしいと思いますので、はい、ご協力お願いします、
0: は
1: い、
0: あとはもう雨がですね、
1: あ、そうなんですよ、
0: 明日はちょっとあいにくの天気になりそうで、
1: ちょっと心配ではあります。
0: もう子供と今からまたね、てるてる坊主も作ろうと思
1: って、いっぱい作って皆さんいっぱい作ってください。
0: そうなんですよ、ね、もう楽しい、ただもうたくさん準備もしておりますので、うんうん、
1: はい、
0: たくさんの皆様に、うんうん、ね、おもてなしできるように頑張っておりますので、はい、明日はご来場お待ちしております、はい、ぜひよろしくお願いします。

0: お願いいたします。
1: ありがとうございます。はい、盛りだくさんですね。
0: はい、
1: 分かりました。ぜひともたくさんの方がね足を運んでくださいますように。
0: はい、
1: 9時開場の10時スタートなんですけれども、はい、時間は14時まで。
0: そうですね、
1: 午後2時までですね。
0: イベントは14時までやっておりまして、はい、店舗自体をですね、毎日あの営業しております。16時までは通常営業しておりますので、はい、イベント後は通常営業に切り替わる予定でございます。
1: わ、うん、かりました。はい、ぜひともにぎやかな、ミンサー工芸館にも足を運んでいただきたいと思います。はい、
0: そうですね、
1: もうぜひ。はい、一応雨天決行ですので。
0: そうですね、もう台風が来ない限りはやりますので、
1: はいはい、大丈夫です。はい、まあ、ちょっと降ったりやんだりもあるかもしれませんが、
0: はい、
1: あのしっかりとね対策して楽しんでいただきたいと思います。
0: ね、
1: はい、入場無料となっています。はい、じゃあ最後になりますが、はい、今一度明日
0: そうです、ね、
1: 5月4日ミンサーの日に合わせて行われるイベントについてお願いいたします。
0: は
1: い、
0: 明日は、少しあのあいにくの天気になりそうなんですけれども、はい、ミンサー工芸館戸野城909番地の場所にて、
1: はい、
0: ミンサーフェス2026開催いたしますので、はい、弊社敷地一いっぱいですね、うん、皆さんを受け入れておもてなしする用意できておりますので、はい、入場無料、ぜひお子様お誘い合わせの上ご家族でご来場いただければ嬉しいです。ぜひお待ちしております。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: ワークショップがもう本当楽しそうで、
0: はい、
1: メインステージも賑やかに、はい、美味しいものたくさん食べて、うん、笑顔でね皆さんとお会いできること、ね、楽しみですね。
0: ぜひぜひお待ちしております。
1: はい、ということで、株式会社アザミヤの、はい、あら慎太郎さんにお越しいただきました。
0: はい、本日ありがとうございました。
1: 皆さんお待ちしてます。
0: はい、お待ちしてます。ありがとうございます。
1: この写真懐かしいわね。
2: 子供たちもこんなに小さかったんだな。
1: あれ、パパが撮った写真、あれもこれも目閉じちゃってるわよ。
2: 何、それならプロに家族写真撮ってもらいに行くか。
3: 目の輝きを記録に残す幸せを形に、スタジオアルル。
4: インスタも見てね。
5: 本場のアメリカンなステーキを楽しめるお店、ステーキハウス88。豊富なステーキメニューと S1 ソースでいただく柔らか美味しい88のステーキ、年中無休で夜10時まで営業中。美味しいステーキ、柔らかジューシー88ステーキ、今日のお食事は88のステーキで決まり。
6: 石垣リゾートホテルがリニューアルオープン。生まれ変わったジ・ウブフル石垣のレストランでは、石垣牛ステーキ、ハンバーグ、和御膳、シェフオリジナルパスタなど充実のランチメニューを1800円からご提供。宮良橋隣、ジ・ウブフル石垣。
7: 毎週水曜日18時半からお届けしているウェーブスオブラブのニッキーボリバンです。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーズへの出演が決定しました。開催日は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて。みんなで盛り上がろう。

刻12時50分回っております。昼散歩をお届けしてまいりました。最後までお付き合いいただきましてありがとうございます。いやー本当今日もね、イベントもありますけれども、明日もねミンサーフェス楽しみですね。さてメッセージ最後はご紹介していきたいと思います。いっぱい来てる、ありがとうございます。瀬戸口和成さん、ありがとうございます。博多からです。ともちゃんこんにちは。しっかり横殴りの雨さ、3日4日は博多どんたく、あそっか、200万人の観光の方がパレードもあるけど、こりゃ大変ばい。例年どんたくは雨の博多、今年もお約束通りやってくれました。そちらはどうですかということで、今日は晴れてるんですけどね、明日は少し雨がっていう、夕方ぐらいからちょっと心配しているんですがね、みんなでてるてる坊主作って明日のね、イベントに向けてね、ぜひとも晴れるを祈りましょう。はい。

メッセージありがとうございます。そしてランランナーさんからもいただいています。日曜日も元気な花城さん、はい元気です、こんにちは。こんにちは。 Facebook パイナップル美味しそうですね。毎年近くのスーパーで沖縄産のパイナップルが販売するので、今年はどうかなと思っています。今日は自宅で溜め込んだ資料の整理中、ゆったりと聞いています、ということで、いつもランランナーさんありがとうございます。この後も何かね、心地よい時間過ごしながらも、整理が、資料整理が進みますように札幌の宇宙天気予報士ジェームス田中さん、ありがとうございます。北海道からです。はるちゃんこんにちは。こんにちは。お仕事ご苦労様です。毎日がゴールデンウィーク、ただいまバカンス中、人生パラダイス、また宇宙空からね、ということでいただいております。あら、美女に囲まれた、これ AI 写真かしら。なんかゴールデンウィークにどっか遊びに行った気分になってるみたいなありがとうございます。それからルート M さんです、ありがとうございます。スタッフの皆様、花城さん、リスナーの皆様、こんにちは。石垣島に恋しているルート M です。奄美地方梅雨入りしたそうです。あ、そうなんだ。昨年に続き沖縄地方負けたんですかね先に入られましたね。昨年のゴールデンウィークはサンサンラジオがハイサイフェスタへ参加されていたので行きましたが、今年は参加されないので、来週こちらから石垣島へ行きます、ということで、はい、お待ちしています。石垣島の友人に相談があるので行くだけです、笑い。翌週は代々木に用事があるので、その前に代々木公園である沖縄フェスへ寄っていこうと思いますが、逆にメインが沖縄フェスになりそうです、ということで、あ、そうね、近所ひろみさんも出られると思うので、ぜひとも楽しんでください。今日は昨日から行われている千葉のラジオ局のイベントへ来て、昨日は山瀬まみさん、あ、いいですね。今日は荻野目洋子さんなどのステージを観覧、昭和のアイドル堪能しますということで、楽しそう、羨ましい、いいですね、ありがとうございます。さあ、そして、このリクエストいただいている、風になりたいリクエストいただいているのはゆずじじさんです。おはようございます。今日は遅めの気象でした。昨日一昨日にかけて風が強い、強い風が吹いて、街路樹のポプラ並木の幹が折れたりしていました。あらま。今は晴れていますが PM2.5 が多めで、午後から天気崩れてきそうです。自分も先週末から喉の痛みと咳がひどいので、薬を処方してもらって飲んでいます。これから食パンをトーストして昼ご飯とコーヒーを飲みながら番組楽しみたいと思います。午後から娘のところへ行ってタイヤローテーションしてきます、ということで、ありがとうございます。皆様、良い、ゴールデンウィークお過ごしなんでしょうか。この後もどうぞね、良い時間をお過ごしいただきたいと思います。最後はですね、乾杯ソング、もう何かにつけてゴールデンウィーク乾杯とかしながらね、どうぞ連休お楽しみいただきたいと思います。お仕事の方も、まあ、私と一緒でね、少し時間見つけて、ゆっくりできるような、コーヒー一杯飲みながらはぁっていうね、一息つける良い時間が少しでもありますように。それではこの後も、良いゴールデンウィークお過ごしください。今日の担当、私花城智子でした。

0: ドライバーの皆さん、午後も爽やか安全運転で素敵な一日を。
1: 株式会社日卓アパマンショップ石垣島店が午後1時をお知らせします。

JP トップ20。 JP トップ20、 ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。今回は4月26日付のチャートをお届けいたします。飛行機に乗る際にオーバブッキングに遭遇したことありますか？これ何かというと、あの航空業界の、まあ、不思議な、まあ、習慣というかシステムなんですけれども、まあ、どうせ飛行機を飛ばすのであれば航空会社的にはやっぱり満席で飛ばしたいじゃないですか。せっかくね運航するわけですから。なんですけれども、どうやら飛行機って結構直前に、まあ、予約の変更だったりキャンセルっていうのが出るらしいんですよ。なのでそれを見越して満席よりもちょっと多めに販売するんですって。で、まあ、そこからキャンセルが出たり他の便に変更したりっていうのが出て、まあ、ちょうどよく飛ぶんですけれども、たまに全員来ちゃう時があるんですよ。だからキャンセルがなく、そして変更もなく全員来ちゃったっていうことが起きるんです。これがオーバーブッキング、乗れないんですよ。なのでどうするかっていうと、放送とかで今席が足りません、なので後の

瓶にしてくれる方募集します。でこの間私大阪に行くっていう用事がある時になったんですよ。で放送が入ったんです。3名足りません、協力してくれる方募集します。で後ろの瓶何時何分発です。で協力してくれた方にはお金協力金もしくはマイルを差し上げます。その放送を聞いて悩むんですよ。うわどうしようどうしよう、え2時間後か、えどうしよう。でももうその時にカウンター見たら3名、いやもう5名ぐらい集まってて、あー決断できなかった。もうそういう時はもうとっさに動くしかないですよね。もうねいろんなこと考えたんですよ。いやだって2時間後だろ、2時間後って何、6時だもんな、6時から、そこから移動してとか、もうそんなこといろいろ考えてたら、もうカウンターにはそのね変更しますよっていうお客さんがもう5人ぐらい集まっていて、やっぱ決断できない男はダメですね。ねえちょっとなんか自分が試された瞬間でした、ね。まあ、これから大型連休がね始まりますから、もしかしたら航空会社でもねこういうことあるかもしれませんけれどもね、もしもう協力しようっていう方はもうすぐ行動する、これが大切です。さあ皆さんはどうでしょうか、大型連休の予定とか決まってますか。メッセージお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp こちらまでお願いします。さあでは早速参りましょう。今日は4月26日付のチャート、まずは20位から16位までの発表です。Number 20.

初登場シェボン春の亡霊。

0: 心に傷をした。JP トップ20 4月26日付のチャート20位から16位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのは3組、20位の緑黄色社会、19位のシェボン、そして16位、今流れていますクラス7となっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは20位から
1: JP トップ20。

ュー初登場シェボン春の亡霊。札幌からやってきました2021年結成の3ピースロックバンドシェボン、4月8日リリースのメジャーデビューアルバム三者三様に収録の1曲となっています。このバンド名のシェボンは成人したヤギの肉という意味なんですね。でこれなんでかというと、ボーカルのヤギヌマユーさん、谷の絹と書いてヤギヌさんの名前からインスピレーションを受けて付けられた名前なんだそうです。でアルバムも漢字で書くと三様がヤギになってる。これどういうことかというと、漢数字の三に、ものですね、ただものではないのものに

0: 山の羊で三者三様、まあ、後ろの2文字はこれ続けて読むとヤギということで、もうバンド名もそして作品名もヤギがまあかかってるということなんですね。アルバムを引っ提げてのゼップツアー、一般発売開始直後に即完とかなり話題のグループとなっています。 JP トップ10T、 今日は4月26日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて15位から11位までの発表です。
1: Number 15

JP トップ20 4月26日付のチャート15位から11位までのランキングを発表しました。初登場このパートありませんでしたが、なんと先週2位でした。 King&Prince ワルツフォーリリーがここで登場、今週11位となっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。まずは15位から。

0: JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。15位から11位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら、
1: 我代は変に変わって、あなた傷つけたけど、翌朝は何もなかったような顔だね。決して言ってはいけない言葉が。13
0: 位、ファーストラブイズネバーリターンド、グッドモーニング。こちらは北海道在住の5人組会社員バンド、通称ラブネバーです。この曲、テレビ朝日系朝の情報番組グッドモーニングのテーマソングとしてオンエアされています。楽曲は社会人として働きながら音楽活動を続ける彼らが、朝のリビングをイメージして作ったという一曲となっています。爽やかなサウンドの中に、ニューヨークでボーカル留学の経験を持つというボーカル和樹石田さんのブラックミュージックに対する愛情が香る、そんなポップソングとなっています。まあ、決してポジティブなだけではない毎日の生活を朝の視点で描いた歌詞、まあ、彼らにとって初の書き下ろしという側面はありながらも、あくまでラブネバらしい生活の肌触りのある仕上がりとなっています。
2: JP トップ
0: 20。 今日は4月26日付のチャートをお届けしています。これで20位から11位までの楽曲お届けいたしました。気になるアーティストや楽曲ありましたか？初登場、今のところ3曲ちょっと少なめですね。20位の緑黄色社会、19位のシェボン、そして16位のクラス7、この3組のみとなっています。さあ、そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。今どんな風に聞いてくださっていますか？メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 JP 数字の20

0@musicbird.co.jp。 おはがきは郵便番号 102-8080、FM センター4階ミュージックバード JP トップ10 T のお係までお願いいたします。さあこの後はお待ちかねトップ10の発表です。 JP トップ10 T 引き続き山川智也がお届けいたします。

0: ざという時に頼っていただける、そんな葬儀社でありたいと考えております。三霊志雲閣では事前のご相談から葬儀・葬儀後に必要とされることまでトータルサポートいたします。ご葬儀は三霊志雲閣、
1: 83-2505三霊志雲閣、午後2時をお知らせします。
2: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。さてここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに先週のトップ3は、3位が桑田佳祐、人たらし、2位がキング&プリンス、ワルツフォーリリー、1位がオフィシャルヒゲダンディズム、エルダーフラワーという結果となっていました。この中から先週の2位でしたキング&プリンス、ワルツフォーリリーは今週11位ですでに登場済みとなっています。さあ果たして今週のトップ10一体どうなっているのか、それではいきましょう。4月26日付のチャート、まずは10位から7位までの発

JP タップ20 4月26日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのは2組、8位のアイナ・ジ・エンドさん、そして7位のクリーピーナッツ、この2組となっています。さあではこちらの4曲お届けいたしましょう。それでは10位から。

JP トップ20。JP トップ20、山川智也がお送りしています。10位から7位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこ

乃木坂46。最後に階段を駆け上がったのはいつだ。4月8日リリースの41枚目シングル、表題曲となっています。今回センターを務めている

のは5期生の池田テレサさん。池田さんは実は現役の東京芸術大学生なんですね。アイドル活動と二足のわらじを履いています。一方シングルには乃木坂46の公式お兄ちゃんことバナナマンのお二人も参加しています。バナナマンのコントに出てくるフォークデュオ赤鉛筆として楽曲提供しているんですね。 MV にもこの赤鉛筆のお二人が参加しているそうです。そして今作をもってグループを卒業する梅澤美波さんのソロ曲もカップリングで収録されています。ぜひこちらもチェックしてみてください。さてピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら、7位、初登場クリーピーナッツフライト。4月10日配信リリースのこの曲は TBS 系火曜ドラマ時すでにお寿司の主題歌です。このドラマ飯炊き3年握り8年と言われる伝統ある寿司職人の世界と現代の価値観が交差する寿司アカデミーの中で描かれる完全オリジナルの人生応援ドラマとなっています。子育てを終え50歳で久しぶりに訪れた自分の時間に戸惑いながらもこの寿司アカデミーで第二の人生を歩み始める主人公、こちらを長作ひろみさんが演じております。そしてある事情から他人と深く関わるのを避けてきた堅物な寿司アカデミー講師、こちらを松山ケンイチさんが演じています。一方楽曲はこのクリーピーナッツならではのリリックとグルーヴの新境地に踏み込んだドラマのストーリーにも通ずる再出発への思いを表現した一曲。このクリーピーナッツ TBS ドラマの主題歌を手掛けるのはあの不適切にも程があるの主題歌二度寝以来約2年ぶりのことです。JP トップ20、今日は4月26日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて6位から4位までの発表です。Number 6.

0: おしゃれヒゲダンディズム、エルダーフラワー。
1: JP トップ20、 4月26日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。初登場でやってきたのは5位の NiziU の皆さん、そしてなんと先週1位でしたオフィシャルヒゲダンディズムのエルダーフラワー、トップ3から離れてしまいました。今週4位での登場となっています。さあ、この先のトップ3も気になるところですが、まずはこちらの3曲をお届けいたしましょう。それでは6位から
0: JP トップ20。

0: JP トップ20。
1: JP トップ20、山川智也がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら、5位、初登場 NiziU、 Too Bad。 4月1日にリリースされましたセカンド EP、 Good Girl Bad の

0: Not For You、 こちらからの一曲となります。受け身のいい子だった自分から一歩踏み出し、主体的に未来を切り開いていく姿を表現した、そんな一曲となっています。そして MV は多国籍なダンサーを交えた壮大なダンスシーン、そして6年目を迎え表現力や輝きが増し続ける彼女たちの魅力が満載、まあ、一目見ただけで楽曲の虜になること間違いなしという、そんな作品となっています。一方 EP にはこの2バッドのほか、西野カナさんの Dear のカバー、そしてメンバー自らが歌詞を書き下ろしたという楽曲 Light It Up が収録となっています。こちらもぜひチェックしてみてください。 JP Top 10T、 今日は4月26日付のチャートをお届けしています。さあ残すはいよいよ3曲のみとなりましたが、先週のトップ3からはもうすでに2曲出ております。果たしてこの先の3曲一体どうなっているのか、それでは行きましょう。4月26日付のチャート、いよいよトップ3の発表です。
1: No.3
0: 今週3位はこの方が獲得となりました。初登場、ミーシャ、ラストダンスあなたと。

0: ミーシャラストダンスあなたと。4月10日に配信リリースされたこの曲は劇場版名探偵コナンハイウェイの堕天使の主題歌です。ミーシャさんが映画の主題歌を担当するのは約5年ぶりなんだそうです。圧倒的な歌声でまるで風を切るような疾走感を大胆に表現したこの曲、初タッグを組む名探偵コナンに新たな風を吹かせる、まあ、力強くもどこか切なさを感じさせる一曲となっています。ちなみにミーシャさん、現在1月から9月にかけて全国ライブツアーを開催中です。5月は神奈川、福岡、熊本、大分、そして愛媛の5都市を巡る予定となっています。また7月には台湾でもライブを開催予定となっています。ということで今週の3位、まあ話題の映画の主題歌ということで、こちらロングランが予想されそうですね。この曲初登場、ミーシャラストダンスあなたとでした。さあそれでは続いて2位の発表です。
1: No.2
0: 位も初登場、このグループがやってきました。ミセスグリーンアップル、風と街。

0: 2位に入ってきたのはこのグループの皆さんでした。初登場ミセスグリーンアップル、風と街。4月13日に配信リリースのこの曲は NHK 連続テレビ小説風薫るの主題歌です。さてこの曲を歌うミセスの皆さん、今年もあのテーマパークとコラボというニュースが入ってきました。東京ディズニーリゾートです。こちらではとびっきりハッピーな瞬間にあふれた特別な夏を爽快に楽しめるというスペシャルイベント、サマークールオフアット東京ディズニーリゾートを7月から9月にかけて開催します。で、昨年に引き続きこのミセスグリーンアップルの皆さんとのコラボが発表されたということなんですね。サマークールオフアット東京ディズニーリゾートのテーマソングとして昨年リリースされたキャリングハピネス東京ディズニーリゾートバージョンがパーク内で行われるイベントやアトラクションで使われるそうです。また今年はさらにコラボレーションが楽しめるグッズやフードメニューも販売されるということで、まあ7月ですからね、まだちょっと期間ありますけれども、一体どんな展開となっていくのか楽しみですね。ということで今週の2位はこの曲、初登場ミセスグリーンアップル風と街でした。 JP トップ20、今日は4月26日付のチャートをお届けしています。さあそれではいよいよ1位の発表です。
1: No.1
0: 今週1位を獲得したのは、先週3位から2ランクアップでこの方、桑田佳祐、人たらし。

0: 1位を獲得したのはこの方でした。桑田佳祐、人たらし。4月3日に配信リリースのこの曲はテレビ朝日系アニメ茜話のオープニング主題歌です。さてこの曲を歌います桑田さん、ライブツアーの情報が入ってきています。2022年以来約3年半ぶりとなるソロ全国ツアー、桑田佳祐夏祭りツアー2026の開催が決定しました。期間は7月から9月にかけてで、全国10都市22公演を巡る予定となっています。でこのツアー、6月にリリースされるこの曲人たらしの CD を先行予約すると、なんとツアーの先行抽選予約に応募できるということなので、まずはこの CD を先行予約、ここからスタートということになりそうですね。ということで今週1位は先週3位から2ランクアップでの獲得、桑田佳祐人たらしでした。
1: JP トップ 20、
0: JP トップ20、今日は4月26日付のチャートをお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位は桑田佳祐人たらし、2位がミセスグリーンアップル風と街、3位がミーシャラストダンスあなたと、という結果となりました。1位を獲得したのは先週3位から2ランクアップ一気に上がりました桑田佳祐さん。そして残り2組は初登場ということで、ミセスグリーンアップルとミーシャさん、この2組が並んでいます。一体来週以降またどう動いていくのでしょうか、楽しみですね。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。さて今週のエンディングナンバーは先週に引き続き歌心理恵さんです。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバムで日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵さん、4月22日リリースのセカンドアルバム歌心より幸せの回り道を聞きながらのお別れです。さあ来週は一体どんなチャートになってるのでしょうか、お楽しみに。 JP トップ20、 お相手は山川智也でした。

0: 22タクシー来ないな。
1: 来ないな。
2: そんな時はハニーよろしくまで電話やれ。
0: ハニーよろしく。
2: うん、島のタクシー会社で一番の保有台数だからすぐ来るよ。
0: じゃあ今電話してみよう。
2: そう、南西交通だろ、カビラ観光交通、石垣島交通、河原山交通の4社が一緒になった石垣島タクシーコールセンターだからすぐ、
0: はい、タクシー来たから行こうね。
2: 早いね。スマホのアプリでも呼べるのによ。
3: 82-4649 石垣島タクシーコールセンターが午後3時をお知らせします。

0: ご機嫌いかがでしょうか。みんな集まれワクワクサワーの時間がやってまいりました。星ひろみです。
1: 藤田ひかりです。
0: この番組は北は北海道から南は沖縄石垣まで全国たくさんのコミュニティ FM でお送りしている情報バラエティ番組です。今週も最後までお付き合いよろしくお願いします。さあ始まりました、みんな集まれワクワクサワー。
1: わ
0: ー、はい、始まりましたね。ゴールデンウィークですよ。
1: はい、
0: はい、先々週かな、うん、結構ゴールデンウィークについて語ったじゃないですか。
1: そうですね。
0: まあね、何をしてるって言ったら別に何もしてないんだけど、はい、皆さんはいかがお過ごしでしょうかということで、うん、やっぱり混んでるんですかね、どこもかしこも。
1: 混んでるんでしょう ね。
0: ただね、あのこの収録の日の状況では、うん、あの段階ではゴールデンウィーク結構雨模様ということで。
1: そうなんだ、うん、知らなかった。そ
0: う、実際どうなってるのかなっていう感じで、はいはいはい、天気が良くなってればいいなという思いを込めて収録をしております。
1: まあね、雨でもみんな外出るでしょ。
0: まあね、そうだね、
1: こくでしょ。
0: うん、まあ雨降ると余計に

0: ければと思います。はい、それでは今週の主なラインナップの紹介お願いします。
1: はい、朗読劇本当の空青い空を終えての話、新コーナースタジオを飛び出して今聞きたいネオ、こちらでお送りします。
0: 新コーナーですか。
1: そうです ね、
0: スタジオを飛び出したんですか。
1: 飛び出しました
0: なるほど、いいですね。なんか久々新コーナーができたのが、
1: はい、私入ってから新しいコーナー初めてなんじゃないですか。
0: そうかもしれないですね、うん、それは楽しみだ。はい、はい、ありがとうございます。それではみんな集まれワクワクサワー、今週も元気にいきましょう。この曲からスタートです。ハントリックスゴールデン。

0: 元気に、みんな集まれワクワクサワー。
1: はい、ここからはですね、この収録なんですけれども、うん、実は4月20日の日にしてるんですけれども、はい、ね、まあ、放送はね、4月末から5月頭なんですけど、まあ、この収録してる日4月20日の1週間前に、はい、ほぼ1週間前に我々はあの朗読劇の本当の空、うん、青い空という作品をね、終演いたしまして、無事に、
2: はい、ありがとうございました、はい、本当に
1: ありがとうございました。なのでちょっとその話をね、うん、振り返れたらなと思いまして、はい、いかがでしたか、まあ、ざっくりだけどいかがでした、
2: ざっくりなんか、うん、あっという間でした。
1: まあそうだね、
2: 全てが、
1: うん、確かにそれはある
2: 、うん、稽古期間もね、うん、普通の舞台より短かったじゃないですか、うん、朗読劇ということで、うんうん、だからあ、もう終わっちゃうんだって本当に思った。
1: まあ確かにそれはあった
2: 一番本当にって感じでした。
1: でもなんかさ、朗読劇本当の空、青い空って言ってるけど、中にはね演劇パートがあったりとか、はい、しかも光はほぼほぼ演劇パートになっていたの で、ね、やっぱりそう考えると、まあ、もちろんみんな頑張ってくれてすごい素敵な感じになったけど、うん、演劇パートがあるからもっと長くやりたかったっていうのもある、稽古は、う
2: ん、それは思いました、うんうんうん、なんか私も稽古が始まってから、あ、こんなに私は演劇パートがあると思って
1: そうね、始まってからここ演劇パートにしたいな、していいとか言って増やしちゃったし、
2: いやでも本当にそれが良かったと思います。
1: あ、本当、そうね、
2: あれは絶対に演劇でやった方が良かったなって思うし、ばっかり、
1: なんかその初めて演出というものをさせてもらって、はい、そうですね、すごいなって思ったのが、うん、まあ、光もそうだし、あの子供役のマリカちゃん、うん、はいはいはい、で旦那役のハヤブサの大滝ひかるさん、はい、含めなんか演劇パートやってくれた人たちがなんかね、言えば言うほど良くなってって、どんどんどんどん吸収してったから、これだから本当にもっともっと稽古すればもっともっと良くなって。

0: お話がやっぱ良かった、
1: うんねうん、結構お客様からも大好評で、
0: はいうん、やっぱどんだけ自分たちでやっててあこれはいいかもしれないって思っても、うん、不安が残るじゃないですか。
1: そうだよね。
0: お客様の反応が来るまで、
1: うんうんうん、結局ね、
0: もうゲネでね関係者の皆様にも見ていただいたんですけど、はいはいうんうん、ゲネの時点で、うん、あこれは本当にいい作品なんだって思えたというか
1: そうだね。皆さん泣いてくれたし、はい、ゲネプロの時点でも、う
0: ん、ゲネプロであんなに客席があったかいことなくないですか。
1: 確かに確かにそれはあるね。だからその記者さんとかが入ってくださって、うん、関係者さんとか取材の方とか入ってくださって見てもらったじゃない、はい、おこんな反応来るんだ嬉しいの。
0: そこで自信が湧きました。
1: あいいね、うん、そうだね、うんうんうん、確かにすごく好評でしたよね、はい、なんかそれこそ自分が出るってなるとなんかひいき目に見ちゃうじゃない、うん、やっぱりだからこれは本当に伝わるのか、うん、どうなんだろうとか思いながら、うんうん、私は毎日不安でしたよ本当に
0: うんお気持ちお察しします。
1: 本当にこれ合ってる大丈夫私は今こうやって言ってるけど合ってるみたいな。でもなんかみんながやっぱ協力してくれたからなんかすごいスムーズにというか、まあ、いっぱい悩んだこともあったけど終われたなっていう感じでしたね。
0: やりきった感じですか。
1: いやでもやっぱ人間というのは欲が出てくるんですよ。そうしかもやっぱ課題って出るじゃない、うん、やるごとに、うん、お芝居は役者としても出るじゃない、うん、今回はすごい課題が出たねやっぱり。
0: そう
1: ですか。そう初めてだからっていうのもあるけどやっぱ至らなかったなって思うところもあるしもっとこれできたんじゃないかとか、うん、あとはありがたいことに結構演出家をずっとやってる方も何人か今回見に来てくれて、うん、だからこここうした方が良かったかもねとか、まあ、アドバイスいただいてでも初の割には頑張ったねとか、うん、お褒めの言葉もいただいたりとかしてでもやっぱ自分的にはあやっぱそうねもっとこここうしたかったああしたかったがどんどん出てくる感じかな、
0: うんうん、
1: ですかね。で初のお母さん役をひかりがやったじゃないですか。
0: です、ね、
1: いかがでしたか。
0: いややっぱりまだ母になるのはと思ったけど、うん、なんですかね。でもお母さんってやっぱ一番身近にいるキャラクターじゃないですか。
1: まあまあまあそうだよね、うん、
0: 自分の母もそうだし、うん、母の母もそうだし、
1: はいはいはい、
0: 周りも小さい頃からお母さんって周りにいっぱいいたから、うんうんうん、なんかすごくこう心情とかキャラクターとしてはすごい作りやすかったなというのもあるんですけ ど、
1: ね、
0: でもそれを表現するこの人間味のところがやっぱりこれはその年を重ねるごとにやっぱり出てくる人間の深みみたいなのがお母さんにもあるんだなっていうのはすごく感じましたね。
1: そうだ難しいよね、うん、お母さんってんなんかお母さんって無限じゃん。どんなお母さんとか、うんまあ、言っちゃえば子供の性格が変わればお母さんも変わるだろうし、うんまあ、お芝居においてねそうだから絶対難しいと思うんだよね。マリカちゃんがどういう風な子供というか、うん、あの日和っていう役だったじゃない。日和を演じるかによってまあね水木、
0: うん、
1: その光がやる水木さんの役というかキャラクターも変わるし、
0: うん、
1: そうよくその稽古で言ってた通りなんか母親である顔と恋人である顔と、うん、なんか友達といる時の顔と全部違うようにしなきゃいけないとかなってたじゃない、はい、その中ででもお母さんにちゃんと見えたし。
0: 本当ですか、
1: うん、
0: でもそれはやっぱりこう水木がこう教師になっているじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: もうお母さんの時点では、
1: うんうん、
0: それが結構うちの母と重なったところもあって、
1: まあ、そうだよね。参考にはめちゃくちゃしやすいかもね。
0: だからほぼ私のお母さんの真似でしたね。
1: なるほどねでもいいよねそういう身近な人を参考にできるというのは。うなるほどですね。いやもうキャストもねやっぱり素敵な方が
0: 本当ですよ
1: 多くてそれこそ一緒に主演をやらせてもらった椿美羽ちゃんとか、
0: うん、
1: 九州がすごいスポンジスポンジと思って、
0: うん、っていうか声がやっぱり、
1: うん、
0: 歌手の皆さん綺麗。
1: いや本当にねそうそう、はやぶさのお二人もさ、すごい綺麗でしたしね、
0: う
1: ん
0: そ, うう
1: ん、
0: それが一番に感じました。やっぱり私、椿美羽さん演じる和子の孫の役じゃないですか。やっぱ DNA をどこかに受け継いでいかないといけないと思ったんですけど、
1: はいはい
0: はい、あの声は真似できない
1: もう、ね、
0: そう声じゃないところでどこかとかいうのはすごく見てました。

0: あちょいちょいさ言い回しとかさやってたでしょ、寄せてたなと思うし、
1: よかった気づかれてなかったら逆に、うん、まあそれはそれでいいかなって、
0: なんか寄せてくれてるなとか寄せてるなと思って、
1: あよかったですね、
2: うん、少しね、うん、つながりが見えるという
0: か、ね、なんかさそのミュちゃんのさアカペラのソロがあるじゃない、うんはい、あの時その客席の皆さんがすごいなんていうの集中力がより高まった瞬間があって、うん、おおすごい素敵と思って、あの空間好きだったな、
2: なんか本当にいやもう声が素敵なんですよね、
1: いや本当にねこれそれしか出てこない、
2: うんうんうん、であの大和さんもめちゃくちゃ、うんこう低い声が素敵じゃないですか、うんうんうん、それがあの役にめっちゃハマってましたよね、
0: 確かに確かに、
2: それにすっごいびっくりして一番最初に聞いた時に、はいはいはいはい、こんなにぴったりな役って思って、
0: ね、すごい美しいよね、
2: そうい
0: そうみたいな、昭和のあの時代にこの先生いそうい
2: そうと思ってうん、うん、声だけでなんか少し威厳があるような説得力があるような感じ、うん、いやめちゃくちゃハマってたと思います
0: よ。そうだね、うん、私あの昭和チームの女の子たちも、はいはい、ちゃんとみんないやあの楽屋とかだったらさキャッキャキャッキャしててさ、うん、すごいあ今時の女の子だなって感じなんだけど、うん、ちゃんと舞台上で見たらちゃんと昭和の女の子で、うんまあ、もちろん見た目とかさ お下げにしてたりとかもんぺ履いてたりとかでそれもあるけど、あなんかあ昭和に
1: 飛び出して
0: そうそうみたいな、
2: いやわかります、あのこう並んで座ってるの、うん、もう本当に写真の見たようなそのまんまかなみたいな、
0: 私ね、まあ、平成の2人、うんうん、その水木の友達役の2人もすごいちゃんと平成女子だったし、はいはい、そう令和じゃないのよ ね
2: みんなハマり役でしたよめちゃくちゃ、
0: そうそうそうよかったし、うんまあ、清里さんもやはりねベテラン、うん、ベテランですよ、大ベテラン様ですよ、
2: 説得力があります
0: よ、そう本当にいいなと思ってですね、それをね色づけてくれたのが、まあ、かまぼこ幸子さんの曲 ですよ、
2: めちゃくちゃいい曲、
0: いや本当にやばいよ、うん、
2: ちゃんと耳にずっと残ってる、
0: う
2: ん、
0: そうそうそう、
2: キャッチーで、ね、こう穏やかな気持ちになるという、うん、とても素敵な曲、
0: もうね、もちろんみんなで作り上げたけどすごい曲にも助けられたというか、うん、色添えてくれたし、うん、っていう感じ、テーマソングはね私そのオープニングアクトつけるのにずっと聴いてたけど、はいはい、もう聴きすぎたくらい聴いてたけどやっぱいいもんね、
2: うんうん、なんかね口ずさんじゃうんですよね、
0: そう終わった後もちょっと聴いちゃったもん、
2: そう、ね、分かるな、
0: はい、だからねぜひね皆さんももし見ていただいた方は聴いてると思うんですけれども、うんはい、このね作品もまだ見れてなかったっていう方たちにもぜひ聴いていただきたいのでね、ここで1曲聴いていただきたいと思います、はい、かまぼこ幸子さんで本当の空青い空のテーマソングです、ぜひお聴きください。

0: まれワクワク様、チャンネルはそのまま。
1: はい、かまぼこ幸子さんで本当の空、青い空のテーマソングを聞いていただきました。やっぱ素敵だね、本当にいいのよ。
2: そう、メロディーがとっても綺麗なのよ
1: ね、
2: う
1: ん、なんかいろいろ他のこのテーマソング以外もめちゃくちゃオリジナルのその書き下ろしの曲だったり、もともとかまぼこさんが持ってらっしゃる曲とかを使わせてもらったんだけど、選ぶの楽しかったもん。
2: あ、そう、全部いい曲だもんな、うん、
1: しかも絶対どっかで聴いたことあるって曲ばっかだったのよ、かまぼこさんの、
2: う
1: ん、
2: 私も聴いたことあった。
1: そうそうそう、すごいなと思って、、うん、もう迷っちゃった、どの曲使わせていただくか、
2: うん、迷いそう、あれはだってね、曲もありますよね。
1: そう、だから生演奏会の時は本当にもう心情的にも入りやすくって、はいはい、うん、
2: やっぱ音楽にめちゃくちゃ助けられてんだなって改めて気づきましたね。そうそうそう、ね、
1: 本当に、うん、音楽流れるだけで泣きそうになるし、
2: そう、うん、音の力ってすごいですよ。
1: すごいよね。いや、その中でですよ、はい、まあ、いろんなね、まあ、ハプニングだったり、うん、だから裏話だったりとかそういうのもあったと思うんですけれども、はいはいはい、先に言っていいですか？
2: どうぞ。
1: あのね、
2: わ、
1: う
2: ん、かりますよ。
1: わ、ね、かる、うんうん、本当にこれはね、許せないの私は許せない、
2: うん、はいはいはい、
1: あのね、ご本人もね、うん、謝罪してた、
2: うん、
1: SNS で
2: 、はい、
1: あの私の相手役の声がすごく素敵な、
2: はい、
1: 説得力のある、うん、昭和の時田先生、はやぶさの、
2: うん、
1: 駿河大和、
2: うん、
1: あのね、私が一番こだわったシーンがあるのよ、
2: はい、
1: あ、一番、まあ、全部一番こだわったんだけど、中でも本当にこだわったシーンがあるの
2: よ、うん、本当に素敵なシーン、
1: はい、私と、うん、私先生の、うん、あの田中千恵子先生の、
2: うん、
1: あと時田平蔵さんの別れのシーンなんですよ、うん、そしたらね、まあ普通のセリフでね、うん、通常はね、なんか先生、いや千恵子さん、もし戻ってきたら結婚してくださいみたいな告白のシーンですよ、
2: うんうん、
1: はい、
2: うん、
1: あの人、
2: うん、
1: 初日かな私のことをね、
2: うん、
1: 千恵子さんじゃなくてね、うん、なんだっけ、幸子さん、
2: 美智子さん、
1: 美智子さん、美智子さんって言ったんですよ
2: ね、なんでだろうね、う、
1: 先生、いや美智子さんで、私はその結婚してくださいっていうのが記者の音に消されて聞こえない役だったんだけど、私はバリバリ隣で聞こえてるわけよ美智子さん、結婚してください、美智子さん、え、何ですか、誰ですか、
2: 誰ですか、美智子さん、
1: え
2: でも客席ので見てた方たち気づかなかったらしいですよ、
1: うん、あ、そうなんだ、うん、
2: なんか、
1: う
2: ん、あの終わった後にね、うん、あのはやぶさのお二人が、うん、あの喋ってる時に、
1: はいはいはいはい、
2: 美智子さんって言っちゃってって言ったじゃないですか、
1: うんうん、
2: でも言わなかったら誰も気づいてない、
1: うん、本当、うん、そうなんだ、
2: 私たちはもう一瞬で、ね、あれ今なんか違う女出てきたなってましたけど、
1: 楽屋に行った瞬間に誰よ美智子って、誰よその女、
2: ね、なんで美智子なんだろうでも稽古場でね、うん、あの平蔵さんの、うん、平成時代になった平蔵さんを演じている清里さんも、はいはいはい、美智子さんに言ってたの、
1: 言ってた
2: なんで美智子なんだろう、
1: 美智子の呪いがあるよね、うん、
2: 千恵子千恵子千恵子美智子、
1: あれみたいな平蔵さんのかつてお付き合いしてた方が、多分美智子さんだから出ちゃったんじゃない、
2: うわ、よくないよ、元カノの絵の、
1: 皆さん気をつけてください、元カノの名前を出さないように
2: いや、まあそれが一番ちょっと面白い
1: ハプニングでしたね、
2: まあ、作品が作品なんで
1: 本当よ
2: , 笑えなかったとは思いますけれども、うんうん。

0: うん、そうね。いやしかもさ、結構名前に触れてるじゃないこの作品って、うん、ちゃんとね、うん、そのさ、高村光太郎さんの知恵子賞を題材にしてて、私、うん、知恵子賞と同じ名前なんです、うん、知恵子先生、知恵子賞、みいちこさん、どっから出てきたの。ちょっとも
1: う怒りをね、ひしひしと感じてますよ。
0: おいっつって、
1: まあ、こちらは面白かった、
0: まあ、私も面白かったけどね、今となっては。
1: 今となっては。
0: あのね、まあ、同じく大和くんなんだけど、はい、面白いのよ、あの方さ、まあ、音楽やられてるから、うん、もう歌もすごい上手だし、うん、もう素敵な方じゃないですか、うん、ただそのオープニングアクト、最初のオープニングアクトで、ね、あれってさ、結構さ、カウントが大事じゃない、自分の出てくる、
1: はいはいはい、うん、ちゃんとね、
0: 一人2-8持ってて、うん、みたいな、
1: スポットが当たる、
0: そうそうそう、スポットは1で当たるようにしてくださいとか言ってるけど、大和くんだけずっとなんか結構大変そうにしてたじゃない。俺一番ここやだなみたいな。一番鬼門だとか言ってたじゃん。
1: ね、なんか音楽やっててカウントを分からなくなってる人初めて見ましたけど、可愛かったんですよ。
0: 可愛いでしょ。
1: すっごく可愛かったの。
0: でね、本番中もね、その大和くんがスポット当たった後に、私のところに来て、うん、2人で2-8やるっていう、うん、そういうシーンがあったんだけど、大和くんなんか口元ずっともごもご動いてるので、
1: ずっとカウント数えてる。
0: もしかしてカウント取ってますみたいな。舞台上でカウント取ってましたみたいな。
1: かわいい、う
0: ん、それないとダメで本当にすいませんとか、かわいいねつって。
1: 本当にお茶目な方ですよね。
0: 面白いよね、うん、そうそうそう、ヒカルさんもなんか面白いし。
1: そうなんだよね、
0: ヒカルさんは、うん、まあ、私演出やってたじゃないですか、はい、だからかわかんないけど毎日なんか賄賂くれた。これどら焼きです、これチョコレートです、 ありがとうございます。
1: ま、賄賂なのかもうお母さん気質なのかですよね。
0: まあ、ねぎらってくださってたんですけど、うん、絶対星さん大変だからとか言ってくれてたから、すごいありがとうって。
1: いや、
0: 賄賂です、賄賂ですって言いながら渡してきて。
1: いや、可愛らしい、本当に可愛らしくて、ヒカルさんも、
0: ね、
1: もうなんかそう、本番中のハプニング、ちょっとしたハプニングで言うと、うん、あの私とヒカルさん演じるシュンさんと、うん、子役のマリカちゃん、
0: うんうん、
1: 日和ちゃんっていう役の子なんですけど、うん、がこう3人でこう公園に行って、うん、
0: はいはいはい、
1: こう走り回るようなシーンがありまして、うんうん、こう日和ちゃんが走ってお父さんのしゅんさんが追いかけるみたいな、最終日かな、うん、日和が転んだんですよね、
0: うん、
1: 転んじゃって、ね、あ大丈夫みたいな、もう客席も、うん、あみたいになったの、うん、もうそしたらもうヒカルさんもちょっと動揺しちゃって、うん、その後結構真顔で走っててあやばいやばいやばいと思って、でもそこでこう日和役のマリカちゃんがこうアドリブ聞かせて、うん、もうママのせいパパのせいみたいに言ってくれて、うんうん、そこでちょっと顔がほころんだっていう、はいはい。
0: ヒカルさん面白いんだよね。
1: そう、あの予想外の出来事が起こると結構動揺しちゃうみたいです。
0: 本当に、
1: うん、普通の生活でもそうみたいです。
0: そうなんだ、
1: 予想外のことが起こるとみたいな、はいはい、だから毎回ね動揺しないように心を落ち着かせてはですからね。
0: はやぶさんの2人は本当面白い、
1: ね、面白いお二方でしたよ。
0: みゆちゃんもさ、なんかすごいお茶目でさ、可愛らしくてさ、うん、楽屋でもちょっと楽しく過ごしたんだけどさ、
1: はい、
0: でもとにかく真面目でさ、稽古終わったらすぐ私のとこに来て、うん、あのここなんですけど、うん、こここうした方がいいですかね、どうですかね、どうでしたかみたいな、なんかすごい嬉しくて来てくれるのがすごい真面目と思って。
1: そう、それは本当にそうだし、うん、お茶目だから、うん、たまにちょっと鉛出てて、
0: あ、そうそうそう、かわいいなと思って、うん、だからもうすごい普段さ、そして2組ともさ、みゆちゃんもはやぶさのお二人もさ、その終演後にあったさライブになるとさ、はいはいはい、もうすごいね、かっこよくて、ね、お茶目な部分ありながらそうやってスイッチ切り替えれるってすごいなと思って、はいはいはい、そうなんで素敵だなって思いました。
1: 本当ですよ、本当に面白い方々ばっかだった
0: ね。はい、あ、まあじゃあね、ここでね、
1: はい、
0: 一曲送ろうかなと、お送りしようかなって思うんですけれども、うん、まだまだ話足りないけどね、
1: うん、
0: またねどっかでこの、
1: そうです ね
0: 青い空、
1: うん、あと1時間は喋れますね。
0: いや、ね、喋れるよね。なんか話す機会があれば話せたらいいと思いますね、うんうんうん、はい、もし見ていただいた方にはちょっとピンとくるんじゃないかという曲をね、
1: はい、
0: ちょっとお送りしたいなと思います。それでは聴いてください、スーパーフライ、愛を込めて話

0: 続いては新コーナースタジオを飛び出して。このコーナーはパーソナリティたちが文字通りスタジオを飛び出して様々な場所やものを紹介します。記念すべき第1回目は光がゴールデンウィークにギリギリ間に合ういちご狩りに行ってきた模様をお届けします。それではお聞きください。どうぞ。
1: はい、藤田光です。今日はですね、FM 伊豆の国がある静岡県伊豆の国市の、伊豆長岡いちご狩りセンターにやってきました。いちご狩りに行ってきます。私いちご大好きなので、とっても楽しみです。
0: 私も大好き。
1: 早速行きたいと思います。いいな。

0: がバーッとなってます。もうね一列がね多分ね50メートルか100メートルぐらいあるんじゃないかっていうぐらい
1: 長い、
0: ビニールハウスなんですけれども、うん、そして今日ですね4月の平日に来たんですよ。なので今貸し切り状態となってます。
1: 最高じゃないですか。いいの、
0: 贅沢、
1: 食べまくりですね。
0: いや私いちご大好きなんでね食べるのとっても楽しみにしてました。じゃあどれ食べようかな。うわすっごいいっぱいなってて本当に真っ赤な大きないちごがいっぱいなってます。
1: 大きな、いいの。
0: あとこれにしよう。綺麗。今日来てるのは紅ほっぺの、畑なんですけれども、紅ほっぺすごく大ぶりですっごい形がとっても綺麗。じゃあ食べたいと思いますよ。いただきます。
1: わ、音聞こえる。
0: もう噛んだ瞬間に果汁がブワーって口の中に広がって、
1: でか
0: っ、本当にジューシーで甘くて美味しい。いやーやっぱもぎたてだからですかね、ジューシーさが本当に際立ってます。
1: 私ないな、いちご割り。
0: 甘みがとっても強くて、酸味よりも甘みが最初にガツンってくる感じですね。美味しい。
1: いいな、お腹空いてきた。
0: で畑の方にですね、練乳をいただきまして、
1: 最高、
0: 練乳と一緒にも食べてみたいと思います。ポチッとな、
1: ポチッとな、
0: はい、練乳にもうくぐらせて、
1: はいはいはいはい、いいないいないいな、
0: いただきます。
1: 練乳、うわいいですね、ジューシー、ジューシーな音してる。
0: 甘い。
1: そりゃそうだろ、練乳つけてんだから。
0: 練乳
1: むかつくな。
0: こんなに合うんでしょうね。最強の組み合わせですよね。
1: わかりますよ、それは。練乳だけでいけるもん。
0: 食べ放題、借り放題、30分なんですけど。
1: あ、そうなんだ、30分なんだ。
0: バクバク食べれますよ。
1: いいね。
0: とっても美味しい。
1: めっちゃ夢中に食べてるじゃん。
0: ひろみさんも、あとみんな、みんな、みんなこれ食べてほしい。マジで美味しい。食べたいよ。だからさ、みんなできたら楽しいだろうな。
1: 行きたいよ、こっちは。
0: 来年は絶対一緒に行きましょうね。
1: ありがとう、行きましょうね。
0: いちご狩りのそのもぎり方って知ってますか？
1: 知らないです。
0: 人差し指と中指、指の間で茎のところを挟んで手前にフィッと、
1: そうなんだ、知らん
0: かった。折り込むと綺麗にいちごが取れるんですよね。これ豆知識です。いちご狩り、
1: ありがとうございます。
0: 取って取ってくださいね。
1: はい。
0: 真下に引っ張っちゃうと茎が全部ビョーンって伸びちゃうから、
1: やっぱり
0: クイッと手首を使ってクイッとするのがポイントです。
1: はいはいはい、
0: うん、
1: 食べるね、食べるね、
0: やっぱこうスーパーに並んでるいちごってこう冷やされて、こう食べる時も冷やしてから食べるじゃないですか、でもこうやっていちご狩りに来て、もぎたてを食べるとジューシーさが違いますね。水分も、果汁の量が全然違うなって今すごく感じていて、
1: 常温でも美味しいって最高だね。
0: 今さっきまでこう水分補給してましたみたいないちごがたくさんこう実ってるわけですよ。
1: 笑ってる。
0: だからぜひね、ゴールデンウィークぐらいまでですか、いちご狩りやってるとこ多いと思うんで、ぜひもぎたてのいちごを食べてみてほしい。
1: いいの、
0: とっても美味しい。
1: 貸し切りだから余計に、ね、
0: はい、食べれるもんね。いちごお腹いっぱい食べました。もう本当に幸せです。来年はぜひみんなで一緒に行きましょうね。それではスタジオにお返しします。
1: はい、ありがとうございます。もうね、ただただ羨ましいロケでした。あ、いいの、何個くらい食べたんだろうな、ちょっと何個く、2個。20個。びっくりした、びっくりしたよ、20個くらいか。いやでもすごいな、いいの。私もっと食べれる。私本当に冗談抜きでドラム缶1缶分くらいはいちご

は食べれると思ってるくらい、それくらい大好きなのに、私より先に光が行ってるっていうことがもうただただ羨ましいし、ただただ妬ましいですね。はい、まあね、ゴールデンウィークまだ間に合うところもあるみたいなので、皆さんもぜひぜひご家族だったりカップルでいちご狩りいかがでしょうか。ジューシーらしいですよ。もう音もねすごいジューシーだったから羨ましいなって感じでした。以上、新コーナースタジオを飛び出してでした。次回もお楽しみに。次は絶対に私をロケに連れてってもらうように、私もちょっと今から懇願したいと思いますので、ぜひぜひ皆さん楽しみにしていてください。それではここで一曲お送りしたいと思います。クリーピーナッツ二度寝。

0: 今日もお疲れ。みんな集まれ、ワクワクタワー。
1: 続いては今聞きたいネオ。このコーナーは季節に合わせた音楽などをノンストップでお届けするコーナーです。今週は春に聞きたいガールズポップ特集パート3をお送りしたいと思います。カーミン、ブロークンハーティド、リタオラ、How We Do、 テイラー・スウィフト、You Belong With Me、 3曲続けてどうぞ。

0: みんな集まれワクワクタワーエンディングのお時間です。さあ今週はですね、本当の空青い空の振り返りだったり、うん、はい、新コーナーがあったりと盛りだくさんでお送りさせていただきました、はい、いかがでしたか。
1: いやー本当になんかちょっと新たな回になったんじゃないかな、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: 新コーナーもねこれから続いていくといいな、
0: ね、確かに飛び出していきたいな、
1: はい、飛び出してね、そう、ね、いろいろ飛び出していきたいな。
0: やっぱロケっていいよね。
1: ね、本当楽しい、
0: うん、ね、いいね、いいね、うん、いや本当にあれだね、朗読劇の振り返りも、うん、今だから言えることというか、
1: そうですね、
0: どんどんどんどん出てくる
1: 、うん、まだまだまだまだ話せますからね。
0: そうね、まあ、言っちゃえばその1週間前終わったばっかりだから、うん、まだまだほやほやですが、うん、だから本当面白い、今考えたらもっと話したいことたくさんあるもん、うん、面白いことだったり
1: でもね多分1年後も話せるね、
0: うん、あ、まあ、確かにね、ま、1年後に話すか、
1: うん、1年後に話しましょうかじゃあ

0: ます。はい、それでは今週もお付き合いいただきありがとうございました。このラジオを聞いて日々の活力にしてくだされば幸いです。ドライバーの皆さん、気をつけて運転してください。お相手は星ひろみと
1: 藤田ひかりでした。
0: また来週、バイバイ。
1: 誰ですか？何なんですか？みちこって何なんですか？

皆さん、看板は、セブンデザインです。お客様のイメージに合わせた看板制作から施工まではもちろん、名刺からチラシ、のぼり、LED 看板、ノベルティまで、すべてセブンデザインにお任せください。 83-0777 7が3つでセブンデザイン。企業の顔を作る、未来を作る、島を彩る看板屋、セブンデザインが午後4時をお知らせします。

0: 皆さんこんにちは。この時間は毎月2回のスポーツ番組八重山スポーツ王国をお届けします。この番組は八重山郡スポーツ協会で活躍する方々や八重山でスポーツを頑張っている子どもたち、さらには八重山出身のアスリートをゲストとしてお招きし、スポーツの魅力を発信していく番組です。それでは出演者をご紹介します。八重山郡スポーツ協会より長谷川武彦さんです。
1: はい、八重山郡スポーツ協会副会長の長谷川と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。そして今回のゲスト、カビラアスリートクラブ代表の松山義則さん、お願いします。
2: はい、皆さんこんにちは。カビラアスリートクラブの松山です。本日よろしくお願いします。
0: お願いします。そしてですね、メンバーの的野哲也さん、大谷彩乃さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
3: お願いします。
0: はい、それではアシスタントは私根上が務めさせていただきます。それでは早速ゲストの紹介を長谷川さん、お願いします。
1: はい、よろしくお願いします。さて今日は、
0: はい、
1: 若い方が
0: 本当ですね、
1: おります。
0: おでこが光っています。
1: で、カビラアスリートクラブっていう団体組織は聞いたことない人もまだ多いかと思うんですけど、そこに関わる子たちで、はい、この間のトライアスロンで、リレーで結構いい結果を残したということで、今回ですね、声をかけさせていただきました。
0: 楽しみです、
1: はい、よろしくお願いします。まずですね、代表の松山さん、実は個人的にはもう随分前から知ってるんですが、
0: あ、そうですか、
1: はい、僕カビラにいたんで
2: 、はい、お世話になりました。
1: いやいや、こちらこそ。いつぐらいからこういう活動を？
2: そうですね、平成25年ですね、今から13年前にですね、はい、自分と同じくカビラに住んでる大浜浩二、中本栄進っていうのがいるんですけども、うんうん、この3名でこの毎日駅伝の選手を育成しようということで、始めたのがきっかけです。
0: へえ。
1: もうその時には本人は、駅伝とかに出てた？
2: そうですね、走ってましたね。
1: ただやっぱカビラの層が薄いからもっと厚くしたいというような思いですかね。
2: 中学生、高校生、一般区間を走れる選手を育てようということで、はい、
1: やりました。なるほど。じゃあ一番の、まあ、スタートの目的は、まあ、駅伝の選手を。
2: そうですね、はい、カビラに住んでいる子が、うん、まあ、走るような、うん、チームを作ろうということで。

0: 始めました。
1: なるほど。まあでこうやって高校生ま で、
0: そうです、ね、
1: ちなみに今何人ぐらいいらっしゃるんですか。
0: そうですね、多い時で集まりとかやるともう30名とか。
1: すごい、
2: はい、
0: すげえ。来てくれます。小学生からも高校生、一般までも全部一緒にやってるんで、子供だけじゃなくてですね。
1: 前回出てくれた野底美鈴さんっていう女子で、
2: はいはい、
1: 一番
2: よくいらっしゃってますね。
1: 2回連続で来たのかな、
2: この
1: 間
2: ね、はい、
1: あの方の旦那はカビラ でこの子たちと一緒に練習してるんです。野底さんも
2: 夫婦揃ってスポーツマンなんです。スポーツの上手な、
1: すごいですね、はい、いやいや、そうなんですね、かなりこう結果が出てきてるんじゃないですか。
0: そうですね、当時初め小学校1年生で始めた子がもう今は19とか20歳になってる子たちもいますし、今日来てる2人ももう小学校の頃から走って、で高校生になって毎日駅でも走れるような立派な選手になったんで、本当に嬉しく思ってます。
1: いいですね。いや、じゃあ早速ちょっと高校生の方にも、的野哲也さん、
3: はい、
1: はい、どうですか、どんな感じで一番目指してるのは何なのかな。
3: 一番目指してるのは、まあ、松山さんとかと一緒にずっと走れることと、まあ、うん、大人になっても走り続けられることかなって思ってますね、
1: うん、そういう環境を維持して、
3: はい、
1: 選手としてはもちろん、
3: まあまあまあ、はい、
1: ある程度いったらもう指導的な立場のねサポートもしてもらいたいですよね、
0: はい、世代交代しないといけない
1: です。はい、ありがとうございます。大谷さんはどんな感じで、どんなスタンスで。
4: 私は選手としてはそのカビラチームの毎日駅伝での総合優勝でその、の貢献とか、自分的には松山さんを超える駅伝監督になりたいです。
1: お
2: かっこいいんですが、
1: 高校生で走ってる時から監督を目指すっていう、
2: いや、超えると言っていましたね。
1: 超える、
2: はい、
1: そうなんだ。それは、超える監督っていうのは、じゃあ監督的な視点を持っていきたいっていうような認識、人を育てたいっていう、
4: はい、選手兼監督でいずれは頑張っていきたいです。
1: はあ、
0: 素晴らしい。
2: 素敵すぎます。どうやって育てたんですか。
0: ね、
2: 松山さん、
0: いえいえ、もう自分たちでお利口さんになりました。
1: そうなんだ。いや、なかなか、まあ、カビラに僕もいたから嬉しいですね。
0: ね、冒険を見据えて
1: る。僕が自転車をやってて、自転車の軍民大会に出始めた頃は、僕は最初トノシロからです。でカビラに住んでるから、
2: はい、
1: カビラで軍民大会に出たいって言って、何人かいたので集めて、カビラのっていう朝で軍民出させてくれって言って、公民館長とかで交渉して出たことがあって、
2: はいはい、
1: まあ、それを自転車の方は引き継いだ形でずっと松山さんがやってくれてんだけど、まあ、僕は走るの好きじゃなかったのでそこまでこうそういう感じに広げられなかったんですけど、うん、僕の想像以上の成果を出してすごいなと今改めて感心しております。ありがとうございます。
0: でも頑張ってくれる子供たちと、あとまた地域の方とかお父さんお母さんも一緒にやろうって言って競技に取り組んでるんですよね。だからこのカビラアスリートクラブのいいところかなと思ってます。みんなで一緒に目標に向かって頑張るっていうところが、いいところだなと思ってます。
1: いいですね。カビラもね、歴史のある集落 で、
0: ね、
1: スポーツも、ね、多分歴史すごいあったはずなんですよ ね、はい、だけど人数 ねちょっと減ってきてたから、逆に今こうやって若い子たちが頑張ってるのを、ね、目の当たりにすると、ね、超える監督になりたいなんて高校生がいると
0: は頼もしいです、
1: ね、もともと、じゃあ大谷さんは、そういう監督っていうことを考えるぐらいだから、オーガナイズっていうの全体を見るようなことが好きなのかな。
4: はい、そうですね。いつも水曜日に競技場でそのみんなで 小学生から大人まで一緒に練習

0: てるんですけど、その時も小学生と一緒に走ったりとか、
1: うん、
0: そのみんなのタイム測ったりとかするのが好きで。
1: いやもう自分の練習よりもサポートを結構しっかり、はいはい、それが楽しい。
0: 楽しいです。
1: お世話

0: ですね。
1: 頑張りたい、
0: はい、
1: である以上もうエースランナーを目指して、
0: はい、
1: もうカビラには昔ですね、島尻正人というですね絶対的なエースがいたんですよ。あの八重山のマラソンの記憶も未だに持ってるんじゃないかな。
2: そうですね、はい、そうなんですね。
1: そう、うん、カビラの大竹のね、うん、方なんですけど、はい、まあ僕も個人的に縁もあって嵐幸也のお母さんの、弟になるんだっけ、
3: うん、弟か、
1: ね、なんですよね、うん、そうだから自転車関係者とも、うん、あそこは縁があって、うん、よく知ってます、うん、はい。じゃあ目指せマサトじゃなくて小エロマサトですか。
3: 代名詞マジにマサトでした。
1: ねえ、そしたらもう八重山のマラソンの記録とか長距離の記録を全部塗り替えるぐらいの
0: 頑張って。
1: どうせだったら国体行ったりとかしたらどうですか、狙ったら。
0: そこまで、頑張
1: る。ただ目標が低いってことはないけど、目標が高く上げておく方が、はい、それは今だったら俺高校の時はオリンピックマジで目指してましたから、けどやっぱ慣れないんですよ。そうはできない、陸上ね当時は、うん、短距離の方で、うん、そういう気持ちだけね、10秒台でも走れないくせにだからそういう思いっていうのを持ってで行くと、まあ何らかの形でそれが直接はもううまくいかなかったとしてもね、うん、そこから得られるものはいっぱいあるんで、やっぱ目標高い方がね一生懸命になるじゃないですか、
0: はい、
1: 一生懸命になった方が見えるものがいっぱいあるんですよ。この辺に目標を置いとくとできちゃうと見えないものがたくさんあるんですよ。だから ここを目指していくと見えるものがいっぱい出てくるんで、足らないものもわかるし、うん、いろいろそのスポーツにおいてもね、多分何においてもそういうところはあるんじゃないかな。ぜひ頑張ってみてください。
0: はい、はい、さ
1: あ、リクエスト曲を1個いただいてまして、すいません、僕は最近の曲は全く知らなくてですね、あの緑黄色社会、緑黄色といえば野菜だろうとしか思わないんですが、いや、ゆめるさん笑ってるけど、ゆめるさんも育ったじゃないですか、
2: はい、そうですよ、間違いないように頑張ります
1: 、はい、のずっとずっとずっとっていう曲ですよね、はい、あのちょっとこの曲を選んだ理由、
0: う
1: ん、
0: 僕があの下校が、
1: うん、
0: あの片道20キロの自転車なんですよ。
1: どこに住んでるの？
0: ああ、カビラ、
1: カビラだよね。
0: はい、マジか。
1: 農耕まで行ってんだ。
0: はい、
2: あ、雨の日とかもですか？
0: いや、雨の日はさすがにいいですよ。
2: 雨の日も風の日も。
0: まあ、時々。
2: すごいです、あの距離
0: は。その時に聞くと、坂道とか、はい、いろいろ長い道のりですけど、頑張れる。
1: あ、自転車乗りながら聞いてるの？
0: はい。
1: これ、動向的に大丈夫？
0: そうだった。あ、一応、あの、
1: 外の音が聞こえる。
0: 音が聞こえる。
1: オープンのやつね。
0: オープンのやつ。
1: なるほどね。
2: はい、よろしいですか、はい、それでは行ってみましょう。緑黄色社会でずっとずっとずっと。

0: ヤバンファーストサンサンラジオくん背番号 76.1。
1: おっと、高く上がった大きな打球だ。ホームラン、サヨナラの一発が飛び出しました。日本最南端のラジオ局、南の風が吹きました。
0: 非常にいい打球でしたね。石垣島から日本全国世界まで飛んでいきました。風は南から、 FM 石垣サンサンラジオ聞いてくださいね。

0: 本日は八重山スポーツ王国カビラアスリートクラブ代表の松山義則さん、メンバーの的野哲也さん、大谷彩奈さんをお招きして生放送でお送りしています。それでは続いてのコーナー、長谷川さん、よろしくお願いします。
1: はい、ですね、ちょっとそれぞれの魅力を掘り下げていこうかなと思います。誰かを中心にガンガンガンと行くんですけど、私最初に掘り下げてっていう人いますか？じゃあ僕選びますよ。
2: はい、
1: はい、大谷彩奈さん、はい、さっきちょこっと打ち合わせの時に聞いたんですけど、小さい頃から水泳をずっとしてて、はい、で今回も水泳を担当されて、でまあけど普段はさ

0: してると、で小学生で面倒まで見てるという感じっていうところまではお聞きしたんですけど、あともう一個ね、一番興味があることは何でしたっけ。
1: 自分は石垣島の伝統芸能が好きで、うん、今は八重港の郷土芸能部に入ってます。
0: いや、まあ、いわゆるスポーツではなくて、はい、競芸の方に、まあ
1: はい、今頑張ってます。
0: 一番軸足はそこに持って、まあ、スポーツはやってるけどっていう感じ。なるほど。競芸の魅力って何でしょうか。
1: そうですね、やっぱり古くからあるものを、うん、その自分たちが受け継いでいけるっていうのと、うん、まあ、それが一番大きいですね、うん、昔の人たちが作り上げたものを今でも受け継いでいくっていうのがすごい魅力的です、うんうん、
0: それはもうぜひぜひ非常に価値のあることだと思いますよ。でスポーツって、まあ、僕もスポーツ畑出身なんですけど、たかが100年とかの歴史なんですよ、うん、今の現代のスポーツって。要は格闘技とかレスリングとかギリシャ時代からあったわけだけど、ほとんどのスポーツってオリンピックとかができて体系化してくると、本当にそんなに何百年とかさ、何千年っていう歴史ないじゃないですか。だけど単純に武術とかさ、踊りって考えると、日本の場合宮中とかもあったから、踊りとか舞踊ね、もう何千年でしょ、うん、ずっと、まあ、元を正せば神事だったりするのかもしれないけど、そういった歴史があって、そこには全ての動きに意味もあるし、うん、だからそれをこう表現する、で表現って形だけじゃなくて、けど形で表現するんだけど、形以上の何かを伝える力みたいなのもいるじゃない。だからすごく難しいとは思う、すごく難しいとは思うけど、けど5年や10年で答えの出ない世界の方が追っかける価値はあるよ。ぜひ頑張ってほしい。今はその、まあ、踊りがメインなのかな。
1: 踊り手です。ああ
0: 、踊りやっててこう自分、まだまだだなとか、あ、これできたらとかっていうようなことは体験としてあると思うんだけど、どういったところが今一番気になってるんだろう。
1: 気になってることですか、
0: うん、もしくはここを意識してるとか。
1: あ、踊ってる時に意識してることは、その踊りは基本腰を落として踊るんですね、
0: うん、
1: で自分はまだそれが完璧にできてないので、それを意識して踊るのと、うん、あとやっぱり表情が硬いと、そのなんか不愛想っていうか、なんか伝えたいことが伝わらないので、うん、表情も意識して笑顔で踊ってます。
0: その踊りによっては笑顔をから伝えるっていう踊りもあるだろうし、時にその苦しい瞬間とか悲しい瞬間とかっていう時にはそういう表情も意識する。
1: はい、
0: その歌詞の奥深さを理解してっていうことよね。面白いね。方言の意味聞いてもわからないね。そこをまず理解しないと形だけじゃ話にならないってことですよね。けどそれは非常に面白いね。ぜひぜひ将来どっかの師匠になってください。
1: 頑張ります。
0: そっか、踊りか。なかなか踊りはさ、腰を落とすのが難しいって言ったけど、それは何が足らないんだろうか。
1: やっぱバウンドしちゃうとなんか下手に見えるっていうか、
0: うん、
1: やっぱ先生方を見ててもやっぱり腰の落とし方が綺麗で、すごいもう、うん、ドーンみたいな構えが、
0: うん、
1: 自分とは全然違って、
0: うん、
1: その腰の落としをしっかり完璧にしたい。
0: その腰を落とすっていうのは、うんうん、外から見るとそういうことなんだろうけど、

0: 単純にスポーツ的に言うとそれって腰を落とすからハーフスクワットみたいな状態になるじゃないですか。そうすると、大臀筋の上の方のハムとか四頭筋とかその辺を使う感じになるけど、ポイントってそこなんですか？
1: いや、あんま筋肉使ってる感じはしないです。
0: じゃあそれは何を使っ、どこを意識したらその姿勢ができるようになるんだろう？
1: 体幹も必要、
0: 体幹って微妙にもわっとした言葉で
2: ざっくりしすぎです
0: この体幹をどう捉えるか。
1: お尻を下に、垂直に落とす。
0: お尻を垂直に落とす。
1: なんかスクワットみたいな感じで超落とすってわけでもなくて、普通に立った状態から少し落とす感じで踊ります。
0: 立った状態直立からスッと落とす。その時に意識するとことか何かあるのかな？
1: バウンドしないこと。
0: バウンド、空手の三鎮の構えって分かる？
1: 分かんないです。
0: 結果的には大腿骨じゃなかった、骨盤底筋群っていうのがグッと上がって内転筋がグッと締まる感じになるんですよ。そう、後でやるその姿勢も腰がちょっと落ちるんだよね。で、その姿勢は結構強い。分かる？そういうのもなんかいろいろ見てみると、僕は自転車をペダリングが徹底的に工夫するのが好きな人だったから、何から勉強しようかと思って空手も柔道も何もかもそういう武道の動きとかなんかあって、なんだろうって本読んだり動画見たりしまくったり、それが参考にならないかなって研究したことがあってさ。だからちょっとそういう多角的な視点を持つと、先生方は長年やってると先生によっては言語化が上手い人もいるんだけど、言語化があんまり得意じゃない先生もいるんだよね。そうすると自分で盗んで掴むしかないわけだから、それを言語化してあげるとあなたの目指すいい指導者になれる。そういうのが自分はここがどうしてもできなかったけど、ここを意識したらこういう姿勢ができて結果的にこうなったよとかっていう道理っていうのか、言葉の中の方程式みたいなものを組み立ててあげると、知らない子を知るのがしやすくなる。それ陸上でも一緒なんで、自分ができるけどこの子できないっていう時に、なんでできてるんだろうっていうのを言語化しておく練習すると面白いかも。すいません、喋りすぎました次じゃあ、CM 挟んでまだ行きますけど、マトノさん、
3: は
0: 陸上で、長距離で、さっきの話だとオリンピック目指すような話になってましたけどどうですか？
3: オリンピックまではちょっと、全然そんなつもりはないですけど、駅伝、毎日駅伝で区間賞ぐらいですかね、今の大きな目標としては。
0: そしたらこの毎日駅伝の、エース区間っていうのはどこになるんですか？
4: アンカーだったり、5区だったり、
0: 長い距離、
4: そうですね、1キロとか10キロ、
0: そこの区間記録っていうのがありますよね。
3: はい、
0: それをまずは塗り替える。
3: そうですね、
0: ね、
3: はい、
0: っていうところが目標ですね。
3: はい、
0: でその目標を、目標以上の目標を立てて、さっき言ったマサトが持ってるいやいや、マラソンの記録とかも塗り替えたりとかオリンピック出なくていいからさ、じゃ
3: あいやいやの記録を

0: ね、
1: はい、
0: 長距離の記録を全部塗り替えるぐらいの、うん、そういう気持ちを持って前に進まないとね、
1: はい、
0: うん、もちろん強い子もいっぱいまだ他にもいるだろうけど、あの要は多分今の段階だとそのライバルっていうよりはライバルイコールこう切磋琢磨する仲間なんで、うん、で自分より速いこと自分より遅いことできることできるとこできないとこ何が違うんだろうって、長距離の場合はさどうしても我慢っていうのが あるんですけど、我慢する時も実はちょっとどっかにポイントがあるはずなんですよ。自転車にはあるんですよ。自転車は我慢きつい時にはもう明らかに胴体をあの肺を開くっていうことをやって腹を落とすんですよ。腹をグッて落として肩を下げると横隔膜が下がるんで呼吸の枠が広がるんですよ。自転車はこういう姿勢なんできつくなると多分陸上もそうだけど肩上がるんだよね。肩上がってきてここも上がるから呼吸浅くなるんですよね。それを意識的にグッと落とすんですよ。落として足でペダルも漕がないで胴体の動作からペダルを回すんですよ。で足はすぐパンパンになります、うん、だけど胴体はなかなかパンパンにならないから胴体からペダルを回す。で多分走るのも一緒で胴体、まあ、体幹っていう言い方もできるんだけど、うん、すんごい重要ですよね。そこを一流選手はどうやって胴体使ってるのかとか、それ使い方とあと支え方と両方あるのよ。体幹で止めておかなきゃいけない場所と動かさなきゃいけない場所がある。その辺を一流選手をよく見て、でさらに個人差がある、うん、重心の位置とかも含めてそういうのを見抜いて自分にどれが合ってるのかって探してる行ったりすると自分の今の自分のベストを出しやすくなってくる。体全体のね、うん、この 100% でいっぱいなら仕方ないじゃん、うん、だけど足だけいっぱいで胴体まだ全然残ってるってことがあるんだよね。だから胴体まで使い切って全身を使い切るか、これあの自転車の荒城幸也選手も日本の選手はみんな全身が全然使えてないってさらっと言ってたから、うん、みんな足だけしか動いてない、全身で踏まなきゃダメなの。
2: 全身、
0: うん、全身なのよ。走るのも設置してるのは足だけなんだけど全身なのよ。全身とあとはプラスなんていうの、あの物理法則に従って重心がどこに来てるかっていうのを把握してそれをコントロールする能力とか、そういう視点を持つと筋力とか持久力とかっていう分かりやすいところだけじゃないところで技術の進歩が起きるから、うん、頑張ってみて、
1: はい、走るだけじゃなくね、いろんなところから取り入れて頑張ってください。ありがとうございます。それでは一旦 CM です。
3: はっ、ここはどこだ？
4: 異世界じゃよ。今日から君はこの世界で生活してもらう。
3: そんなこの世界のこと何も知らないのに生きていけるわけないよ。
4: 大丈夫じゃ、このラジオをつけてみるのじゃ。
3: あ、サンサンラジオだ。
4: これで八重山の情報がわかるし大丈夫じゃろう。
3: ありがとう神様って異世界の情報わからないままじゃないか。

0: 午後4時33分を回りました。 ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中にあります FM 石垣33ラジオのスタジオから八重山スポーツ王国生放送でお届けしています。それでは、的野さんと大谷さんですね、先ほどお話を伺ってきましたが、代表の松山さんについて長谷川さんよろしくお願いします。
1: 今もね CM 中に体の伝え方、そこだよねっていう話をしてたんですけど、まあそこですね。
2: そうですね。
1: これって、まあ、今指導的な立場ですけど、まあ、本人も走ってらっしゃるわけですよね、はいはい、どうですかその辺は、
2: ね、その大きな筋肉を、ね、使ってあげようっていうのがやっぱり、ね、大事だなと思いますね、うん、もうこのふくらはぎだけで走るんじゃなくてこの、ね、腹筋背筋、まあ、もう肩甲骨も使って走るように、うん、やっぱりマラソン、ね、陸上は大事だなと、まあ、自転車もそうですしね、体を動かすこと全般で、うんね、どれだけこの体全体を使えるかなと思います。
1: そうですね、うん、意外に使えてないんですよ。
2: そうですね、自分は使えてるつもりでも、ね、全然使えてないと言われるから、
1: そうなんですよ、うん、意外に使えてなくて、そこをこう指導的な立場の人はそこがあこの人ここが使えてないっていうのが分かるじゃないですか、うん、それをここ使えてませんよっていうのは簡単じゃない、うん、だけどそれは指導じゃないんだよね。そうじゃなくてこの時にここを意識してごらん、そしたら使えるからとかっていうことができるといけるんですよ。でこれは、ちょっと自分の話しますけど、昔自転車のコーチングを松戸でやったことがあって、自分のメルマガの読者に何十人か読んで、その時サイクルスポーツっていう自転車の雑誌の人も取材に来てもらったんだけど、その記者もコーチしたのね。その人自転車乗ってまた回してたら、ここまでしか動いてないんだよ、うん、足はペダル回すからお尻は動くんだけど、おへそのちょ溝内ぐらいから下足が動いてない。でその時にそれはもう見て、誰も見ても分かるけど、これで僕はその時に気づいたね、あこの人お腹入ってないなってすぐ分かったの、うん、で自転車の上で立っ手ハンドル離して立ってもらって、お腹意識して意識してお腹で支えながらゆっくり前傾してハンドル持ってこれで回してみてって言うと、一気にここまで動くんだ、肩甲骨まで動くんだ。だから何が阻害してるのか、何ができてないのかっていうことが見抜けると、その人は一気に進めるから、そういったところに気づいてあげられるような視点を指導的な人は持てれば、けどそのためには自分がいっぱい試行錯誤しなきゃいけない、ね、
2: いろいろ試してみないといけないですよ ね、
1: うん、けど想像を試してきたんじゃないですか。
2: そうですね、いろいろ挑戦してます
1: っていうのは、剣道をやってたって言ったから、
2: そうですね、はい、若い頃は、は
1: い、うん、けど剣道をやってたことは走ることに対してマイナスではなかったでしょ。
2: そうですね、うん、まあ、根性の方の話になるとそっちの方で役立ってるかなと思います。
1: けど痛い思いもいっぱいしました
2: 寒い時も稽古やってたんで、
1: ああ、けど裸足だもんねあ、どこでしたっけ出身は。
2: 今福岡ですね、福岡出身で、
1: はい、福岡どちら。
2: 福岡の、福岡市内です。
1: ああ、そうなんですか、はい、寒いですよね九州って暖かいイメージあるけど寒いですよね。
2: 足の裏が大変でした。
1: そうなんですよ、昔久留米競輪場で雪で伸びたことがあったんですよ。
0: へ
1: ありましたね、はい、いや福岡か、そうだったんだ。全然九州弁出ないじゃないですか。
2: そうですね、我慢してます
1: 何しようったんですか
2: お家では出てます
1: ね。いやそうですね、お母さんは ね、
2: そうですね、
1: お母さんももちろん。
2: そうです、はい、
1: ご両親とも福岡だったんですよ。
2: そうです、はい、
1: まあ、そうなんですね。昔僕が住んでたカビラの家の前に最初に両親が引っ越してきて、
0: そうなんですか。
1: そこで ステレオとかうちも音楽好きだったんで、はい、ジャズの話とかをちょっとしたことがあってそこにしばらくしてからいらしたんですよね。
0: あ、そうなんですね。じゃあもうご家族総出でというか、
1: はい、久しぶりにカビラに打ち合わせに行った時にお母さん

0: にも会いまして、はい、そうですね、体の使い方じゃまだまだテーマ残ってます。
1: そうですね、はい、そっちの方でも頑張っていきたいですね、
0: はい、ぜひぜひ。まだまだあのいくらでも分かったと思ってから先があります。はい、何回も僕そういうことがあるんですよ。あ、ペダリングこれでゴールだなと思って分かった気になってブログとか書いてて、やっていくうちにこれ違う、胴体との連動だって分かってきて、あ、これゴールだと思ってんで、だけどやっていくうちに、あ、そうじゃない、自転車との連動だって分かって、この年になってまだ発見があるんだ。だから真剣にやっていくと、多分あの走るっていうことを一つとってもそう簡単にゴールにたどり着けない。うん、踊りなんかもっと大変で、だって何百年とか続いてきた踊りっていうのはその価値があるってことだから、そこにはその、あの10年や20年で見えないものがあるから、めっちゃ面白いですよ。楽しみですね。踊りは年いってから結構ねえ、うまくなるもんね。多分あれって体の使い方のコツじゃない
1: ですか。うん、やっぱり分かってくるっていうのがあるんじゃないですかね。
0: さっき大谷さんがポロって言ったけど、 筋力じゃなくて、なんかだからコツがあるんじゃない。
2: なんか、はい、長年やってる人にしか分からないような何かがあると思います。
0: ねえ。
2: その何かがまだ自分はまだ分かんない。
0: それをこう分かるように努力して、はって言った時にそれを言語化できるようになってくると、すんごいあなたの弟子が増えるよ。
1: 楽しみだ。
0: ちなみに根上さんもクラシックの歌のあれじゃないですか、今指導的なこと、はい、まあ、プレイヤープラス指導者
3: で、はい、恐れ多いですけどね、はい、
0: のやっぱりなんかコツとかがやっぱあるんでしょ。
3: コツ、私はあの結構、あ、すいません、この私の話
0: が全然全然、
3: なんかパッと歌えるタイプじゃなかったんですね。結構歌声ってほら持ち味いい声だねみたいな、上手に歌える子って結構早くからポンポンポンポン、いい声だからここ、大学入りましたみたいな感じの、こう手寄りは、うんうん、音楽が大好きだからなんか歌に惹かれて入りましたみたいな、ちょっとチンチクリンタイプだったので、なんでできないのってすごい研究したタイプであるんですね。だから、うんうん、なんでだろう、なんでだろうって常に問いながらやってきたので、指導に切り替わった時も自分が分からなくていっぱい引き出しを持った分すごい教えやすかったというか、今もそれが糧になっているかなという感じですかね。
0: それこう歌っていうのは、その今言った引き出しって、僕らは全然多分歌は好きで歌うけど、クラシックの歌の発声はあれ分かんないんだけど、
3: いえいえいえ、
0: それって肺とか肋骨の使い方とか声帯とか、
3: はいはい、
0: 顔とかそういったことのもっと細かいことなんですか。
3: そうですね、でも先ほどあの長谷川さんがおっしゃってたこの横隔膜をこう空気を入れたい時にグッと下げるっていうのはもう歌の基本というか、もう歌、声楽はマイクを使わないで、あのオペラの歌劇場のホールの一番後ろまで声を届かせないといけないので、あの空間とかこの骨格の響く位置、響かさせるっていうんですけど、響かさせてやるので、この息をいっぱいこの横隔膜をしっかり下げて、このなあの軟口蓋というこの後ろ、喉の後ろを開けるっていうのは基本 の形かなとは思いますけど、
0: 肋骨の間も広めたいとかする
3: っていう。そうそうです、そうです、
0: ですよね。
3: もう目いっぱい使っております。
0: いや、肋骨って柔らかいじゃん。僕広くよ、だって この状態からこれで違うじゃん、全然これで、で右と左で別に動くじゃん。面白いんだよ体って、
3: うんうんうん、
0: だからその声楽は僕は喉の後ろなんか開くのは全くないけど、
3: いやいや開かなくていいです
0: けど、スポーツはもうやっぱ呼吸はあの単に母だけじゃなくて、本当に意識的に胴体をこう横隔膜下げる、けど下げるって言って下げられないでしょ、うん、その時にちゃんと腹圧とかなんかで腹をグッて押さえ込むと下がるのよ、お腹を前に

0: 出すような姿勢を取る、うん、
1: でこうお腹をあのグッてやると腹をブッて膨らむのね、うん、膨らますこともできる。でだけど吐くときにはここをへこますだけじゃなくてお尻もグッて持ち上げる。そうするとこのイメージとしては内臓はこう腹膜の中にあるものがグーってなったりグーってなったり、これを多分結構自由自在に結構動かせるんじゃないかな。ユキヤなんかも腹バーンって出した
2: りする
1: でしょ、うん、だから、うん、そうそう、だから あれをできるっていうのは内臓をある程度コントロールして呼吸もコントロールしてってことは胴体を使うっていうことが体験的にできてる。踊りがそれがあるよすんごいあるよ。だから その辺の中にもしかしたらそのもう先生方はさ、あの体力的にはあなたより絶対体力がないのに、うん、ずっと長時間腰を落として踊れるとかって信じられないよね。自分がやったら多分パンパンになっちゃうけど、先輩方はそれができるっていうのは筋力じゃない体の使い方があるはずだから、そこを探すんよ。けどスポーツも最後は筋力じゃない体の使い方を、要は最高の効率を目指すんよ、うん、けど若い時は筋力に頼るんだよねだいたい、けど競輪選手なんかも体がすごいいい人は20代の時にすごい強くなる。だけど30ぐらいとかで筋力がもうバーンって伸びなくなってきた時に、弱くなってきた時に一気に落ちて戻れなくなる。この時にスキルをがっちり手に入れた人は落ちない。筋力が落ちてもスキルでカバーができるようになってる。長距離なんかはちょっと踊りと似てるんで、徹底的にそれをうまくやってるからめちゃくちゃそこを一気にこうならないで、
2: なるほどですね、
1: うん、まあこれからです
2: まだまだ頑張ります
1: じゃあ最後の CM を
3: はい、ありがとうございました。それでは一旦 CM です。
4: 4番ファースト33ラジオくん背番号 76.1。
5: おっと、高く上がった大きな打球だ。ホームラン、サヨナラの一発が飛び出しました。日本最南端のラジオ局、南の風が吹きました。
4: 非常にいい打球でしたね。石垣島から日本全国世界まで飛んでいきました。風は南から FM 石垣33ラジオ聞いてくださいね。

0: 今日はカビラアスリートクラブ代表の松山義則さん、メンバーの的野哲也さん、大谷彩奈さんをお招きして八重山スポーツ王国をお届けしてまいりました。はい、長谷川さん、いかがでしたか？
1: はい、若い力をいただいてる感じがして気分的にはこうなんか応援したい感じですかね。そういう気持ちがやっぱ出ますね。はい、松山さんに対してはカビラに住んでたものとしては、あ、カビラを盛り上げてくれて嬉しいなって思います。
0: 本当にそうだと思います。
2: ありがとうございます。
1: で、2人の高校生はね、本当にこれからなんで、夢に向かってうまく進んでほしいなと。で、ちょっと最後のクールは少し参考になればなっていうことをお話ししますけど、

0: 大谷翔平ってみんな知ってますよね、うん、で彼はあの学生時代からそうだったんですけど、結構このゴミ拾いするとか人の役に立つとか社会の役に立つとかっていうことをポイントポイントでしてるじゃないですか。で今プロで一流になっててもなんか人が落としたゴミを拾ったりとかって時々捉えてあげられるけど、あの競技に直接関係ないことで、特にトップクラスのこういう最先端の人たちって、そこまで積み上げてきた努力と能力って大差ないんですよ。僕と大谷は差があるよ。だけど大谷とその隣にいる選手たちはあんまり差がないわけだけど、結果として大谷がいい結果を残してこの人がいまいちだっていうことがあるじゃない。でそういうのって何かっていうと、さっき言ったようなことなんですよ、うん、で単純にもうちょい具体的に言うと、まずあの家族仲良く、
1: うん、
0: で子供で親御さんがいるんだったら親御さんに対して の, あの、まあ、いわゆる感謝ってありがとうございます、ありがとうございますっていうその必要はないけど、こう今自分がこういうことをさせてもらってるっていうのは親御さんがいて、でこの状態食べさせてもらって運動させてもらって、もし本当にきつかったら運動なんかしないでアルバイトせえってことになるかもしれないじゃないですか。けどそれはそれであれなんだけど、けど今の状態を、まあ、例えどういう状態であれ今の状態は、あこれって当たり前じゃないんだなって、ありがたいことなんだ、ありがたいってありがたきこと、そうそう普通にはありえないことが起きてるんだっていうことにありがたいって思えると、ね、そうすると親に対してうるせえよとかさ、その反発とかしててうまくいくわけがないんだよね、結果として。でこれ道徳的なことで正しいことを言ってるっていうんじゃなくて、これあの物理法則に近いぐらいの科学です、はい、親を大切にするとか先祖を大切にするとか、家に仏壇あるでしょ、仏壇にちゃんと打って合わせるとか、そういった先祖とかね、あとまあカビラだったら結構神事があるじゃないですか。神事はおろそかにしない、うん、ご先祖事もおろそかにしない。で親御さんは生きてる先祖ですから、であと兄弟仲良くする、でもし将来結婚して子供ができるとか、あと学校でも先輩後輩がいるじゃない、先輩のことはまあ立てる、どんな嫌なやつでもある程度は立てるであの後輩は可愛がる、まああの指導的なことをね、小学生まで面倒を見てるって言ったけど、そういうことしてること自体が自分の目標の達成に役に立ちます、うん、だから松山さんが、車屋やってますよね、神田で車やろうなんていう人はいないんです。けどそれで食ってけるって神田の役に立ってるからなんです。そうなんです、その地域に貢献する、お、まあ、だからご先祖っていう自分の血の直系のご先祖も大事にするし、だけど広い意味ではそこに住んでる地域全体も共同体として社会公共の役に立たせていただくとかね、そういうことってめちゃ大事で、
1: うんうん、
0: でこうスポーツって結果が出るから分かりやすいんですけど、同じような状態で来た選手が本番で勝つのはそういうことができてる人、うん、これはもう本当に科学で、何か所かの 塾で実験したことがあるんですよ。それを一時情報で僕が聞いたことが2回か3回あるんですけど、グループ分けたんだよね、 親のお手伝いをする、うん、学校から家に帰るまでの間にゴミ拾いをする、兄弟喧嘩しないとかっていうことを、もちろん試験前に勉強ちゃんとやるんだけど、プラスそれを絶対やりなさいと。でこっちのグループには一切それを言わなかった。本当ランダムにやってから試験の結果はそんなに差がなかったグループなのに、こっちのグループが明らかに平均点が上がったんだよ。こういうことが繰り返し起きる。これはもう なんていうのかな、道徳だからやれっていう理屈の話じゃなく

0: て、もっとなんていうのかな、重力に近いぐらいの法則なので、言われたから正しいことだからやるんだじゃなくて、あ、本当にそれはやっぱり世の中にとってそれは正しいことで、正しいことをやってると、まあ、まあ宗教的に言えば神様を応援してくれる。で、科学的に言えば自然の後押しがあるっていうような感じのことがあるんですという話。
1: 私も肝に銘じて演奏に励みたいと思います。はい、ありがとうございます。それでは本日のこの時間はカビラアスリートクラブ代表の松山義則さん、メンバーの的野哲也さん、大谷彩乃さんをお招きして八重山スポーツ王国をお送りしました。ではカビラアスリートクラブの皆さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 来週のこの時間は夢の石垣クラシックアワー、そして次回の八重山スポーツ王国は5月17日日曜日の午後4時から放送となります。以上、八重山スポーツ王国でした。

垣島の大自然で育った最高級の石垣牛、昼は丼、夜は焼肉で決まり。選び抜かれた石垣牛をご堪能ください。お世話になったあの方へ喜ばれるギフトはいかがですか。石垣牛専門店石なぎ屋が午後5時をお知らせします。

この時間は川中美幸さんの特集です。二輪草のヒットで幸せ演歌のイメージを決定的にした川中美幸さん、切ない歌を歌ってもいつか幸せが巡ってくる、そんな気持ちにさせてくれるのは彼女の生来の明るさのせいでしょうか。この時間は2時間にわたって川中美幸さんの歌をたっぷりとお楽しみください。まず前半お送りします曲は君影草すずらん、二輪草、霊人霊歌、恋歌再び、提灯の花、人生かけてます、北山しぐれ、会えるじゃないかまた明日、ランプの宿で、炎上歌、ぐいのみ酒、そして女泣き砂日本海、以上12曲、川中美幸さんです。

スター名曲選。この時間は川中美幸さんを特集しています。前半お送りしましたのは君影草スズラン、二輪草、霊人霊歌、恋歌再び、提灯の花、人生かけてます、北山しぐれ、石原裕次郎さんとのデュエットで会えるじゃないか、また明日、ランプの宿で、炎上花、ぐいのみ酒、そして女泣き砂日本海でした。スター名曲選、後半も引き続きお楽しみください。

農協プロパンはこれからもあなたの地域と暮らしを支えます。安心安全、そして環境にも優しい LP ガスはもちろん、365日ご家族を見守る集中監視システム、離れた場所のご家族のガス不使用情報を携帯メールでお知らせするサービスなど、安心安全をお届けします。これからもあなたのそばに暮らしを守る農協プロパン、沖縄共同ガス八重山事業所が午後6時をお知らせします。

0: 時代が僕らを作り、僕らは時代を愛した。そばにいるのはいつも音楽。音楽が僕らをつなぎ、僕らは音楽の引力を信じ続ける。大石五郎プレミアム G。
1: 放送お聞きの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは、
1: 大石五郎です。
2: 星本恵里です。
1: 大石五郎プレミアム G。 さあゴールデンウィークです。
2: わー、ゴールデンウィーク、響きがいいですよね。
1: みんなどうしてるかな、まあしかしね、喜ぶのはいいんですけども、はい、ここだけ知っとかなきゃいけないんだ。今日は何の日だ。
2: え、
1: 知ってる。
2: 知らないかも。
1: 憲法記念日です、
2: ね、
1: 大事ですよ。
2: 大事ですね、
1: はい、国家としての最高法規、憲法が施行された日ということでね。
2: 憲法は大事、大切ですよね。
1: はい、この日本国憲法を普及させるために音楽、曲もあったんだね。作曲したのはですね、橋本邦彦さんという芸大の教授の方で、祝典交響曲というのがその曲のタイトル。
2: 祝典交響曲。
1: そうです。
2: 聞いたことないですね。
1: 聞いたことないですね、なかなかね。でもこれ CD にもなってるみたいですからね、チャンスがあったらぜひ聴いていただきたいなと思ってますよ。
2: え、聞かせてくれないんですか。
1: あ、個人的に聞いてください。
2: あ、わかりました。
1: はい、まあしかしこういった主題歌、応援歌っていうのはね、力があるからね、浸透していくんですけど、はい、ぜひ一遍聴いてみましょう皆さん。
2: はい、ね、今日もググッといい曲たくさんお届けしますからね。
1: はい、今週もね、ゲストはですね、鮎川真美さんです。
2: はい、
1: どんな話になりますか。
2: 楽しみです。
1: さあ、そしてコッキーポッププレミアムのコーナー、こちらもいつものように隠れた名曲をお届けしてまいります。
2: はい、
1: それでは番組今週の1曲目まいります。1曲目はですね、ラバン・ベイカーです。お届けするのが1959年の作品です。ラバン・ベイカーで、ね、So High So Low。

0: ラバン・ベイカーで、ソー・ハイ・ソー・ローというね、うん、高い低いってこと言ってるんですけどもね、
1: はい、すごいあの声がしっかりしていて、
0: さすが黒人女性ボーカリスト、
1: ね、うまい、
0: うまいよね、うん、こんな元気な彼女もですね、残念ながら1997年の3月にはこの世を去ってるという、うん、まだ67歳だったんですよね。
1: あら、若いのに ね、 ね、
0: 残念ながらですよ。でもね、この方の歌っていうのはいろいろと世にこの後貢献しておりましてね、
1: はい、
0: 1955年から65年とこの10年間の間にね、うん、20曲が R&B チャートに入って、うん、でその中の作品をエルビス・プレスリーほか多くの方がですね、このベイカーの曲を録音してるんですよ。
1: すごい。
0: だからね、結構後々、うん、いろいろと多くの方に取り上げられたという、そういった方なんですよね。この方もね、多くの曲をねヒットさせてます。
1: あ、素晴らしい。
0: そういった方の歌声をまず番組最初1曲目をお届けしました。ラバン・ベイカーで So High So Low でした。大石五郎プレミアム G。さあ、この番組では毎週プレミアムなゲストをお迎えということで、先週に続いてね、今週もシンガーソングライターの鮎川まみさんを迎えました。よろしく、
2: よろしくお願いします。
0: もう先週は本当にね僕の苦手なアニメの歌をいっぱい歌っていただきましたけどもアニメソング山ほど歌ってきてるからね、
2: はい、おかげさまで、
0: ね、今日はね CM ソングっていうので中心に行ってみようと思うね。
2: そっちの角度で、
0: はいはい、今日はね僕のところにある資料ではね、もうめんどくさいからこんなに読めないっていうぐらい山のように CM 歌ってるんだよね。
2: そうですね、おかげさまで本当に
0: すごい、
2: はい、
0: ではまず1曲聴いてね、はい、進めていきたいと思いますが、いよいよあれですよ、シンガーソングライターらしく、うん、はい、作詞作曲そして歌、鮎川まみですよ。でこの曲が東洋坊の水着の CM になっているという。
2: そうなんです、ね、初めて、はい、うん、この起用されました私の作詞作曲で
0: ですよ、はい、1987年ですよね、これね。じゃあまず曲聴きましょうね、はい、ハイヌーンボディー。

0: 今日ゲストは鮎川真美さん、作詞作曲もしました。ハイヌンボディという曲ですけども、作詞作曲を始めたのって結構前かな。
1: 私一番最初やったのは小学校5年、
0: あ、早かったんだ。
1: そうですね、その時に新宿区の小学校だったですけども、あの賞を取りました。
0: 何て曲を作った？
1: 雨だれっていう曲。それが一番最初ですね。
2: またなんかちょっと昭和っぽいタイトルですね。雨だれって、
0: あ、そうなんだ。
1: トントントンみたいな、なんかそういう雨がこう垂れてくるみたいなのをなんか表現したメロディーだったと思うんですけど、
0: ね、それ賞取ったって何で賞取ったの？
1: 作曲コンクールっていうのがあって、それに出してみないかって音楽の先生が言ってくださって、
2: 学校でね。
0: そうです。
1: そうです。
0: ポップコーンの全身作曲コンクール。
1: そんな大きな
2: 絵画コンクールとかあるじゃないですか。
1: そう、書道コンクールとか、そういうやつですね。
0: あ、そうなんだ。
1: きっと、はい。
0: あ、そう。それの、はい、あ、ちょっと聞きたかった
1: な。いや、音は残ってない
0: ね。あ、そう、残ってない。で、今聞いたのが、あの東洋坊の水着の CM の曲って、はい、これはあれですかね、自分自身で作った曲を応募したのか、それとも意向があったのか、
1: これ。この CM の、曲を募集してくださったんですね。その、真美さん歌いませんかっていうのは話あったんですけど、あの曲は、コンペですよって言われて、じゃあ私も出しますって。で、何人か作家さんとの中にやっぱり一緒に出して、それで結局
0: 通ったの。
1: はい。
0: あ、そうですか。これ何作目ぐらいなの、曲？
1: でもこれはもうあのアルバムでたくさん書いてきてましたので、もう何作目か、ね、はい。
0: の曲になるわけ
1: だ。そうです。
0: はい。どうなの？いろんな先生がいっぱい出したでしょ、コンペだから。
1: いや、すごく嬉しかったですけど、でもね、これ歌詞ももうつけて出したのかな。ご覧遊ばせハイヌンボディ、ご覧遊ばせハイヌンボディっていうのがすごいなんか気に入ってくださって、
2: ご覧遊ばせいいですね。
1: そうです。それで出したんですよね。多分それが
0: 良かったね、きっと。
1: 聞いたのかもしれないけどと思って、はい。でもそっからできたんですよね、この曲って。
0: あ、そうなの。
1: そのサビから、はい。
0: あ、そうなんだ。
1: はい、作った時にそこから出てきたので、はい。
0: そうですか。だからね、結構ね、ほら真美ちゃんのね、この前向きな姿勢と明るさと笑顔も加わってるんだよ。そこに、
1: 私は自分では水着の姿になれないけれども、その気持ちを曲に
0: 今頭で言ってちゃんと水着だったんでしょ。
1: いやいや、なんでもうそういうものは持ち合わせていなくてですね。はい、
0: まあしかしそうやってね、とりあえずきっかけを作って、はい、CM っていうものをいろいろ書くようになりましたけども、はい、結構書きましたね。
1: そうですね。
0: ざっと何曲ぐらいになる？
1: ざっとでいいですよ。携わった CM ですか。歌ったのだけですと、まあ200社ぐらいありますね。
0: 200曲、すごいよね。だいたい当日スタジオ行くと、はい、譜面渡されて、
1: そうです、
0: はい、歌ってって感じなんでしょ。
1: そうです、あ、今日これですって言って譜面が置いてあって、でもうものの 2,3 分ではい撮りますって、
2: ね、すごいですね。です一瞬なんですね。
1: そうですね、まあでもその CM の場合は短い曲だったりもしますけれども、まあ、
0: そうですけど、ね、そうですけどもですよ、
1: はい、まあそうですね。
2: 私がこうマミさんのやつで好きなのがやはりポンズダブルホワイトですね。
1: ポンズダブル

0: すごい、ほんまだ、
1: 生だ、生だ、
0: 生だ、嬉しい。
1: それそれ、
2: もう持ってましたし、もう育ってきました、これで。
0: ありがとうございます、覚えててくださって。
1: いや、それだけじゃないからね、うん、他にも聞きたいもんいっぱいあるけど。
0: 他にも、
3: え、いいんですか。
0: あ、
3: あの、MR とかですか。
2: あ、MR あるんですか、
1: はい、うん、
0: ホームクリーニング MR、
1: ほら
2: 使ってます、
1: ね、
0: まあ、これもちょっと古いですけど。
1: いや、すごいよね。
2: すごい、もうずっと聞いてた
1: これ、みんな知ってるもんばっかじゃないの、これ。
0: いや、でもね、なかなかコマーシャルって言っても、はい、たくさん流れるものと、うん、そうでないものもあるので。
2: あ、 そうですね。
0: あ、でも最近は、うん、あのナレーションもやらせていただいているんですね。
2: 今プレミアムモルツの。
0: そうなんです。
1: はい、お願いします。
0: いいですか。これはプレミアムな大人になったマルコたちのお話。人生はゆっくり美味しくなる、ザ・プレミアムモルツ。
1: うっていうのだ
0: っていうのが、ここ去年はすごい流れて、
1: あ、そうなんだ、
2: はい、今だと YouTube でもね、ご覧になることができますので、
1: これでもさ、はい、もう普段そういえば聞いてたなっていう人はね、今ね、この放送の
0: 気がついてくださった方いるかな。
1: 大拍手、
0: 本当に大拍手、よかった、よかった。 YouTube でね、もう一回、ね、プレモルクをちゃんと調べていただけると、はい、あの、はい、見れますので、はい、はい、
1: うん、もっとすごいことやってんね、この人。
2: いやいやいや、すごいんですよね。
1: もうね、もう歌手でだけじゃなくてね、
2: もう
1: とんでもないところにね、足も手も出してる。
2: 本当に足も手も使ってね。
0: 四肢使いますね。
1: もうね、カーレーサーとしてのライセンスも持ってるってことで、レースにも出てるっていうね、
2: うん、
1: レーサーじゃないんですよ。
2: いや、
1: 走ってるんですよ。ハンドル持って。
0: もうあのレーシングドライバーにも。
1: はい、
0: 子供の頃から憧れて。
1: そうなの。
0: そうです、はい、
1: それ何がきっかけです。カーレーサーのライセンスもらえと思ったの。
0: え、あの、
1: ね、
0: お歌の稽古の帰りに母と新宿のデパートに買い物行くわけですね、うんうん、母が、うんうん、それで その屋上にゴーカートがあったんですね、
2: うん、
0: でそれ私乗りたい、一回乗ったら味しめちゃって、そのコースが決まっちゃったんですよ。歌の稽古、うん、
1: デパート
0: ゴーカートみたいな。
1: 昔はさ、デパートの屋上って子供には興味深いものいっぱいあったんだよ、そうそう、今ないけどね。
0: ないですけどね、
1: 昔はね、
0: 観覧車までありました、ちっちゃなね。
1: もう子供の天国だったよね、
0: うん、そうです。
1: そこでゴーカートだったんだ。
0: そうそう、男の子前にね、あの、ノロノロ走ってるの、うん、遅いぞ、ドンドンとか
2: つけてやんちゃですね。
0: 超やんちゃでした、
1: うん、で、そんなのがきっかけで車好きになったっていうことで、
0: はい、そうですね。
1: なんか聞くところによると、あのフィガロっていう車の、
0: はい、
1: もう30何年乗ってるって。
0: 愛車が日産フィガロ、
1: うん、
0: 91年の発売、抽選発売だったんですけどね。
1: あ、そんな人気だ。
0: はい、見事に
1: 当たって、
0: 当たりまして、
1: それで買って、
0: そうです、
1: その1台を、
0: はい、35年メンテナンスし続けて、
2: すごい、
0: はい、あの、私のあゆかまみ公式 YouTube チャンネルで、うん、まみの愛車紹介っていうので動画出してます。よかったら見てください。
1: これさ、海外でもすごい人気だったんだってね、
0: は
1: い、
0: そうなんですよ。もう、あの、ある有名なギタリストさんがですね、うん、日本で気に入っちゃって、うん、イギリスへ持ち帰ったら、うん、なんか人気が出ちゃって、日本からまたその後も、
1: うん、どんどん随分
0: 持って、はい、
1: これさ、でもヨーロッパに合う車なんだよな、見てると。
0: あの、ね、デザインがやっぱりね、うん、パリっぽいんです、
1: う
0: ん、
1: ああ、そうか、
0: うん、その昔の懐かしいパリっぽいニュアンスが、うん、もうボディからあとは内装から、
1: うんうんうん、
0: 全部あってですね。それが
2: 今もパーツとかないんじゃないですか、ね、
0: ないですね、はい、
1: だからこれ35年乗り続けるって、乗り続けるのが大変なことだね、もうこうなると。
0: ー
1: パーツの問題で、
0: そうです、
2: これだけはちゃんと、あの、続けてたんですね。あの、ほら、クラシックから。
1: あれ、しないで。
2: 愛車だけ、愛車はちゃんと。
0: そうですね。まあ、言ってみれば、レーシングカーからこういう可愛い車に乗り換えたみたいなところが、
2: ね。やっぱ車がすごいね。やっぱ愛を込められて、
0: うん、はい。
1: で、そのライセンスを持ってるんで、
0: はい、
1: レースにも出てるって。
0: そうなんです。
1: ワンメイクレースだよね、これね。
0: そうです。そうすると、あ、すごい。ゴルフのワンメイクレースに、
1: うん、
0: 本当に数年間、
1: うん、
0: ずっと前線
1: やってた、
0: 年間、はい、
1: だ、
0: 日本中のサーキットに
1: 行ってた、
0: 行ってました、はい、
1: じゃあどっかで会ってるわ。
2: ああ、
1: 俺はワーゲンのね、
0: はい、
1: あのフォルクスワーゲンのゴルフのワンメイクレースの取材に行ったことあるから。
0: いやー、ね、もう大石さんも本当にモータースポーツのね、
1: そうやってた
0: からね、はい、もう名前聞いてたと思います、はい、
1: もうね、あのルマンからね、WRC からモナコグラン

0: プリが全部こう言ってた。
1: 知識はすごい、私以上に絶対。
0: いやいやないない、それはないんだけど、いやいやいや多分合ってるんだよ。あの東北のサーキット、
1: スゴーサーキット、
0: スゴーだ。
1: もうね、そこもよく行きました。
0: そう、
1: はい、難しいコースで ね、
0: なんか写真見たらそういえば優勝してるシーンがあったね。
1: そうなんです、
0: 優勝してるじゃん。
1: そうなんです、頑張りました、うん、結構ね、でも私は、うん、ステディな走りするね、うん、マミちゃんって言われて。
0: ああ、そうですか。
1: 割と落ち着いて安定して、走るんで、雨の日とかが割と得意だった、うん、嫌いですよ、うん、もうだってフロントガラス何も見えないんですけれども、うん、怖いから、うん、その丁寧に走る、そうするとタイムが良かったりするんですよね。
0: あ、そうだった、
1: はい、意外に。でそれでこの時はあのトップからでやられて優勝できました。
2: すごい、
0: はい、優勝して気分良くなったところで一曲聴こうかな。
1: ありがとうございます。
0: これはですね、
1: はい、
0: 松本一樹作詞のまみちゃんが作曲して、
1: はい、
0: これ1987年に、さっきと同じだね。
1: そうです、
0: 7年で、
1: はい、
0: 風が聞こえる朝。

0: 今日のゲスト鮎川真美さん、風が聞こえる朝というのをね、はい、どっちかというとこれはあれだね、車の話が出てくるっていう、
1: そうなんです、アルバムなのかな、新視界って書いてニューアングルって読むんですけども、うんうんうん、もう車をテーマにしたドライブソングばっかりのアルバムで、
0: ね、
1: これはね結構海外ですごい人気、今シティポップと
0: し
1: てすごい人気になっているんですよ。
0: あ、そうなんだ、はい、これでもねついてアクセル踏んじゃいそうな感じで、ね、気をつけないと、
1: ご安全に、
2: ご安全に、ね、ゆっくりお願いします。
0: さて、今度はね草月流だよ。草月流師範、
1: もうてんこ盛りでも本当すいません、ありがとうござい
2: ます
1: 。
2: 華麗な、
0: ね、どうしたのこれは。
1: いや、もうあまりにも小さい頃からおてんばだったので、うん、少しはちょっと、うん、あの静かなものもできるようになりたいなって、はい、自分の中でちょっとそれは思って、
0: 自分で思った、
1: そうです、まあ、母もそうね、そのぐらいやったらっていうふうに言ったので、でお花を習いに行ったんで、17でしたね。その時に老後までできるものが欲しかったんですね、趣味として。
0: なるほど。
1: で、まあ、もう今は老後ですけどもでも本当にあのコンサートでいただいたお花を、うん、もうできるだけも持って帰って、う
2: ん、あれね一番大変なんですよね。
1: いやでもね、あのね、うん、本当嬉しいんです、それ持って帰って、うん、でお花もあの長く持つお花とそうでないお花あるじゃないですか、うん、それをこう間引いてって、うん、生け替えてっていうのが結構ねコンサートの後の楽しみで、
2: そうやってもらえるとね、お花も嬉しいですよ ね、
0: あ、差し上げた方もね安心だわ、それだったらね、じゃあ毎回それはもうきちっと自分の家に帰って花は飾っておく
1: んです。そう、車だからこのフィガロで行くんですけど、フィガロが帰りは花屋さんみたいに、
2: あ、素敵、それは
1: 花で満タンになって帰ります。
2: それは素敵ですね、
1: はい、
2: もうバケツに私入れちゃうタイプなので本当教えていただきたいです。
1: いやでもバケツに入れるのはもう正解ですよ。
2: そう、
1: すぐとにかくお水です。
0: お水だ、
1: はい、で毎日変える、はい、
2: 毎日変えるね、
1: はい、そして
0: あ、そうなの、
1: はい、茎を斜めに切る。
0: あ、切って
1: 斜めに切る、
0: 斜めに切る、
1: はい、で葉っぱは水につけない。
2: え、あ、そうなんですね。
1: そうするとこの3つ
2: だけで、だいぶ
1: 持ちます。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、
0: それはちょっと勉強になった。
2: はい、だいぶ勉強になりました、ありがとうございます。
0: 斜めには切ってない
1: もんね。
2: 切ってないです
1: ね。斜めに切ると水がこう上がりやすい、
0: ね、安いんだ。
1: そうです
0: 、そうですか、はい、
2: これからじゃ斜めに、
1: はい、はい、
0: あれですよ、もう昨年デビュー40周年を迎えたという、
1: はい、
0: でどう、あの40年経った自分の過去、はい、キャリアがこうありますけども、
1: はい、
0: なんかその自分の一つの区切りですけども、
1: はい、
0: 自分としてなんか変わったことってあるんですか。
1: そうですね、うん、もうあのたくさん皆さんの応援をいただいたり、うん、まあ、もちろんそれはファンの方、うん、あと関わってくださったスタッフの方々全員の、うん、あとミュージシャン仲間とか、うん、もうその方たちへの思いに対して、うん、やっぱり返していきたい、
0: うん、
1: 恩返しをしていきたいっていう気持ちで、うんうん、まあ、一番は、うん、あの生声で自分の生歌でファンの方に歌を届け続けていくっていうのが一番だとは思うんですけどもね、いろいろあの別の角度でその私がやってきたことを後輩たちにこう伝える、
0: うん、大事ですよ、
1: そう、歌を教えるみたいなことも、はい、あの一つかなとも思って それもやってます。まあメインではないですよ、あのだけどちょっとやってます。
0: じゃああれですか、そういう教えに行ったりとかもしてる。
1: そうです、専属学園音楽大学と

0: あと専門学校とかに、はい、はい、
1: あそう、
2: ね、はい、今の子はいいですね。
0: 昔はそんな音大にはそんなポップスのコースはなかったですから、
1: もうクラシック見てるばっかだったから
0: ね。そうですよ ね、 ね、自由ですよね。
1: 自由自由、
0: はい、ですから私も自由にね、こう今まで私はこうしてきたよとか、うん、こういう時はこういうこともあるんじゃないみたいな経験値で、うんうん、いろいろ、ね、はい、教えます。
1: やっぱり歌う人でも、はい、それは自己表現ですから、
0: はい、
1: そうするとやっぱ幅が広い方がいいので、はい、いろんなことをこう食いついた方がいいよね、ある意味ね。
0: そうです ね、 ね、いろんなことをねやって、はい、
1: まあ、あのレーシングドライバーの免許まではいいけど
2: そうですね
0: いやでも歌って表現ですからね、うん、その人間がこう表現する意味で、
1: う
0: ん、なんかいろんな引き出しがあると思った。
1: そうですよ、
0: 表現が
2: なんかいろんなことを、うん、あの歌だけじゃなくていろんなことが勉強になりそうですね、うん、マミさんの授業を受けると、
0: まあ、死ぬまで、
1: ね、
0: うん、もう死ぬまで勉強ですから、私もずっと勉強だと思ってます、う
1: ん、私だけどね、あの教える側の立場になると、
0: はい、
1: いろんなことがまた勉強になるとよく言われますよね、
0: うん、そうなんですよ、あ、そうだったっていうことが、そうだよねって思うことがすごくあるので、うん、勉強になってます
1: ね。そうみたいですよね、
0: はい、
1: 教える側に立つと反省点がいっぱいあって、はい、新たに勉強になるって、ね、
0: そうなんです
1: ね、皆さん言われますね、
0: はい、
1: でですね、
0: はい、
1: やるよねライブ、
0: はい、やります、
1: 5月の16日
0: はい、5月16日、
1: はい、これ土曜日、
0: はい、渋谷の、
2: ね、プレジャープ
0: レジャーで、
1: はい、これタイトルついてるよ、
0: はい、タイトルは、
1: はい、
0: あゆかまみライブ2026ビヨンドザフォーティースアニバーサリーザベスト、ザベストです。ですからあの私の40年間の奇跡、はい、そして、一緒にね寄り添ってくださったファンの方たちの思い出も、
1: うん、
0: そこにこう重なりつつ、そういうこうね、たどるような、
1: うん、
0: 素敵なコンサートにしたいなと思ってますので、ぜひ
1: 頑張ってよ、
0: いらしていただきたい。本当にスペシャルな、
1: うん、ね、
0: あの時間と空間にして
1: してもらいたい、ね、
0: はい、ここからさらにビヨンドですからね、
1: そうそう、
0: さらなる私のその、うん、ニール・セダカさんのね、その、うん、ゼータ・ガンダムのオープニングの曲の、うん、ゼータ時を超えて、
1: はいはい、
0: 時を超えてっていうタイトルが、うん、40年前に、うん、富野監督が、
1: はい、
0: 書いてくださった、で本当にリアルに時を超えて、うん、今41年、
1: うん、
0: ですからその先へ、
1: うん、
0: その時の先へ、うん、一緒にまたこれから頑張ろうねって、
1: そ う、 ね、
0: そういう区切りにしたいコンサートなんです。
1: 次は50周年があ
0: るといやどうなるか、それは分からないんですけれども、はい、
1: そのつもりで頑張ってもらわないと、
0: はい、ありがとうございます、
1: ね、5月16日土曜日です、はい、渋谷のプレジャープレジャーにおいてコンサートが行われますので、どうぞ皆さん出かけてください。
0: よろしくお願いします。お待ちしてます。
2: 本当に。
1: 先週あの、マミちゃんにはですね、マミですコスメティックさんからのバイオサポートをプレゼントさせてもらいましたので、
0: はい、
1: どういったものかを改めて紹介します。
2: はい、先週、あゆかまみさんにプレゼントをさせていただきましたのは、マミですコスメティックさんのバイオサポートです。こちらのバイオサポートは、うん、約70種類の栄養素を含んだベースサプリメントです。素材はすべてこだわりの天然素材。発売から30年以上、多くの方に愛用されている商品です、
1: はい。
2: ぜひご利用ください。
1: よろしくお願いします。
2: ご利用します。お願いします。
0: ありがとうございます。
1: さてそれでは2週にわたってですねおいでいただきました、最後になりますけども、
0: はい、
1: 曲はですね何にしましょうか、
0: 40周年記念アルバムに、
1: はいはい、
0: 書き下ろしをしましたマミセルフから自分らしさの夢路というバラードを、
1: これあれだね2024年にアピールしたね、
0: そうですリリースしました、
1: そうだ、ね、
0: 40周年記念で、あの、
1: うん、
0: 人生って、うん、
1: もう人生って
0: きたよ、いろんなことがあるじゃないですか、ね、でも、はい、その経験値が自分らしさを作ってるんじゃないかなと思うんですね、うん、なのでそこまで、の、うん、まあ、その時の自分好きな自分も、うん、そうでない自分も、うん、いるんですけれども、
1: うん、
0: その事柄出来事とかも全部一旦受け止めて、
1: はい、
0: でできることを何かなって、うんうん、できることをやればいいかなと思います。ですので、こう、はい、昨日までの自分をちょっとでも超えられるような、
1: はい、
0: あの明日を積み重ねていけるのならば、もうそれで素敵な人生で素敵な夢路になるんじゃないかと思っていて、なので、
1: うん、
0: あの頑張っている大人の方々へ、
1: はい、
0: エールを込めて肩を抱くような。
1: はい、

0: ージで作りました、
1: うん、よく言うよね、今日は昨日を超えた今日でありたいっていうね、はい、2週にわたっておいでいただきました、鮎川真美さんのオリジナル作品ですね、
0: はい、
1: お届けしてお別れをしたいと思います。いつまでも元気で頑張ってください。
0: 山本さん、本当に星本さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
1: ではお別れの曲、自分らしさのイメージ聞いてください。ありがとう。
0: ありがとうございました。

キーポッププレミアム。黙っていれば友達になれない、叫ばなければ消え去ってしまう。私たちが生まれてきた時から育ててきた何かを伝え合うために、ちぎれかけた世界の心と心をつなぎ合うために、私たちの歌が今ここにある。

0: ビュー45周年を迎えたという三浦和人さんの風の独り言に乗せてこのコーナースタートしました。
1: はい。
0: で今週この1曲目、ここはですね岡本忠さんでいきたいと思いますよ。
1: 岡本忠さん、
0: はい、1973年の第5回のポップコーンではスイカの歌、
1: うん、
0: それから6回のポップコーンではスミレの花で入賞してますね、うん。岡本忠とドボンエイドバンドって言うんですけど、
1: ドボンエイドバンドすごい、
0: 岡本忠作詞作曲、岡本忠とドボンエイドバンドが歌います、スミレの花。

0: 岡本忠とドボンエイドバンドでスミレの花、なんかあののんびり風の、
1: うんうん、
0: いいリズムだ。
1: のんびり風なのになんか途中すごいあのジャングルの中にいるみたいなんかみたいな
0: 入ってたね。
1: 入っててでもスミレの花なんだなみたいなねちょっといろいろ聞きたいですね岡本さんに。
0: だけどあれだったよね、同じ気持ちなんだよね、
1: はい、
0: で分かってくれててから黙って別れるっていうな、そんな話なんだけど、
1: はい、
0: だから余計分かんなくなっちゃってさ、
1: ちょっとね、うん、どういう感情で聞けばよかったんだろうと思って。そうそうそう、
0: だからね僕の関心事としては、おい岡本何があったっていう

0: まずね、
1: うん、まずバーっていうね、うんうん、そんな感じでしたね。
0: はい、
1: じゃあ2曲目いくね。
0: はい、
1: 山田きみおさんです。
0: きみおさん、
1: はい、第27回のポップコーンが1984年に行われました。この時に東海地区からエントリーしたんですね。でこの彼女山田きみおさんはですね、当時は会社員の1年生のまだ18歳という、うん、ね、で作詞作曲を手掛けたのは堤和幸さんという方なんですけども、
0: はい、
1: 可愛い女の子と知り合いたいために不純だね。
0: 不純ですね。
1: 今までとは180度違う曲を作ったと、堤さんは言ってるんですね。
0: はい、
1: ではお届けしたいと思います。作詞作曲は堤和幸さん、歌うのは山田きみおさんです。ウェザーコンディション。

0: 歌声でウェザーコンディションというのをね聞きましたけど、
1: はい、
0: 作詞作曲したのは堤さんで男性なんですけどね、
1: うん、
0: 女の子の気持ちを理解して書いてましたかね。
1: なんかそのウェザーコンディションってそっちのコンディションだったんだっていう気持ちをねその天気予報に見立ててっていうのと、
0: はい、
1: あとその可愛い女の子と知り合いたいためにって言ってる割には結構可愛すぎるから男性しか寄ってこないんじゃないかなって思いました逆にね男性のファンが増えちゃう気がするんですけ ど、
0: なるほど、
1: ね、この山田さんの可愛いお声でね
0: 声でね、
1: うん、
0: まあ言ってみれば女心って天気のようによく目まぐるしく変わるんですよってい
1: う、まあ、そうですね。
0: そんなことを歌ってるんですけど、
1: はい、
0: あなた次第で天気が変わるのよっていうね
1: そういうことです
0: ことを言っておりますね。
1: はい、
0: はい、コッキーポッププレミアム今週は岡本忠とドボンエイドバンドでスミレの花そして山田金美代さんでウェザーコンディション聞いていただきました。大石五郎プレミアム G。 そういえばさ明日ね明日私はあの横浜のあの大倉山にね奏でっていうライブハウスがあってね、
1: はい、
0: そこにねちょっと出演
1: お
0: うちのバンドで
1: 奏で、
0: うん、ただね、
1: はい、
0: 会場的にねちょっと小さいんで、
1: うん、
0: ドラムなし
1: あら
0: でもあの
1: じゃちょっとアコースティックな感じですか。
0: そうそうそう、
1: うんうん、
0: でジャズ系とかね、
1: はい、
0: ちょっとあの地味めでちょっと行ってみようと。
1: おまたそれは雰囲気があっていいですね。
0: ちょっといつもより、まあ、大人チックっていうんですか。
1: いいですね。
0: 今までがほらどっちかちょっと子供っぽかったから
1: じゃあ今年は大人っぽく
0: いいそこだけ
1: そこだけ、
0: よろしかったらおいでになってみてくださいませ、
1: はい、
0: 明日です。
1: お願いします。
0: じゃあ番組最後の曲いきましょうか。
1: いきましょう、
0: 最後はねあこれジャズですよ。インストだ今日はね、
1: うん、
0: ジャズサウンドでお楽しみいただきたいと思いますが、1963年全米4位になったというね、アルハートのトランペットでいきたいと思います、
1: うん、
0: ジャバー

0: アルハートのトランペットでジャバっていうのを聞きましたけど、この曲はみんなこの年齢は知ってるね。
1: すごいですよね。グラミー賞も受賞されてますよね。
0: あ、やっぱりね、結構何回もこの人グラミー賞取ってんじゃなかったかな、
1: インストでね。
0: そうなのよ、すごい。でちょうどこのインストルメンタル、歌じゃなくてこういうインストでね大ヒットしたってなかなか少ないんですけども、ちょうど同い年この年に、はい、あのワシントン広場の夜は更けてっていう、バンジョーのね、
1: はい、
0: でやったの。あれも13週だったかな、1位だったの。
1: わーすごいですね。
0: 大ヒットなのあれも。
1: なんだろう、流行ってたんですかねこの時代ね。
0: ね、なんかインストルメンタルが受けられる時代だったのかもしれませんけどもね。はい、聴いていただきましたのは1963年全米4位になりましたアルハートでジャバ、聴いていただきました。

0: お送りしてきました大石五郎プレミアム G、 いかがだったでしょうか。鮎川真美さんに今日は生声でいろいろとやっていただきました、
1: はい、いや嬉しかったですね。まさかあの MR も
0: お願いすることすること、
1: いやもうポンズダブルファイトも生で聞けるなんてちょっと嬉しかったです。
0: でもすごいサービス精神旺盛な人だね。
1: いや本当にね、あの明るくてとってもいい方でした ね、
0: ね、まさかあんなにいろいろやってくれるとは思わなかったけど、
1: はい、全然いいですよみたいな感じでね、
0: もう顔がねよくぞ言ってくれましたみたいな、ね、待ってました顔でしたよね。そ
1: うプレモルもこれ聞いてくださいねっていう感じ
0: でね。よかった振って ね、
1: ね、
0: よかったました。
1: はい、
0: 鮎川真美さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ番組では引き続き皆さんからのメッセージやリクエスト待っております。
1: はい、メールは brg@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 おはがきの方は郵便番号 102-8080、FM センター4階ミュージックバード大石五郎プレミアムチームの係までお送りください。
0: はい、お待ちしております。
1: お待ちしてます。
0: さてですね、来週のゲストはですね、
1: はい、
0: シティポップバンドのグッバイエイプリル、
1: グッバイエイプリル
0: ね、さあというわけで今週はこの辺で失礼します。お相手は大石五郎と
1: 星本エリーでした。
0: それではまた来週。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のこと

だから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナピークルで検索検索。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、はい、寒い季節になると火事が気になりますね、うん、そもそも火事の原因ってタバコの不始末とか言われていましたけれども、うん、今ではタバコを吸われる方も減っていますよね。
1: そうですね、消防白書を見ると、一番の原因はやはりタバコなんです、
0: うん、
1: 最近は家の中を禁煙にしてベランダや玄関先などで吸う方も増えてるんですけども、その際に火消しが甘かったり吸い殻に燃え移るケースもあるようです。また河川敷や空き地にポイ捨てが原因で枯れ草やゴミ類に燃え移ってしまうケースがあるようです。
0: ああ、そうなんですね。何か対策はありますか？
1: ベランダなどで吸う場合には灰皿に水を溜めておき、火がきちんと消えるまで見届ける。野外であればポケット灰皿を持参して、持ち帰るというものが喫煙者としての最低限のマナーなんじゃないかなと思います、
0: うん、タバコ以外で火事の原因はどんなものがあるんでしょうか？
1: ついで多いのが焚き火とコンロとなってます、
0: うん、焚き火といえば昔は落ち葉で焼き芋を作ったりしていましたよね。
1: そうですね、市街地から離れた地域では刈り取った枯れ草や落ち葉を焼却しようとする方は、未だにいるんですね、火事になってしまう原因の多くはこの目を離した隙に燃え広がってしまったり、消火したと思っていても小さな種火が残っていて再燃化するということがあるんです。
0: 焚き火をするときは完全に火が消えるまでその場を離れないということに尽きるんでしょうね。
1: そうですね、合わせて周囲に引火しないような場所を考慮して風の弱い日を選び、消火器具と消防に連絡できる携帯電話を準備しておくことが大切です。
0: そして最後にコンロですけれども、
1: はい、いわゆる消し忘れというのが主な原因になってます。急な来客があったり電話がかかってきたり、もしくはテレビに夢中になってしまい高温になった鍋の油に引火したり周囲のものに引火したりするケースが多いようです。
0: うっかりでは済まなくなりますから、その場を離れるときは消すという習慣を身につけるのが一番なんでしょうね。
1: そうですね、合わせて住宅用の火災警報器と消火器も準備していただきたいと思います。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 今度の週末家族でドライブがてら旅行に行こうか。
1: だったらキャンプに行ってみたい。
0: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
0: 確かに。
1: 保険料だって例えばプリウスにお乗りで40歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間28,500円って、うちチューリッヒの自動車保険よね。
0: あ、そうだった。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989
2: E ラウンジミュージックプレイスラジオセントローグ。

0: 皆さんこんばんは。 E ラウンジミュージックプレイスへようこそ。パーソナリティの高本誠也です。そして
1: アシスタントの星影奈々です。今回は私が、アシスタントをさせていただきます。
0: 星影さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: なんか先月は、
1: はい、
0: もうゲストとしてお越しいただいた星影さんですけども、もう週が明けたもうこの次の月ですね、この5月、今度アシスタント進行役としてね、一緒にこうやらせていただくことになりましたけども、どうでしょう、先月まではあの軽快なあのこうクリエイティブトークで、多分リスナーの皆さんも、へえ、肌ちゃんっていうのはこんな風なことをたくさん経験したんだなんて、いろいろ味を出すようなトークがあったんですけど。
1: そうですね、あの自分のことはやっぱり話すのは楽しいんですけど、ちょっと今回アシスタントということでもうガチガチに緊張してるんですけど、あの、まあ、皆さんのゲストさんの魅力をたくさん引き出せるように頑張りたいなと思います。
0: そうですね、よろしくお願いします。さあ、そしてバーでは素敵な経営者をお迎えして、人生の宝についてトークするライフジュエルレディオのコーナーもありますからね。さあ、本日は元宝塚歌劇団空組男役の蒼井優輝さんをゲストにお迎えしてお送りします。それでは始めていきましょう。ここから30分 E ラウンジミュージックプレイスをお楽しみください。

0: 改めましてこんばんは。さて早速今日のゲスト蒼井優希さんをお迎えしましょう。蒼井さんこんばんは。
1: こんばんは、お願いします。
0: よろしくお願いします。なんか肌ちゃんが、はい、なんかこう同期ということで楽しみにしつつも、はい、事前の打ち合わせではね、はい、たくさんいろいろ聞きたいんだって言いながらも、うん、冒頭のオープニングで少し緊張をされ始めてきてて、ね、
1: そうなんですよ。でもまあ水木さんがいれば安心なのでもういつも通りあのカフェで話してるテンションでいろいろ聞けたらなと思ってます。
2: 私もマリアちゃんがいれば安心なので
1: ありがとうございます、ね、
2: 頑張っていきたいと思います。
0: では早速ですけども蒼井さん、まずはちょっと自己紹介の方をよろしくお願いします。
2: はい、元宝塚歌劇団空組男役の蒼井優希です。
0: 早速なんですけど蒼井さんをですね、うん、ちょっとこう仲良しの同期ということで紹介というか、
1: はい、
0: あの蒼井さんという人をですね、うんうん、ちょっとこう教えてもらいたいんですけど、
1: はい、まず私はその蒼井のことを、まあ、水木ちゃんと呼んでるので今回は水木ちゃんと、まあ、本名ですね、はい、下の名前で呼ばせていただいております。
0: はい、
1: すごく才能がある人なんですよ。
2: いやそんな本当にこんな謙遜して
1: なんだろうな
2: 2人で
1: 何でもパッとこなせるんですけどこなできます風がない方なんですよ。何に関してもなんかでも何でもパッとできちゃうタイプで、
0: できます風っていうのは、ま
1: あ、なんかこう見て

0: 見てみたいな、私何々できますみたいなタイプではなく、そつなくこなす、
1: なるほど、
0: もう私としては評価が追いついてないかもっていうぐらい。
2: いやいやいや、そんなマリアちゃん言い過ぎじゃないですか。
0: でもいっぱい本当にエピソードはあるから、まあこれからっていうところはあるんですけど、そうですね、やっぱり不良覚えとかも早いし、
2: でもすぐ忘れます、
0: まあ、できる人ってこう言うんですけどね、で行動力があるけど人とはちょっと違う、で、まあ、一番はこれからお話しすることだと思うんですけど、はい、まあ、体の柔らかさが尋常じゃないので、
1: 体の柔らかさ、
0: まあ、その理由としては、まあ、多分、まあ
2: ね、
0: おいおい幼少期から振り返っていけたらなと思います。
1: 性格的に言うとね、大体私ってこんな感じの人間なんですみたいな、こう自己評価的なものとかあるんですか？
2: 蒼井勇気を一言で表すと好奇心の塊といったところでしょうか。
1: いいですね、
2: はい、
1: プライベート蒼井勇気として、実はこういう時にこんなことをしてしまうんですよみたいな。
2: そうですね、私はまず宝塚に入ろうと思ったきっかけも好奇心であったり、宝塚に入る前に10年以上新体操を結構本格的にやっていたんですけれども、そこも始まりは好奇心だったので、常に私の人生の転機には好奇心があるかなといった感じで、自分の好奇心に突き動かされて自分の人生をこう左右してるかなっていう、はい、感じです。
1: 何でもなんかこう要するにチャレンジ しようと、
2: はい、
1: なんかこうやってみてから結果を見ようと、
2: はい、
1: ことでしょうかね。なんか好奇心旺盛の中でこれやってみてよかったっていうことと、これ実は大失敗してやらかしたんですみたいな、なんかそんなエピソードがあったりするんですか？
2: いや、もうどちらもありますね。でも結構その新体操やったり宝塚に入ったりっていうのは長くやっていたので、他のことにこう寄り道をする時間があんまりなかったので、一番初めに新体操に出会ったきっかけは、近所にあるスポーツクラブで体操教室の体験みたいなのに行ったんですけど、その時にたまたま隣の教室でやってたのが新体操だったんですけど、まあ、結構皆さんが思い描く新体操っていうとリボンだったりとかがあると思うんですけど、
1: はい、ありますね、
2: はい、リボンの種目をやってる人たちを見て私もこれやってみたいっていうのがきっかけで、でそこから始めてっていう感じで、で気づいたらその、まあ、ちょっとそこのクラブだと私には物足りないかもしれないって言ってもらって、たのがきっかけで、そうですね、全国的にも名の知れてるクラブチームに紹介してもらって、そこに行くようになってからがもう結構しんどかったという思い出もかなり。
1: そこはもうさらに本気でやるところだったんですね。
2: はい、そうなんです。
1: じゃあ学校の部活でサッカーをやっていたんだけど、こいつはうまいからちょっとこうクラブチーム行けみたいな、なんかそんな流れになってるっていうことなんですかね。
2: そんな感じですね、はい。
1: じゃあそこは結構判断されたのは、まあ、ご両親になるんですか？
2: あ、いえ、もうそこのクラブスポーツクラブの先生が私に声をかけてくれてっていう感じで、
1: スター性をやっぱりね、はい、肌ちゃんこう抜かれて
0: すごいですね。なんかそういうのも話さないんですよ、水木さんは。だから私も今初めて知って、で今回水木さんをこう紹介させていただくっていうことで、プロフィールを見た時になんか新体操の賞がいっぱい書いてあって、
1: 初めて
0: 同期で仲良かったのに全然なんかそういうことをひけらかさないんですよ。すごかったんだね。
2: いやいやいやいや、
0: 何歳からその新体操は、
2: 正式には年中3から、はい、新体操その興味を持ったんですけど、うんうんうん、本格的にそのクラブチームに行かせてもらったのは小学校入ってからなので、うんうん、でもそこの小学校3年生ぐらいまでは普通に週2回みたいな普通の習い事みたいな感じで、うん、はい、やっていて、その時代は結構いろんな習い事を書道やったりだとかをやっていたんですけど、小学校4年生に上がるタイミングで、まあ、また これもスカウトになるんですけど、
0: はい、スカウト
1: スカウト、肌ちゃんスカウトされている、これこういう話は初めて聞く、
0: 初めてです。もっと自慢したらよかったの。いやいやいや、私だったら自慢しちゃいますけど。
1: 普段はでもほら仲良しなわけでしょ、
2: はい、
1: 何の話をしてるんですか？じゃあ
2: でしょうね。そのたわいもない話が結構多いかもしれないです。同期だからやっぱりその会った時に話すことって結構そんな、まあいい意味でも悪い意味でも内容がないことの方が 多かったりするので、
0: そうですね、

0: こういうのを本当にこう、まあ、何気なく話せるっていうのは本当の仲良しかもしれないですもんね。
1: そうですね。そうですね。新体操はもうあの受験までずっと続けててっていう感じですか？
2: あ、そうなんです。でも新体操ってあの他の一般的なスポーツと比べてかなり

0: ごく本格的に全国を目指すっていう目標を持ってやってたんですけど、宝塚受験ってあの皆さんもご存知の通り中学校3年生から高校卒業までの4年間しか受けられないので、はい、なのでその4回のうち中学校卒業から受けてもよかったんですけど、あの新体操をやりすぎていてのめり込みすぎて、あの本当に音楽とは無縁の生活を送ってたので、中学校3年生で受けても音楽ができないってなったので、高校1年生からシフトしつつ、でもその毎日新体操やってたので急に新体操がゼロになるっていうのがちょっとできなかったので、高校生に入ったらちょっとペースを落としつつ週2回とかな感じで新体操ちょっと継続しつつも宝塚受験をメインに生活をするっていう感じになりました。
1: は
0: い、
1: まあ、この受けるというところに関しましては肌ちゃん、
2: はい、
1: また後半ね、
2: はい、楽しみです、
1: 聞き出してみましょうか。
2: はい、
1: では阿部さん、はい、ということで後半もまたよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ライフジュエルレディオ、一曲で開くあなたの人生の宝をテーマに、このコーナーでは経営者の方をゲストにお迎えして人生の価値観とか原点を一曲とともにご紹介しています。さて、今週と来週、さらにその次の週は株式会社ウグイスソリューションズ代表取締役田辺彩香さんと過ごしていきたいと思います。田辺さん、こんばんは。
3: こんばんは、田辺です。
1: いつもこのコーナーっていうのはこう2週にわたってゲスト経営者の方をお迎えしてますけど、田辺さんには特別にですね、3週3回こちらにお越しいただいて相当田辺さんを掘り出していきたいと思ってますので、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: はい、では早速なんですけども、田辺さんの、はい、会社、事業紹介、これをお願いします。
3: はい、私の会社は株式会社ウグイスソリューションズというのと、あと AI 卸売株式会社というところの CEO もしているんですけれども、どちらも結構 IT によった会社をしています。
1: IT ですね。
3: はい、でウグイスソリューションズの方は、いわゆるシステム開発会社、平たく言うとシステム開発会社なんですが、その中でも伴走支援というか一緒に事業の進行自体も考えて、本当にそれ作るべきなの、作るならじゃあどう作るの、フルシステムなのみたいなところから一緒に考えるようなことをしていて、で AI 押し売りのというのはちょっと名前の通り、
1: 名前がすごいですね押し売りという、
3: そうですよね、はい、私も入った時になんだこの名前と思いましたが、
1: はい、
3: 本当に AI を使って御社の課題をもう初回の商談から押し売りで解決するぞって言って、もう押して押して会社を前に伸ばすみたいなことをしている会社でございます。
1: なるほど。まずウグイスソリューションズ、
3: はい、
1: まあ、IT の会社ですよね。
3: はい、
1: ウグイスっていうのはどうしてウグイスとつけたんですか？
3: あ、それすごくよく聞かれるんですけど、はい、実は理由がなくて
1: 質問を変えますか？じゃあ
3: いや、ちょっともうちょっと聞いてください。
1: はい、
3: ですね、はい、私鳥が好きなんですよ。
1: おお、
3: で、はい、鳥が好きで、うん、で、最初フェニックスにしようとしたんですね。
1: フェニックス
3: ソリューションズにしようとしたんですが、そう、ちょっとラジオだと見えないかもしれないですが、私結構ちっちゃいので、はい、見た目がフェニックスだと強すぎるから、フェニックスソリューションズの田辺ですって行くと、はい、びっくりされちゃう、お前代表じゃないだろって思われちゃうので、だんだん弱体化をチャット GPT と一緒にしていった結果、ウグイスに落ち着きました。
1: はい、ってことは GPT が結構こう決めていったという。
3: そうです、
1: 今風ですね。
3: そうです。
1: 田辺さんご自身 の、はい、こう自分の中でやっぱりこう少しこうウグイスとかこういう鳥の方が自分にぴったりかなと、ウグイスの田辺ですって言った方が、はい、なんかお客さんにも受けるかなって思ったってことなんですかね。
3: そうですね。
1: ってことはあんまり意味はなくて本当にそれだったんですね。
3: はい、本当に意味はないです。
1: わかりました。自分の掘り出す力がまだまだだってことをよく今認識しました。
3: すいません。
1: いやいや冗談ですけどもう一つ気になるのが、
3: はい、
1: その AI 押し売りとおっしゃいましたよね。
3: はい、
1: 押し売りというのはすごくこう、うん、ネガティブというか、
3: はい、
1: あんまりこうなんかこうねと思うんですけども、
3: うん、
1: 押し売りって意味をもう少し細かく、うんうん、それこそ教えてもらえませんかね。
3: ですね、それは本当にもう私も何だろう、説明が難しいんですが、普通初回の、コンサルティングとかの相談って、
1: はい、
3: 御社にこんな課題ありませんかとか、御社の状況どうですかって聞いてくるじゃないですか。
1: はい、
3: なんですけど、この

0: AI 押し売りって会社は、はい、もう初回から勝手に会社のこと調べて、うん、で、あのみんなエンジニアが役員やってるので、はい、もう勝手に AI 使ってシステムまで完成させて、うん、あなたの会社の課題これですよね、システム作ってきましたよ、どうぞってやるんです。まさに押し売り
1: ということは、もう事前にその人、はい、まあ、例えば人間に例えるならね、その人のことを調べて、はい、うん、そして多分この人ってこういうところが問題点なんじゃないかな、
0: そうです、
1: だからこういうお土産を持って行って、うん、まあ、これを食べなさいなのか、
0: そうです、
1: あのこういう勉強しなさいなのか、まあ、そういったものをこうどんどんどんどん、うん、もう勝手に考えて持っていくっていう、そんなことなんですね、
0: う
1: ん、
0: そうです、おっしゃる通りです。
1: あ、だから AI だからそれができるっていう、
0: そうです、今の時代にしかできないビジネスです。
1: なるほど、いや、そう考えると、あのもう一つのウグイスソリューションズは、あの伴走型とおっしゃったじゃないですか、
0: はい、
1: イメージとしては、
0: はい、
1: 割とこう作るものだけ作って、うん、納品をして、うん、まあ、あとは、まあ、まあほっとくというか、問題があった時だけ駆けつけるというようなことが、うん、まあ、あの事業にしても、まあ、なんかこう人としても多いじゃないですか、うん、伴走って言葉とってもいいなと思いまして、うん、横に必ずいるっていう、なんかそういうことですもんね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: これはなぜそういう、こう伴走型、
0: もともとエンジニアから私キャリアスタートしてるんですけど、
1: はい、
0: エンジニアをしてる時に、すごくシステム、さっきおっしゃってたみたいな作り捨ててくみたいな人がすごく多くて、そうだとやっぱり事業として最適じゃなかったり困ってしまうというところが多くて、伴走型が必要だと自分が苦しんだ思い出からそうしました。
1: なるほど。いや、本当にこうユニークなね発想と、まあ、特にこの会社の名前、多分その田辺さんのこの、まあ、まだまだこのなんかね、こう、はい、人と人の魅力というか、
0: はい、
1: またじゃあ来週ですね、ちょっと伺っていきたいかなと思っていますので、
0: はい、
1: はい、ぜひよろしくお願いいたします。
0: はい、こちらこそお願いします。
1: 今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: E ラウンジミュージックプレイス。さて後半もゲスト、元宝塚歌劇団空組男役の蒼井優希さんをお迎えしてお話をしていきましょう。
1: まずやっぱりその宝塚を知ったきっかけとか、まあ、そういったところを教えてほしいです。うん、そうですね。はい、
2: 宝塚を知ったきっかけは、もともと宝塚歌劇団っていうのがあるっていうのは全く知らない状
0: 態。知らなかったんですか。
2: そうなんですよ。実はあのテレビに出てる OG の方を見て、はいはい、あ、なんかこんな素敵な方に なりたいなと思ったのがきっかけ で、
0: もう突然、
2: はい、まあ、突然というか、まあ、あの小学校の時、まあ、夢は大きく持っていたので、はい、新体操でオリンピック出られたらいいななんていうふうに思っていて、
1: はい、
2: で、あの、まあ、先ほども言った通り選手生命短いスポーツなので、小学生ぐらいにはもうあのオリンピックの強化選手、ちっちゃい頃からこう育て上げていくよみたいな、あの講習会でその選抜みたいなのがあるんですけど、そこにまあ落ちまして、あ、まあ、そんなあの選ばれるような実力は持ち合わせてなかったんですけど。
0: いやいやいや、そんなことは
1: 謙虚ですね。
2: 本当に持ち合わせてはなかったんですけれども、ね、あの一応受けさせていただく機会をいただいたので受けて、で、まあ、あ、自分強化選手になれなかったんだっていうのを思った時期ぐらいに、ちょうどそのテレビで OG の方を拝見して、あ、こんな風に私なりたいかもっていう、まあ、一種の好奇心ですね、に駆られて、こう、まあ、結構インターネットとかが結構普及してきた時代、はい、自分の小学校とかの授業でもインターネットを使うみたいな授業があったので、その授業の時にあの調べていったら、宝塚歌劇団、宝塚音楽学校というのがあるということを知って、私はここに行ったらこんな風になれるのではという、はい、安易な考えといえば、
1: 宝塚を見る前にもう OG の方を見て、その雰囲気というか雰囲気を感じていいなと、はい、
2: そうそうなんですよ。
0: じゃあやっぱね、これ運命というかね、
2: はい、
0: あ、その、まあ、いわゆる試験に落ちて、
2: はい、
0: うーんと思ってた時にこうテレビを見ていたらそこに映ってたわけですもんね、はい、これはだから、まあ、あの運命というかね、まあ、そんなところ、また本人もあのこう結構ポジティブにそうだっていう感じで思ったわけですもんね。
2: はい、そうなんです。
0: あ、いや、だからやっぱりこう繋がってますもんね。
1: すごいですね。
0: この辺は肌ちゃんはやっぱり聞くのは初めて。
1: 初めてです。あの受験もう本当にその高校3年の最後の受験の時にあの会ったので、それまでのことっていうのは全然聞いたことなくて、ちょっとびっくりしました。
0: そうか、じゃあ中学3年生4回受けられるっていう受験の中でいうと、はい、じゃあ中学3年生の時には、まあ、受けない、
2: 受けなくて、はい、まあ、母と、まあ、家族と話し合った結果、そのまあ、一番新体操をやっていたので体型的には多分一番綺麗な体型だったんですけど、音楽を知らない状況で入ったら多分入ってから自分が苦労するよって言ってもらったので、じゃあちょっとでも音楽に触れてから受けようと思って、中学校3年生の1回目の受験は受けずに、高校1年生から3年間、はい、受け続けました。
1: すごいですね。でもそのバレエとかは、まあ、受験科目にクラシックバレエ、ジャズダンス、そして歌っていう感じだと思うんですけど、クラシックバレエはやってなかったっていうことですか？
2: そうですね、クラシックバレエ、まあ、いわゆるそのクラシックバレエをやっていたらなんとかのバリエーションっていう感じで、こう曲を聴いたらこの踊りみたいなのが結構バレリーナってもう染み付いている、そうですね、
1: ある程度わかるかもしれない
2: と思うんですけど、私は全然そんなことなくって、結構新体操をやるためのバレエみたいな感じだったので、そのバレエのポジション、1番2番みたいな、こう足のポジションがあったりするんですけど、そういうのはもう本当にベースの知識だけは知ってるよっていう状況だったので、もう本当にもうマリアちゃんみたいなバレリーナにはあの到底及ばないこう感じで、
1: 1回目の受験の時はもう何も知らないまま やってみるぞっていう感じで、あの面接とかもいわゆるこう皆さんがモノマネされてるようなあれも見よう見まねで、
2: 見よう見まねで
1: ナンバーみたいな、はい、はい、ドキドキですね。1回目の時
2: はドキドキでしたね。もうあの本当に歌をメインにその1年は頑張ってたので、う
1: ん、なるほど。
0: じゃあ1年目は、まあ、ある意味絶対に受かってやろう、絶対に私は受かるんだっていうようなこうこう自信というか、まあ、こういうものをみんな、まあ、基本持っていくと思うんですけど、うん、葵さんは
2: まあなかったと言われれば嘘ですが、絶対に受かるだろうという 200% の自信は正直なかったです。
1: なるほど、は
2: い。まあ、新体操をやめてからかなり運動量が減ってしまって、でもそのまあ自分はいわゆる成長期だったので、食べる量と運動量が比例しなくてすごい太ってしまったので。
1: わかります、育ち盛りですもんね。
2: そう、
1: も
2: う結構あの宝塚受験するみんなが、はい、あの当たる壁の一つでも、う
0: ん、それは結構みんな当たる壁なんですか。
2: そうですね、そうですね、
1: ある程度のあのまあこう皆様にお見せできるような体型になるっていうのは、うんうん、やっぱり10代の成長期の時はちょっと大変っていうのはありますよね。
2: そうですね、
0: 相当なんかこうあの僕も10代の時こう部活をやってましたけども、はい、たくさん食べてもそんなにこうなんかねあの大きくならないというか、うん、じゃないですか、
1: はい、
0: だからやっぱ運動量っていうのがやっぱ相当こうなんですかね、運動するとそれなりにすぐにこうあの代謝というか、うん、体のその増減に結構直接影響するしますもんね。
2: はい、そうなんですよ。
0: それが新体操をやっていて、それをやめたものだから、はい、いきなり激減したというところ。
2: そうなんです。
0: じゃあその結構こう、ね、体重といいますかね、体型というか
2: 体重、
0: この辺のこう
2: 体型があ
0: の戦いが大変だったっていうのがあるわけですね。
2: はい、はい、私はおそらく3年間でかなりこう受験生の中でも体型に関しては苦労した方なのではないかなというふうに、はい、思います。
1: 他がやっぱりできるから。
2: いやいやいや、
1: 歌もなんかその初めてですみたいな感じのことを言ってらっしゃいましたけど、歌もあのそつなく全然、
0: 元からやっぱりだからあの歌も、
1: うん、器用。
2: いやでもマリアちゃんが知らないだけで、多分私は結構その受験スクールの先生に、うん、おちーって結構、はい、言われてたので、
1: 隠れて努力するタイプなんですね。
0: やっぱりそれをだって今初めてこう全部聞いて 言ったわけでしょ。今まで言わなかった。
1: 本当に何でもそつなくこなせるタイプだと思ってたので、
2: こんな褒めちぎってくれてますけど、そんなことはないんです。
0: 裏にはやっぱりね、努力が素振りを何千回もしていたわけですからね。
2: そんなことないです、
1: 手をって感じ
0: なんですね。そうですね、なんかこう2人がねどんどんどんどんまた知らない話を知り合って、はい、仲が深まっていくような、なんかそんな、はい、番組になってるような感じがしまして、
2: はい、
0: 私も感無量です。
2: ありがとうございます。素敵な機会いただけて嬉しいです、
0: は
2: い、
0: まあ、ということであっという間にねお時間になってしまいました、
2: はい、
0: では最後に一曲ね、リクエスト、
2: はい、
0: 葵さんの毎週なんですけども、ちょっと葵さんのリクエストっていう

0: はいただけないかなっていうふうに思ってますけども、
1: はい、はい、あの曲とそれを選んだきっかけとかぜひ教えていただきたいです。
2: はい、もちろんです。あの前半でお話しした通り新体操をかなり本格的にやっていたんですけれども、あの私が一番成績を大きく成績がついた時、全日本のジュニアの大会で団体で準優勝することができたんですけれども、そのタイミングでちょっと、まあ、病気になってしまって、でですが補欠がいないチームだったので、うん、私が出なければそのチームが出れないっていう状態だったので、結構もう精神的にも厳しい時にたまたまかかってきた、こう自分がスーパーフライソンその時好きだったんですけれども、その時にかかってきてきたあの B 面の曲がすごい染みて、その時に元気をもらった一曲。
1: B 面の曲、
2: はい、
0: A 面は何なんですか。
1: 確かに
2: A 面は何だったか。
0: あの愛を込めて花束を。
2: でも本当にそういう
1: 王道の、は
2: い、2012年とかの曲なので、はい、結構そう皆さんが知ってる有名な曲がある B 面の中の一曲。
0: なかなかあのおしゃれというか、
1: おしゃれですね。あえて B 面を選ぶ。私前回その A 面の曲をリクエストしてます。
2: それで言ったらそうなんですね。4
1: 月は、
0: はい、やっぱね表と裏こうなんかね、あのいいじゃないですか、やっぱり一枚物になっていて。
2: そうですね、
1: はい、はい、じゃあもう楽しみです。あの、はい、スーパーフライさんの The Bird with Arm to Wings を聴きながらお別れです。葵さん本日はどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。ここまでのお相手は高本誠也と
1: 星影奈々でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: くるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 金澤雅美 Asian Music Selection。金澤雅美です。今月はちょっと気分を変えてシンガポールから録音しています。普段地元の友人たちがどんな音楽を聴いているのかインタビューしてみました。 Today I went around and asked some locals what kind of music they are listening to. Now let's enjoy the music。シンガポールの西の郊外に来ています。連日32度近く続いて暑かったんですけれども、今日は雨が降って少し涼しいです。公営住宅 HDB の下で友達と雑談しています。 Hi
1: Hi, I'm Jenna。
0: 友達のジャネットです。 What is your favorite Asian artist?
1: My favorite Asian artist is Jay Chou, 周杰伦。
0: Jay Chou さんが好きだということで、台湾出身のアーティストですよね。 Can you recommend a song by Jay Chou?
1: 告白气球。

0: この曲は2016年のアルバム J. Cho's Bedtime Stories に収録されています。恋を告白する甘い歌で、歌詞はフランスのパリをイメージしているそうです。では次のリクエスト行ってみましょう。 Hi
1: Hi, I'm Eddie.
0: Eddie さん、こんにちは。 Do you listen to music?
1: Yes, sometimes I listen to Japanese song.
0: Oh, you listen to Japanese song?
1: Yes.
0: Which artist do you like?
1: Hitotoyo.
0: Ah, Hitotoyo さんが好きなんですね。How do you know her?
1: Come across my friend sing in the karaoke and I heard it and I love it.
0: Oh, 友人がカラオケで歌っていたことをきっかけに Hitotoyo さんのファンになったそうで、なんか素敵ですよね。So,What song would you recommend?
1: Hanami Suki.

0: 人とようで花水木でした。
1: さあ次のリクエスト行ってみましょう。
2: Hi Hi, I'm Adela. I'm a hairstylist.
1: ヘアスタイリストをされているアデラさんに伺ってみます。 What kind of music do you usually listen to?
2: I usually listen to Indian music, most of South Indian music.
1: 南インドの音楽をやはり聞くそうで。 That's nice. Can you recommend a song you like?
2: Malagali song, song by Hariharan and K.S. Chitraman and Aram Khan song.

1996年のインド映画、ラブバーズの挿入歌、マラガリ。インド音楽界の巨匠、A.R. ラーマンが手掛けた一曲で、インドで今も愛されているラブソング。この曲をおすすめしてくれたアデラは、南インドに住む彼女のご主人にこの曲を捧げたいと、キラキラした大きな瞳で話してくれたのがとても印象的でした。

金沢雅美エイジアンミュージックセレクション。今日は少し気分を変えてシンガポールから録音しています。現地の皆さんがおすすめする曲いかがだったでしょうか。やはり J. チョーさんの曲はシンガポールでもよく聞かれていました。そしてまさか人とようさんの花水木をおすすめされるとは。実はめったに行かないのですが、カラオケに行ったら私も花水木歌います。そして最後にご紹介したマラガリ、タミル語で花たちよという意味があるそうです。インド映画ボリウッドというとお芝居をしながら踊ったり歌ったりと華やかなシーンを思い浮かべる方が多いと思いますが、派手さは控えめでも日常や人間模様をじっくり描いた作品もたくさんあります。少し怖いサスペンス系のものもなかなか見応えあるんです。今日 AR ラーマンの曲を聴いてまたインド映画を見たくなりました。さてこの番組では皆さんからのリクエストやメッセージをお待ちしています。メールアドレスは ams@musicbird.co.jp。 AMS はエイジアンミュージックセレクションの略ですね。 ams@musicbird.co.jp。 またミュージックバードチャンネルのホームページからも受け付けています。次週もシンガポールから録音します。お楽しみに。ではまた来週。 See you next week。 お相手は金沢雅美でした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか。ギター、ベース、サックスなど楽器の買取なら楽器の買取屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「SONGS ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: 皆さんいかがお過ごしでしょうか。パーソナリティの松下政経塾元塾頭の金子和也です。
1: アシスタントを務めますオペラ歌手の川越透子です。
0: この番組は全国各地でチャレンジングに活躍するミドル世代をゲストに招いてお話をお伺いします。
1: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りします。

0: 改めましてパーソナリティの金子和也です。
1: 川越東子です。
0: 早速本日のゲストにご登場いただきましょう。安永雄彦さん、よろしくお願いします。
2: はい、どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。それでは安永雄彦さんについてご紹介します。安永雄彦さんは東京都出身の71歳、株式会社オフィス安永の代表取締役を務めています。三和銀行に21年間勤務後、経営コンサルタントとして独立。50歳で浄土真宗本願寺派の僧侶として得度し、宝徳寺の副住職として寺院活動にも従事しました。2015年には築地本願寺の代表役員宗務長に就任し、僧侶トップとして経営改革を推進。その後、西本願寺の代表役員修行長も務め、現在は大学院教授や企業研修講師など多方面で活躍中です。
0: 安永さん、お忙しいところ東京のスタジオにおいていただきましてありがとうございます。
2: はい、よろしくお願いいたします。
0: もうね、多方面で活躍してる人なんでそこまで活躍できたんですかって言ったらね、安永さんの名前いっぱい、だ安永さんあんま表出られてないけど活躍する人を支えてるっていうね、はい、ことで有名な方でございます。まあ、今日は安永さん自身のお話をいくつかお伺いできればと思ってます。はい、まずはやっぱり最初から銀行を勤めしようということで思われたんですが、青年時代はなんか夢を持ったとか。
2: これもたまたまでしてね、もともとはやっぱりその当時不況の業界に行って、ええ、その産業を立て直すみたいなことをしたいなって思ってたんですね。ところが大学のゼミの夏の合宿、4年生の時のゼミの合宿に面白い人がですね、OB が参加して、その OB に慶応時代のですね、古田ゼミというところだったんですけど、そのゼミの先輩に一本釣りされて三和銀行に入ることになってしまったという。
0: それで銀行に。
2: そうなんです。
0: 一本釣りっていうのは、学生時代からじゃこの人は
1: 君銀行に
0: 向いてるよとか。
2: まあそういう方針じゃない、だから変わった人をいろいろ混ぜて採用するというのが当時の三和銀行の方針でしたね。だから変なやつが多かったですね。
1: もうあんまりでもなんか銀行に就職する人って変な人のイメージ
0: じゃない。一般的にはしっかり、
2: 一般的にはそうなんだけど、ね、変な人が多かったです。
1: へ
2: え。当時の三和銀行は成績は一切見なかったんですね。だから僕がね、2年目にリクルーターになって採用した人は、内定して入って成績証明書見たらね、 A が4個しかなかったと。お前が取ったあいつはお前 A4 個だったぞとか言われて。でもそういう人はすごい活躍して、
0: 意外ですね。
2: だから そういう面白いやつを集めて何かしようっていう気風が当時の三和銀行はあったんですね。
0: じゃあ安永さんもどっちかというと面白い枠で入ってるってことです
2: そうです。
0: 成績じゃなくて
1: 変わったやつ、
2: 成績はまあそんな悪くはなかったですけどね。
0: 面白い。いや、銀行って普通ピシッとね、まあ、役場とか公務員とかいうぐらいきっちりしてるっていうイメージが我々あるんですけど、
1: そうですよ。採用

0: 一部の銀行です。
1: 三和
0: 銀行違います。
1: 面白い、
2: カラーがあるんですね、銀行にもいろいろ。
0: 全然カラーありありですね。だから三和銀行は何するか分かんない銀行ですよね。あ、本当に人々がやってないようなことを真っ先にやろうっていうことをみんなが支援する、
1: うん、いいですね。
0: リスクが大きくても何してもとりあえずやってみようっていうのが、だからあの松下さんというか
1: 松下幸之助、ね、うん、
0: 全く一緒ですよ ね、
1: ね、まずやってみる。
0: いや、まずやってみる、
1: うんうん、手足を使いながら考えろと。今のね、整形熟成の若者を見ると、うん、頭で理解して手足動かすんだけど、うん、それ逆やと。手足使いながら頭使えって、それをね結構言われてた。
0: あ、そうですか。これはだからね、大阪商人のやり方なんですよね。私もデッチ奉公から銀行で始めましたから、まず考えるなから言われましたね。
1: まず考えるな、
0: こんなことは非合理だって僕が言い出すから、お前まず やれと、手を動かせと、水が流れるように手が動いてればお金も流れてくるっていうのがね、大阪商人の根本思想。
1: 一緒の
0: 一緒ですよね。
1: 一緒の話。
0: そう、だからそういう教育をやっぱり新入社員の頃受けたんで、やっぱりやってみないと分かんないなっていうのは思いますね。
1: いや一緒の話だ。
0: 一緒の話。
1: 偶然で、今の若者とけとこう、説得し納得し理解しないと手足を
0: 動かない。
1: ます
0: それと心理的安全性がないと動かないみたいな、
1: ますますね。
2: そう、何の意味があるんですかっていうね、ところから、
1: けどなんかそんな風に日本がなってて、どんどんイノベーションがなくなってんじゃないかって。
0: 要は
1: 制度じゃないし、そっちじゃないかって今言われてますよね。
0: おっしゃる通りですよ。制度でも何でもないですよ、まず制度があろうが何でもやってみようと思って動く人がいないと変わんないです
1: よ、ということなんですよね。いや、全く今日打ち合わせではそれなかったんで、全く同じ話で、面白いなと思う、銀行マンとして、まあ、よく半沢直樹がね、
0: はいはい、
1: まあ、ちょっと前ですけど、イメージが強いんですけど、ああいう世界なんですか？
0: 結構みんなね、僕も聞かれました、あんなひどいことやってんの、
1: ひどいことやってんの
0: って言われたんですけど、いや、現実はもっとひどいです。
1: いやいや言っちゃっていいんですか？
0: いやって言うとみんなちょっと引きますよね、
1: 現実はもっとひどい。
0: だからこれ、
1: 倍返しどころじゃないってことですね。
0: あ、倍返しはしないです。
1: しない、倍返ししない、
0: 倍返しはしないです、やっても無駄だから。
2: なるほど。
0: だから倍返ししてももう終わっちゃってるゲームは終わりじゃないですか、だからあいつけしからんから引っ張り下ろしてやろうみたいなことはあんまりやらないですね。もう終わったらオーバーなんですよ。負けたらおしまい。
1: そういう、
0: もうだから次の分野行くしかないですね。
1: 次の分野、安永さん自身は独立をされましたよね、これなんか機嫌があったんですか、銀行から経営コンサルタントっていうのは。
0: 銀行を、いや、私はまだ三和銀行の、今は三菱 UFJ 銀行と言います、三菱 UFJ 銀行になる、だいぶ前に辞めまして、UFJ 銀行になる前に辞めました、もうこの銀行は多分持たないだろうなと思ったんですね。企画部とかにもいましたから、実態のバランスシートとかもよく分かってたし、まあ、あそこがポンっていったら、まあまあもう全然債務超過になる、それで誰でも分かる理屈なんですね。で、じゃあどうすんのって言ったら、もう資本調達するか、どっかと一緒になるかしかないんですよ、だからそれを、本当は三和銀行って東海銀行と朝日銀行という銀行と3つ一緒になろうとしたんで、3つだったらなんとかなんだけど、直前に朝日が逃げたんですね。で、朝日が逃げてリソナになった。それでダメな三和とダメな東海、僕バランスシートベースですよ、一緒になったって残れないよねって、これもう単純な計算で分かってて、多分もう将来的にどっかにくっつけられるか、終わっちゃう可能性高いというふうに思ったんで、転職することにして辞めることにしました。
1: ですか。けど大概、まあ、大きな船に乗ったら、なかなか自分で独立しようっていう人は少ないですよね、
0: まあ、でもね、乗った船がもう戦争に穴が開いてて漏水してたら、
1: 泥船だった
0: っ泥船までいかないけど、水が漏れてても沈む可能性高いと思ったら他の船の行こうとするじゃないですか、そうやってみんながこう下り坂の銀行にいると、どうしてもね、後ろ向きの仕事ばっかりになっちゃうわけですよ。

0: ほど。
1: 新しく新授業を作ったりなんだかんだりってのはなかなかねいっぱいはできないですよね。
2: そういうことでいや、うん、違うチャレンジしようとこういうことで独立
1: するまあまあそうですね、もうちょっと違う道もあるんじゃないかなと。
2: 経営コンサルタントとして、まあ、有名な安永さんですけど、

0: リングベースで企業の人材を外から探してくる、うん、まずその企業の人材のアセスメントをし、はいはい、でこの人はちょっと変えた方がいいですねとか、うん、次の社長候補は今社内にいませんねっていうのが分かると、うん、その代わりの人をじゃあ、うん、ソリューションとして探してくるという、うん、まあ平たく言うとヘッドハンターです。
1: ヘッドハンター
0: ですね。ただそれはコンサルティングベースでやるので、うん、成功報酬じゃなくてちゃんとコンサルティング費は前払い、うん、その代わり責任を持ってやりますという仕事をしてました。
1: 要は会社の中の人材を、まあ、育成するとか育成できないとするならば外から持ってきますよ。
0: そうですね。
1: その見極めもなかなか難しいですよね。
0: まあ、だからそういうのはちゃんとこうアセスメント の、その方法論がちゃんとありますから、そういうのでちゃんとこうレポートを書いてみたいなところがありますね。で一方では僕はあのやっぱり2004年ぐらいからグロービスという、
1: はいはい、
0: あの民間の経営大学院で教えてまして、はい、そういう経営幹部を育成する方も、まあ、先生としてやってきたんですね。
1: 逆にじゃあそこで先生しながらいい人いるなとか
0: 先生しながらまあそのグロービスの学生斡旋したりはしませんけど、まあそういうだから育成、それから評価、それから探す、うん、それから経営陣への、あの提言、うん、まあ、そんなことをやってきました。
1: もともとそういう分野が得意な、
0: いや好きだったんでしょうね。
1: うん、独立されてね、銀行業、
0: ね、
1: いろいろ銀行っていろんな機能があるんですけど、
0: うん、
1: まあ、そういう人間っていうのに焦点を絞って、
0: うん、あ、そうですね、
1: されてたっていう、
0: 人間が好きだったですね。だからいろんな人に会うのは面白かったですね。
1: あ、
0: 疲れますけど
1: いやいや

0: 松下政経塾元塾頭の金子和也と
1: オペラ歌手の川越東子がお送りしていますプレジデントステーション。本日はゲストに安永裕彦さんをお迎えしています。
0: 50歳で
1: そうなんですよ、
0: 僧侶になられてるでしょ。
1: はいはいはい、急に異色な文字が出てきます。
0: これ何かきっかけとか思いとか。
2: これはですね、まあ、なんで僧侶になったんですかって言われると、やっぱりね、銀行時代に、まあ、こう檻のようにたまっていた後ろめたさ、自分が一生懸命仕事をやればやるほど、それは銀行のためにはもちろんなるんだけど、なんかお客さんのため、一般世間のため、何よりも自分のためになってないんじゃないかという、こう後ろめたさがずっとあって、特に海外から帰ってきてからの銀行にいた7年間はやっぱり後ろ向きのね、仕事がどうしても不良資産の処理とかそういうのが多かったんで、こう思い切って前向きにドンとやるみたいなことはなかなかできなかった、だからそういう後ろ向きの後ろめたさをなんとか後半人生を生きるときに払拭したいと思いまして、最初外資系のコンサルティング会社にいたんだけど、その時に週末にはいろんなセミナー、自己啓発セミナーもあれば、なんか始発の学校に行ったりもし、カウンセリング習ったり、その中に一つに仏教を習いに行く学校があったんですね。で、3年生の通信教育の学校で、でどうせやるんなら一番難しいコースがいいだろうと思って僧侶になるためのコースに入ったんですね。
1: え、そん なんか通信教育みたいなんで、
2: あるんですよ、お坊さんになれるんです。1年ごとにちゃんと試験があって昇格していくんですけど、はい、3年目の試験はちょっと大変ですけど、まあ、3年間で卒業すると、浄土真宗本願寺派の特度、はい、特度にも厳しい研修があるんですけど、その研修に行く資格がもらえるんですね、
1: なるほど。
2: 特度と、そして住職になるためには教師という資格が必要なんですが、それも行く資格をくれるんです、卒業すると。今ちょっと違いますけども、
1: はい、
2: なんで、まあ、本当を言うと特度までやるつもりはなかったんですね、
1: は
2: あ、ところが3年間行くと毎月2回築地本願寺でスクーリングがありましてね、先輩のもう卒業してお坊さんになった人たちがみんな教えてくれるわけですよ、
1: 称
2: 名とか作法とか、それこそ着物の着方までね、それ言ってると勉強仲間ができて、その勉強仲間10人がみんな特度するって、あんたも得度しなきゃダメよってお姉さん格の人に言われて、わかりましたって言って、
1: やっぱりその

0: どれぐらいその40代とかの年齢層が多いんですか？
1: あの僕はその時40代だったから最も若い方でしたね。あ、僕より若いのもう一人30代の女性がいましたけど、そのグループにはね、はい、あとはみんなも60代より上でした、は
0: い、
1: 私より年上の人ばっかりで、
2: もうやっぱお寺を代々継いでいくような人がやってるわけですか？
1: いやいや、あのそんなことないです。それはもう本当にお寺の娘さんとか息子さんもいますけど、うん、お寺を継ぐために来てる人じゃなかったです。
2: じゃあ、
1: うん、その僕らのグループはね、うん、でもね、やってる間に夫婦であのお勉強してた人たちが2年目の終わりぐらいに群がれていって、うん、田舎の寺を継いで行っちゃったりしましたね。全くだから在家の人たちですよ、
0: うんうんうん、
1: 家が寺でも何でもなくね、うん、まあ、そんなこともありましたね。
2: あの得度されて、まあ、経営コンサルタントをしながらじゃあ副住職される。
1: あ、そうですね。だから平日はコンサルタント、うん、週末はお坊さん
2: と、お坊さんと。ああ、宝徳寺っていうのはこう宝の徳の寺なんですけど。
1: そうですね、宝の徳の寺。
2: どちらの？
1: これはですね、三田の慶応大学の比較的近くのところですね、はい、
2: の
1: 小さなお寺です、まあ、たまたま徳度の時は、ね、丸坊主でなるんですね、浄土真宗はね1回だけなんですけど、丸坊主でその僕が私のオフィスであった帝国ホテルの中をブラブラ歩いてたら、その先輩に捕まっちゃってお前得度したんだったらうちの寺手伝いに来いと言われて、わかりましたって言って
0: 住職さんが先輩だった。
1: 住職じゃない、住職の息子が。
0: あ、へ
1: ー。その先輩はね、原子力の技術者だったんで、はい、絶対に寺を継がないって言ってました。親父に気に入られたんだから、お前親の代わりに後を継げと。それで副住職になって、その寺でずっと3年半ぐらいかな、住職の代わりにだから法要をやってました。
2: 法要されてる。
1: そうです。
2: え、じゃ あの平日はさっきの
1: 平日は
2: 帝国ホテルの中の帝国ホテルの経営コンサルタントの事務所があって、うんうんうん、経営コンサルタント
1: 週末はお寺行って、はい、ご法要 でその間に大本さんが亡くなったりしたら、うん、お通夜は私が行ってやると。
2: はあ。
1: お葬式は平日あるんで、仕事があるんで平日は他の坊さんに頼むみたいなね、
2: うん、
1: まあ、そんなことやってました。まあ、
2: 経験されたとやってお坊さんやってってはなかなかいないですよね。まあ、
0: やっぱりそのずっと檻のように後ろめたさが溜まってらっしゃったっておっしゃってましたけど、うん、その仏教を勉強していく中でそれが何かこう消化されるというか、
1: だからほら、生きがいとかね、はい、人生哲学とか求めてみんなさまようじゃないですか、はい、一緒ですよ、
0: うん、
1: でもね、結局分かったのは、宗教仏教勉強したから心の檻が消えるわけじゃないんですよ。
0: なるほど。
1: それで良かったなと思うのは、その本当のお坊さんになって現実にそのお通夜をしたりご法事をしたりしてご遺族の人とこう対話が生じるじゃないですか、
0: はい、
1: でそれに対して何とかしなきゃいけないでしょ。それをやっぱりこの仏教者としてどう寄り添うのかっていうのを実践していく過程がやっぱり良かったですね。それでやっぱり僧侶になって良かったなって本当に思いました。だからそういう人のために役に立つ、なんかまあ宗教的なバックボーンを持って法要をやる、お経を読む、法話をするみたいなことが、ご遺族の人をまあ慰問する、癒すことにもなるし、自分も癒されるんですよ。
2: 僕はあのお寺の経営をコンサルタントされたのかなってイメージされたりしたんですけどね。お寺も経営、
1: そうやって内部に入ってったら、こういろんな人から呼ばれるようになって、結局だんだんインサイダーになり、で2012年に宗派がなんか機構、組織改革をして、あのまあ今と同じです、ガバナンスを強化するという名のもとに外部のあの有識者を社外取締役で招くみたいになって、浄土真宗本願寺派
0: が、
1: で京都の宗派本願寺派の、社外取締役になり、で築地本願寺も独立して子会社になったので、そこの社外取締役に2012年からなったんですよ。
2: じゃあ経営をされてたっていうこと。
1: いやいや、だからそう社外取りだから別に犬の遠吠えみたいなもんなわけですよ。
0: いやいや、実際はね、そういう組織になってるんですね。あの会社のような、今はね、
1: 会社のような組織に変わったんですね、はい、2012年に。
2: それも意外
1: だな。いろんな機構改革があって、それで僕ともう亡くなりましたけど、あの元マッキンゼの、代表だった横山さん、横山しのりさんと2人で、これはだひどいねと
0: 経営の
1: 中身がね、
0: なるほど、
1: 何にも戦略もなければバランスシートもなければ、収益はそんなものを考える必要なんかありませんみたいな組織が成り立ってるってことはもう持たないんじゃないですかと。

0: みるみる御門徒さんは減っていく、うん、人口減少と老齢化とダブルでくるでしょ、地方の寺も困窮してる、でも本部は何もしないみたいなね、だからそれはもうダメでしょっていうんでガンガン言ったんですね。ガンガン言ったらやっぱさすがに向こうも言われたらそうかなと思うじゃないですか、
1: うん、このままではいけない、
0: そうそうそう、
2: 西本は、
0: それでそのうちに一番偉い人門主っていうんですけど、門主が変わり総長が変わって、うん、新しい10年計画を作ると、でついては2015年、お前がいろいろ言ったんだから築地本願寺の改革プランを作ったんだから、はい、お前がやってくれと言われて行くことになった、ね、だから最初の2年ぐらいは前の会社経営しながらね、コンサルティング会社経営しながらやってたんですけどね、
2: 京都の本部で、
0: じゃあ、いや京都じゃなくて築地本願寺です、築地本願寺 の代表になって行きました。
2: 築地本願寺のじゃあ結局あの心の話もあのずっと銀行時代の心の折から、うんしてたけど、やっぱり経営、宗教
0: だんだん経営だったんですね。だから宗教者であると同時に経営者なんですよね。
2: これすごいな、
1: それが両立する方はなかなかいないですからね。
0: まあどっちかですよね、普通はね、はい、まあ、僕はたまたま外からビジネス側から来たから、まあ、両方やってるだけで、
2: どうですか、そのビジネス側から見た宗教、あるいは宗教からビジネス、
0: かなり厳しいですね。だから学校法人や医療法人が今どんどん潰れつつあるのと全く一緒です。宗教法人もどんどんもう傾いて潰れていきます。だってキャッシュが回らないですから。
2: けど宗教法人はさ、宗教法人は無税 で
0: お布施、それはね全くのね誤り、
2: うん、違うんですか、
0: うん、だから宗教行為に関する所得については所得税がかからないだけで、
2: うんうん、
0: ああだから坊さんの給与はちゃんと源泉払ってるし、そりゃそうですよ。
2: いや僕
0: だからみんな寺は税金かかんないからいいよなってみんな言うんだけど、
1: その話聞きますよくね、
0: うんうん、でもそれは間違い
2: です。違うんですか。
0: でね、浄土真宗本願寺のお寺だとね、1万300ぐらい、まあ、今もっと減ってるかもしれないけど、あるんだけど、そのうちの 45% のお寺はなんと年間の収入が300万以下ですよ。
1: え、お寺全体の収入が、
0: お寺の法人としての収入300万以下です。月20万もないんですよ。そんなんで住職の給料なんて取れないでしょ。つまりそれだけ困窮してるんですよ。もうものすごく豊かな寺なんてほんの 5% か 10% です。あとの 90% はもうほとんど潰れる。そんな感じですよ。
2: じゃあ宗教法人改革っていうのも、
0: もうだからね、そのうちもう田舎の方のお寺がここが潰れた、で事実上潰れていくと、もうどんどん寺の廃屋がいっぱい出てきますよ。
2: まあ今お寺が廃屋するとお墓とかね、
0: お墓とかも誰も管理しないから、もう破壊者こんなになって草ぼうぼうになってっていうお寺がもう地方ではもう現実に起こってます。

0: 松下政経塾元塾頭の金子和也と
1: オペラ歌手の川越塔子がお送りしていますプレジデントステーション。本日はゲストに安永雄彦さんをお迎えしています。
0: 日本における、まあ、仏教の大きなあの浄土真宗っていうのは大きな教団、まあ、そこがだんだんこう、まあ、どっちかというと元気が
2: これはね浄土真宗だけではありません。他の宗派もみんなそうです。
0: そういうこと
2: みんなそうです。だからもう何とかしないといけないんですよ。
0: これ日本のいわゆる心の分野のね、
2: うん、
0: あのそういった、まあ、先導を走ってて、うん、経営から見ると無税でいいやって思ってたら、うん、違うということが今日私は驚き、
2: 全然無税でいいやなんてどころの騒ぎではありません。
0: ない、
2: はい、
0: だからそこの心の部分が崩れたらやっぱり日本危ないですよね。
2: 危ないですよ、
0: 危ないですよ。先祖をねお墓参りとかちゃんときちっとしていきましょうっていう部分が、
2: ね、やっぱりねこう宗教的価値観がやっぱり、

0: ちゃんとファームじゃないとやっぱり国が揺らぎますね、
1: うん、
0: 僕はね信仰は何でもいいと思ってますけども、でもやっぱりそういうものを守ってないと、倫理観もあやふやになるし、人間何のために生きて死んだらどうするかっていうことについてもずっと不安を抱えることになるじゃないですか、宗教っていうのはそれに対する一つの仮説としての回答を与えてくれるんですよ、
1: で心の安らぎが
0: それを受け入れるかどうかはね各人の勝手だけど、受け入れたら心があの豊かになって、あの安心だっていうんだったら受け入れたらいいだけの話ですよ、
1: だけどその部分の土壌としての、そうお寺っていう
0: 基本が、お寺っていうかお寺も神社もそういう宗教的な基盤はもう絶対残って守っていった方がいいと私は思ってます、
1: しかし危機に瀕しているところはたくさんある、
0: いやもう全部危機に瀕してますよ、
2: やっぱり人口がどんどん減ってる
0: そうです
2: のが大きいですか、
0: 人口減ってるのとやっぱり若い人たちがやっぱりお寺とか神社とか行き慣れてないでしょ、
2: でもなんか御朱印集めとか流行ってますけどね、
0: だからね、みんな宗教離れなんだけど、宗教心はみんな持ってるんですよ、
1: 宗教離れだけど宗教心は
0: 持ってる、だって全然信仰も関係なくお遍路回りしたりするわけでしょ、御朱印集めする人だって全然別にその神社に帰依してる氏子さんかっていうと全くそんなことないでしょ、
1: 正月三が日はものすごい人出で神社がね、
0: だから日本はそういった意味では、特定の宗派に属してなくてもみんなそういう日本教徒としての信仰心を持ってるんですよ、だからそれ昔山本七平っていう人は日本教徒と言ってましたけどね、
1: 日本教っていうね、
0: そうそうそう、だからそういう、 こう信仰ベースは守っていかなくちゃいけないですよね、
1: まあ、安永さんがあのいろんなご経験で金融を見たり経営を見たり、宗教まで見ました、どうするといいか、経営コンサルタントとして安永さんのご提言をいくつかいただきたいと思うんですけど、
0: 一つはですね、これ経営コンサルタントとしての意見は、やっぱりね当たり前なんだけど現状を客観的、できるだけ客観的にまずは受け入れること、
1: 受け入れる、
0: まず見て受け入れること、あの例えば今寺が潰れそうになってるって話しましたよね、それはみんな見たくないんですよ、だ一般の会社の経営でも外側から見るとあの会社やばいなと思っても、中にいる人たちはみんな安穏として、まあ、あと5年10年は大丈夫だってみんな思ってるじゃないですか、かつてのパナソニックだってそうじゃないですか、まあ、大パナソニックは絶対潰れないと思ってたけど、やっぱり案の定大きな嵐が来てどんどんね、だからリストラクチャリングしてまた生き残ってる、
1: 経営改革ですよね、
0: そうだからそういうのと一緒で、だからそれがありのままの現状分析ができればできるほど改革は早くなりますよね、まあ、
1: 普通はもう受け入れたくない、悪い状況は見たくない、触りたくない、
0: 触りたくない、
1: そういうところが多いと改革は後回しになってしまう、
0: 後回しになっちゃうし、経営者がやっぱりオーナーじゃないから責任持たないじゃないですか、せめて俺の社長の在任期間は頑張ってもらって、あとは後任に任せる、任
1: と問題
0: だからやらないじゃないですか
1: 問題課題
0: 先送り、みんなが先送りした結果がこの30年ですよね、本当に
1: これ日本の国自体も、
0: 国自体もそうですよね、だってほら、みんなこのままじゃうまくいかないって分かってても、なんか社会保障制度なんかがいい例じゃないですか、だって足りるわけないって試算してるのに、
1: みんなね分かってるけど先送り、
0: 分かってるけど何でやるか先送り、
1: 先送り、
0: だからそりゃダメですよね、
1: もうでも
0: 足りないの分かってるのに、
1: いや安永さん自身は経営コンサルタントとして経営の、あの改革のまあサポートもされながらご自身も立ち上がってやられてますけど、その一番のその今のご提言はやっぱり今まずいという状況を受け入れるという、
0: そういうことです、
1: そこから始めないと、まあ、そこからほとんど受け入れてないという、
0: 受け入れてないって、見たくないものは見たくない、先送りする、だからまずは現状は良くないんだと、このままだと10年後には会社はないと、まあ、そこを受け入れるしかないですよね、嫌だけど、
1: 私はこの助がね受け入れるっていうのは素直だって、
0: あそうそうそうそう、
1: 素直、
0: おっしゃる通り素直、
1: 素直に見たらいいんだけどみんな素直じゃないって言うんだよね、
2: そこが難しいんですよね、
1: 難しいって、素直が難しいって、
0: 難しいですね、だから、だからそれ素直になるためには、自分に対しても素直にならないといけないですね、あのお釈迦様の教えでもあるんですけども、自分だって本当は僕だってこんなに太ってるはずじゃないと思ってても頭の中ではスリムかもしれないけどでも現実は太ってるわけですよ、醜いんですよ、 にくいんですよ。だったらそれはそうだったらこの年で

0: そんな太ってたらその本当にいろんな病気のもとになるから痩せないといけないよねとかね、そしたらちょ痩せたらいいんじゃないですか。だからそれと同じことを自分もだから受け入れて、自分もだから僕も健康を守るためにいろんなことやってます。だから そういうことをまずは自分の悪いところも受け入れ、それ直しということができると、うん、組織のところもだんだん同じようにできるようになりますよね。
1: なんかね、経営コンサルタントであり僧侶でありから、はい、説得力はね2倍3倍
2: になっちゃうんですよ。
0: いやいやいや、そんなこと
2: 本当にそうなんですよ、ね、
1: うん、いや経営コンサルタントの話しながらお釈迦さんの話が出たりとか、ね、まあ悪い現状を、まあ、ありのままにまずは
0: 受け入れようと、う
1: ん、直視し受け入れると、うんうん、で次受け入れた後のアクションとして何をお勧めいただけますか。
0: 受け入れた後はですね、あれもこれもいっぺんには変えられません、だから良くしようってまず決断したら、小さなものでもいいからまず実行する、実行して結果が出たら、あ、良かったよねってまた次行くと、そういうステップバイステップが大事なんじゃないかな。
1: 小さなところから改革を起こ
0: して、
1: そして小さなところだから改革は成果がまず出るだろう、
0: 出るだろう、そうするとみんなが認めるので、じゃあ同じようにやろうか、だんだん賛同者が増えていきますね、で基本的に8割の人は改革に反対します。
1: 基本的に
0: 変わることは嫌だから、
1: 人間
0: 8割の人はまず反対します。それは積極的に賛成はしません。
1: 8割ですか。
0: 8割ですね。だから反対の方が多いんですよ最初から。
1: じゃあ何かやろうとしたら、まあ、反対っていうのが、
0: まずが反対から入るので、まあまあそう言わないでちょっと見ててくださいって言って、ちっちゃな成功をこう見せていくと、そうすると なんかあの人が言ってることは嘘じゃなさそうだと、でなるじゃないですか。
1: そこからしか改革は始まって
0: ない。そういうことです。だから築地本願寺の改革も、まあ改装したりなんだかんだっていろいろね改革はしましたけど、現実に門信徒の数が増えてくるっていう結果が出たから、みんな文句言わなくなったんですよ。
1: 現実に
0: 増えてきたと。参拝者の数も増えたし、
1: 増えてきたと。
0: で結果的に赤字が黒字になっていくわけですよね。
1: それで反対が、
0: 反対はもうだってそんな成功してるもの反対しても意味がないでしょ
2: う。
0: だからみんな、俺は最初から賛成だったって言うわけですよ。
1: 反対してる
2: 人に後
1: 付けが来るわけ。
0: そういうことですね。
1: 今あの日本でこのラジオ地域でね、頑張ってるっていう人は中心で聞いてるラジオ、なんですけど、地方、まあ、今人口減とか高齢化とか大変なんですけど、地方もやっぱ同じ、
0: 地方のが大変です、
1: ね、大変、
0: 地方のが大変
1: だから地方で頑張ろうとすると、やっぱり小さいところで成功をまず
0: そうですね
1: やっていくということをお勧め、
0: おっしゃるとおりですね、
1: まあ、地方課題がいっぱいあるだけに、頑張ろうとする人たちがね、今日の安永さんのお話を、経営コンサルタント僧侶としての立場でダブルでこう説得力ありましたんで、きっとね頑張ろうと思ってる方いると思うんですよね。
0: いいですね、ぜひ応援したいです ね、
1: また安永さんご著書もたくさんありますので、安永さんの夕彦で引いていただいたらご著書にも当たるし、いや日本中、まあ、安永さんの改革のねコンサルタントでまたお知恵をいただきたいなっていう場合は、ホームページとかでも
0: レートが
1: よろしいでしょうか。
0: はいはい、結構でございます、
2: オフィス安永まで、
1: はい
0: はい、
1: いやー面白いな。平日は経営コンサルタント、土日が僧侶だったって日本でそんな人いないですよね。聞いたことない、
2: ね、なさそうですね。
1: ねえ、
2: はい、
1: 安永さん、これ今後安永さん打つてこんなことっていうのは何かございますか。
0: まあ、今後はですね、まあ、やっぱりそういう、いろんな変革をしたいっていう人を精神的にもスキル的にもサポートする、またそういう教育をする、まあ、そういうことに今力を尽くしていきたいなというふうに思ってます。
1: いや、もう安永さんの知見とご経験をぜひ頑張ろうとチャレンジをする人たちをまた支えていっていただきたいなと、安永さんにまたまだお伺いしたこと山ほどあるんですけども、この後明日への誓いのコーナーでもよろしくお願いいたします、はい。

金子和也のクラシック音楽の楽しみ方。皆さんこんばんは、金子和也です。クラシック音楽は人間学の宝庫です。クラシック音楽には人間の引きこもこもがたくさん詰まっています。人間のドラマに注目して皆さんと一緒に楽しみましょう。最後におすすめの音楽を用意しております。影響になってしまって人間としての感情を押し殺して道化として嘆いたり、あるいは宮廷のね周囲の人々を、ある意味憎んでるという状況になってます。で、この宮廷道化師リゴレットは娘を隠して育てています。この娘だけが生きがいなんです。ところが娘にはですね、自分の本名名前、一切教えてない、お母さんすら教えていない、何にも教えていないというですね、ちょっと病的なぐらい、情報開示してないということになりますが、この大事な娘を誘拐され、しかも王様には強姦されという状況で、怒りの音楽として悪魔め鬼めとしてものすごく起こるシーンが今から聴いていただく悪魔め鬼めになります。この悪魔め鬼めの部分は、この社会の偏見とかですね、外見とか権力とかそういったものを批判する象徴としての音楽としての役割があるのではないでしょうか。ロマン主義の価値観といった、どっちかというと見た目より内面を重視しようというですね、そういったことにもつながってくる、メッセージ性の非常に高い、そして感情と起伏の高い、名曲ではないでしょうか。今日はその悪魔め鬼めという部分をリゴレットの役をですね、ピエロ・カプチリの演奏で、指揮カルロ・マリア・ジュリーニ、ウィンフィルハムに管弦楽団の演奏でお楽しみください。

詩人北門章心の歌。今月の歌はカーテンコールです。カーテンコールに再登場したオペラ歌手は拍手とブラボーを浴びてだんだん素顔の自分に戻ってゆく。もし今日が人生最後の舞台だったなら、思い出が走馬灯のように脳裏を駆け巡り、あたかも観客席で楽しんでいるような気分にもなるだろう。先月に引き続いて、一昨年亡くなったオペラ界のレジェンド牧野雅人さんの遺作をお届けします。作詞北門章、作曲新倉和沙、歌は牧野雅人でカーテンコール。どうぞお聴きください。

0: では番組をお聞きの皆さんに向けてゲストの安永雄彦さんから熱いメッセージをいただきます。
1: 安永雄彦さん、明日への誓いよろしくお願いします。
2: ここまでいろいろお話を聞きいただきまして、ありがとうございました。こうして お話をさせていただいていると、まあ、改めて自分で気がつくことは、人が変わっていく、自分が変わっていく、組織が変わっていく、社会が変わっていく、そういうのをやっぱり心からなんか支援したいなと、まあ、もちろん自分がリーダーとしてリードを取って組織を変えるという局面もあるでしょうけども、まあ、私はもうグロービスというビジネススクールで22年も教えてきたので、何かをしたい、何かを変えたい、何かをこう生み出したいと思う諸君ですね、やっぱりスキルを与え、考え方を与え、やり方を教え、そして支援する、精神的に支援する、なんかそんな仕事をやっていると、やっぱりこう生きててよかったなというふうに思うんですね。ですので、まあ、今71歳ということで、まあ、あと何年貢献できるか分かりませんけれども、私自身は、引退はないと、死ぬまで働くと。なのでそういった意味で、自分を変え、組織を変え、社会を変えたいと思っている人を思いっきり精神的にもスキル的にも、まあ、ちょっと資金的に支援できるかどうか分かりませんが、まあ支援するという形でですね、教育者としても、まあ、その経営コンサルタントとしても、実際のその顧問としてのそのアドバイザーとしてもですね、まあ、今後とも活動を続けていきたいというふうに思います。ですので、まあ、私のそういったお話を聞きたいとか、直接コンサルティングを受けたいとか、いう方についてはもちろんウェルカムですので、まだぜひ会社のウェブのページを通じてコンタクトいただけたらなというふうに思います。なかなか変革って一口で言っても難しいです。でも必ずできるし、この大きな時代の変革期の中では逆に変わっていかなければもう生き残れません。それは個人だろうが、会社だろうが、社会だろうが、国だろうが一緒なので、まあ、それできるだけ長くですね、皆さんと一緒にサバイバルできるように頑張りたいなというふうに思います。ということで、まあ、本日は、この番組ですね、お聞きいただいた皆さんに心から感謝を申し上げて、私の明日への誓いを終わらせていただきます。本当にありがとうございました。

0: プレジデントステーション。プレジデントステーション、そろそろお別れの時間になりました。ここで番組からのお知らせです。この番組プレジデントステーションの過去の放送分は Spotify でお聞きいただけます。 Spotify のアプリやホームページからプレジデントステーションで検索してみてください。本日の放送分はこの後番組終了時に公開する予定です。番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。番組をもう一度聞きたい方はぜひチェックしてみてください。また本日の収録風景や今後のゲスト情報はプレジデントステーションの公式ホームページから写真で見ることができます。皆さんプレジデントステーションでぜひ検索してみてください。そしてこの番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メールの宛先はプレジデントの P とステーションの S から始まる ps@musicbird.co.jp。 ファックスの方は東京 03-3288-8902 です。皆様からのお便り24時間お待ちしています。
1: 本日もお付き合いいただきありがとうございました。お相手はパーソナリティの金子和也と
0: 川越東子でした。それではまた来週お会いいたしましょう。
1: ごきげんよう。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース、50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバムソングスハーツで日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム歌心より幸せの回り道。

皆様ご機嫌いかがですか。シンガーソングライターのカノンです。さて連休中の方、お仕事の方もいらっしゃるかもしれませんが、5月3日はリカちゃんの誕生日なんだそうですけれども、皆さんご存知でしたでしょうか。リカちゃんね、可愛いですよね。もう本当にね、女性の憧れと言いますか、リカちゃん、女の子だったら遊んだことのない子はいないんじゃないかななんて思いますけれども、リカちゃんはですね、1967年に誕生した日本の着せ替え人形で、設定ではフランス・パリ生まれの小学5年生なんだそうです。リカちゃんのフルネームは加山リカちゃん、さらにパパは音楽家、ママはファッションデザイナーという、なかなかですね華やかな、ご家庭なんですよね。今でいうセレブファミリーでございますね。世代を超えて愛されるリカちゃん人形ですけれども、来年でですね、なんと60周年を迎えるそうなんです。この番組もですね、今年もうすぐ20周年迎えますので、リカちゃんのように世代を超えてたくさんの方に愛される番組に、さらにですねしていきたいと思っております。本日もそして本年もよろしくお願いいたします。さてサウンドバーシスチャレンジャーズラボでは、毎回経営者やリーダーの方をお招きしてお話を伺います。経営のお話はもちろんのこと、おすすめの音楽などなど、きっとあなたのためになるお話が聞ける1時間、ぜひ皆さん番組最後までお聞きください。そして本日はゲストに株式会社東建代表取締役社長の原忠さん、そして取締役の原和幸さんをお迎えしてお送りいたします。どうぞお楽しみに。さてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはoasis@musicbird.co.jp、 oasis@musicbird.co.jp、 オアシスのスペルは OASIS、 ファックス番号は東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902、 たくさんのメッセージお待ちしています。

0: サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社東建代表取締役社長の原忠さん、そして取締役の原和幸さんです。原さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、本日は大阪からねお越しくださったということで、はい、本当にありがとうございます。今日はお二人とても爽やかな感じで、あのストライプ原忠さんの方はストライプのね、はい、あのジャケットとおシャツで、あのそして和幸さんの方はあのネイビーのシャツとあのブラックの、ね、ジャケットということで、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。
1: よろしくお願いします、
0: はい。それではここでですね、本日のゲスト原忠さん、そして原和幸さんのプロフィール簡単にですがご紹介させていただきたいと思います。原忠さんは奈良県奈良市のご出身でいらっしゃるんですね。はい、そして龍谷大学経営学部をご卒業後、アパレル関係の職場で営業をご担当されていらっしゃいました。そこで奥様と出会ったということで、奥様の、あの親元会社である、株式会社東建へ1991年に入社されたということなんですね。あの奥さんの親御様の会社ということですよね。
1: そうですね、
0: はい、はい、もう運命の出会いですね。そして2012年には代表取締役社長に就任されました。続いて息子さんでいらっしゃいます原和幸さんでございますけれども、原和幸さんは大阪府堺市育ちでいらっしゃいます。大阪大学大学院でレーザー加工の研究をしていらっしゃったということで、ご卒業後は大金工業株式会社に入社されました。大金では商品開発部門に約10年従事されていたということで、
1: はい、
0: あのその時代にこう培った商品開発のこの術というか、はい、そういったものがね今も生かされてるんじゃないかと思って、はい、いるんですが、その辺はね後ほどあの深掘りさせていただきたいと思います。はい、現在販売されている全ての店舗用エアコン室外機の、構造設計を行っているということなんですよね。これ素晴らしいですよね。そして2024年10月に株式会社東建に入社されました。現在取締役としてご活躍中です。それでは改めまして、株式会社東建とはどのような会社でしょうか。原忠さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、株式会社東建は誰しも皆さんが必ず手に触られたことがあるコイン、メイドインジャパン大阪の堺で製造販売している会社で、創業64年の会社になります。うん、コインメダルの市場にはトップシェアであると自負しております。コインっていうと、まあ、用途としては、まあ、本当にたくさんあるんですけれども、我々が作るコインの主な用途としては、ゲームセンターなどのアミューズメント施設用ですとか、バッティングセンター、駐車場、日本酒やワインサーバー用の設備機械用などがありまして、アミューズメント施設用とか、設備機械用では、まあ、ほとんどの市場になっております。
0: は
1: あ、それから、まあ、最近どんどんどんどんあの盛り上がっているカプセル投与用ですとか、
0: はい、
1: 音楽イベント用、
0: うん、
1: キャラクター商品や推し活グッズとしてのコイン、反則ノベルティ用、記念メダル用などがあります。
0: はい、ありがとうございます。実は今日スタジオにですねコインをあのお持ちいただいてるんですけれども、本当にさまざまな種類のコインがございまして、あの私もねよく娘がちっちゃい頃にこうあのゲームセンター親子で行っていたので、あこれ見たことあるかもっていうようなねコインが並んでいたりとか、あとはですねあのブランドもののこう記念メダルみたいなのもあったりとか、
1: はい、
0: もうさまざまなねあのコインメダルがあるんですけれども、もうそのほとんどの例えばあのコインのシェアといいますかをあの株式会社東建さんが作ってらっしゃるということなんですよね。
1: はい、そうですね、
0: はい、はあ、素晴らしいです。そんな株式会社東建さんの経営理念をここでお伺いしたいと思うんですけれども、原忠さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、私たち株式会社東

0: 物理的なものとしての価値を大切にしながら、コインやメダルだからこそ楽しいとか扱いやすいって感じていただけるような人々の生活を少し豊かにする創造を続けていきたいと考えています。
1: ありがとうございます。はい、ここからはですね、私がちょっとプロフィールの、ところでですね、気になった点をピックアップしていきたいと思うんですけれども、まずですね、原忠さん、原さんはですね、アパレル関係の職場で営業をご担当されていたということなんですけれども、こう奥様と出会ってやっぱりこう何か運命的なものを感じたんですか？なんか奥様の会社がこういったことをしてるっていうのを知った時に、あ、なんかこの会社を継ぐかもしれない的な。
0: いや、営業やってる時はもう全然そんなのは何もなかったんですけども、コインとかメダルとか製造されてるっていうようなことを聞いて、僕はもともとものづくりが好きなので、アパレルをしてる時に、スーツ、オーダースーツをやってたんですけども、お客様の要望を聞いて、オーダースーツをお納めした時に、お客様が喜んでいただいたのが、すごい嬉しかったのがあるんですけども、それが統計に来ると、コインで、お客様からのいただいた要望に、デザインですとか、あるいはそのサイズとか、いろんな材質とかをご要望聞いて、こう完成させてお納めさせていただくときにお客様が喜んでいただいたので、ものすごく良かったなというふうに思ってるんですけども。
1: じゃ達成感がやっぱり味わえたということなんですね。そこからやっぱりこうコインの世界に魅了されていったというような感じなんでしょうか。ありがとうございます。そして息子さんでもいらっしゃいます原和之さんなんですけれども、レーザー加工の、研究をされてたということで、その後ダイキン工業株式会社に入社されるんですが、そこで商品開発部門に、いらしたということで、その頃っていうのはどうなんでしょうか。いずれは刀剣さんに入って自分がついていくんだみたいなのはあったんですか、それともどうなのかなみたいな迷いがあったのか。
2: 当初は、ダイキン工業に入社させていただいた時はもう骨をうずめる気持ちで、特に自社に戻るという、家業に戻るということは考えておらずですね、働き始めて、で、10年も従事させていただいて、やっぱりものづくり楽しいなって思った時に、実家の家業そういえばあったなと思い出しまして、自分が舵を切ってものづくりをしていくっていうことにも挑戦してみたいなと思って自社に帰るというきっかけになりました。
1: なるほどですね。やはりそういうターニングポイントがあって、たんですね。そのやっぱり気持ちの上での変化っていうのが大きかったんですか、それとも何かこう大きな出来事があって、じゃあ陶芸にって思ったのか、それはどういう感じだったんでしょうか。
2: それはですね、もともと大金工業に入社させていただいたのがやっぱり理系の人間だったので、技術者として一人前になりたいなという、人間的な目標を掲げていたので、ある程度技術者としてできることも増えてきて、視野も少しずつ広がってきまして、リバイバルしていきたいなという。
1: なるほどですね。やはりここでこう若いエッセンスをこう足してというか、力になって、ご自身がやはりこの、エアコン室外機の構造設計も、ずっとされてたということで、やっぱりそういう上ではこの新しいコインを作るという上で、そういった技術というか設計する能力っていうのがね、終わりになると思うのでそういったところもあったんですかね。
2: そうですね、技術者としての考え方みたいなのは、何を作ろうとも同じようなことになるかなと思って、飛び込んでみたという形になりますかね。
1: ありがとうございます。さてこの番組ですね、癒しがテーマとなっている番組なんですね、実は。ですのでここでですね、普段はお忙しくされていらっしゃると思います、お二人にとっての最近の癒しをお伺いしたいと思います。まず、原忠さんからお願いいたします。
0: 私は家族で、ショッピングセンターに出かけた時なんかに、買い物ついでに併設のゲームセンターとか、あるいはカプセルコーナーに見に行った時なんかに、例えばゲームセンターに足を運ぶとジャラジャラといい音がして、子供さんが家族と一緒に楽しんでおられたりとか、若者だけで、なくてですね、年配の方がコインを使って楽しんでいらっしゃるのを見ると、我々のコインが憩いの場を提供してるんだなという、社会に役立ってるなっていうので、ものすごく嬉しくなったりとかします。
1: その嬉しい気持ちがやっぱり癒しにつながっている、ということなんですね。ありがとうございます。そして原和之さんお願いします。
2: はい、 ちょっと硬いんですけれども、はい、最近

0: 2社に入社しまして、やっぱりさまざまな経営者の方とお話しする機会が増えまして、うん、はい、やっぱりものづくりに向き合う姿勢とか仕事に込められた思いっていうのを伺うことが多くなりました。やはりこう何気なく目にしていたものにもこんな背景とか工夫があるのかと思った時に、まあ、素直にすごいなと心が動いたりとかですね、まあ、それからまあ物事の捉え方とか考え方とか、やっぱり視座が高い方とか素晴らしい方に出会えた時の感動っていうのも、自分もそうなりたい、そうでありたいとこう憧れを抱かせてくれて、私にとっては大きな癒しとなってます。
1: そうなんですね、はい、素晴らしいですね。でもあの私も今日このコインを目にして、あ、この裏側にはいろいろなやっぱり技術であったりとか、いろいろなものが裏付けされてこういったものが出来上がってるんだと思うと、またねこれからあのこういったあのゲームセンターに行くときに気持ちがなんか変わる気がしますね。はい、ありがとうございます。それではここで1曲お届けしたいと思います。今回はですね、本日のゲスト原忠さんにいつも元気とパワーをもらえる楽曲ということで、米米クラブのロマン飛行、ね、お選びいただきました。改めまして原さん、こちらの楽曲をお選びいただいた理由をお教えください。
2: まあ、会社経営をしているとですね、まあ、いい時もまあ、辛い時もいろんな時があるんですけれども、まあ、どんな時でもまあ心を平穏にして、まあ、どこでも遊覧飛行ができるような心に余裕を持って、いつもロマンを感じながらですね、人生を送ろうと思える曲なんです。仕事始めた頃の曲なんですけれども、まあ、最近もよく耳にしたりとかするんですけれども、
1: はい、そうですね、この楽曲いい楽曲ですよね。はい、それではそんな米米クラブのロマン飛行お聞きいただきます。お二人にはこの後もじっくりとお話伺います。よろしくお願いいたします。

0: サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、本日はゲストに株式会社東建の原忠さん、原和幸さんに、お越しいただいております。引き続きよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、こちらのコーナーではですね、会社としての PR ポイント深掘りしてお伺いしていきたいと思います。まずここは当社の強みですといったような PR ポイント、ぜひシェアしていただきたいと思います。それでは改めまして原和幸さん、よろしくお願いいたします。

0: まず PR ポイントとして、まず業界の PR なんですけれども、あのコインメダルというのはですね、あの社会貢献としてもはや我々の生活に必要なものとなってます。あの例えばですけれども、あの駐車場であるとか、うん、コインロッカーなどの設備向けのコインというのはですね、現金の盗難防止であったりですとか、人件費の低減のために使用いただいております。まあ、コインではなく現金だと盗難により、まあ、設備が破壊されてしまって、それによって修理費が増えてしまったりですとか、まあ、そういう壊されている現場を、まあ、人が見てしまう、あるいは修理している現場を見てしまうと、まあ、やっぱり壁に、ペイントが塗ってあるような地域は治安も他も悪くなってしまうみたいな、そういうのと同じで治安低下みたいなのにつながってしまうんですけれども、うん、コインでは、まあ、盗まれたとしても金属としての価値しか、うん、まあ、普通の人にはないので、うん、他でも使用が難しいですし、うんうん、まあ、やっぱり硬貨と同じような形状をしてますので、うん、設備業者さんもそれから利用する一般人の方々も取り扱いがしやすくて、うん、まあ、さらに硬貨と違ってオリジナルのデザインにできますので、はい、まあ、簡単に作れない技術と信用があるため採用いただいております。
1: なるほどですね、はい、あのこう設備向けのコインが盗難防止、そして人件費低減になるというのは、はい、ちょっとおーっていう感じでした。
0: そうですね、意識してないとわからない部分かなと思います。
1: 意識してないとわからない部分ですよね。でも確かにそうですね、はい、やっぱりこう治安が不安定なあの場所であったりとかにあるこう、ね、コインロッカーとかは確かにそうだなって今お話を伺ってと思いました、うん、はい、さらにあの踏み込んでぜひ PR ポイントお願いいたします。
0: はい、はい、ここからは自社特有のまあ、PR ポイント大きく2つあるんですけれども、まあ、1つは簡単に申し上げると精度が高いということになります、うん、あの当社では、まあ、オリジナルのデザイン、お客様オリジナルのデザインを自社で金型から作成してます、うん、まあ、例えば100円玉とか500円玉をイメージしていただくと分かりやすいんですけれども、非常に細かな模様とか文字を表現する加工技術で金型を作成しております。コインで言いますと金属の板を円形に抜きまして、造幣局と同じ刻印装置を使用して、その先ほど申し上げた金型のデザインをプレス加工で材料に転写することでコインを製造しております。で、取り扱える材質ですとかサイズの種類が多いこと、はい、それから仕上がりのその微細加工の精度が高いことが一つですね。
1: なるほどですね、はい、あのここでちょっと質問なんですけれども、はい、今こう金とか銀とかすごい値上がりしてるじゃないですか、ね、プラチナも、はい、そういった例えばもうすごいこう富裕層のお客様が持ってる金とかでこう思い出のコインを作りたいとか、そういうこともあるんですか。
0: そうですね、
1: あるんですねやっぱり、
0: はい、実際この後に話としては出てくるんですけれども、はい、金属の分野にも取り組んでいこうとしておりまして、うん、
1: なるほどですね、はい、あの本当にね今どんどんね、はい、値段が高くなってますけど、
0: そうですね、
1: はい、ちなみにこういった普通のこうあのゲームセンターとかで使われているものっていうのはどういった材質のものが多いんでしょうか。
0: 基本的にはステンレスでありますとか、はい、鉄でありますとか真鍮っていうのが大半になりますね。
1: なるほどですね、はい、でもそれにしてもやっぱり1個作るには結構な費用がかかるんですよね。
0: そうですね、まあ、あの数を作れば作るほどお安くなるような形にはなりますけれども。
1: なるほど、はい、そうなんですね。あとこのアミューズメント機や自販機などの設備メーカーからやっぱりこう海外製品と全然違うんだみたいなこともおっしゃっていただいてるということなんですけれども、その辺もぜひシェアしてください、
0: はい、でもう一つその精度が高いと言いますのが、あの普段自販機などに100円玉を入れた際に、まあ、受け付けてもらえずにたまに出てくることがあると思うんですよね。でそれは自販機内にある機械が、まあ、見た目ではわからない100円玉のこう傷とかの変化を読み取って、これは100円玉ではないというふうに考えて弾いているんですけれども、うん、コインでも同じことでして、機械に弾かれないように直径や厚みなどを一定の品質のもの、まあ、特にそのばらつきの幅っていうものを極限まで抑えたものっていうのを提供する必要があります、うん、で例えばそのアミューズメントのゲーム機ですとか、うん、自販機などの設備メーカーさんからは、まあ、安価な海外製のコインと比較してその直径とか厚みの精度が高くて、その機械を通すか通さないかっていうのの識別が確実にできることで信用を得ております。
1: へー、はい、もう本当になんか ミリの世界みたいな感じになるんですか。
0: そうですね、もうミクロンの世界ですかね。
1: ミクロン、はい、

0: そうなんですね。それでは和幸さん、 PR ポイントもう1点、2点目を教えください。
1: はい、2つ目はですね、様々な技術に挑戦する会社の文化です。今の新500円玉の硬貨には、偽造防止の技術っていうのがたくさん盛り込まれているんですけども、代表的な技術としまして、2色に見えるバイカラー技術というものがありまして、それは弊社内では新500円が発行される前から、2種類の金属を組み合わせたコインを作っておりましたので、バイメタルと呼んだりして一部加工技術の特許取得をしておりました。あとはですね、潜像技術という500円玉のゼロの文字の中にある傾けると別の文字が浮かび上がる技術であったりですとか、コインの側面にギザギザの加工であったりですとか、レタリングといって文字を入れるっていうことも可能です。でこれらは、過去から工場の職員がお客様に喜んでもらえるような差別化商品ができないかということで、商品開発のために様々な技術にトライしてきた、一種の会社文化として、これからも受け継いでいきたいなと思っております。
0: ありがとうございます。会社としての PR ポイントを教えていただきました。でもこの今、コインを見させていただきますとね、例えばなんですけれども、こうツルツルっぽいものもありながら、こうザラザラとこうザラつきのある表面のものとかもあったりとか、こうなんか質感もそれぞれ本当にこう並んでるもの違うんですけれども、こういった質感のやっぱり出し方といいますか、特殊加工ということですよね。これが
1: そうですね、金型の特殊加工ということになりますね。
0: なるほどですね。ですからこのザラザラにするにはこういう型だとか、あるんでしょう
1: ね。そうですね、文字を浮き立たせたい型とかは、文字以外をザラザラの目にしたりとか。
0: でこの型が全部あるってことですよね。だから型としたら今までに何個ぐらいお作りになられてるんですか。
2: 今まで約ね、2万5千以上工場には今保管をしておりますけども、
0: そうですか、じゃああんなのもやったな、こんなのもやったなみたいな。
1: そうですね、
0: そうなんですね。で野球とかそういうのもやられてるということ。
1: そうですね、
0: 様々なだからジャンルですよね、
1: 本当にお客さんのご要望に応じて、こんなん作りたいんだけれどどうでしょうってデザインを送っていただいて、それを金型にするっていう形ですね。
0: それこそそのアーティストさんとかでそのグッズとして販売するっていうこともあるんですよね。
1: そうですね、最近は本当にアーティストさんのライブで設置していただいて使っていただくとかいうのも多くてですね。
0: そうなんですね、でも本当に様々なね、種類があって今日はすごいなと思って見てたんですけれども、それが全て同じ工場で作られているっていうのがまたすごいですよね。
1: そうですね、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。さあここでですね、お二人の個人の活動についてもですね、深掘りしてお伺いしていきたいと思うんですけれども、まず原忠さんから個人の活動ぜひお願いいたします。
2: 私はですね、マネジメント協会の業界の関係者 の会合なんかを出席して、いろいろそのアミューズメント業界がですね、こういかにこうどうやったら良くなるかなとかいうふうないろんなこう施策をやってるんですけども、その中で活動しているふうなことがあって、例えばそのラウンドワンさんからも他社と その差別化をしたいんだけどもどうしたらいいってこういう問いをいただいたときに、うちは材質の変化とかあるいは色味の変化とかをご提案させていただいて、それが採用になって、店舗でお使いいただいたっていうような経緯があるんですけども、例えばそんなようなこととか、あるいはまた別で堺市 の納税の有料法人会っていうのがありまして、そちらの企業として堺市内の小学校の方に出向きまして、租税教室という納税の大切さを分かる授業を1年に1回ぐらいですけども、やっておりまして、うちの会社がそういう日をよく見るコインの会社なんだよっていう話をすると、非常に子どもさんが受けてくれるという、そういうようなことはやっておりますけれども、そんな感じなんです。
0: なるほどですね。私も子どもさんということでね、お子さんの話出てきたけれども、今思い返すと最近はって感じなんですけど、よくレストランでガッチャガチャがついてくる、こうハッピーセットみたいなのがあるじゃないですか。夜ね、娘がすごい小さい時はよくそれを頼んでて、そうするとやっぱコインが来るんですよね。ですごく喜んでそれを目的に行ってたなんていう時代がありましたけれども、今考えたらそのねガシャポンは100円でもできたんですよ。だからお金だけでやりたい人はできたけど、でもそのセットを頼んだ人はコインをもらうんですよ、2枚ね。だからそれ

0: さっき弾かれるとかそういうお話をされてましたけど、100円でも大丈夫で、そのコインでも大丈夫にするように、やっぱりこういろいろ技術で合わせていくっていうことなんですか？
1: そうですね、機械メーカーさんと我々が多分一緒のものを作っているっていう、うん、
0: 作って、はい、あでもきっとあの某あのレストランのあれもそうだと思うんですけどお作りになられてるんだと思うんですけど、
1: きっとそうですね。
0: もう子供は本当に大好きですよね、
1: う
0: ん、
1: そういう体験みたいなのさせてもらえると喜びますよね、
0: う
1: ん、
0: そうですよね。でもそう、私だから今その技術がすごいなって思って、その100円でも大丈夫だけど、そのやっぱりコインでも大丈夫っていう、うん、だからそこをこう弾かれないようにってことですもんね。はい、いやすごいです。この技術っていうのはどうなんですか？原忠さんがやっぱり入社された頃からもうすごく精巧にものが作れる技術っていうのはあったのか、それともやはりこの年月をかけて技術っていうものも向上してきたのか。
2: ですね、技術はあの僕の入る前から、うん、あの素養はいろいろこういろんな工夫をしていって、ノウハウを蓄積していった中に、はい、そこに、まあ、どうやってそのお客様 の、 そのセレクターですね、コインを入れる投入口のセレクターがどんどんどんどん精密になっていくので、ね、そこに合わせていかないと絶対にお客様の要望に合ってないっていう風になってくるので、お客さん要望にやっぱ合わせるというのが会社の理念なので、うんうん、そこに合わせるように技術をいろいろ向上させていって、工夫していって向上させていったというのが経緯がありますけれども、
0: やっぱりそういった経緯があるんですね、はい、でもあのね、創業64年っておっしゃってましたよね。で、はい、でやっぱり創業された方というのは、まあ、奥様の
2: お父さん、
0: お父様が、はい、お父様が、はい、すごいですよね、この分野にやっぱりこう着目したっていうのが。
2: あ、そうですね、
0: はい、
2: もともと創業社長はですね、日本の方にアメリカからスロットルマシンが入ってくるっていう情報を聞きつけて、でこれは絶対にコインっていうのは社会的に絶対に必要になってくるということで、うん、ドイツから1億円ぐらいする、1台1億円を出す機械を導入して、それが日本の中で初めてだったので、それでまあお客様にご要望にお答えしたっていう経緯があるっていうふうに僕らは聞いてるんですけども、
0: すごい着眼点ですよ ね、
2: そうですね、着眼点はすごいと思います
0: だから
2: 僕も、はい、
0: あの未来を読み解く力というか、
2: そ
0: う
2: です、ね、すごい力だと思います、はい、
0: いやでそこでまたね、企業投資もねされたわけですから、そういった、ね、設備投資ということ で、
2: そうですね、
0: はい、ものすごいことですね。でそういったやはりこともあって、今私たちのね、この、まあ、日常生活の中にもこの刀剣さんのコインが、ね馴染んでいるという形だと思うんですけれども、ありがとうございます。ここで改めましてですね、和之さんにもお伺いしたいと思います。個人のね、活動についてお教えください。
1: はい、先ほどお話しした技術や技術開発に挑戦する文化を、まあ、より発展させることで、まあ、貴金属の商品でありますとか、工業と工芸の間を取った商品っていうのを提供できるというふうに私は考えておりまして、うん、既存の技術を発展させて時代に応じて姿形を変えていく活動を私はしております。
0: なるほど。
1: 例えば最近世間では金や銀の高騰というのが話題ですけれども、貴金属業界ではデザインの他に重量が価値を表しております、まあ、1グラム数万円という形ですね、うんうん、で我々の作るコイン形状の商品っていうのは、うん、まあ、直径厚みの精度が高いという特徴がありますので、まあ、それはつまり金属においては必要な重量の管理精度が高いということに生かせるというふうに考えてます。
0: はい。
1: でもう一つの工業と工芸の話なんですけども、工業は全て同じもの、うん、工芸は職人技の一品一用というイメージがあると思うんですけれども、自社の技術を用いればさまざまな工芸レベルのものを工業で実現することができるんじゃないかというふうに考えてまして、まあ、過去から自社に根付く工業という枠組みからちょっと離れて自由な発想でこれからものづくりしていきたいなというふうに考えております。
0: もう本当にね、コインにとどまらずさまざまなエリアにも挑戦していくといったような考えで、
1: はい、イメージですね、はい、
0: 素晴らしいですね。ありがとうございます。さてこの番組では毎週ゲストの方にマイパーパスを伺っています。ここでお二人のマイパーパスを教えいただきたいと思います。それではまず原忠さん、お願いいたします。
2: 私は、時代の変化に合わせて会社の文化や遺伝子を進化させ続けることが大切だと思っています。キャッシュレス化や電子化が進む中で、長年培ってきた技術を新しい加工や高付加価値の分野へと発展させていくことが大切だと思っています。例えばですね、先ほど説明しました500円玉に投影されているようなバイカラーや、人の顔の

0: 細かな凹凸を表現する立体的な加工などがその一例です。一方で長年培ってきた技術の信頼と日本の造幣局と同等レベルの品質を変えてはならないと思っています。その上で経営理念を軸に次の経営の柱を作り、社員の幸せの総量を増やしていくことが私自身のパーパスです。
1: ありがとうございます。それでは原和之さん、お願いいたします。
2: はい、私はですね、新しい目線とか切り口で変化を起こし続けることだと思ってます。技術者の脳である経営者として、社長とは違った視点から会社を変えていきたいというふうに考えてます。小規模事業であるという特性を生かして、現場の作業を学び、一通り受け継ぎまして、経営もできる人材となることを目標にしております。先ほどもお話ありましたけれども、これまで会社が紡いできた遺伝子とか文化を受け取り、自分なりに新しい考えを発信することと、それに対して周りの意見を引き出し、周りを巻き込みながら、自分一人ではできないことを成していきたいというふうに考えております。
1: ありがとうございます。お二人ともね、本当に素晴らしいパーパスをお持ちで、素敵だなと思いました。ありがとうございます。お二人にはこの後もじっくりとお話を伺います。

私カノの曲で明日への鼓動をお聴きいただきました。サウンドバージェスチャレンジャーズラボ。

0: サウンドバーシスチャレンジャーズラボ、本日はゲストに株式会社統計の原忠さん、原和之さんをお迎えしてお送りしております。引き続きよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします、
0: はい、こちらのコーナーがラストのコーナーになるんですが、こちらのコーナーではですね、今後の、展望について伺っていきたいと思います。会社としてのビジョンであったりとか、あのお二人ね、個人としてのね、こういったビジョンがあるよなんていうことがございましたら、ぜひねこちらでシェアいただきたいなと思うんですけれども、もうまずですね、このコーナーは原和之さんからぜひシェアお願いいたします。
1: はい、コインはですね、まあ、バーチャルでは味わえない楽しさを与えてくれまして、まあ、視覚とか聴覚触覚など五感を通して記憶に残るものだというふうに考えてます。まあ、電子化の進む社会の中でも、まあ、やはり必要とされるものづくりを目指し、周辺業界を盛り上げていきたいなというふうに私は考えてます。うん、例えばアミューズメント業界ですとか、うん、カプセルトイ業界、うん、音楽や推し活業界など本当に様々な業界と接点がある自社だからできることを考えて挑戦していきたいと思ってます。
0: ありがとうございます。もう様々なね、こう業界とのこう連携をして、こう、はい、全体的にこのコインの業界を盛り上げていくっていうような ね、 ね、あのところだと思うんですけれども、今ね、こういろいろな業界出てきました。アミューズメント業界、カプセルトイ業界、音楽、そして推し活ということで、ちょっと私ここで興味持ったのが、推し活業界だと例えばコインってどういう感じに使われてくるんですか？
1: 例えばですけれども、本当にガチャガチャとして使っていただいて、まあ、ガチャガチャの中に、まあ、推し活のグッズが入っていて、それを回すためのコイン、
0: コイン
1: で、そのコインもその方用のオリジナルのデザインになってたりとか、そのコインを持って帰っていただいたりとかですね。
0: なるほどですね、そういったこともあるんですね。もう本当に様々な、ね、はい、業界で、そして個人のお客様っていうのもいらっしゃったりするんですか？例えばその会社対会社ではなくって、こう個人的にメモリアルコインが作りたいとか。
1: そうですね、そういうお客様もいらっしゃるんですけれども、やはり今は対会社というのがほとんどになってますので、うん、これからはやはりそういう楽しい体験を生み出すという意味では、対個人に対しても、うん、あんな力を入れてご提供できるようにしたいなというふうに考えてます、
0: うん、ありがとうございます。はい、それではここで原忠さん、今後の展望についてお願いいたします。
2: 2030年に大阪 IR 統合型リゾートでカジノができるという話がありますよね、うん、以前に我々はマレーシアなど東南アジアのカジノにコインを納めさせていただきました。
0: へ、
2: まあ、その時あの大盛況で、うん、まあ、国全体で盛り上がりましたっていう、うん、まあ、そういうのがつながったというのを聞いておりまして、はい、まあ、大阪でも取り組みがですね、日本全体の発展に貢献すると思いますので、うん、まあ、弊社も何らかの形で貢献できるようになれば嬉しいというふうに考えております。
0: はい、いや楽しみですね。もう会社がある大阪でこのカジノができるというのは、やっぱりあの社員の皆様にとってもこうやっぱり大きな出来事なんじゃないですか？
2: そうですね、
1: ただやはりあのコインが使われるかどうかっていうの、最近はあの電子化というのが進んでますので、うん、
0: なるほど、
1: はい、海外のカジノもコインを使わない原始的なカジノっていうのも増えてきてますので、
0: そういう背景もあるんですね、
1: はい、コインが使われるかというとちょっとわからないということになります、う
0: ん、でもカジノって聞いたらもうなんかコインっていうイメージがすごくあるので、
1: ジャラジャラジャラって音が聞こえてくるってイメージがあると思うんで、
0: ね、あのスロットとかもね、
1: そうですね、
0: でそのコインを何かに変えるとかでしたっけ、なんかね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、ね、ぜひあの期待したいところではございますけれどもね、ありがとうございます。さて、そろそろお時間となってしまいました。ここでですね、さらにあのお知らせなどございましたら、ぜひあのシェアしていただきたいので、原和之さんからお願いいたします。
1: はい、最近はコインとかメダルの使用方法も多種多様になってきておりまして、例えば小学校理科の実験ですとか、個人でボードゲームを作る方ですとか、文化祭や卒業記念品として、あるいはまあ推し活など企業に向けてだけでなく個人向けにも拡大をしていっております、うん、例えばこんなことに使いたいのだけれども実例はあるのかななど気軽にお問い合わせいただければなと思っておりまして、うん、
0: はい、
1: まあ、最近はインスタグラムも始めましたので、より気軽に見ていただいてお問い合わせができるようになってきたかなと思っております。
0: なるほどですね、やっぱりこのインスタをやられてるっていうことで DM とかでも、はい、こうお問い合わせとかがあったりとか。
1: そうですね、はい、
0: そうなんですね、ありがとうございます。あの今日のね、あの放送を聞いて自分で

0: でもコイン作りたいなって思っちゃった方とか、また企業の方でね、こういったコイン今作ろうと思ってたんだけどちょうどなんていう方いらっしゃったら、ぜひねチェックしていただきたいと思うんですけれども、このインスタの方がですね、アカウントがアットマークトーケンアンダーバーメダルということで、トーケンは TOKEN ですね、これ全部小文字ですか、
1: はい、
0: はい、小文字でですね TOKEN アンダーバーメダルMEDAL ということで、こちらね、で検索していただければ、インスタの方もご覧になることができると思いますので、ぜひチェックしていただきたいと思います。DM でもお問い合わせお待ちしているということですので、ぜひチェックしてください。そしてホームページなんですけれども、株式会社トーケンで、トーケンは、トーケンでカタカナですのでね、これで検索していただくともうすぐにヒットすると思いますので、ぜひチェックしていただいて、例えばなんですけども、今日の放送を聞いて、はい、いやものづくり好きだから、ちょっと会社に入りたいなみたいな方も大丈夫なんですか？
1: 技術者の方ですとか、うん、お待ちしております、
0: はい、ぜひぜひ今日の放送を聞いてね、興味を持たれた方は株式会社トーケン、ぜひチェックしていただいて、お問い合わせよろしくお願いいたします。ではここで最後にリスナーの皆さんへですね、お二人より一言メッセージお願いいたします。ではまず原忠さんからお願いいたします。
2: 今日はいろいろねお話しさせていただきましたけど、もし何かご興味ありましたら問い合わせいただければありがたいと思っております。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。それでは和幸さんお願いいたします。
1: はい、私はですね、金属の板からコインが出来上がるまでの様子を、社員みんなで協力し合って動画にしまして、インスタグラムにアップロードしております。多くの方が、見たことのないであろう映像になっていると思いますので、よろしければインスタグラムをご覧いただければ嬉しいです。他にもどんな用途でご利用いただいているのかというのも投稿していておりますので、うんうん、ぜひご覧ください。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。これはもう興味津々ですよね。きっと聞いてる方も、おー見てみたいと思う方多いと思うので、先ほどね申し上げましたけれども、アットマーク TOKEN アンダーバー MEDAL ということで検索いただけましたら、インスタのねアカウント、たどり着くことができると思いますので、ぜひぜひチェックしてください。それではここで本日のゲスト原和幸さんに選んでいただいた1曲聴きながらお別れとなります。今回は心の底からやる気が溢れてくるっていうね曲ということで、ワンオクロックのチェンジというね楽曲をお選びいただきました。お選びいただいた理由をお教えください。
1: 決して負けることのないブレない強さを持って必要な変化を起こしていこうという思いが伝わる曲です。
0: ありがとうございます。ワンオクロックいいですよね。私も一時期なんかすごいヘビロテして聴いてた時期がありましたそれではそんなワンオクロックのチェンジを聴いていただきながらお別れです。本日はゲストに株式会社トーケン代表取締役社長の原忠さん、そして取締役の原和幸さんをお迎えしてお送りいたしました。原さん、本日はお忙しい中ご出演いただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。

エンディングの時間になってしまいました。本日はゲストに株式会社東建代表取締役社長の原忠さん、そして取締役の原和幸さんにお越しいただきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。いやーもうね、普段全然こう知ることのないと言いますか、このメダルの世界、コインの世界っていうことを知ることができて、とても貴重な回でしたよね。現在は株式会社東建としてインスタグラムもね、なさっているということで、そちらに様々なこうコインが出来上がるまでの過程であったりとかを載せているということでしたので、ぜひ皆様ね、そちらの方をご覧いただけたらなと思います。アットマークTOKEN アンダーバー、そしてメダル MEDAL ということです。ぜひぜひこちらね、ご覧になっていただきたいなと思います。さて、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、ゲストさんへの感想などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシスのスペルは OASIS、 ファックス番号は東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902。 たくさんのメッセージお待ちしています。それではまた次回お会いいたしましょう。サウンドフォーシスチャレンジャーズラボ、お相手はシンガーソングライターのカノンでした。 See you next time!

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川弘明です。水上さん、はい、今日はだいぶ整備が進んできた AED のお話をしたいと思うんですけど、
0: はい、
1: AED 現在どれくらい使われてると思います？
0: AED ですか、うん、このスタジオの外にもありますし、はい、まあ、駅とか空港などでもよく見かけるんですが、うん、実際どれくらいの台数があるんでしょうかね。ちょっと私にはわからないです、うん。
1: 日本では現在およそ50万台以上が導入されたと推計されています、
0: はい。
1: まあ、私たち一般市民が目にするボックスに入っているものから、まあ、救急隊員が救急活動で使用するものも含めて、まあ、数の上ではアメリカを上回っていると言われていますね、
0: はい。
1: でも実際に使用されている割合は決して高くない。そこが問題なんですね。
0: 使われない理由としてやはり考えられるの

0: のは、うん、AED の役割がよくわからないことと、うん、また使ったことで命に関わる事態になったら心配だからというのがあると思うんですが、
1: そうなんですね、まあ、多くの方は心臓の具合が悪くて倒れている方にですね、上から力を加える心臓マッサージとか、うん、まあ、電気ショックを与える AED を使うとむしろ具合が悪くなってしまうんじゃないかとためらっちゃうんですね。
0: はい、だからそこにあっても使わないんですよね。
1: うん、公益財団法人日本心臓財団のホームページにデータが出てるんですけれども、
0: はい、
1: 心停止が目撃された際に AED が利用された件数はわずかに 3% なんです。それでも AED を利用したケースの 45% は救命されたということですので、まあ、使わなかったケースと比べると圧倒的に生還率が高いということですね。ですので身近にあったらぜひ活用したいですね。
0: はい、まあ、講習を受けたり資格がないといけないというわけではないんですよね。
1: はい、AED を使うための特別な資格はありませんし、できれば講習の機会があったらぜひご参加いただきたいんですけれども、
0: はい、
1: 基本的に AED は誰でもいつでも使える設備だということなんですね。
0: うん、
1: 大事なこととして AED によるショックが必要かどうかは AED 自体が判断してくれるということを覚えておいていただきたいですね。
0: はい、まあ、機械を装着してショックを与える前に診断する機能があるんですよね。
1: そうですね、 AED を使った方が良いかどうかの診断を含めて AED の使い方自体も音声でガイドされるタイプのものが整備されています。ですのでそのガイダンスに従って、まあ、勇気を持ってやっていただくことが大事ですね。
0: はい、
1: 特に大規模災害時では救急車がすぐに来てくれるとは限りませんからね。
0: うん、
1: もう目の前に具合の悪い人がいて急な判断に迫られることも考えておかないといけませんね。
0: 坪川さんはそういう経験ありますか？
1: 私も2度ばかり目の前で心臓の具合が悪くなった方に遭遇したことがあります。
0: うん、
1: まあ、幸いどちらもすぐ救急車が来てくれて無事に救命されたんですけれども、
0: はい、
1: まあ、これから高齢化がますます進むとずっと身近な問題になっていくでしょうね。
0: 日本心臓財団のホームページはいろいろな情報が分かりやすく整理されてますね。
1: そうですね、皆さんも一度ご覧いただけるとありがたいと思います。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

日曜夜のお仕事

0: ばんは。日曜夜のお仕事研究所所長の土井です。
1: 研究員のさっちーです。
0: この番組は音声かけるテクノロジーで豊かな日々を作るをミッションとするボイシーが AI 時代における企業の発信戦略、そしてどんな組織づくりが必要なのかを考える番組です。組織で働くすべてのビジネスマンと共に選ばれる会社になるにはどうすればいいのかを探求していきます。はい、それでは本日もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 今日はちょっとあれですね、
1: 下の周りが
0: よろしくない。下の周りがね、雨が降ってると下の周りが良くないかもしれないですね。
1: はい、はい、まあ今日はいつも通りですからオープニングの推し情報ですけれども、ね、なんかあります？最近
0: そうだね、まあ僕はいつも通りサッカーの話なんですけどね、
1: はいはいはい、
0: チャンピオンズリーグが始まりまして、ベスト4というところ

0: ワールドカップとチャンピオンズリーグはどう紐づくんですか。あの手短にお願いします。
1: いい質問ですね。ワールドカップは、まあ、ワールドカップって通り、まあ、国世界で国が代表になって戦うもので、うん、チャンピオンズリーグっていうのはクラブチーム、
0: はいはいはいはい、
1: そうワールドカップは FIFA が運営してるんですよ。
0: うーん、
1: でチャンピオンズリーグは UEFA っていう、
0: あ聞いたことある、
1: そう欧州の連盟、サッカー連盟があって、 FIFA は世界のサッカー連盟があって、
0: はいはい、なのでじゃあ結構そのチャンピオンズリーグはほとんどその欧州の
1: チームなんですね。そう欧州のそのヨーロッパでのナンバーワンを決めるっていうものなんですよ。
0: まあでもみんなそこに集まってきてますもんね。
1: そう欧州に強豪が集まってるから、だから実質はワールドカップよりもそのいつもクラブチームでやってるチームだから、
0: はいはいはい、
1: そのレベル感は高いって言われていて、そうレアルマドリードとかバイエルンミュンヘンとかっていうトップレベルのチームが出ていて、
0: はいはいはい、
1: それが今トーナメントリーグに入り、今ベスト、まあ、この放送収録時点ではベスト8なんですけど、
0: お
1: うおうゴールデンウィークが明けるともうベスト4が出ていると。
0: でそこから、ワールドカップになるんです、
1: うん、なるんです。今回チャンピオンズリーグはブダペストでやるんですよ。
0: お
1: これ毎年変わるんですよ。
0: あそうな
1: ん、去年はミュンヘン、
0: はい、
1: その前はロンドンっていう形で、はいはい、僕の夢はチャンピオンズリーグの決勝が毎年国が変わるから、はい、それに合わせてその国に行くっていう、はい、ちょっと優雅な
0: 毎年、
1: そう優雅な趣味にしたいんです。難しいけどね。
0: 頑張りましょう。
1: 頑張りましょう。ということでですね、はい、ゴールデンウィークが、まあ、明けた頃には、まあ、ワールドカップが始まっているところなんですけれども、はい、忙しくなっていきますので、まあ、またこういう話もねしていきましょう。はい、はい、では今週もどうぞよろしくお願いします。日曜夜のお仕事研究所、それでは今日のテーマに入っていきたいと思います。今日のテーマはですね、なぜ今社員をファンにすることが大事なのかというテーマになります。はい、
0: うんうんうん、
1: 最近あのファンっていう言葉がね多く出てきていますけれども、
0: そうですね、なんかこの間いつだ、4月に放送したインザメガチャーチが、あの今収録時点なんですけど、うん、前日ですね、
1: 選ばれました、ね、
0: 選ばれました本屋大賞に。
1: 嬉しいですね。
0: なんかそうですね、こんなに放送で1本撮っていたものが選ばれて、
1: うんうん、
0: でもやっぱり社会的にやっぱそういう推し活とか、うん、ファンみたいなものの大事なんだというものが、
1: 多分なんか時代が表してるんでしょうね、うん、何かにすがりたいってわけじゃないけど、何かに没頭したいというか、
0: そうですね、
1: 夢中になりたいっていう、はい、そういう人間の欲望がなんか内なるものが出てるんでしょうね。
0: はい、だと思います。
1: これなんか僕たち結構このインザメガチャーチ広めたじゃないですか。会社の中に。
0: そうですね、
1: だからこれが
0: 大々的に
1: ファンダムですよね。至る所に多分インザメガチャーチを広げてる人がいるんじゃないかなって思って、
0: 多分そうですね、いろんなコミュニティで多分いいよいいよって言っていったものが口コミで広がっていくとかってそういうことですもん、
1: うん、
0: まあまあそんなものが、
1: そう
0: でその社員っていうのが今日はキーワードだと思うんですけど、
1: まあ、今回これ掛け合わせて、まあ、僕たちこのテーマとしてはいかにその会社として会社員が生き生き働けるかっていうところをまあ調査しているわけなんですけれども、
0: はい、
1: まあ、今回はですね、まずまあ現状についてちょっと話していきたいなと思いまして、あのギャラップっていう、まあ、アメリカのまあ大きな調査会社なんですけれども、あの世界の従業員エンゲージメント調査っていうのを行っておりまして、はいはい、実は日本は仕事に熱意を持って取り組んでいる社員っていう、そういった方々の割合が 6% という最下位レベルでございまして、6% ですよ、10人に1人いないですからね。
0: これ世界平均とかだとどんなもんなんですか。
1: そうですよね、でこれ世界平均で見ると、全世界平均が 23%、 アメリカが 33%、
0: はいはいはい、
1: で日本は139カ国中、最下位レベルの 6% というですね、なかなか衝撃的なデータですよね。
0: まあでもそうなのかもという納得する部分もあるっていう気はします、
1: うんうん、そうだね、
0: なんかやっぱこう大学卒業して社会人になるってなった時にやっぱみんな全然ポジティブに社会人になるっていう言葉が出てこない、そんなに楽しみだなっていうよりかは、うん、あなんか社畜生活が始まるみたいな言葉って
1: 学生がなんかもう終わっちゃうっていうね、
0: うん、
1: あもう仕事の人生になっちゃうんだっていうね、ワクワク感っていうのはどっちかっていうと少ないかもしれないですよね。
0: まあみんなやっぱその社畜生活ってこう言うし、うん、そっちに合わせといた方がいいかみたいなのもあるかもしれないんですけどね、
1: うん、
0: でも実態としてはそんななんかもう仕事が楽しくて楽しくて仕方ないみたいな

0: 子に出会う確率の方がかなり低いなっていう感じがします、
1: ね、そうですね。10人に1人は絶対いないですよね。
0: いないと思います。
1: 多分世の中の居酒屋で喋ってる9割は愚痴じゃないですか
0: そうですね。
1: うちの会社めっちゃいいよねって酒飲んでる人いないですもんね。
0: いないな、
1: ね、これだから僕たちの使命だと思うんですよ。
0: はいはいはい。
1: この 6% の人しかエンゲージメント高く働いてないってことは、うん、この 94% の人に対してもっとこのやり方というかね、うん、生き生き働くってこういうことなんだよっていうところが伝えられたらもっといいと思うんで、
0: うん、そうですね。まあなんか仕事だけじゃない、なんかその向き合い方にしても多少もうちょっとその 6% というか自分のレベル感を上げるだけでも、まあ、もうちょっと仕事に対してなんかその人生においてやっぱ仕事してる時間長いから、
1: うん、そうだね。
0: そこに意味を見つけられるようなことができてくるといいですよね、
1: うん、だからここはもう少し紐解いていきたいなと思うんですけど、うんうんうん、なんかどういう時にこの楽しいとか没頭するとかって多分人によっても変わるなとは思っていて、うんうん、で前紹介したインザメガチャーチでも、はいはい、この推し活にハマるタイプってサチに話してもらったじゃん、
0: はい、
1: こういうプロデューサー気質がいたりとか、うんうんうん、学級委員長タイプがいたりとか、
0: はい、
1: だからそういった気質とか自分を知ることによって、はい、この仕事が合ってるとか没頭するっていうのは、まあ、結構多分あるんでしょうね。
0: 確かに。なんかこれあの弊社ボイシーのパーソナリティの安西祐樹さんが、うん、この間の放送でちょっと話してたんですけど、やっぱ日本人って転職とかする時も結構その職歴とか経歴っていう表面的な、あのなんだろうな、横転換みたいな、お引越しみたいな転職をしていっちゃうと、やっぱそこからなんか伸びがやっぱ感じられなくて、本当に自分の興味があるものとか本質的に自分がどういうところに動きたいのかっていう、そういうところまでの自己分析ができてないと、どうしてもやっぱ仕事が、
1: うん、
0: エンゲージメント上がらないみたいな話をされたんで。
1: なるほどね。内なるものはやっぱ大事だよね、
0: うんうんうん、
1: なんかよくあるのはこの上司のこの人めっちゃかっこよくて憧れてるから、
0: はい、
1: この人についていこうっていう形でめっちゃパワーマネジメントされるんだけど、
0: はい、
1: 頑張れるケースってよくあるんですよ、まあ、僕もそういう経験はあって、
0: はい、
1: でそういったものも全然いいんですけど、ただこれってやっぱその人が辞めたりとかっていうところについてくると、そこの同様にエンゲージメント下がってくるから、
0: はいはいはい、
1: だから会社はやっぱりこの理念とかね、うん、ミッションビジョンバリューとかに、
0: はい、
1: まあ、共感してもらえるかっていうところがこのサステナブルに永続的に続くこの経営だと思うんですよね、
0: うん、
1: こういうのがもっともっとなんかファンダムっていう形でのいろんな仕掛けがあるとは思ってるんで、はい、そこに熱狂するっていう、
0: あ、
1: まあ、その思いを、ね、社会を改善するんだっていう、そういう思いがね、
0: 会社に属する以上その会社が掲げるミッションを達成するために一人一人が動いてるっていうのが、
1: うんうん、
0: そういうわけですもんね。
1: そうそうそう、
0: そこに共感してなかったら、まあ、それはずっとちぐはぐな状態になって、
1: うんうん、
0: それはそうですよ ね、
1: そうなるのが一番理想だよね、
0: うん、
1: 安西さんがおっしゃる通り、多分その自分を開示していくっていうところと、
0: うん、
1: その会社がやりたいことがリンクしてるっていうところが、
0: はい、
1: まあ、多分一番いい状態なんだろうなと思うんですよね、
0: はい、両方大事ですよね。自分自身 その内政としてそういう内なるものをちゃんと言語化していくのも大事だし、会社側もちゃんとその会社としてどういう、なんだろう、売り上げを上げろとかだけじゃなくて、うん、きっとその根底にある達成したいものというか、どういう社会にしていきたいみたいなものをちゃんと伝えていくみたいな、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: それがリンクしないとやっぱり、
1: そうなんですよ。
0: 採用とかもそうだし、うん、なんか全然違う子が入ってきちゃうとか、
1: うん、
0: っていうのがもうずっと蓄積しますもんね、
1: うん、そう。で今度ここは奥深くて、まあ、よく人事論ではそう語られるんですけれども、うん、まあ、僕たちのこの番組は割とファンダム論っていう形でそういったものにまあ切り込んでいけたらなと思っております。
0: はい、
1: はい、ではここで一旦ブレイクでございます、うん、この番組ではですね、私たちの推し曲もお送りさせていただいております。今週は私の、セレクトでございます、ブルーノマーズでザ・レイジーソング。

0: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りしております日曜夜のお仕事研究所、前半では日本の従業員エンゲージメントのまあ課題とか、まあ、そういったこう解決手段としてファンダムの思想みたいなものが大事になってくるよねっていうの話をちょっと前段としてしてきたんですけれども、じゃあ実際にそういったあの社員がファンになってる会社ってどんな会社があるのっていうのを、まあ、ちょっと事例を見ていきたいなというふうに思います。
1: はい、ついに始まりますね、ケーススタディという形で、ね、
0: ようやくケーススタディです。
1: ようやく始まっていきます。
0: はい、
1: まず第1弾の事例はですね、はい、スターバックスでございます。
0: はい、皆さんご存知だとは思うんですけどね、
1: うん、好きだもんね、はい、サッチスターバックス。
0: そうですね、まあ人並みに
1: 人並みに
0: 、はい、
1: 僕は土日絶対スターバー行ってますからね。
0: そうですね、
1: はい、家の近くのスターバーに行っておりまして、はい、でスタバってあの接客マニュアルがないって知ってました？
0: なんか結構私周りでバイトしてる子とかが多いので、うん、なんかマニュアルないみたいな聞いたことあります、
1: うん、
0: だからあのよくカップにメッセージ書いてくれたりとかするやつあるじゃないですか、うんうん、とかあって、ああいうのも、まあ、本当に好きでやってるというか。
1: そう、あれもマニュアルじゃないんですよね。
0: すごいですよね、
1: 全部がそういったあの自ら考えて動いてるっていうね、
0: うん、
1: このスタバって社員のことをパートナーって呼ぶんですけれども、はいはいはい、このパートナー一人一人 の、 この自発的な、僕たちが言う内発的動機づけで動いてる、こう動いている取り組みなんですよね、
0: うんうんうん、
1: でレシピとかこういう料理とかはもちろんマニュアルあるんですけれども、こういう接客とかサービスにはもう一切マニュアルないんですよ。でスタバの強みってやっぱりそういうところ で、
0: はいはいはい、
1: で日本ってスタバって約、まあ、4万人ぐらいのスターバックスでパートナーがいるんですけれども、
0: う
1: ん、まあ、そのうちの8割が実はアルバイトなんですよね。
0: まあそうですよね、大体そういう店舗の飲食系ってどうしてもアルバイト比率高いですし ね、
1: ね、そうですよね。
0: でもアルバイトもよくその数年はダメで4年以上働けるとかいう条件あるらしいですよ。なんかやっぱ大学1年生からじゃないとバイト受け取らないみたいな。
1: あ、そうなんだ。
0: でそれって結構そのなんだろうな、バイトだけどその会社に属する人だっていう信念がきっとあるんだろうなっていう気はしますけど。
1: なるほどね、あ、素晴らしい思いですね。
0: はい、
1: だからやっぱりなんかバイトってあの後ろめたいもの、お金を稼ぐものみたいな形にはなってるんですけど、
0: うん、
1: まあ、スタバってそういう意味じゃないんですね。やっぱり自らが動いているっていう形になっていて、はいはいはい、でスタバってこういうの戦略的にやってるんですよ。
0: ほうほう。
1: で人事の方も言ってるのはマニュアルでないっておっしゃ、あの今話しましたけど、うん、マニュアルの代わりになってるのはこのパートナーのエンゲージメントだって。でもっと言うなら会社が大切にしている価値観とか、
0: はいはいはい、
1: 個人が大切にしている価値観っていうのが重なるっていうところ。
0: なるほど。
1: これが共感っていうのを生んでいて、はい、まあ、よくファンベ

0: でも上げてますけど、こういったものがあの経営のベースになってるんですよね。
1: だからまあ会社がのとこにベースとして価値観に共感してるパートナーが集まって、でそれをに仲間に入りたいっていう人が集まってっていう、そうそう、だからまあ別にマニュアルがなくてもそのパートナー、もともといたパートナーの人たちが会社のミッションというか、うん、を体現してくれてるから、うん、それをもう真似ればいいというか、
0: いや本当にそう、
1: 共感して行動すればいいっていう、それだけっていう状態でしたね。
0: だから入る前からやりたいことがあって、それをスタバで実現したいっていうところがすごくリンクしてるから、
1: うん、
0: でスタバってもともとお客さんとしてスタバ好きだった人ってめっちゃ多いじゃない、
1: はいはいはい、多いですよね。
0: これが僕たちも推奨してるじゃない、これファンから入って採用をしていくとかっていう、
1: ね、は
0: い、
1: 顧客じゃなくてファンを作るってことですよね最初に。
0: そう、
1: うん、
0: だからこのファンが社員になっていくとかね、
1: はいはい、
0: で社員がもっともっといいサービスにしていきたいから、かつ、さらにファンが生まれるっていう、まあ、そういう循環が回っていくわけですよね。
1: あ、でも結構その方が本質的というか、うん、ですよね。やっぱりこれからどんどん人口も減っていきますし、日本は。
0: そう。だから最後にファンがあるんじゃなくて、最初にファンをつけるためにっていうところからいろんなとこに取り組むっていうのがすごい僕たちは大事だと思ってるんですよね、はいはいはい、
1: そうですね、
0: うん、
1: これスタバめっちゃすごいなとは思うんですけど、
0: すごいよね、
1: すごいけど簡単じゃないじゃないですか、うん、こういうその社員がファンになるような組織に共通すること、なんかもう少しちょっと真似しやすいことみたいなって、分解するとどういう要素があるんですか
0: ね。そうっすよね、これちょっと落とし込みたいなと思ってまして、
1: はい、
0: でスタバのこの事例を、まあ、分かりやすく話すと、この3つのフレーズがあると思ってまして、
1: はいはい、
0: 物語と余白と仲間、この3つなんですよ、
1: はいはいはい、
0: ちょっと深いテーマなんですけれども、
1: 余白、
0: そう、まず1個目は物語で、これスタバのミッションって人々の心を豊かで活力あるものにするためにっていう、まあ、ミッション掲げていて、でこれに4万人いるパートナーがここにすごく浸透していて共感してるんですよ。単なる掲げてるだけじゃなくって、そこに共感している。だから推し活で言うと推しの世界観に共感してるっていう、そういう状態なんですよね。で2つ目がこの余白なんですけど、スタバってマニュアルがないって話だと思うんですけど、
1: はいはいはい、
0: このマニュアルがないから働いてるパートナーが自分なりの表現ができるんですよ。
1: カップにメッセージ書くとかも、あれももう、
0: あれも余白で生み出した表現なんですよね。
1: はいはいはい、
0: マニュアルで決まってたら
1: それはダメとかあるかもしれないです
0: ね。そう、決められちゃうってことになっちゃうので、だからこういう余白って実は大事で、でも一定数この属人化やめようねって掲げてる企業もいるけれども、実はファンダムっていう考え方でいくと、こういう従業員がいろいろチャレンジできるっていう余白がすごく大事なんですよ。
1: はいはいはい、確かにな、マイクロマネジメントとかってよく課題視されてますけど、
0: そう、これ結構言われるじゃない？
1: そうね、
0: そう、よしあしあるけど、僕たちが推奨する世界観は余白っていうのを、そう、あえて作るっていうのは大事なんじゃないかなと思っています、はいはい、
1: でも一定物語っていうその価値観の共通認識があるから、余白があっても
0: その通り
1: どちらからないというか、なんていうんだろう、
0: いいこと言うね、
1: 好き放題にはならないです
0: よ
1: ね。
0: そう、だからみんな目指してるところが一緒なんですよ。だからどんなやり方でも自己表現があって、
1: はい、
0: でも向かうべきところは一緒だよねって、
1: はいはいはいは
0: い、いうところが、まあ、これ決められてるから余白ができるんですよね。なかったら余白あるとみんな変なことやっちゃう、ぐちゃぐちゃしちゃうってなっちゃうから、はいはいはい、それが根幹にあるんですよね。で3つ目が仲間。
1: 仲間、
0: そう、でスタバってパートナー同士の関係性めっちゃ重視してて、チームワークっていうのを、重視してるんですよ。だから店舗の雰囲気ってなんかめちゃくちゃいいと思うんですよね。
1: 確かにな、なんかあんまギスギスしてるの見ても、まあ、そんな見ないですけど、うん、なんか
0: 寿司屋とか行くとさ、お前皿洗えよみたいなのあるじゃん居酒屋とかで、はいはい、お前早くビール持ってこいよみたいなのあるじゃん。
1: ありますね。
0: スタバってなんかないっすよね。
1: そうですね、結構しかもあれレーンになってて連携必要だなって見てって感じしません、
0: うんうんうん、
1: なんかレジがいてなんかコーヒー入れてみたいな、最後提供してみたいな流れがあるから、うん、あそこ確かに連携崩れたら普通に提供スピードとかも落ちるし、
0: うん、
1: なんかそういう人間性とかも大事なんだろうなっていう感じがしますよね、
0: う
1: ん、
0: そう、だから多分これはこういう世界観を目指したいからっていうところが共通あるから、
1: うん、
0: そのチームワークが生まれていて、
1: うん、
0: で僕たちが掲げるファンダムって

0: これってやっぱり一人じゃ成立しないんですよ、
1: はいはいはい、
0: 同じものを押す仲間がいるからこういう熱量が維持されて増幅するっていうことなんで、まさにこのファンダムっていうのを実践されてるのがスターバックスなんじゃないかなと思います。
1: 確かに。でもやっぱり話聞いてて結局根底にあるその価値観とか会社のミッションへの共感があるから成り立つというか、
0: そう。
1: でそこがまずあった上で何を積み重ねるかっていう時に余白とか、まあ、仲間っていうものが出てくるんだなっていう感じがしたので、
0: う
1: ん、
0: そうだね。それが多分根底なんですよね、うん、だからスタバっていうその消費者に一番近しいところだから、
1: はい、
0: まあ、そういったブランディングができやすかった反面あると思うんですよね。だからまあ一般企業でやると結構難しかったりするんですけど、
1: はいはいはい、
0: でもやっぱりこの企業ホームページ行ってこのミッションビジョンバリューとか会社の理念出してると思うんですけど、なんかこれこういうファンダムを作るとかっていう目的があると多分出し方って結構変わるなと思って、
1: ね、あ確かにな。
0: ただ書いてるだけとか結構多いから。
1: そうですよね。確かにな。
0: そう、初めましての会社でこれぐらいなんか熱量を生み出すのってやっぱり難しいので、うん、相当力は入れていかないといけないんじゃないかなって思いますね。
1: はいはいはいはい、なるほどなるほど、うん、
0: ということで、まあ、今回まあ、スターバックスってその、まあ、人に寄り添う形にはなっていて、うん、で今のこの AI 化の時代におけると、うん、やっぱりこのチャット GPT ジェミニによって、まあ、どんなものが優れててとかどんな機能とかどんな価格も一緒に比較できる状態だからこそこの会社を推したいっていうその感情を生み出すことが大事だし、う
1: んうん、はい、
0: それを生み出すためにはその企業がチーム一体となってここを目指すっていうところ、うんうん、まあ、それが細かく分けると物語、余白、仲間という、まあ、この3つで作っていくっていうところが、まあ、すごく大事になってくるんじゃないかなと思います。あっという間にエンディングのお時間です。日曜夜のお仕事研究所いかがでしたでしょうか。本日の研究報告です。社員がファンになるには物語、余白、仲間が大切ということで本日の研究報告でございます。
1: はい、
0: いかがでしたか。
1: まあ、今日はちょっとスタバを事例で後半は話してみましたけど、うん、まあ、スタバその土日いるじゃないですか、いつも、
0: はい、土日絶対行きます。
1: その絶対に頼むものとかあるんですか。
0: 僕はもうフレーズ決まってまして、まずおはようございますから始まります。
1: フレーズ、はい、注文のフレーズってことですか。
0: 注文のフレーズ決まってます。おはようございます、ブレンドコーヒーホットトール以上。もうそれしか頼んだことないんじゃないかな。そう、他頼んだ
1: ラテ系とか全く
0: ないです。ないです。分かんない。
1: それスタバ楽しんでます、空間を楽しんでます。
0: うん、
1: 合理的ですよね。やっぱ
0: 合理的なのかな。いや、わかんないから。その他の飲み物がどん、はい、たまになんかマンゴーとかあるものはなんか頼んだことある、は
1: い
0: はいはい、季節限定のとかね、マンゴーなんちゃらみたいな、
1: はいはいはい、
0: 逆に何頼む。
1: 私は全然結構違いますよ。よく違うけど
0: 毎回変わる。
1: 結構変わります。いろいろ飲むけどチャイが好きなんで、そのコーヒーじゃない時はチャイティーラテを頼んだり、それも結構カスタムします。ナツメグとか多めにして、
0: ナツメグ
1: スパイスを強めにしたい時はそれにしたい。
0: ナツメグってカレーに入れるやつでしょ。
1: まあまあまあそうなんですけど、チャイは今日スパイス系なのでそれにしたりとか。だからやっぱこういう人、ね、どちらかというとそのやっぱスタバで自分の作業をするとか本を読むみたいな、うん、その場所としてだからやっぱ使ってるから。
0: 場所として好きだし、でもコーヒーが好き、うん、
1: あ、
0: そう
1: スタバの、
0: そう、
1: はいはい、
0: でもスタバの注文頼んでる人すごい長い人いるじゃない、俺なんてのフレーズ2秒で終わるのに。
1: いや珍しいですよそれ。まあ、
0: そっちは珍しいんだ。
1: そっち珍しいと
0: 思う。あ、そうなんだ。そう、みんな何頼んでんだろうって思うんだけどね。
1: はい、まだいろんな楽しみ方ができますね。
0: なるほど。
1: っていうことですね。
0: 今度ちょっとチャレンジしてみますね。
1: ぜひ
0: チャイにナツメグを入れてくださいっていう。
1: はいはい、はい、ということで、来週もですね、これ今回スタバの事例からファンになるこう組織に共通するところが物語、余白、仲間っていう3つがあるって話したんですけど、これについてもう少しそれぞれ深掘りをしていきたいなっていうふうに思っておりますので、お楽しみにしてください。さてこの放送はボイシーでも配信をしております。もう一度お聞きになりたい方はボイシーのアプリやウェブサイトから日曜夜のお仕事研究所と検索をしてみてください。また本日の内容でためになったなとか面白いなというふうに思っていただけましたら、ぜひ X でハッシュタグ推し研をつけて感想をつぶやいていただけると大変励みになります。推し研の綴りは漢字で推し活の推しに研究所の研です。
0: それでは 明日からの月曜日、皆さんのお仕事

公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム Songs Hearts で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム歌心より幸せの回り道。

0: We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.
1: 俺たちはみんなドブの中にいる。でも、そこから星を眺めている奴らだっているんだ。
0: Radio Bohemia

0: Three wonderful partners.
1: こんばんは、ゆずきひろみです。
2: こんばんは、瀬野健です。
3: こんばんは、まるさんです。
0: なんだよそれ3人ともなんかね、最近俺なんかロバート・ハリスって英語で言いにくくなって
1: どういうこと
4: 知らない え何語なら言いやすいんですか。
0: だ、わかんない。
4: ロバート・ハリスです。
0: ロバート・ハリスになっちゃった、うん、ロバート・ハリスって言いにくくなっちゃった。
1: もともと言いにくいですよね、
0: ロバート・ハリス。
1: 日本的には
0: でフランス行くとさ、ロバート・ハリスがロベール・アリースなん
1: だよ。
0: アリース、ロベール・ロベール・ハリース。
1: 私も色味になっちゃう。
0: イロミ
1: でも、ゆずきひろみも私自分で言いにくいと思ってます。
0: ゆずきひろみね。
1: ゆずきひろみです。ゆが言いにくい時ある。
0: ゆずき、
1: うん、自分の名前噛んじゃう時あるの、なんでしょうね。
0: ね、
1: うん、
0: 俺ヒロタダノリってすごく言いにくい。
3: ヒロタダ
4: 誰ですかそれ。
0: 横
1: 急に中目黒みたいな名前になった。
0: タダノリが言いにくいの。
1: タダノリ。
0: 若隆景なんて言いにくいよね。
4: 若隆景って誰。
0: 若隆景今の相撲だよ。
4: あ、へえ、
0: うん、
1: それかを落とせば喋れますね。
4: どういうこと。
1: 若隆景
4: そんな特殊なことはできませんよね、は
0: い、
1: 急にナレーションの話はいいんですよ。
0: そうですよ、
4: はい
3: はいはい、
1: 今日のテーマは一人の時間、
0: はい、あ、僕の大好きな、
1: はい、
0: 苦手な
4: 、はい、俺も大得意。
0: この前なんかさ、
4: うん、
0: あの奥さんと話しててさ、
4: うん、
0: なんだっけ、あ、一人旅っていう話が今度あるんだよとか言って、うん、あなたが一番苦手な感じじゃない。
4: そう、ね、俺も思って、ちょっと企画に無理があるんじゃないかって
0: それでさ、
4: うん、
0: であなたってなんでここの旅人なんて言われるようになったのかしらね、うん、っていうから、うん、俺も知らない、俺別に自分で言ったことないのに、うん、未だに、あの、なんだろう、もう本当に昔俺がね、雑誌によく載ってた時は、うんうんうん、ここの旅人ロバート・ハリス、よくキャプションで、
4: うんうん、だって
0: 俺一人旅大嫌いなんだよ、うん、
4: でも例えばそれ誰かが考えるわけじゃん、コピーを、
0: うん、
4: 例えばあのアイドルとかだったら国民の妹みたいな、
0: そう、うん、
4: それ例えばハリスさんに、
0: うん、
4: じゃあここの旅人で行きましょうってなって、うん、そう確認とかなかったんですか。
0: ないよ、勝手にここの旅人で俺じゃねえわ
4: 気がついたら出ちゃってた
1: でもなんかそれって多分一人でそのなんだろうな、自分の人生を切り開いてるの意味だったんじゃないですか。なんか
0: そうならいいけどさ、
1: なんかほらエグザイルスとかエグザイルスギャングの話の中ではやっぱ主人公が自分なわけじゃないですか、
0: うんうん、そうだ
1: ね、でいろんな人に出会ってるっていうところで、うん、グループで移動してないからそこがここっていうあれだったんじゃない、うん、
4: そ
1: う
4: ね、まあ、でも一般的にここの旅人っていうフレーズ聞くと一、
0: うん、
4: 人でね、
0: うん、
4: 孤独な、
1: なんとなく私は、うん、あのコーヒーの CM みたいな、うん、ダバダみたいなあのイメージ
4: 違いが分かる。
0: ただ俺、そうそうそう、確かに一番最初に旅した時は、うん、あの一人でね、あのロシアから、
1: うん、
0: ずっとあのヨーロッパ横断して中東横断してインドまで行って、うん、結構楽しかったのよ、
4: うん、
0: ただそこにはいろんな出会いがあって、
4: うん、
0: ずっと一人じゃなかったわけ、
4: うんうん、
0: で俺一人で例えば旅行先でご飯食べるのすごい苦手なの、
4: うん、
0: だからあのゆずちゃんが あの先々月だっけ、
1: うんうん、
0: 行ってたスペインでさ、
1: うんうん、
0: よくあのあれ、マドリッドで最初の2日間って俺一人だったわけ、
4: うん、
0: で夜食べに行くと大体ねバルはいいんだよ、
4: うん、
0: バルはもう本当に若者が、
4: うん、
0: あの酒飲みながらこう、うん、あのバルの料理食べてるんじゃない、うん、それはいいんだけどさ、レストラン入ると大体家族連れかカップルなんだよ、
4: うん、
0: それも10時ぐらいからみんな食べてるわけ、
4: うん、
0: それ、ね、一人で入りづらいのよ。
1: それはそうかもしれない。
0: で寂しいの。
1: わかる。
0: でなんか美味しいねって言いたいの。
1: わかる。
0: 綺麗な景色見たらいいねあの景色って誰か言いたいの。でたまに俺一人の時も誰かいるつもりで言ったりするんだよ。
1: 私でもだから
0: 最高だよなみたいな。
1: なんか自分の気分がその閉じてる時か空いてる時かっていうのが結構あって、
0: うん、
1: その一人で旅に行ってる時でもちょっと、うん、自分が例えば春先で、
0: うん、
1: そのすごい天気が良くて、うん、あいいお天気だなみたいなテンションが上がってる時は一人でも大丈夫だったりするんですよ、
0: う
1: ん、お花綺麗だなとか、
0: うん、
1: でもなんかその着いたのが夜でその街にあんまり慣れてなくて、
0: うん、
1: で一人で突然行動しなきゃいけなくてっていう時は、うん、なんか食べてるものをみんなにメッセしちゃう、今これ食べてる
0: そうだ
4: あ今だからね
1: そう今だからここめっちゃうまいみたいな、
4: 全然ないそういうの、
1: うん、
0: そう、
1: うん、基本やだ、
0: シェアしたくない、
4: いいえ、
0: うん、
4: 独り占めしたい 嫌なやつだね。
1: ただ
4: 別にね一人言うしたわけないけど全然一人でいいよ俺、
1: でもなんかその私多分ね今年1月にアメリカ行ってからすごい多分疲れてたんですよ、でその後20日間ぐらい風邪ひいて、で具合悪かった後にスペイン行ったんですよ、なんかもう脳も疲れてるし、いろんなものが疲れてたから、疲れてる時は一人でも一日はいいんですよね、なんかその自分に向き合う時間とか、自分が何を持ってるかのなんかこう考える時間が全然なかったから初日は良かったんですよ、一人でカフェ行っていろんなこと考えてなんかぼーっとしたりしてるのは良かったけど、
0: たまにいいんだよね。
1: そうだから2日目の朝になったら友達がその翌夜に来る予定だったんで、早く来ないかな安子みたいな思ってて、
0: なるよな、
1: なっちゃう。
4: あ、そう。
1: でなんか寂しくなって私もタパスに行くのやめて、もう今日はケンタッキーだと思い、なんか
0: ホテルで食べ
1: ケンタッキーをバッて買ってきて、もうなんか焼け串みたいな、
4: よくね一人でご飯行くのはちょっと寂しいとかってよく聞くじゃん。まあ、
0: 寂しい寂しい、
4: ほんま全くない。
1: いや日本ではない。
4: いや俺海外行った時もそうよ。
0: でもさゆきちゃんさ、たまに街歩いててさ、なんか自分が小さい子供になってさ、
1: 分かる、
4: 迷子っぽい
0: の、迷子になっちゃったような気分になるでしょ。
1: なんかそうだから自分がなんかちょっと、その世界から阻害されてるみたいな気持ちに なる時があって、そういう時って別になんか何も食べたくないってなっちゃ
0: う、
1: もういいコンビニで買って帰るみたいな。
0: 気分がいい時で一人の時は、ちょっと新しいところあそこの、
1: そうなんです、行ってみようってなるし、
0: 牛カツちょっと行ってみようかなみたいな思って行って、で、なんだろう、やってる人と友達になったりする。
1: そう
0: それは本当にね、自分の中こうエネルギーによるの、
1: だから心が開いてるか、扉が開いてるか閉じてるかで全然テンションが違う。
4: 開いてても閉じてても全然いい。だから開いてたら一人で、いやいやだから気楽でいいぜみたいな、で閉じてたらもういい、誰も構わんといてくれ、別に一人でいいし、
1: まあそれもできなくはないんですけど、なんかその多分早く帰りたいって思う気持ちのが強いから、
4: そう
0: だ、だから俺はだから必ず街に何軒か、例えば代官山蔦屋行って、なんだっけあそこ食べれるとこ、
1: 上にね、
0: あそこの連中全部友達にするの。
4: あ、そうね、友達になってた場所ね。
1: そういうの、
0: やっぱりで一緒にご飯食べに行ったりするわけ。
1: なんかホームを作っていけば寂しくないから。
0: そう、ホームをいっぱい俺持って。
1: 私もそうです。
2: それできねえな、それ。
0: だから俺もすごい仲良くなって一緒にご飯食べに行ったり、
2: えらいえらい、それはすごい、
0: T シャツに行ったりするわけよ、そうするとさ、知らないとこじゃないんだよ。
1: そうそう、
2: なるほどなるほど、ね、
0: ではここで一曲いきましょう。彼女はどうでしょうかね、一人で大丈夫でしょうかね、ケイティ・ジョージ
2: どういう振りですかすごいロバートあるある振りだな、それ。
0: From Canada, a jazz singer from Canada, and the number is Sight to Behold. Thank you.

0: That was Katie Georgi. 最近
1: 最近
0: まあ一人大丈夫みたいな。
1: まあそうですか。俺仕事上管理職って孤独な仕事なんですよ。
0: そうだね、う
1: ん、だからビジネスモードの自分って一人って何でもないんですよ。
2: あ、それは確かに分かります、う
1: ん、むしろああと孤独でなきゃいけないシチュエーションがすごく多いんですよ、うんうん、だって部下を評価しなきゃいけないとか、う
0: ん、だって家帰っても孤独じゃん
2: 孤独ではないよ。やることは多いかもしれませんけど、それは孤独ではありません。
1: ね、あのまあ返す言葉ないんだけどさ、
3: 返すないんだ。
1: 返すんだけど、でも、うん、そのビジネスモードの延長線上の孤独って何のそのまあ、ある意味何のスイッチも入らないけど、孤独だなとか、うん、当たり前だから、
0: うん、思わない
2: 、うん、鎧がね、
0: まあ、そういうもんだと、
1: そうそうそう、うん、ただだからそのビジネスモードじゃなくなった時はやっぱり俺も一人苦手だから、うん、だから趣味の合う人と必ずどっか行く時は誰か、うん、誰かを、
3: あ、だからちょいちょい違うお姉ちゃんと出かけるんです
1: か。ちょいちょい違う、
2: あ、そうか、うん、あ、
1: 友達とね、うん、友達と出かける、
3: ね、
0: なるほどね、
1: のはもう
3: 俺ね、もう昔からないですよ。別に仕事モードだろうが、うん、何だろうが、うん、いや今一緒にいますよ、彼女とね、うんうん、でも一人でずっといたって、もう何の苦痛もない、寂しいとも思わない。
0: あ、へ、うん、俺は絶対誰かと住んでなきゃダメだし、
3: あ、
0: 俺
3: あ、
0: そう、だから一人になったことってほとんどないの。大体誰かと暮らしてて、ガールフレンドとか、うん、奥さんと暮らしてて、うん、じゃないとダメだから、家帰ってってみんなが2人出払ってる時、うんうん、犬がいてくれて本当に嬉しい。
1: 最後はワンちゃんね。
3: いや、いや、犬は分かるけど、うん、なんかね、うん、俺例えば仮にどんなに好きな相手でも一緒にいると俺とは違うわけじゃないですか、うん、そうするとついね、なんかね、例えば今俺がこれで眠いなとかあったらするじゃないですか、
0: うん、
3: ちょっと今日しんどいみたいな、
0: うん、
3: でここで寝ちゃうと、うん、こいつちょっと嫌かなとか考えたりとか、
0: うん、
3: あとは
0: それめんどくさいの、
3: あ、なんかね、あの、うん、こういう行動を取ると相手がこういうふうに感じるって嫌な感じにならないかなとか、うん、
0: そこまで配慮する気持ちあるの？
3: 俺あるんですよこれがいや、なんかね、あとはこの間こういうのがこういうことがしたくないって言ってたなとか、しょうもねえこと、うん、ことで、うん、本人は大した意味がなくても、うん、なんかそれを思い出しちゃって、
0: そんなの覚えてあげてるの？
3: 覚えてあげてる、あのチラシ寿司、チラシ寿司ぐらい覚えてる。
2: みんなチラシ寿司言えない現象。
1: チラシ寿司、
2: ね、それって塩とか胡椒のラベルを前にしておかないと気になるっていうのとは、う
0: ん、それ裏返しだ。
2: それの方向性としてはどうお考えなんですか？
1: そうそう、
2: どう考えたの？裏面に、自分は裏面と表面は気にしたくないですという相手の気持ちの尊重というところにはつながらないとお考えで。
0: いいぞいいぞ、よく言った。
1: 面白い面白い、うん、
3: 専門家と、精査をして改めて回答に、この場での回答あのね、なんかね、人と一緒にいると、うん、俺のペースだけで動けないじゃないですか、当たり前だけど、
2: ね、
3: あと俺のその気分だけとか、
0: うんうん、
3: でそれをちょっと気になる時があるんですよ、
0: うん、
3: 俺の気分で動いたらちょっとかわいそうかなとか、
0: うん、
3: 今はそうじゃない方がいいかなみたいな、
0: うん、
3: それを考えるとほんのちょっとしたことが
0: 嫌なの、
3: ストレスにな
0: る、
3: めっちゃ負担になる。
0: だって本当は一人です、あの人と住んじゃいけないね
2: ひどいでもなんかそういう意味では私人といるのは好きだから、
0: うん、
2: あの人といる時の自分がなくなります。その人の
3: そのパーセンテージが減るのが嫌なの。
2: 私はそれで大丈夫なタイプなんですけど、だからその例えばロバートさんと一緒にいるときに、うん、私の食べたいものを、
0: うん、
2: あのロバートさんがどうしても教えてくれって言ったら教えるけど、うん、ロバートさんが食べたいものがあるのに、いやそれじゃなくて私はこっちは食べたいって言うことはない、
0: うん、
2: 言えないんじゃなくて、
0: 言わないんだ、
2: あのね、あれ嫌なんですよ、その自分のわがままで人に食べ物を強要してしまったっていうことに対する自分がネガティブな

0: なっちゃうんです。相手はいいって言ってても、うんうん、例えばなんかその美味しいところをお店教えてよ、伊豆ちゃんの食べたいものが食べたいんだよって言われたらいいんですけど、うん、何食べたいみたいになって、うん、あ特にないですねってなった時に、例えばロバートさんが今日なんかカツ食べたいんだよねって言ったら、あ行きましょうってな、うんうん、だからその人が行きたいところに行ってる方が自分が嬉しい、
1: うん、なるほど、うん、俺はどんなに寂しくても、じゃない、家にどんなうるさくても、俺家に誰かいると一人になりたいの。一人になるの好きなの。
2: ああ誰かいるとね。
1: うん、いたら俺ほとんどね、俺毎日のように自分の書斎、うん、あの家の中で一番狭い部屋がその書斎なんだけど、うんうん、あそこで俺原稿書いてたり本読んでるから、うん、そこにいるのが半分ぐらいだね、うんうん、それは全然いいの、うん、その一人の時間すごい大事なの、
0: うん、
1: 俺にとって。
0: なんでしょうね、こう人がいっぱいいる中で一人になるっていうのと、本当の一人って別な気がする。
1: 誰もいなくてさ、で一人にいるのは寂しい。
3: うちはあれだね、なんか一人会話はしないけど同じ部屋だね、みんな。
0: おお、
3: ずっとそうだね。
0: みんなリビングにいるみたいな。
3: いやだから何、女房と次女がベラベラ喋ってて、
1: あそうか、
3: 長女がなんか他のことやってて、俺が全然違うことやってて、とりあえず同じ空間にはずっといる。
1: それはそれでいいよね。
2: うん、だから多分俺ね、うん、多分一人暮らししてる期間って結構長いんですよね。
1: うん、長いね。
2: うん、でその時とかも、まあ前もよくこの番組にちょっとおいでよってよく言ってましたけど、うん、いや1ヶ月のこの多分2週間
1: で
2: 初めて人と話すとか、もう全然平気だ
3: もん。ああそうか、
0: そうか、私多分喋るというアウトプットがないと死んでしまう気がする。
1: 俺もそう、
2: うんうんうん、いや全く例えば何年間も喋れなかったら別だけど、
0: 私たちにとってはその2週間が何年間も喋ってないぐらいの苦痛なんです。
1: 無理無理よ、俺
2: 無理無理。別にその誰かと接触しなくても、
1: うん、
2: 全然で、その時にじゃあどっか出かけてんのかって言ったら、
1: うん、
2: いやたまにはなんかちょっとプラッとどっか行ってみるかはあったとしても、うんうん、基本的には今とも変わんないんで、
1: うん、
2: 朝起きて、まあ、タバコ吸ってコーヒー飲んでないから歯磨きとかなんかしたら、うん、もうそのままデスクに座って、
1: うん、
2: 何かしらやってるんで、新しいネタ仕入れるか何か物作ってるかとかやってて、それで一日全部終わっちゃうん
1: で、もだ物作る人なんだよな。
0: うん、あそうか、
1: だから俺も執筆してる時は別に一人全然いいの、一、
2: まあね、
1: 日いられる、
2: う
1: ん、で俺人が入ってきて、だからここはね、背の毛と違うところは、うん、俺の奥さんが俺がちょうど思考してる時、うん、次何書こうかという時に来てたら、俺すぐそれ切り替えて、
2: うん、奥さんと
1: 普通に、
2: うん、
1: ニコニコできるのね。嫌、
2: うん、
1: でしょ、
2: ほんまブチ切れる、もうな。
0: それについては相手のお気持ちなど
2: 専門の医師と相談をしてですね、資料を揃えてから提出させていただきたいと思います。今ここでお答えするのは準備してございません。
3: でもね、俺もね、割り込まれても意外と平気。
1: そう。
2: そうだね。
0: 私も大丈夫
1: だって。受け身でしょ。
3: なんでちょっとね、それ曲かかった後でいろいろな。
1: じゃあこれで Chrissie Hynde featuring Shirley Manson で、これ古い歌ですね、 Love Letters。

0: 苦しい範囲でいいですね、
1: うん、なんか丸さんもさっきあの
2: 先生受け身でしょって言われちゃったからさ、受け身、まあ受け身ではない、
1: 受け身ではないですか、
0: ないの、
1: なんすか、
2: え、なんで
1: いや、なんで、いやすいません、質問に質問でかこあの返さないで、いや、ちゃんと答弁してもらいます
2: なんで受け身って思われたかなって思ったの、うん、そうそう、
3: 人のリクエストを優しく答えてくれるからって話ですね、
1: うん、いや、あの各種報道で受け身だという報道がなされてる先生それご存知だと思いますけど、
4: ね、それもご自分の発生、
2: 一方的に、はいはい、俺の人生の多くは選択だけしてるようなねこういう話をよくしてる
3: じゃん、小説のルフがなされている、
2: それを受け身と取られたら困るなと思った
3: あ、じゃあ自発的に、
2: 自発的かって言われるとちょっとそこも微妙
3: なるほど、
1: あの、ね、先日俺とご飯食べてる時に時々イラッとするんだよなっておっしゃってましたがそれは受け身ではないんで
2: 消去法なの
1: 消去法、
3: 消去法、う
2: ん、だってほら俺がやんないと溜まっていくわけよ、
3: あ、なるほど
2: ね、うん、まあやめようよそれでもな、受け身ではないんですよね、俺は、あの、広い間口は持ってる、
3: 広い間口は持ってる、ね、ただ最近私家で一人でいるのは結構好きで、うん、そのまあ、家リフォームしたり自分の部屋を結構レイアウトを変えたりしたんですけど、うんうん、あの部屋の中でゾーニングをしたんですよね、うん、なんかこう縦の長方形の部屋だったとして、うん、その入り口のドアに近いところは身支度をする場所、うん、で、その横は立って作業をする仕事場、うん、でその奥、一番奥に向かって自分がくつろげるところかつ、うん、そのベッドがあって、うんうん、でその左側のところは配信とかもできるけど本を読んだりできるスペースって分けたんです、
1: う
3: ん
1: う
3: ん
1: う
3: ん、
1: お祈りするとは
3: ん、何の、
1: お祈りする、
3: お祈りはちょっとやらないで、なんかで真ん中は運動する場所みたいに決めたんですよ、うん、で前まで結構そのテンションを保つのに場所を変えないとテンションが保てなかったんですよね、うん、でその動線を結構ごちゃごちゃにしてたら自分も頭が整理されなかったんですけど、うん、このゾーンを変えたら
4: 整理された、
3: 整理されましたね、なんか朝起きて運動するのはここ、うん、ご飯食べるのはここ、うん、で身支度するのはここっていうのがあるから、うんうん、その気持ちの切り替えが部屋の中でできるようになって、これコロナ禍にできたらよかったなって思いましたし、うん、あと照明を切り替えることで、うん、あの少しずつトーンダウンしていくようにしてたんですよ、
4: それいい、
3: そで帰ってきたら、うん、今ちょっとスマートフォン化してるんで私が100メートルぐらい近づくと家の電気が私がお迎えするモードになってくれるんですよ、うん、寒かったらその温めてくれて、うん、電気もつけてくれて、うん、で最初はその荷物を片付けたりする電気になってるんですけど、うん

0: しばらくしたらその音声アシスタントにそろそろ寝るよって言うと、うん、ちょっと照明が一段階落ちて、うん、なんか癒しの感じになる、うん、で普通にお休みって言ったら全部暗くなるっていう段階、うん、
1: ベッドが揺れたり
0: はしないですどういう揺れ
2: 牧師が出てきて立ち去れ
0: そっちオーメンダミアンなんかそういう感じにしたんですよね。でそしたらもうなんか寝るモードは寝るモードって決まってるから、帰ってきてからの一人の時間っていうのがすごい大事になったし、
1: お父さんはいつもいないの？
0: あのね、時間が合わないんですよね。5時ぐらいに起きて6時ぐらいに出ちゃう、で、9時ぐらいとかには寝ちゃったりするんですけど、うん、私がだいたい8時ぐらいに起きて、うん、その夜やっぱり12時過ぎて帰ってくるから、
1: うん、あそうか、
0: 移動距離まあなんだろうな、
2: ほとんどちょっとずれて
0: る、ね、ほとんどあんまり会うことなくて、で私も出張が多いじゃないですか、ね、あんまりいないっていう感じ
1: で、別にお父さんは別に束縛しないからね。
0: そうですね、さすがにこの年でそれは
3: 同じ空間にはいないの？同じ空間にはあんまりいない。
0: 同じ空間にはだから土日とかはそういう時間を意図的に取るように私はしてます。
1: リビングはあるわけ？
0: リビングはもちろんありますし、あの使われてない部屋もいっぱいあるんですけど、そのなんだろう、土日に夜ご飯一緒に食べに行こうとか予定がなければそういうのをやったりするけど、うん、でも基本的には動線はずっと一人ですね、家出るまでは、ね、
1: そう、その住むさスペースって重要だよね、
3: まあ、確かに、
0: う
1: ん、2階はね、2階結構下と同じぐらい広いんだけど、全部2階にもリビングがあって、うん、でエクストラルームがあって、あの何あの物を置いとく部屋があって、うんうんうん、で娘の大きい部屋があるのよ、うん、それ全部娘一人占めだもん
0: ね。
1: 俺めったに2階上がっていかない、たまに2階上がって本読みたいなと思って行くんだけど、ほんのたまにだね、
0: うん、でも私もやっぱり2階に自分のスペースがあると、うん、あんまり1階に降りようっていうのにならないんですけど、なんないな、今ちょっとその1階を改装して、うん、なんか父が快適に過ごせるところと、うん、なんかこうカフェスペースみたいなのも作ってみようかなってちょっと思って、うんうん、いいなんかお庭がね全然有効活用されてないので、
1: う
0: ん、
1: 庭でいいよ、
0: お庭が見える一応出窓があるとこがあるから、うん、それはしようかなって思ってますけど、うん、でもその自分が家にいる時間にやっぱりすることは、うん、なんかその日記を書いたりとか、うん、ジャーナリングしたりみたいなところがあるから、それがなくても多分疲れちゃうんですよ、
1: うん、
0: うん、多分ね、
1: うんうん、
2: 俺だからあれだね、2階が自分の仕事部屋 で、
1: うん、
2: で1階がリビングなんで、
1: うんうん、
2: だから仕事ほとんど自分はもう一日中仕事部屋にいて、うん、途中でちょっとリフレッシュしたいなとか、うん、コーヒー取りに行くついでにリビングでちょっとソファー座って、うん、ちょっとだけニュース見たりとか、
1: うん、
2: 昼間とかだと、
1: うん、
2: ワイドショーちょっとだけワンコーナーだけ見てとか、
1: うん、
2: でなんか使い分けてるかも、だからそのリビングに物があるのが嫌なの、
0: うん、何もないですよね、
2: 何もない、
0: すごい ね、
3: うん、
0: あのね、ドックランぐらい何もないあだからか要するにその真ん中開けるじゃないですか、そのワンちゃんとか走るところって、うん、ああいう感じ、うん、対角線にね、うん、
3: 物が何もない、ね、
1: そこにあのセロケンが走ってるの、
0: ユラちゃんが走ってる
2: であのうちの彼女って、うん、まあ当たり前、まあ、よくあるんだけど、ソファーにちょっとした自分のバッグを置いたりとかをしてるんですけど、
1: うん、
2: もうそれはもう全部自分の部屋に持ってってくるみたいな、う
1: ん、
2: だからとにかくこう仕事終わってパーッと降りてきた時に、そこでこう生活感があるものが置かれてる、うん、俺のもんもそうなんですけど、
1: うん、
2: いやむじゃものすげえ嫌
1: あのなんか彼女は彼女の部屋があるわけ、
2: あるんですけど、あいつほとんど自分の部屋にいないんで、うん、もうほぼ物置とかしてるんですよ、だからもうそこに入れろみたいな、だからもう降りてきたらその常になんかこうある意味無機質な感じでリビングはいてほしい、あってほしくて、
1: なるほどね、
0: なんかその方が多分精神衛生上いいのかもしれないですね、
2: 俺はなんか
1: 人によるよ、
0: うん、そうか、
1: 俺はなんかいろんなものがこうだからなんていうの小さいさオブジェとかさ、うん、あの絵とか飾ったとかいいわけ、
2: うん、そういうのはいい
0: それは無機質に入るんですよね、
2: そうそうそう、
0: 要するに、
2: う
0: ん、
1: 私物
0: や個人の
2: そう多分ジャケットとかがダイニングの椅子の背にかけてあるとか、
0: ね、
2: そういうのはもう、
1: まあ俺も嫌いだ、
2: うん、
0: だからね、
2: なんかその
0: ホテルのロビーみたいな感じ、
2: そう昭和のあの貧乏大学生の安アパートみたいな雰囲気は嫌だなみたいな、
0: ワンルームみたいに使うなっていう、
2: ね、そうそうそう、だからはあるんですけどね、
1: うん、なんかわかる、俺はそれ、俺もそうだよ、
0: うん、
2: 一緒じゃん、
1: 一緒じゃんではここで一曲いきましょう、山崎箱
3: 山崎って言いましたよ
1: 山崎箱って言いましたよ、
3: ありがとうございます、
1: はい、1970

0: 出ましたね、
1: うんうん、たくさん貼ってある、うん、
2: いや絵はいいっすよ、
0: 絵はいいなと思いました、うんうん、なんかやっぱり私もそのそうスペインに行った時に、うん、スペインってやっぱりアートの街だから、うん、それこそあのバンクシーの作品とかもあったりするし、うん、古いその過去のピカソの作品もあったりすると、うん、ポストカードとかそういうのもたくさん売ってるわけですよ、うんうん、でなんかこういうのをやっぱり部屋に飾りたいなっていう気持ちになれますよね、
1: う
0: ん、
1: なる、
0: うん
1: うち2階はシャガールルーム。
0: シャガール
2: シャガールルーム。
1: シャガールの。
2: あそこ上がったとこですか。
1: あの2階。
2: ああ、うん、あ。シャガールいいっすね。
1: うん。あと下にバスキア1個入れた。
0: バスキアもいいですね。
1: うん。であとダリがあるし。
2: うん。うん、お1階ね。その昔そのまあゴッホが好きなのがあって、うん、そういう、まあ、ポスターっぽいの買って飾ってた時があるんですよ。うん、で絵も好きなんで、
1: うん、
2: 自分でこう油絵を描いてみた
1: ん
2: ですよ。
1: うん、
2: なんか抽象画みたいな、
1: うん、
2: で書いて「おいいですじゃん」と横に飾ったんですよ、うん、おろそあのポスターとゴッホの横に俺の絵があって俺はなんか違う
1: 違う恐れ多い
2: そうそうだからなんか全てが台無しみたいな
0: でもなんか物が飾ってあって、うん、その物に囲まれてれば一人でも平気っていうのがあるのかな、その自分のお気に入りのものとか、
1: ある程度ね、
0: そう自分が見てるだけでなんかいいなって思えるもの、それって別に趣味のものでもポスターでも何でもいいんですけど、うん、そこではやっぱり充実できるんですけど、うん、なんか六本木の交差点に一人とかだとなんか、
2: う
0: ん、
2: あそれはそれは、うん、危ないしね六本木の交差点に一人でポツンと行
3: って、ね、そっちね
2: 引かれちゃう、
0: そっちじゃないなんで車の方なの車道じゃない
2: 歩道だよ、
1: ね、人がたくさんいても一人で寂しい時ってすごくある、うん、
0: だってなんか20代の時、うん、20代前半の時に渋谷に自分の所属してる芸能事務所があったんですよ、
1: はいはい、
0: で一応まあそこに拠点があって、うんだからっていうのもあるかもしれないけど、うん、渋谷ってすごいほっといてくれるいい街だなと思ってたんですよ、うん、なんかその他人との関わり合いがそんなにないし、うん、みんながなんかこう無視し合ってることが普通じゃないですか、うんうんうん、あれがすごく楽だなって20代の時は思ってたんで、うんうん、メンタルやられてたんだと思います。
1: あそうだ
0: そうなんかもうほっといてほしいっていうのと、うん、自分がなんかそのオンの時に仮面をつけとかなきゃいけないっていう気持ちと、うん、もうなんか一人にしてくださいっていう気持ちのバランスが渋谷は取れててすごい良かった。
1: あ
0: だからなんかそのなんだろうそういう人が集まりがちなのかもしれないですよね。そうだね。そう、受け入れてくれるしね、一人でもね、
1: うんうん
2: まあ、でも確かにそういう一人はそのいわゆる孤独とかってやつでしょ、
0: うん、ただその時は一人になりたかったから、うん、そのなんだろうな自分本当の自分を受け入れてもらえなかった時代と自分が勝手に思ってる時、うんうん、みんな受け入れてくれてたかもしれないけど、うんうんうん、そういう時は一人旅したかったし、うん、一人でいたかったんですよ、うん、その時は、うん、だけど今は自分のこういいところとか悪いところとかを認めてくれる人がいるとか、うん、弱さを見せても大丈夫と思うと友達と移動したいっていう気持ちになるって感じ。
1: 俺別にさ例えば友達結構いるけどこあの 先週 の, その電話の話だけど、はいはいうん、よくさ友達に電話かけまくるやつっているじゃん、
2: はい、
1: また買ってきたよっていう俺の場合あの酔っ払って買ってくるやつが2人ぐらいいるわけ、はいまあ、1人死んじゃったんだけど飲みすぎて、
0: うん
1: そうですね、酔っ払ってるから何話しても全然覚えてないんだよ、うん、どうせ、
2: うんうんうん、
1: でもでいつも同じこと話すの、
2: うんうんうん、
1: でもそういうことを必要としてる人っているじゃない、
2: う
1: んうん、あと友達関係をなんか再確認したいみたいな、
0: うんうん、
1: 俺全然いいのよ、
2: うん、
1: 電話しないで、
0: うんうん、
1: 俺セロケンとか仲いいじゃんゆうちゃんとか、
0: うん、
1: でも別に電話しないじゃん、うんうん、ゆうちゃんどうせ出ないしさ、
0: ね、パソコンが壊れた時
1: に、ね、いやたまに俺話したってやるよでも別にいいんだよ、
2: うんうん、
1: いるから、
0: うんうん、いるから、
1: うんうん、別にコンタクト取らなくてもここで月に、
2: うんうん、
1: まあ ね週に1回か、うん、会うし、
2: うん、
1: と思ってるんだけど、
2: あとは何かの時には必ずコンタクト取れるっていう、
1: う
2: ん、なんか確信とか安心感ってないですか、うん、俺はあるな、
3: まあ、繋がってる感ありますもんね、
0: う
3: ん
0: まあ、あとは今 LINE とかでやり取りしたら見てくれるっていうのもあるから、うんうん、繋がってるっていう気持ちはある、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、俺でもゆうちゃんともさ、うん、あの瀬野健とも丸さんとも LINE しないけど、うん、
0: しないな、
2: そうだからね、うん、なんかそうメカニカルに繋がってなくても
1: いいの、
0: まあ、
2: ツールで繋がってなくても
1: いるって
2: よ、そうだから最悪例えばじゃあ俺もうどうしてもダメですって仮だったとしてよ、
1: うん、
2: でまあハリさんでもユズキさんでもマルさんでもいいけど、うん、ちょっと誰かに助けてほしいなって本当に思ったら、
1: う
2: ん、最悪会いに行けばいいんだもん、
1: う
2: ん、
1: そう
2: だ
1: ね、
0: それは本当にそうかもしれない、
2: うん、で
1: そうそうそう、
2: あとはもう本当に俺がどんなにダメでぐしゃぐしゃになってても、
0: うんうん、
2: とりあえず1回は受け入れてくれてる、くれてる、くれるはずってみたいな、
1: そういう人間がいるって、
2: うん、そうそう、それがあるから多分違うと思う、
1: そうそうそう、
2: だから本当の孤独ではないから、
1: ない、うん、うん。

0: から俺一人で平気なんだ。
1: そうなんだと思うよ、うんうんうん、俺みたいないいやつがいるからさ
2: 孤独でありでも孤立してないから
0: よ。あそう、孤立はしてない。
1: 孤立は厳しいね、
2: うん、そこの違いだと思うんだよね。
1: そうだね、うん、でもね俺一回 J-WAVE ですごく一番忙しくて で連載も3つぐらい抱えてて、うん、でもういっぱいいっぱいになって全然新しいアイデアが出てこなくて、これやばいやと思った時に一、うん、人で1週間休み取ってバリに行ったの、うん、でバリにも友達いっぱいいんだけど誰にも連絡取らなくて、うん、レンタカー借りてで行って普通に行かないようなところをずっと運転して、うん、であの新聞も読まなくて、うん、であの小説先持ってたの、うん、それでいろんなところに泊まって一人で泊まって、うん、静かにしてたの、うん、で 緑とかさ 海をいっぱい見て、うん、で最後にね、うん、4日5日目ぐらいに泊まったところはすごく綺麗なホテルで庭がすごく大きくてそこにあのなんか日本庭園みたいなところで、うん、目の前に小さいこう池があってそこにこうあの魚がこう飛ぶポシャンって音がして、うん、そしたら急にねアイデアがいっぱい浮かんできて、そこのベランダに座って、うんうん書きまくったことある、うんあこういう話もしたかった、
0: うん、そういう瞬間ってありますよ、
1: ねうんうん、そういう人にならなきゃいけない時ってあるんだよね、うん、あるたまにね、う
3: ん、結構、うん、この間のスペインはそんな感じでした。
1: やっぱそうか
3: 初日何にも出てこなくて、うん、あもうダメだこのままではって思ってましたけど、うん、やっぱり本当なんかその無理にでも、まあ、無理はしないかちょっと書きたくなるまで、うん、アイデアが出てくるまで待とうみたいな気持ちで歩き回ったりとかして、うん、そういうのをいろんなもの見てるうちになんか素直になれる
1: 出てくるよ、ね、
0: 降りてくるとね、
3: いやどちらかというとなんか素直になれるの方なのかな。もともと自分の中にはあったけど、うん、それがその表に出せるような状態じゃなくて、うん、自分がなんかこう壁、うん、なんかこう鉄壁みたいなのを自分で作っちゃってる感じ、うん、
1: だよね。
3: だからそれをちょっとずつこう解いていくために一人の時間が必要になるっていうことはある、
1: うん、そうだね、うん、
2: いやでも3人がそこが羨ましいなと思うのは
1: できるから
2: 自分で作るとか何か生み出すって思うんですよね、うんうんでそれが、まあ、変な話生活の
1: もと
2: のお金になっていると、ねうん、やっぱりサラリーマンって仕事で対価を得るってことで、はいはいはい、やっぱりね作るっていう行為とちょっと程遠いとこあるんですよね。だからそういうところはちょっと羨ましいと思うし、
1: う
2: ん、今その立場があの嘱託社員で自由に、まあ、ある程度なった時に、うんうんうんやっぱり物を作りたいとか生み出したいっていう気持ちの方が会社員の今の年になった方が強いですよね。なんか作ってみたい。ただ何が作れたり何を作ったりっていうのがまだ自分の中で答えが出しきれない。
0: でもなんか丸さんと話してると例えば俺でもいいですよ。俺とかハリスさんとかができないことがいっぱいできることありますもん
1: ね。ダジャレ作ったりな、
0: ね、
3: いやそれを今丸さんが求めてたと思う
0: でも真面目な話としてもだって俺らが分かんないこととか知ってることもいっぱいあるし多分作れるものって俺らとは全く違うものでいっぱいありそうな気がするなと思って、
1: う
2: ん
1: う
2: ん
1: う
2: ん
1: う
2: まあ、でもなんかね生み出したいんだよね、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: ゼロからね、うん、人に頼らないで、
2: う
1: ん、
2: そうそうそうそう
1: なるほどね、うん、これでちょっと一曲いきましょう。
0: スーパー全自動洗濯機とか、
3: うん、開発者
1: そうですThis is a song from 1976, 50 years ago, from the album Mothership Connection, Parliament, Give Up the Funk. Tether off, we gonna tether off the mother sucker, tether off the sucker.

0: 人ね、うん、俺だから本当にね犬飼ってよかったと思う。一人でさ、あの家留守番してる時ってさ、うん、犬がいると犬が寝ててもさ、うん、いいのよ、うん、
1: あの曇りがね、
0: いるだけでいいの、
1: そこにあるから、
0: うんうん、で遊んでくれなくても、うん、眠たいなら寝てていいよ、俺はそれでなんか満たされてるの、うん、人間って不思議だよね、うん、
2: まあ、でもあの動物がいる、うん、まあ、犬、特に犬とかだと、うん、なんかそのわけのわからん安心感みたいなのは確かにありますね。ね、うん、でね、多分ね、犬が喋んないからいいんですよ。あと人間の言葉を本当に喋ったら、うん、もしかしたらこうやってだったりで、うん、あ、こいつ気持ちいいんだねって触んじゃねえ、うっとうしいんだよお前って思ってるかもしれないじゃないですか、うんうん、でもこっちの人間の勝手な解釈で、
3: まあそれそうだよね、
0: 逆にうっとうしいもんな、
2: そうそう、それでいてくれるっていうか、うん、がいいんだなと。
0: だから古代の人間がさ、うん、犬とか猫を飼い始めたね、うん、その外暗くてさ、うん、明かりがなくてさ、うん、洞窟の中寂しくてさ、うん、そこに犬がいるっていう友達じゃない、
1: うんうん、
0: それの気持ちすごいわかる、
1: うんうんうん、なんかロボットとかぬいぐるみですらやっぱりそう思いますもんね、うん、部屋の中にその自分が気持ちを投影できる相手がいるみたいな、
0: 昔のアイポとかね、
1: うん、本当そう、う
2: ん、あとなんか自分の生活パターンとかを、うん、まあ俺で犬いるじゃないですか、うん、じゃそいつの都合でちょっとなんか、うん、今こう例えばじゃあなんだろう、あのおしっこするのに散歩連れて行ってやろうとか、
0: やんなきゃいけない、
2: そろそろ飯かとか、自分、うん、の
0: それだけで満たされるよね、
2: うん、それもだいぶ全然、うん、なんかその、うん、精神衛生上全然いいと思う、
0: そう、
2: うん、
0: 飼ってないでしょ、
3: 飼ってない、飼ってない、飼いたいと思うんですけど、うん、娘が猫アレルギーとか犬アレルギーで、
1: なんかお魚とかでもそんな気持ちありますよ、
0: うん、
1: なんか水槽とかにメダカとかいると別にどうってあれではないんですけど、うん、なんかお今日も生きてるね君みたいな、うん、ちょっと気持ちがある。あれ
2: でも魚も寄ってきますよね、
1: 寄ってくる、
0: 寄ってくる、うん、悪いけどね、うん、うちの亀だけダメ。
2: 亀さん。
0: もうね、35年近くいるんだけど、うん、まだ俺が誰か分かんない。
1: ミゲーラ。
0: ミゲーラ。
2: あの、ハリさんがその亀に話しかけてるの見てると、なんかね、微笑ましいよ。なんとも言えない感じでめっちゃ笑っちゃう。だって、なんだっけ、

0: 亀さん、亀さん、
1: 亀さんって呼ぶの最近
2: 元ミゲール
3: 一回だけなんかお試しお迎えってできるのよ、一泊二日、うん、でその1万円ぐらいそのペットショップを渡すと、うん、その試しに帰るかどうかやってみてください、うんうんうんうん、もうそれだけでも、うん、もうあの返す時みんな泣いてたもん、
2: まあ、
1: でしょ、
2: そうです
1: でしょ、うちの娘さ、うん、5年前は、アレルギー数値が1万7000あったので、普通の人間は700以下だろ、
0: もうすごいですね。
1: それで、であのディピスキシルっていう
3: 注射でしょ、
1: 注射、うん、月に2回打つんだけど、うん、それ打って今500、1万7000から500
0: だよ、すごいですね、
1: すごいね、
2: うんうん、
0: いやでもね、そのさっきも話に出たその一人なのか、うん、孤独なのかは、うんうん、ね、大違いっちゃ大違い、
1: 大違いね、うんうん、
2: ただなんかその自分がすごく孤独に思っている、心が閉じてる時に、うん、街で接客してくれた人がすごく丁寧だったりとか、うん、心を温かくしてくれたりするとすごく嬉しいなって思うから、うんうんうん、自分が接客などする時はそうであろうと思いますね、う
1: ん
2: う
1: ん
2: う
1: ん、で俺は必ずあのなんていうの、あの誰に会ってもどこ行ってもあのコンビニでもすごいあの何冷たそうな顔した中国人の女の人がいるコンビニなんだけど、うん、いつも俺あのおはようって言うようにしたの、うん、今みんな友達だもん、
0: うん、
1: だから結構日本ってさ、サービスはいいところ多いじゃん、うん、でもだからそれに付け上がっちゃってさ、うん、すごいつけんどんのやつ多いじゃん、うん、特に若いサラリーマンとか、うん、それじゃなくてそれ必ずニコッとして目を見て、うん、ありがとうって言うとさ、うん、あそのね、小田原駅のコーヒーショップで友達になれるじゃん、
0: そうね、
1: だってそれ重要なんだよ、
0: なんてことねえ時に、うん、例えばまあコーヒー買おうかなって俺もあるわけじゃないですよ、うん、これ住んでるし、
1: うん、
0: そしたら 100% 話しかけられますもんね、
1: だよ、
0: そう、うんうん、で、あどうもみたいにはなるんですけど、
1: それ重要なの、うん、俺街の孤独って自分でそれを解消していけばいいんだと思うんだね、うん、
3: あの確かにね、
0: うん、なんであのお客様を神様ですってあるじゃないですか、うんうん、あの言葉の本当の意味を知らないやつがほとんどで、
1: う
0: んうんうんうん、あのあれは金払ってる客が偉いんですよ、
1: 偉いさっていいものだと思ってる若いんだよ、
0: そうっていう意味じゃないですよっていうのを、うん、ちゃんと分かった方がいいよって思ってます、
1: 本当そう、うん、タクシーの運転手さんもそうだし、うん、今日の怠けだったら
0: 俺も思った、
3: みんな感じてたでしょ、
1: あいつさ、うん、あのわざわざさ4人乗せたのにさ、なんであんな近いのかいっていう顔してたじゃん、あいつさ、
3: う
1: ん、
3: そうそうそう、
1: で何もないって降りる時まで言わなかったじゃん、うん、なんか言ってやると思った俺、うんうん、
3: 多分ね、うん、あの観光ドライブをしてほしかったんだろうね、
1: いや俺でも山登りしたかった
0: です、もしハリスさんが言って、俺も途中で、うん、おいって言おうかなと思ったんですけど、
1: 俺もちょっと言おうと思った
0: で、うん、ハリスさん言ったら、うん、あのなんだっけな、うん、アホはほっときましょうっつって言おうかなぐらいに思ってたけど、
2: そう思ってた、
1: うん、みんな思ってた、
3: でもみんな感じてたよ、
1: いやでも感じ悪いよな、
0: 俺多分、うん、このメンツで乗ってなくて一人だったら、うん、おいって言ってるよな、
2: どうしますすごい怯えられてただけだった
1: 違うわ
3: そうそうそう、
1: ね、
3: いやそれも一瞬考えたね、
2: 可能性ゼロじゃない、
3: 違うわ、怖がってんのかな
0: と、うん、今すぐお前の会社行けこのまま
2: 怯えるわ、
0: 上の上のって呼んでも
2: 怯えちゃうよ
1: って言って、でもね、あの大体乗ってるとね、東京の運転手さんはね、うん、いい人が多い、
3: あそう
1: ちゃんと話して、うん、で僕 の, あのホームタウンは、うん、そうでもない人多い、
0: あ、ね、
1: 残念ながら
0: そこは東京の勝ち
1: だ、うん、うん、勝ち、うん、
0: でもあれよ
1: 譲る、
0: うん、大阪で乗るとね、余計なことを言うもうね、やかましい、やかましい、
2: めっちゃ喋ってくれ
0: る、こっちがちょっと関西乗りで、俺も喋りかけられると、うん、ちょっと答えちゃって、うん、で、ちょっとボケたりするじゃないですか、うん、そしたらね、もうね、エンジン全開を言っちゃう、
1: もう、もうさんま状態、
0: もうずっとでね、あの、ちょ遠回りしてんじゃねえのっていうぐらいこの辺知ってんだけどね、みたいな
3: 大阪の人もそうですけど、京都のタクシーの運転手さんも、うん、ずっと観光地の説明ばっかされちゃうんです、
1: うん、あそう、う
3: ん、聞いてもないのにね、
1: うん、あ面白いね、
0: で、あとね、おもろいのがあの誰々の牛行くとか言
2: ってタクシーの運転手さん、あれダメですよね、
1: 高本龍馬の
0: そう、芸能人の誰々の家に行くみたいな、
3: この道真っ直ぐ行ってちょっとこっち行くと
2: 誰
3: 々さんの家なんだよ、
0: そう、寄って
2: 行こうと、この間乗せたよみたいな、ダメダメ言っちゃダメだ、
3: そうそうそう、意外と口軽いなとかね、あるあるある、
2: まあまあ、そうなんだ、しょうがないけど
1: たまにでもあれだよ、俺のラジオ聞いててくれてる人がいてさ、うんうん、まあ、これでもあったじゃん、
2: ありましたね、
1: うん、どうせあんた何も知らないんでしょ、そうそうそう、勝手に読んでるだけでしょって僕よく聞いてます

0: 面白かったね。
1: ツッコミが入ったっていう、
2: あれはね、あのどこに誰がいるか分からないよ
3: って
2: 気をつけて発言しましょう、ね、
1: でもそういう意味ではラジオって一人の時間の友達なのかも、
3: うん、あ絶対そうだ、
1: みんなで聞くっていうよりはやっぱり一人とパーソナリティ、
2: ね、みんなで聞くって感じじゃないもんね、
3: う
2: ん、
3: だからすごく俺の声になんか癒されるとか、ね、安心するとか、うん、落ち着くっていう人がすごい多い、う
1: ん、運転してる時とかにもやっぱりラジオがかかってると安心するとか ね、
3: うん、ね、この番組聞いてたらあんまり癒されてない
2: と思う。いやでも俺ハリスさんの声が聞こえてくると車危ないと思っちゃうもん。やめろって、チャンネル変えなきゃ。危ない。危ない。危ない。
1: でも多分人の声が一番近いから、ラジオとかポッドキャストとか声だけのメディアはそれがすごいあるので、
3: うん、話しかけられてる、
1: そうすると寄り添えるからね、
3: そうそう、というわけで皆さんにいつも寄り添ってますよ、はい、我々4人は
1: 綺麗にまとめた
0: 素晴らしい。
3: では今日はこの曲でお別れです。 Red Garland A famous jazz player Piano player What can I say? So thanks for being with us here tonight at Radio Bohemia. I'm your hostRobert Harris and you're my three lovely partners.
1: Yuzuki Hiromi と
2: 瀬野健と
0: 丸さんでした。
3: And we hope to see you next week. Bye bye.
2: Bye bye.
4: A-team! ナビクル公式キャラクターナビクルミです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車、高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

JOZZ0BCFM。 お聞きの放送は FM 石垣サンサンラジオです。周波数は 76.1MHz、 出力 20W で放送しています。

アカネサステナブルサムライジングスペシャル。深夜0時のゼロアワー、僕の声は届いていますか。大和心を大切にサムライジングメンバーの村井貴人が茜さす人と共にエキサイティングな夜をお届けします。

0: サムライジン。
1: 改めまして、サムライジング村井貴人です。本日の前半はサムライジングメンバー森さんとお届けしたいと思います。
2: なんか間空いたなと。
1: そうですね、前回がだいぶ前、
2: 去年だよね、多分
1: 去年ね。
2: にしてもなんか大活躍だったみたいじゃない、この間。
1: あ、
2: なんていうの、このいなかった間ね、
1: はい、そうですね、はい。
2: まあ、なんか近しいところからでもいいですけど、
1: はい、
2: アメリカにもこの間行ってきてたんだよね。
1: そうです、アメリカに。
2: グランドキャニオン、
1: グランドキャニオンとモニュメントバレー、うん、であと LA の方に少し行かせていただきました、う
2: ん。何なんかね、海外づいてんだよね。だってその前にはなんだっけ、イタリア行ってたんだっけ。
1: イタリア、はい、少し行かせていただきました。
2: 何なんだよ。いいなお前な。
1: 嫉妬ですか。
2: はい。何、アメリカではなんかね、聞いた話によると映画、
1: はい、
2: なんかショートムービーみたいなの、
1: そうです、はい、
2: 撮ってきたんだもんね。
1: 撮ってきました、ま
2: あ、一応予定では11月以降にそのショートムービー流れるかな、どこかでって感じですね、
1: はい、11月公開予定になっております、うんうん、はい。
2: アメリカは初めてだったの。
1: アメリカは初でした、
2: うん、
1: 初で、まあ今回行かせていただいたのがオスカーの表彰式がちょうどあって、う
2: ん、撮ったもんね、村井くんね。
1: はい、撮らせていただいて。
2: 何だろう、何だろう。
1: まあ、あのウォッチングパーティーの方に行かせていただいたんですけど、
2: はいはいはい、素晴らしいよ、誰も入れるわけじゃないからね、
1: はい、そうですね、はい、見に行かせていただいて、
2: うんうん、
1: で、その次の日に、うん、その何ですか、ハリウッド の、うん、その映画館の方で、去年撮らせていただいた茜刺す海という映画がサムライジングの方であるんですけども、うん、そちらの、上映と舞台挨拶を少しさせていただきました。
2: え、ロスで舞台挨拶してきたの。
1: してきました。
2: 英語で。
1: 英語を、まあ、あの、
2: あ、まあ、カンペあってね、
1: カンペ見ながらですけど、
2: ああ、どんな感じでやったの、ちょっと。
1: え、どんな感じで、
2: うん、いや、カンペないとダメ。
1: カンペないとダメです。
2: すごいじゃん。
1: すごいですかね。
2: だってロスで主演で、あ、主演
1: じゃないんですけど、はい、
2: そうかそうかそうか。まあでも舞台挨拶までしてきて、
1: はい、
2: え、何、一流の俳優じゃん。
1: ハリウッド俳優。
2: ハリウッド俳優だよね。
1: 、はい、
2: まあ、ハリウッド俳優っていいか分かんないけど、ハリウッド俳優ってどうしたら言えるんだ。じゃあハリウッドで制作しているものがハリウッド俳優になるわけ。
1: そういうことなんですかね。
2: 日本で作って字幕を入れたものを
1: 上映して舞台挨拶までしたらなのか、
2: ハリウッド俳優
1: なんですかね。
2: いやでも
1: 定義は分かんないですけど、はい、
2: 活躍じゃないですか。
1: やらせていただきまして、でその次の日から、うん、撮影を、
2: うん、
1: はい、まあ、運転しながらなんですけど、ね、僕は運転して、ね、はい、
2: チラッと見ましたよ。すごい綺麗な映像だった。
1: いやですよね、本当
2: かっこよかったし、
1: まあ、アメリカの土地柄もありつつだと思うんですけど、うん、はい、いいように撮っていただいて。
2: いいようにって言うなよ。
1: 本当綺麗に撮っていただいて、
2: 撮っていただいてね、
1: はい、
2: はいはいはいはい、すごいね。それが近々の話だもんね。
1: そうですね、活動として、
2: う
1: ん、はい。
2: どうだったグランドキャニオンは。
1: いやもうすごいですよ。なんかその時間経つごとにこの見る景色が変わるし、
2: うんうんうん、
1: なんかパワーというか圧倒されました、本当に、
2: うん、
1: で、まあ、なんていうんですか、ね、ずっといたいなっていう気持ち。
2: 何時間ぐらいいたの。何時ぐらいに行った。
1: だいたい5時半ぐらいに。
2: じゃあ朝の日の出から見た。
1: いや、夕方5時半ですね、
2: うん、

0: うん、5時半ぐらいに行って、でそこから大体な2時間ぐらいいたんじゃないですかね。でまあなんかその、まあ、観光客の方たちもすごくいて、まあ、バスとかも多分出てたんでしょうね。もう行ってでなんか歩きながらちょっとこう撮影しながらという形でやらせていただきました。
1: 俺もさ昨年かな、
0: はい、
1: 見て泣いたもんね。あの景色は
0: 森さんが、
1: ああ、いやなんつうの、うわ地球だと思ったもんね。
0: あーでも分かります、その感覚。
1: 大地って地球ってこうなってんだっていう、うん、なんかもう作り物じゃない、うん、これが大自然が生み出した奇跡なんだって、はいはい、本当に涙出たもんね。
0: いや本当に何でしょうね、うん、あのなんて言うんだろう、その自然の芸術というか、
1: うんうん、
0: まあ、モニュメントバレーでもその感覚はあったんですけど、まあ
1: ね、うん、モニュメントバレーもねあそこもすごいけどね、
0: はい、
1: また違うんだよな。
0: そうなんですよね、なんか、うん、でなんかそのグランドキャニオンにもその見方がなんかいろいろあるみたいで、
1: うん、
0: その、まあ、歩いて近くまで 2、3時間、3、4時間かな、うん、
1: はいはい、
0: ぐらい歩いてその、うん、なんですかね、下から見る景色もあるみたいなんですけど、ね、はいはいはい、
1: ツアーもあるんだよ。あれすごいんだぜ、100万とかするんですよ。
0: え、そんなするんですか。
1: すごいすんだよあれ。ヘリでね降りたりとかして、
0: はいはいはい、
1: あのそして、まあ、下から見上げるみたいな、
0: うんうんうんうん、
1: まあまあまあ、だからまあお金がね余裕があるんだったらそういうツアーに参加するのもありだけれども ね、うん、ね、
0: はい、
1: まあまあ全然あそこの観光客の人たちがたくさんいるあそこからでも十分だもんね、
0: はい、その、まあ、写真とかでも見たことはあるんですけど、
1: うん、
0: でもそうではないこの直で見る、うん、この
1: 写真とは全然違うもん、
0: ね、全然違います。
1: あそこはね感じないとダメだよね、あそこに行ってね。
0: ですね、
1: うん、
0: いや本当にすごくて、それこそなんか自然の動物とかもちょっと崖の方になんかいたりとかしたりして、
1: うんうん、
0: なんですかね、本当自然の要塞のように見えたりとか、
1: うん、
0: 本当陰影の感じだったりとか、その日が沈んでいくこの空の景色だったりとかも本当に綺麗で、
1: うんうん、
0: もうここに人が住んでいたであろうっていう、何ですかね、形跡とかないんですけど、
1: うん、
0: でもその凄さですよね、この、うん、自然の凄さと人間の共存みたいなところがすごく感じれた一週間でした、
1: うん
0: うん、
1: まあまあアメリカ全体がね、
0: はい、
1: 今グランドキャニオンからいろいろ離れたよね、
0: はい、今離れて、
1: まあ、びっくりした、1週間グランドキャニオンいたのかと思ってあれでもあれ夜大丈夫だった？あそこさもう真っ暗で何にも見えないじゃん。
0: いやもう見えないんですよ本当に。
1: 俺迷子になってマジで怖かったもんね。やばかった夜。
0: え、夜歩いたんですか？
1: うん、あの駐車場に止めといて、そして暗い中日の出を見ようっていうことで、はい、で車中泊して、そして道暗い中歩いてったんだけど、ちょっとトイレ行きたいっつってトイレ行ったら、
0: はい、
1: もう待って全く分かんなくていきなりまぐれちゃって、
0: あ
1: やっべ終わった、どうしよう、初めてのグランドキャニオンで迷子みたいない
0: や、うん、でも本当すごいですよね、街灯も一切ない、
1: ないからな、真っ暗でな、
0: はい、
1: うん、何にも分かんないもんね、
0: これが本当の夜だっていう、う
1: ん、でさらにもう景色変わんないからさその後
0: ね、いやですね
1: いや怖かったよ。まあでもあそこのなんだ柵のところに行くまで下向いてたの、
0: はいはいはい、
1: 下向いててやっとあいついたよって言われてパッて見てバーって涙でした、
0: ね、ああ、うん、そういう楽しみ方したんですか。
1: そうしたそうした、まあまあ別にグランドキャニオンのコーナーじゃないんだけど、
0: はい、
1: でまあそういうこともあり、
0: あり
1: ロサンゼルスで挨拶もし、
0: はい、
1: その前にはなんとイタリアでもうちょっとね、まあ、旅行がてら行きみたいな、
0: そうですね、はい、プライベートでちょっと行かせていただいて、うん、
1: その前は何してたの。
0: その前は何してたんですか、まあ、なあ、 あれだ、ヌバタマやってました。
1: あ、そうかそうか、ヌバタマの淵というね、はい、舞台で、若やつでね、若もやってましたし、
0: 木曽吉本という、
1: はい、はいはいはいはいはいはい、その前は11月ぐらいまで君流れる子もやってたんだもんね。
0: やってましたよ当たり前ですけど、はい、
1: すごいね
0: まあでも森さんもね中にやって
1: まあ、やってましたけど、
0: はい、
1: 8月にスタートして11月まではやってなかったからね当時はね。
0: あ、そうですね、ここ、まあ、10年ぐらいですか、うん、多分、うん、にまあ、地方の実行委員の方たちに呼んでいただいて、
1: うんうん、
0: はい、地方でやらせていただいてっていう、う
1: んうん、まあ、あまりね

0: 機会もなかったけれども、この間ついこの間ね、本当にね久しぶりに会った時にもさ、今日はさ、まあ、あのサウナのね、はい、あの T シャツとか着てるけど、
1: はい、
0: そのサウナで買った T シャツ着てるけど、はい、この間は雰囲気が変わったなと思ったよ。

0: 2年間ぐらい、はい、もうサムライジングいるのかな。
1: そうですね、2年
0: 経った
1: 3年目ですね。もう
0: 3年目になるの。
1: はい、
0: うん、なんか変わってったものある。
1: 変わってったもの何ですかね、うんうん、でもなんかその、まあ、1年目坂本浩太郎流れ雲よの作品での、うんまあ、主演をやらせていただいて、まあ、何をしていいか分からずもうあがいてやって、うん、2年目去年やりましたけど、うん、まあ、なんかそのね、その歴代の坂本浩太郎やってた森川さんだったり藤島さんがいましたけど、でもなんて言うんですかね、その社交性というか、その目の見るどこを見ればいいかっていうか、その周りの視野が広がったかなっていう実感はちょっとありまして、まあそのもちろん初めてのね、その流れる雲よを体験する役者の人たちが多かったので、うん、まあ、どの人がどういうその苦悩を抱えてるのかとかっていうのは もちろんその分かんないことはありますけど、まあ、アドバイスとか、うんうん、まあ、いろんな人の力を借りてこうやらせてもらったっていうのがあるから、ちょっとなんかその成長というか、うんうんうん、まあ、お芝居に関してはどうか分かんないですけど、そういう周りの人へのこう気遣いというか、うん、そういう、まあ、声かけっていう部分ですかね、うん、は去年やらせていただいて、まあ、今年も流れ雲を やらせていただきますけど、また去年とは違うアプローチの仕方だったりとか、まあ、それこそ去年森川さんが、まあ、お手本となってというか、うん、こういうもんだぞっていうのを僕に見せてくれたので、それも真似しながら、まあ、なんか今年も流れ雲を皆さんにお届けできたらなと思ってます。
0: だってさ、昔はさ、大正時代の青年みたいな感じだったじゃない、本だけ読んでてさ。
1: ですね。
0: それが視野が広がったとか声掛けするなんて考えられなかったよねそんなことしたことなかったでしょ。だってい
1: や、なかったですよ、本当になくてそうなんですよ、本当になくて、その演出の田中虎夫さんになんか怒られたりとか、もうみんなに謝ったりとか
0: まあまあまあまあね、はい、謝るはまあちょっと形としてみたいなところもあっただろうけど、そのなんつう そのしなお前が悪いことしたわけじゃないから、
1: ね、う
0: ん、
1: あ、そうです ね、
0: はい、そのなんかこうなんつうのかな、今までさあんまり人に興味も持ってなかった人がさ、持たざるを得ない状態になりさらにはなんか感じる幅が狭かったものが、感受性は豊かなのに感じる幅が狭かった人が一気に広げなくちゃいけなくなり、
1: はい、
0: 人前で喋りたくもなかった人が喋らなくちゃいけなくなりみたいな
1: もうなんかすごい経験をさせてもらってますよ。
0: あ、だからもともとそっちなんだよって話で、
1: あ、
0: お前が勝手に大正時代の読書家になってただけっていうね
1: そういうことなんですか。
0: うん、そんだけだよ、
1: 縮こまってただけで。
0: そうそうそうそうそう、もともとは別にそっちなんだよって話で、
1: うん、
0: 得意か不得意かっていうところはあるけど、
1: はいはい、
0: やるかやらないかといったらやる方なんだよってことだよね、多分ね。
1: うん、まあ、その立場に置いていただいたっていうのも大きいんでしょうけど、うんうん、
0: だって置かれたってやらない人はやらないんだから。
1: え、そうなんですか。
0: それそうだよ。
1: え、
0: そうだよ。まあ、あとはね、その立ち方の形もね、人それぞれ、
1: ね、あ、そうですね、それはそ、ね、
0: 同じことをやればいいわけじゃないしさ、
1: うん、さ、僕は僕なりの、うん、やり方があるなってのすごく思いました、
0: うん、
1: 去年、
0: うん、だからだいぶ変わりましたね、びっくりしましたよ。
1: それこそ去年の流れる雲で初めて森さんと共演したわけじゃないですか。
0: 共演も何も一言も喋ってないよ。
1: 喋ってないけど、でも同じ作品に携わらせていただいたわけじゃないですか、
0: うんうんうんうん、まあね、現代人と過去だから
1: 全く接点ないんですけど
0: 全くなかったけどねまあ別に僕はあの現場はいつもああなってるの知ってるから、
1: あ、
0: そうそうそう、別に懐かしい風景なだけでね、村井頑張ってんなとか思いながら
1: そんなまあでも森さん森さんで、その裏の方でいろいろとね、こう、まあ、演技指導というか
0: 大変だったな。
1: 大変だったみたいですねそこは僕旗から見て頑張ってんなと思って
0: よ大きな声まあまあでもお互いにね、はい、こうっていうか、もう村井なんかとにかく、今いくつになったの。
1: 今26です。今年7になります。
0: 今年7なのか、
1: はい、
0: でも本当に大きく人生変わっていきましたね。
1: 本当にそうです ね、もう一個の分岐点というか、
0: うん、
1: まあ、捕まったなっていう感覚はありますけど、
0: うんうんうん、
1: でもなんかこれは

0: 人生において、うん、まあマイナスプラスとかではなく、うん、すごくこうためになる、うん、本当に人に恵まれてるなっていうのはすごく感じますね。もうメンバーもしっかり、うん、その作品にかかってくれるその外部の俳優さんもすごく素直でこういろいろ聞いてくれたりとかもするし、なんか擦れてる人がいないというか、あんまり、まあ、
1: お前のが擦れてたからな。
0: どういうことですか？
1: 昔はな、最初の頃は
0: 擦れてました僕、
1: はい、あの表に出さない擦れ方っていうの
0: 一番ダサいじゃないですか。
1: いや別にダサいとかじゃなくて、うん、なんかこうありそうでないというか、うん、なのになんかこう、うん、みたいな、なんか、ね、そんな感じありましたけどね。まあ、こんな風にだって喋れてなかったしね。
0: あ、そうです
1: ね。そういう意味ではね、やっぱりいろんな経験がそうさせてきてるんだと思います。はい、
0: そうです
1: ね。ちなみに、まあ、11月までね、本当にやってまして、流れる雲に対しての見方っていうのもなんか変わったりとかした？
0: そうですね。なんか、うん、その、まあ、英霊の方々を演じるっていうのはもちろん、すごく、なんていうんですかね、まあ、大切なことではあると思うんですけど、事実を伝えるとか。うんうんうん、まあ、でもそのなんていうんですかね、まあ、事実は事実でもその今を生きる僕たちが演じるっていうのはすごくまた違った思いとか、なんかその当時にはなかったものっていうのを持ち込めたりもするんだろうなっていうのはすごく思っていて、
1: うんうん、
0: だからこそその見るお客さんが、まあ、共感できたりとか、
1: うん、
0: まあ、この俳優さん素敵だなとかって思ったりすると思うんで、なんか、うん、最初のそのがむしゃらにやってるっていう
1: だけではなく、
0: っていうところはすごくありますね。なんか、
1: うんうんうんうん、なんかさ思うんだけど、もちろん流れる雲よね、今年も8月の26日から9月の6日ありますけれども、はい、なんか自分的に村井的になんか新しい大きな目標とかできた？
0: 大きな目標ですか？流れる雲
1: だけじゃなくて、
0: ね、じゃなく、うん、そうですね、うん、まあその流れる雲よだけじゃなくで言うと、うん、その今僕が活動しているのがまあ基本サムライジング、
1: うん、
0: まあ、アトリエッチ作品っていうこの場のみですので、
1: うん、
0: 主に、
1: うん、
0: もっと外部にこう自分を発信していってっていうのはすごく思いますね、
1: うんうんうん、
0: それこそ俳優としてもっと大きくなりたいっていうのが、
1: うん、
0: まあ、上京してきた意味でもあると思うので、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: はい、
1: う
0: ん、そこはなんか改めて今こう2年やってきて、がむしゃらにやってきた2年があったからこそ立ち返ることできてるなっていうのは、
1: うん、ああなるほどね、
0: はい、
1: 原点の意味が分かってきたみたいなこと、
0: ね、そうですね、はい、
1: はいはいはい、
0: だからこそなんかこう時間の使い方というか、
1: うん、
0: どうすればなんかそのなんでしょう、まあ大きくなっていけるか有名になっていけるか、まあ、俳優としていろんなこう経験をしたいっていう自分の原点をもっとこう自分の中で楽しめるかっていうのはすごく考えますね、うん、ここ最近
1: 自分でも楽しみでしょ、そうなると。
0: そうですね、本当に、
1: うん、どう転がっていくかね、
0: はい、楽しみでもありますし、なんかいろいろ挑戦していきたいなっていうのは思いますね、役として。
1: うんうんうん、でもね、
0: はい、
1: いいじゃないですか。もうだってもう昔の本当大正の時代のさ
0: 純文学読んでた頃の
1: そうそうそうそうそう。最近はどうなの、本は読んでんの？じゃあ
0: 最近は、
1: うん、
0: まあ、なんかいろんなのをちょっと読んで置いてみたいな感じになっちゃってますね、なんか。
1: あ、そうか、
0: はい、
1: うん、まあまあまたね、時間ができたらね。
0: そうですね、はい、ここでサムライジングからのお知らせです。僕たちサムライジングメンバーが出演している映画茜刺す海が5月13日から19日まで靖国神社優秀館2階の映像ホール1にて上演が決まりました。
1: お、
0: はい、上演時間は毎日13時から、料金は優秀館の入場料1000円でご鑑賞できます。戦艦ハグロが沈没した5月16日には出演者による舞台挨拶もありますので、ぜひお誘い合わせの上お越しください。1945年マレーシアペナン島沖で沈没した従巡洋艦ハグロの最後を描いた作品で、舞台映像と AI を融合した舞台シネマという手法で制作し、今年2026年に公開された平和記念映画となっています。以上、サムライジングからのお知らせでした。

0: サムライジング。
1: この後はサムライジングスペシャルゲストコーナーよろしくお願いします。
2: こんばんは、サムライジングスペシャル、今週の担当は森正則です。お付き合いください、よろしくお願いします。そしてですね、フレッシュな新人が実は入ってきたんですね。目の前にいるんですけれども、もう見る限りガチガチに緊張しているので頼むよって感じなんですけれども、鈴木龍之介くんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: ですね、まあサムライジング、まあアトリエッジ、いろんなね我々が所属している団体くくりがあるんですけれども、そのサムライジングになんと加入したという新人でございます。鈴木龍之介くんなんですね。26歳とまだ若いんですけれども、簡単に自己紹介お願いします。
3: はい、改めまして鈴木龍之介と申します。年齢は26歳、岡山出身です。舞台は初めてなんですが、映像の方をちょこちょこやらせていただきました。いろいろ頑張りますので、よろしくお願いします。
2: そうだよね、いろいろ頑張るしかないよね。そもそも俳優さんとしてはでも 2,3 年は何かしらで関わってきているということなのかな。
3: はい、そうですね、うん、上京して今3年目になりますので、うん、本当に上京してからに近いぐらいになっております。
2: うんうん、あ、大学卒業してからじゃあこっちに来たってこと。
3: そうですね、大学卒業して1年間、うん、まあ、家賃だったりとかの、この引っ越しとかのお金を貯めつつ、うん、本当通ってだったので、うん、大学卒業してから本当にこっちに住むようになりました。
2: そうなんだ。でもまだまだね始まったばっかりなんですけれども、
3: はい、
2: まあまあこれはまあ誰にでも聞いてますが、なんで役者やろうと思ったの。
3: 僕それが本当人間が好きで、
2: うん、
3: でよくその高校生とか中学生の時に相談相手とかにこう、うん、よく3人の中の1人にこう中間になる時が多くて、
2: はいはい、
3: でやっぱその時ってこうお互いどっちの話も聞く立場だから、うん、なんかどっちの立場になっても、うん、なんか面白いなっていう。
2: どっちの立場、相談する側もされる側も。
3: そう、そうですね、
2: うんうん、
3: でまあその被害というかその

0: 被害に遭った
1: 大変な相談だったんだな
2: とかも多かったんで、うん、それを経験していくとなんかこの人の立場になってみたいなみたいなとこから、
1: うんうん、
2: 自分がこういう人になりたいみたいなところで、
1: うん、いろんな人になりたかった、
2: ね、いろんな人になってみたかったっていうところから役者につながりましたね、
1: うん、だから若い頃例えば憧れていた役者さんがいたとか、
2: はい、
1: なんか舞台立ってみてちっちゃい頃ね例えばね、はい、なんかその経験があったとかお父さんお母さんたちがなんか舞台が大好きでよく映画見てたとか、はい、別にそういうことではない、
2: そうですね、それもあるんですけど、どっちかというとさっきの方が、
1: うん、
2: 思いは強いかなと思っております。
1: でいろんな、役を演じることが面白いだろうなと思ってやってみた、
2: はい、
1: うん、でもねまだねあの映像の仕事が 2,3 年っていうことになるとまだエキストラとかそういう感じでしょ。
2: そうですね、そっちの方がやっぱり多かったですね、
1: うんうん、だから別になんか役付きセリフがちゃんとあってって感じではないもん ね、 多分ね、
2: はっきりとはそうですね。
1: そうなるとまだ面白みを感じてないよねずっと鈴木隆之介でいたわけですよ、ずっと、
2: はい、もう稽古以外は本当にずっとそんな感じでした。
1: 稽古って何、そのエキストラでも稽古あるの？あ、そっか、事務所の例えばレッスンとかそういうこと。
2: はい、
1: はいはいはいはい、
2: 事務所の稽古が本当にがっつりあったんで、
1: うん、
2: そこでしかこう自分のやりたいことではないんですけども、うん、なんかこの個性だったりとか、うん、自分の演技みたいなのを発揮するとこがそこでしかなかったに近いですね、
1: うんうん、まあ、多分台本とかね渡されてね、
2: はい、
1: ちょっと演じてみてみたいなでダメ出しがあってとかいう流れだったと思うけど、はい、それはどうだった、やってみて。
2: やっぱりダメなところはダメと、うん、いいところはいいでこう分かる自分も楽しいですし、
1: うん、
2: 自分のその引き出しの少なさだったりとか、
1: うん、
2: これやってみたいなでやってみたら案外良かったりとかで、
1: うん、
2: やっぱ楽しかったです。
1: あ、楽しかったのね、
2: はい、
1: じゃあよかったね。ああ、まあ本格的なね舞台にまた関わってくると、
2: はい、
1: また楽しさだけではないものもついてくるし、
2: はい、
1: まあ、もっともっとでも楽しさが出てくるとは思いますけどね、はい、でも岡山県でしょ、
2: はい、
1: 大阪じゃダメだった
2: の？大阪一応考えてはいたんですけども、うん、やっぱ東京が一番、
1: うん、やっぱ東京なの、
2: まあ、近道かなっていう、
1: うん、
2: 頭の中にあり、
1: うん、
2: まあ、大阪もおばあちゃんとかいとことかそっちに多いので、うん、何回かこう1年に帰ってたりというか行ってたりはしたんですけども、
1: うん、
2: やっぱり東京がいいなと思いまして、東京に
1: 夢を叶えるには、
2: はい、
1: 夢は大阪じゃないんだ。
2: 大阪じゃなかったです選ばれました、東京が。
1: みんな東京に来るんだよねあ、そうですか、
2: はい、
1: なんかなんだろう、今後、まあ、役者をやっていくの中で、
2: はい、
1: まあ、こうなりたいとか、はい、こんな役を演じてみたいとか、なんかそういう目標みたいなのある？
2: やっぱり舞台を通してやったことないに近いので、
1: うん、
2: 本当に未知の世界なので、その自分の強みだったり、
1: うん、
2: 弱みだったりをこう徹底的にこう知っていって、
1: うん、
2: そこからなんか自分がこうなりたいっていうのをちゃんと見つけたいなと思っております、
1: うん、なるほどね。ちなみに今思う強み弱みは何なの？
2: 強みがなくて。
1: あ、強みはないの？
2: 強みはないんですよ。
1: 強みはないの？
2: 最近ちょっとそれが悩みで、
1: うん、
2: 弱みが、
1: うん、強みがないってことでしょ。
2: そうなんですね
1: 終わりじゃん。
2: 言われちゃいました。
1: 終わりじゃん。
2: 終わっちゃいました
1: 、うん、何だと思う自分？
2: 強みはでも本当素直かなと思っております、
1: うん、はいはいはいはい、
2: 何でもなんかこう受け止めたりするんで、
1: うん、
2: そこが自分の強みなんですけども、
1: うん、
2: 逆にその弱みにも引き続きその全部こう溜めるというかこう全部こう食らってしまうんで、
1: うん、食らっちゃう。
2: そうですね、はい、そのなんかいいものもだ悪いものも全部こう引き受けてしまって吸収してしまうから、
1: うん、
2: そこの判断がこうできないのがちょっと弱みかなと思っております。
1: まあまあまあまあまあ、でも素直さってことだよね。でもね、あなたの良さはね本当にね、受けるも何もね、うん、まあそこをどう考えていくかっていうのは今後の課題だとは思いますんで、
2: はい、
1: うん、全然大丈夫だと思います。
2: また
1: ね、あの舞台をちょっとね一つでもね共演して一緒にさせていただけたら、まあ強み弱みも僕的には見えてくるのかななんて思いますけれども、
2: はい、
1: その時にはまたね来ていただいて、
2: はい、
1: 違いますよって言えるまあでも夢を持ってね東京にね岡山から来たというところで、
2: はい、
1: あれなんだよね、さくら このアトリエ

0: ッチのメンバーというか、はい、女性のね、さくらちゃんの知り合いでもあるってことなんだっけ。
1: はい、そうです。
0: 同じ学校に行ってたの。
1: いや、すごくディープな感じになるかもしれないんですけど、
0: 甘えならしないでね。
1: もちろんですもちろんです。僕の弟の、彼女さんがさくらさんの妹なんです。
0: ちょっと待ってね、ああそういうことね、
1: はい、
0: あ、はいはいはい、
1: それがきっかけで、うん、さくらさんと知り合うことになって、は
0: い
1: は
0: い、って紹介をしてもらった
1: と。紹介していただいたと。
0: あ、そっかそっか、はい、だから岡山県つながりだからね、なんか東京なんだよなとか思ってて、へーと思って。そっかそっか、
1: 岡山ではなんで会ったことはなく、東京でしか会ったことがないんです。
0: そうなんですか。はい、でもまあやりたいからっつって
1: そうですね、は
0: い、東京でいろんなの探してたら、まあ、さくらがこんなとこあるよみたいな紹介をしてくれたみたいな、はい、あ、そういうことなんですね。はい、そっかそっか、そんなにまあ面識があるわけではないってことかな。
1: そうですね、
0: はいはいはい、わかりました。でね、ちょっとこれ気になるところなんですけど、留学してたんですね。
1: はい、
0: どちらの方に、いつぐらい。
1: 大学1年生の時に1年間、うん、ニュージーランドに行きました。
0: 語学留学ってこと。
1: そうですね、語学留学になります。
0: ちなみに大学は何学んでたの。
1: 経営学を学んでました。
0: ああ、まあね、みんなね、行くとこがない人がね。
1: そうです、おっしゃる通りです。
0: いや大丈夫よ、俺も経営工学科だったから何にも今何にも生きてないから。まあだからちゃんとやっていたら、この今のね、ちょっと前からの IT ブーム、 AI ブームにちゃんと乗れていたとは思うんですけど、
1: はい、
0: 全くできなかったからね。Excel の行が増やせなかったからね。そう、そんな感じだったんで、
1: はい、
0: まあまあまあ経営学学んで、
1: はい、
0: で1年間ニュージーランドを選んだ理由とか、あと英語喋りたいとか、なんかきっかけは。
1: きっかけは本当に学校のその4年間のプランの中に入ってる1年間留学になってまして。
0: さらにみんな1年間は留学に行けるみたいなことだったの。
1: そうなんですよ、はい、学科の中にそのコースがありまして、そのコースに40人ぐらいかな、50人ぐらいが入ってまして、
0: うんうん、
1: そこに入ってる人にはもう入学式の後にそのまま1年間、
0: うん、え、入学式の後に。
1: 入学式の後に
0: すぐ行くの。
1: すぐ行きました。
0: そんなことあるの。それはじゃあ、まあ、40-50人全員が一緒に行くってこと。
1: 全員が一緒に一気に行きました。
0: そんななんだ、面白いね、はい、でも大学生活は4年間なんだよね。
1: 4年間
0: プラス5年、1年ってことじゃないんだよね。
1: あ、じゃなくて4年間です。
0: じゃあ要するに1年間をの生活を海外で学ぶっていう
1: こと。そういうことです。
0: 単位を取るというか、はい、面白いね。
1: 楽しかったです本当に。
0: へえ、それは学校の狙いとしては何なの。
1: やっぱりその、うん、グローバルというか、うん、世界でこう経営学を学んで、うん、話せるようにするために、うん、その英語を学ぶ目的でっていうのがあって1年間。
0: なるほど、国内にとどまらず世界で活躍する人材を育てると。
1: そういうことですね。
0: はあ、面白いね、
1: はい、
0: 入学式の次の日に行ったの。
1: そうです、だから事前に1週間かな、ああ1週間か2週間ぐらいその行く人たちで学校に泊まって、
0: うんうんうんうんうん、
1: その勉強をする会みたいなのをあって、それが終わって入学式あって、そのまままた行くってことなんで、
0: もう面白いね。ほぼほぼずっと一緒です。いいねそれね。それどこの大学。
1: 環太平洋大学っていうところなんです。
0: 岡山にあるの。
1: 岡山にあります。
0: はあ、これいい学校だね、面白いね。
1: でニュージーランドにもその学校がありまして、
0: うんうん、姉妹校じゃなくて。
1: 姉妹校ではなく、もう本当に、う
0: ん、ニュージーランド校としてある、
1: ある感じですね。なんで日本人が4年間行けるようなコースもあります。
0: そうなんだ、
1: はい、
0: 俺それ行きたいな今だったらな。ニュージーランドどんなとこでした。
1: もう自然が良くて、
0: うん、
1: 治安も良かったんで。
0: 言うよね、
1: はい、
0: ね、
1: 人も優しくて、
0: うん、
1: 住みやすかったです。
0: 住みやすかった、はいはいはい。なんか友達とかできました。
1: たくさんできましたね本当に。
0: 向こうの友達、はい、良かったね。
1: 良かったです、本当に楽しかったです。
0: なんかよく聞くじゃないですか、日本人だけで行っちゃうと日本人だけで固まっちゃってみたいな。うん、なんか
1: 結局最初、
0: うん、
1: それが本当に
0: 怒ってました。
1: ああ、やっぱこう 4,50 人で行って、
0: うん、
1: でだんだんこうおのおのここにグループ作って、
0: うんうんうん、
1: 寮だったんで日本人しかいなかったんで、
0: うん、
1: まあ、日本語パーティーでした、
0: うん、そうだよね、

0: でも英語はそこのニュージーランドで、まあ、語学の勉強の授業はもちろんあって、
1: はい、そうです、
0: うん、で学校の学校のじゃあカリキュラムっていうのもそこにじゃあ先生がいて、日本語の先生がいて教えてくれててってこと、そういうこと、経営学とかを、
1: いや、そこではもう経営学を全くやらなくて、
0: あ、本当に留学しに行ったってことね。
1: 本当に留学しに行った感じ
0: です。経営関係なく、
1: 関係なく。
0: あ、そう、
1: はい、
0: え、じゃあマジで何してたの、あっち行って。
1: あっち行って、
0: うん、
1: 外国の先生がいて、
0: うん、
1: もうひたすらずっと英語を、うん、リスニング、ライティング、スピーキングをずっと繰り返して、
0: あ、英語の勉強マジでしてたんだよ、1年間。
1: 英語の勉強をずっとしてました。
0: で、まあ時間、学校が終われば、まあおのおの好きなように行動し、はい、うん、あとはまあ友達と遊びに行くとか、
1: はい、
0: はいはいはいはい、あ、そういうことなんだ、
1: はい、
0: じゃあ本当に語学留学なんだね。
1: 語学留学でした。
0: へえ、面白い。英語喋れるようになったじゃん。さすがに1年間そんだけみっちりやったら、いくら日本人ばっかりだったとしても、
1: あんまり
0: 自己紹介ぐらいできるようになったでしょ。
1: いや、その時はできてたんですけども、
0: うん、
1: もう帰って3年間英語を一切やらなかった、
0: うん、
1: もうそこから英語がどんどん消えていきました。
0: 簡単に自己紹介ぐらいしてみてくださいよ、英語で。簡単でいいから。
1: My name is ルノスケ鈴木。
0: 俺でメールだろ、それは。
1: ぐらいですね。
0: おい、お父さんお母さんに謝れ。
1: 本当に謝りました。で、まあ1年間だったんで、
0: うん、
1: やっぱその日本人が多いのと自分の中にもこう責任みたいなもありまして、
0: うん、
1: 何のために行ったんかなっていうのはずっとずっとこう考えていたんで、半年間はホームステイを自分で決めてやりました。
0: あ、それもできるんだ、
1: はい、
0: 寮から離れて。
1: そうですね、
0: はいはい、あ、それ勉強になったんじゃない、すごく、
1: すごく勉強になりました。
0: うん、何が違いました、ニュージーランドの人、日本人と。
1: やっぱりその
0: 文化でも、
1: 文化ですけど、あのルールとかが、
0: うん、
1: なんか各々自分になんか作っているような感じがしました。
0: うん、どういうこと。
1: なんか本当にこれはダメっていうのをなんか、うん、ダメというか、自分らは知らない部分があったんですけども、それもなんかこう厳しいところは厳しいし、だから厳しくないところのその差が日本人と違うというか、
0: うん、
1: 日本人はなんかこのこれがダメだったらこれもダメ、これもダメだったらこれもダメみたいな感じでこう連鎖していく感じがあったんですけども、うん、ニュージーランドの人はなんかこれがダメだったらダメで、もうなんか次は別によくてみたいな、
0: うん、
1: こ
0: う、うんうん、
1: タイミングがちょっとつかめなかったことが多かったです。
0: 例えばどんなことがダメだったの。
1: お風呂の時間とか、
0: うん、
1: なんか本当に日本人は入りたい時に大体入るじゃないですか、
0: まあ、まあ夜とかね、
1: はい、うん、もう海外の人はこの時間以降は絶対ダメみたいな。
0: ああ、はいはいはいはいはい、ちゃんとした自分なりの生活スタイルのリズムが確立していて、そこは一切ブレない。
1: ブレなかったです。
0: そうなんだ。
1: とか毎週金曜日はなんかこのご飯を食べるみたいな、
0: う
1: ん、決まってまして、これ嫌いな人どうすんだろうと思いながら。
0: 国民性なのかな。あとはホームステイ先のニュージーランドのその方たちがそう。なんか驚いたこう文化の違いとかは。
1: 結構みんな、
0: うん、
1: 何も考えてないようで。
0: 怒られるぞお
1: い。でもなんか
0: 怒られる。
1: 本当にあの自然体すぎて、
0: うん、
1: デパートの人たちもなんか街歩いてる人たちとかもなんか本当に何も考えてない、いい意味で何も考えてないような、こうなんて言ったんですかね、
0: 何も考えてないような。
1: なんかやりたいことが本当にあこれなんだなって分からないような。
0: お前も一緒だよ。だからあれでしょ、日本人みたいにもチャキチャキチャキチャキなんかこう常に動いてて働いててとか、
1: はい、
0: こうしなくちゃいけない、ああしなくちゃいけないとか、次これやってあれやって、この後はこうでこうでとかって、そういう感じじゃなくて、まさに言ってる通りの自然体のゆったりとした、
1: はい、
0: うん、そんな中で生活をされている方たちをたくさん見たんでしょ。
1: そういうことです。
0: 自然も多いしね、多分ね、はい、そうなんだろうね、うん、自分のなんかこうなんだろう、休みたい時にはこうゆったりと友人と過ごして、
1: はい、
0: まあ、コーヒー飲んでるか分かんないですけど、お茶を飲みながらとか、
1: はい、
0: うん、なんだ、遊びに行きたいなと思えば人を誘って

0: の中で言ったりするとか、なんかそういうようなねライフスタイルだったのかな。
1: はい。
0: うん。なんだよ、俺行ったことねえんだけど。
1: おっしゃる通りです。
0: はい、そうですか。そうですか。でなんかヒッチハイクとかでもしてたと、
1: はい、
0: 旅もしてたと、
1: はい、
0: ニュージーランドの中で。
1: ヒッチハイクしました。
0: うん。これは思い切ってちょっとどっか行ってみようかなみたいなことで。
1: 僕らが住んでたとこと大学がその南と北でニュージーランド分かれてまして、
0: うん、
1: で北の方に行ってたんですけども、
0: うん、
1: 南の方に行く機会が本当になくて、
0: うんうん、
1: まあ飛行機船だったりとかで行くんですけども、うん、そっちに行く期間とか本当に何もなかったんです。でまあ友達とかと一緒に行こうと思って誘ったんですけど、友達が彼女とかできたりして断られることが多くて、で自分が1月に誕生日を控えてて、でちょうどその時にターム休みというか1週間ぐらい休みいただいた時に、
0: うん、
1: あそう旅しようと思って、
0: うんうん、
1: でお金もあんまなかったんで、
0: うんうん、
1: も
0: う
1: キャリーケースに折りたたみのテントと薄い毛布と、
0: うん、
1: あの任天堂スイッチ、
0: うん、
1: 電波がなかったんで携帯の、
0: うん、
1: もう時間つぶしにそれをするしかないと思って、うん、それを入れて、
0: うん、
1: 行きたいところに行こうと思って、うん、とりあえず南島に行きました、
0: うんうん、だってニュージーランドって大きさで言うとどれぐらい日本の横長じゃないですか。
1: そうですね、
0: うん、
1: 北海道含めない列島ぐらいですかね、うん、
0: 本州ぐらいってことですか。
1: はい、
0: あそうなんだ。だからなんか南って言ってもそこまでね距離が、
1: あそうですね、
0: 要は東京から仙台、あじゃなくて東京から新潟ぐらいの距離感って感じなのかな、
1: はい、
0: うん、
1: そんぐらいだと
0: 思います。うん、で南の方に行って、
1: はい、
0: 何をしてたんですかその時。
1: 最初ついて行きたいところに行こうと思っても、うん、お金がなかったんで、
0: うん、
1: ノートとペンだけ買って、
0: うん、
1: で飛行機の往復便は取ってたんで、
0: うん、
1: もうこの日までに帰ってこなかったら飛行機乗れない形になっちゃうから、
0: うん、
1: どうしようと思いながら、まあ、気づいたらこう行きたいところを3つぐらい絞って書いてて、
0: うん、
1: で、まあ、一か八かで、
0: うん、
1: ヒッチハイクしようと思ってヒッチハイクしてました。
0: うん、それすぐに乗せてくれたの向こう。
1: 最初は全然ダメで、
0: うん、
1: もうずっと独り言を言って自分を励まして、
0: うん、何時間ぐらい経ってたの。
1: 多分1回目で3時間ぐらいは経ってましたね。
0: そうだろうね、うん、
1: 空港の前で立ってて、
0: うん、
1: そしたらヒッチハイクできるとこ連れてってあげるよって言われて、
0: うん、
1: でも最初それがちょっと怖かったんですよ。
0: そりゃそうだよね、
1: はい、
0: だって逆に言うとまあ日本国内だって怖いぜ。
1: 怖いですね、
0: うん、
1: でまあ
0: 何、女性の方男性の方。
1: もう男性の方で、
0: うん、
1: 結構でかくて背も、
0: うんうんうん
1: うん、わ大丈夫かなと思いながら、
0: うん、
1: でもなんか服装がもうスーツの姿だったんで、
0: うん、
1: 会社の人だから大丈夫かって思って、
0: うん、
1: そのヒッチハイクできるところに連れて行っていただいて、うん、そっからもうバンバンと。
0: ヒッチハイクできるところっていうのあるの。
1: なんかそのここだと捕まりやすいですよみたいな。
0: あそうなんだ、
1: はい、
0: お
1: そこに、
0: うん、まずはそこに連れてってもらって、
1: まずはそこに、はい、
0: でまた新たにヒッチハイクを始めた。
1: そういうことですね、はい、
0: あそしたらすぐ捕まったの。
1: はい、
0: なんだろうねそれね、面白いね。
1: 面白かったです本当に。
0: あ
1: ここなんだと思
0: って。じゃあ同じようにヒッチハイクで待ってる人もたくさんいたってこと。
1: いや僕だけでした。
0: なんでだよじゃあ。
1: なんか知らないですけど、
0: うんうん、
1: 逆にその人もやってたんかなと思ったんですけど、
0: うんうんうんうん、
1: どうしても語彙力なくて、
0: うん、
1: それは聞けなかったっす。
0: でもちょっと喋ってたんでしょ英語で一生懸命。
1: はい、
0: うん、
1: あってなんか分かんなかったんですけど、
0: うん、
1: 喋れました。
0: 全然話分かんなかった。何してたんだよ。でまあヒッチハイクして目的地に行って、
1: はい、
0: 何日間ぐらいいたの。
1: もう本当に1週間。
0: 1週間いたんだ。
1: 1週間行きました。
0: はあ、食べ物とか食事はどうしてたの。
1: スーパーで食パン10枚入りを買ってマヨネーズと食ってました。
0: わかる。俺もオーストラリアに一人で行って卒業記念で、
1: はいはい、
0: でもうオーストラリアでかいじゃん。なのに俺縦断してたのよ。
1: はい、
0: 1週間ぐらいのスケジュールしかないのに。
1: はい、
0: もうだからもう金もないしさ、
1: はい、
0: もうバス移動でずっと移動してたからずっとバスの中だし、
1: はい、
0: もうだからもうリンゴ1個だけ買って食べてとか、
1: はい、
0: パンも食パンとか本当に買ったね。
1: あやっぱそうなんですか。
0: であとね行く先々でやっぱり日本人のそういうバックパッカーの旅してる人とかいたりとかいて、
1: はい、
0: で女の子と出会って僕よりちょっと上ぐらいの人だったのかな、なんかね 俺がもう腹減ってどうしようもなくってさ、
1: はい、
0: そしたらその子がさ、うん、なんかピ

0: ピーナッツバターも持ってて、パンも持ってて、それを塗ってくれて、はい、はい、とか言って食べさせてくれたりとかして、もうその優しさがものすごい染みたよね。まあこの人と結婚しようと思ったけど、まあ二度と会わなかったけどね。本当になんかこう、その経験は、まあじゃあ今何に生きてるかって分かんないけど、
1: はい、
0: でもなんか、うーん、やっていてよかったなと思うし、逆に言えば何もないからこそ不安の中でどう生きていくか、どう感じるか、さらにはまあまあそこに比べたらね、あの食べ物がいつでも手に入るっていう環境は本当にありがたいなって思えるようになったしみたいなね、まあいい経験だったなとはすごく思います。
1: なんかすごく意味がある感じがしますよね、うん、その
0: 後々で出てくるんだよね、
1: 経験していると、
0: はい、うん、今あんまり何も感じられないけどね、その経験はね。
1: 感じられなかった。
0: 感じられなかったけどね。はい、まあそして野宿しながら1週間と、
1: はい、
0: でこれさ、ちなみになんだけど、食事とかは全部もう最初から込みのお値段というか、全部ついてくるましょう。
1: 全部ついてました。寮にご飯があって、うんうん、1日3食でこうチケット式で、
0: はいはいはいはいはい、はい、
1: できてました。
0: 普段の遊ぶお金はじゃあ全部自分、あの東京からというか日本から持ってきたお金で生活するしかない、はい、アルバイトができるわけではない、そういうビザがあるわけではないってことね。
1: うん、なんかで英語のテストとかそのクラスみたいなのが分けられるんですけども、うん、それのなんかこのクラス以上だったらアルバイトしていいみたいな。
0: あー、英語のランク次第なんだ、
1: はい、
0: もちろん喋れなかったらね、使うものなんないからね、はい、で中にはいたんだ、そうや
1: って中にもいました、
0: うん、
1: でもなんか条件も結構厳しい感じで、
0: うんうんうんうん、
1: 本当にできる人も僕、うん、わずかというか、
0: うんうん、
1: 本当に
0: 2、3人ぐらいと、
1: はい、
0: 自分はどれぐらいのレベルだったの？
1: もう本当に底辺でした。
0: 本当にいい加減しろよ、本当に。
1: すいません、
0: お父さんお母さん。いやいやいやいや、まあでもね、その経験、まあまあやっぱこうちょっと度胸はねつくと思うし、
1: はい、
0: なんかこう日本人だけではなく早いうちにね海外の人たちと触れて、多分文化も違うし、
1: はい、
0: なんか立ち居振る舞いも違うだろうし、感情の表現も違うだろうし、
1: はい、
0: そういうものにね出会えるっていうのは本当に貴重な経験だと思いますからね。まあそんな中、まあ岡山から出てまいりまして、
1: はい、
0: 今度8月の26日、ちょっとね先にはなりますけれども、新宿シアターモリエールで行われます毎年恒例の流れる雲よに出演もされると、
1: はい、
0: いうことで、これが決まってますね、
1: はい
0: はい。実際にこの流れる雲よは見たことはあるんですか？
1: 見ました、
0: 舞台で、
1: いや、映像で見させていただきまして、
0: うん、
1: イメージが本当に最初聞いた時は分からなくて、
0: うん、
1: で実際に見させていただいた時に、そのやっぱりその皆さんの一人一人のその個性というか役だったりとかで思ってるものというか、一人ずつみんなこう抱えてるものとかがこうオーラというかこう外に出ているような感じで、すごく熱いなと思いました。
0: うん、熱いよ、すごい熱いよ。
1: どれぐらい熱いんですか？
0: とりあえずげっそりするね。毎回こう応援してくれている方からね、
1: はい、
0: 稽古の終盤とか、あ、前半と終盤とかに見に来てくれると、
1: はい、
0: 何にもその時には言わないけど、後でみんな痩せちゃってんだけど大丈夫、食べ物差し入れした方がいいかなって言ってる。
1: 相当ですね。
0: まあまあまあまあ、いわゆるね、その当時の軍隊のね、
1: はい、
0: 中での隊員たちですから、
1: そうですね、
0: そういう意味では訓練というか、
1: はい、
0: やっぱ肉体を使っていかないとね、表現はできないわけで、
1: はい、
0: まあ中にはいたでしょうけれども、ちょっと痩せっぽっちとかそういうことではね、なかなかやっぱ当時生きていけなかったと思いますしね、
1: はい、
0: そういう意味ではね、あの、なんだろう、厳しくするわけではなく、まあ体は作っていかないといけないかな、使っていかないといけないかなって感じですよね。やっぱその熱量っていうのは体からね、はい、もちろん持ってるあの感情だったりとかエネルギーだけではなく、体ができてるってことも大事だったりとかしますからね、
1: はい、
0: うん、まあそういう意味ではね、げっそりすると思いますよ。ちなみにでも戦争の歴史なんていうのは、まあ、正直あんまり興味なく生きてきたんじゃないの、
1: はい、
0: 26歳どうなんですか？
1: そうですね、なんかこう、うん、本当にニュース見てぐらいだったんで、
0: うん、
1: がっつりこうこれがあってこうなってこうなったんだよみたいな、
0: うん、
1: 歴史のその都市だったりとかは、
0: うん、
1: 本当に知らないに等しいというか、
0: うん、
1: なんで、まあ、これを機になんかちょっとでもその時のその状況だったりとかを知っていけたらなとは思っております。
0: そうですね、それ知らないとね、
1: はい、
0: うん、史実を元にした舞台でもありますからね、
1: はい、
0: うん、
2: まあでもとにかく8月の26日9月の6日まで、はい、今回ですねスケジュール的に10日以上あります新宿シアターサンモールというところで、流れる米を

0: 2026行われますので、まあ、細かい情報に関してはですね、おいおいおいおい、皆さんに伝えられるものは伝えていきたいと思いますので、そして鈴木龍之介くんもですね登場しますので、ぜひね応援いただきたいと思います。ではちょっとね、聞いていただいているリスナーの方で、またねこういうラジオっていうのもなかなか経験もなかったと思いますし、
1: はい、
0: まあ、今後羽ばたいていくっていうところも踏まえてメッセージをいただいてもよろしいですか、聞いてる方。
1: はい、本当に、分からないことだから分からないことばかりなんですけども、必死に、一生懸命頑張りますので、応援の方よろしくお願いいたします。
0: はい、まあ、ニュージーランドにね1年間行ってヒッチハイクしてきたとかね、野宿したとかね、まあ、そういうような勇気そして根性はあるんだと思いますので、ぜひね皆さん応援していただければなと思います。はい、ということで今回なんですが、まあ、サムライジング、ね、はい、新メンバー加入ということで、鈴木龍之介くんゲストにお迎えしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

和らぐ夜からほのかな朝へ、天と大地の真ん中で咲かそうみんなで愛の花、平和を願う羽ばたきを、ワールドピースフォーエバー。おやすみ日本、いい夢を。

吉祥寺アンリミテッド。吉祥寺アンリミテッド。この番組は好きなことを好きなだけ吉祥寺から発信するよろずエンタメバラエティです。はい、皆さんこんばんは。あっという間に4月の13日になってしまいました。もうね、学校も始まり、多分新しく新社会人になった人も始まり、1週間経ってちょっと落ち着いた頃じゃないでしょうか。吉祥寺のハーモニカ横丁はですね、昨日、ハーモニカ横丁中央通り朝市という毎月ね、やっておりますハーモニカ横丁での市場ですね、朝市、はい、これが催されてましたので、一部フィニックスも出ていたような、出ていなかったような感じらしいんですが、私もですね、8時から見てまいりました。あの横丁ってね、基本は夜なんですけども、ミンミンとかもありますので、そんなに遅くまではできないので、朝8時から11時までだったようです。で、昔はなんか、7時とか6時ぐらいから始まって10時ぐらいで終わってたりしたらしいんですよ。ただね、もう2月とか3月とかもう むちゃくちゃ寒いし、例えば焼きそばとかご飯とかクッキーとかケーキとかね、そういったものを出す人たちってもう2時3時ぐらいから準備しなくちゃいけないっていうんで、嫌になっちゃったみたいで、この時間に落ち着いたようですよ。はい、昔はね、横丁のそれぞれの店舗の方が仕切られていたようですが、コロナ禍以降なかなかこの中央通り朝市を仕切る人が出てこず、まあ、結局 VIC の手塚っちがですね、一郎くんがやっていると、仕切ってるということで、まあ、知ってはいたんですけど、はい、先月ぐらいからチラチラ見に行ったりとかして、まあ、今月も見に行きましたけど、なかなか面白いです。店の前ね、で、いろいろなものが売ってあったり、雑貨が売ってあったり、クッキーとかケーキとか、あとチョコレートとかも売ってたりと

ね。はい、アヒルらへんに来ると焼きそばが売ってたりおにぎりが売ってたりとか、とにかく皆さん思い思いのものを売り買いしているというような感じです。はい、僕はちょっとチラッと見てですね、その後すぐ別の用事がありましたんで出てしまったんですが、まあ、こういう文化を続けているというのがまたなかなか面白い横丁っぽいと言いますか、ね、手塚さんっぽいなと思うんですけど、で、まあ、歴史は結構、まあ、深く、まあ、これに関しては2020年9月よりですね、ハモニカ横丁中央通りで開始されているというところで、テーマがあるみたいですよ。にぎわいと新しい横丁のイメージ作りということで、小規模事業者を中心に約50店舗近くが出店していると。だいたい毎月第2日曜日にやっているみたいですね。はい、昔はもっとなんか大規模に横丁全体でやっていたようなんですが、まあいろいろ先ほども言いましたが、コロナ禍以降こういう風なちっちゃい感じになっていると。中央通りの富士屋のところから入ってですね、ミュンヘンのところまでかな。で、一区画300円って安いよね。井の頭公園でやってるのより安いのかこれは。まあ、横丁が、まあ、ああいう感じの入りづらい場所じゃない、若い者が、若い子たちね、本当子供とかも含めて。で、これもうちょっとやりようはあるだろうな、宣伝も含め、あとお店のなんか種類も含め、少しもう少しやりようがあるなと思いながら見てましたが、はい、じゃあやってみろって言われたら大ピンチなので、余計なことは言わず、楽しもうかなというふうには思ってます。次回の開催予定日は5月10日の日曜日ですね、はい、8時から11時ということで、はい、詳細はね、ハモニカ横丁中央通り朝市のフェイスブックにも書いてあるそうです。まあ、そこで多分申し込みとかがいろいろ書いてあるんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひ興味ある方は見に行ってください。何言っても構わないみたいですよ。うん、さて、まあそんな中、桜ももう、はい、ほとんど散っておりますが、井の頭公園は今が絶頂期に気持ちがいいということもあり、まだ土日はですね、たくさんの人が飲んだり食べたりね、ござやらシートやらを引いてやってますが、なんかこれってどうなんだろうっていうふうに思うんですけど、まあ、井の頭公園の、まあ、例えばステージ前あるじゃないですか、ステージ前の広場とか、ああいったところにみんなシートを張って座ってたりとか、まあ、逆側の方行くとね、またそっちの桜の市の下ね、道路に入らないようなところで、ここすげえグレーだなと思うのがあって、ベンチあるじゃない、ステージ前のところから池の方に行くとちょっとくぼみにベンチがあって、まあそこをちょっとしたまあ、個室、そこにシートを引くと、まあ、個室みたいになるんだけど、あそこを占領するのはどうなんだろうと思って、花見の客としてベンチ全部取って、かつそのエリアを全部桜を引くことで、桜じゃないシートを引くことで、なんか全体的にそこ個室みたいなのになってるわけですよ。ベンチのある個室みたいになってて、いやあそこは多分本来ダメだろうなっていうふうにみんな思ってるから、取らない人の方が多いんだけど、先週末いてね、家族なのか2家族か3家族ぐらいなのか分かんないけど、ベンチの上にまでシート引いてやってたんですけど、なんかああいうのってまあ良くないなと思っちゃうんだよな。あれも OK だったらまあちょっと申し訳ないんですけど、まあ OK なはずないような気がして、はい、なのでね、みんながこう気持ちよく使うで、ただ公園の散歩来ただけの人は ああいうところにね座れるようにしとかないと、あそこ一日封鎖するのはねどうなんだろうっていうふうに思いましたから、まあ、とはいえね、誰が注意するわけでもなく、注意する方もめんどくさいしね、酔っ払ってるからね、変な絶対トラブルになるしね。そうだ、トラブルになるといえばもうハモニカ横丁の乾杯バー、横丁の1丁目1番地交差点のとこにある、乾杯バー、乾杯横丁、乾杯バーっていうのも、はい、ネパール人の社長がやられているところがあるんですけど、そこでこの前なんか友達同士が大喧嘩して、殴り合いの喧嘩して警察が来てましたね。怖いですね。まあ、花見の時期はね、皆さんね酔っ払ってるし、で後々聞いてみたらすごく仲のいい友達同士の喧嘩だったって言ってましたけどね。はい、まあ、気をつけましょう。で、まあ、ちょっと話変わるんですけど、毎年

昔ですね、東京都の建設局がやっている、アンケートがあるの知ってました？令和7年度井の頭恩賜公園アンケート調査の結果っていうのがあって、なんだこんななんだと思ってホームページ見ていたら、どこでどうやってるのか分かんないんだけど、どうやってやってんだろう。いつも、都立井の頭恩賜公園ご利用いただきありがとうございます。当公園では公園を利用されている皆様のご意見ご要望等を把握するためにアンケート調査を実施しておりますっていうようなことが冒頭あってね。で、井の頭公園の満足度についてっていう、総合満足度、公園を利用されて総合的に満足していただけてますかって 94%、 すごいですね。具体的な点について、樹木や草花の管理状況は綺麗だよと、緑などの自然のが豊かだよと、トイレが多いよ、休憩所の施設の清潔が差があるよとか、ベンチなど施設の使用の利用しやすさだよとかっていうのが書いてあるんですよ。イベントとか催しやってますよとか、売店飲食サービスもありますねとか、はい、これはまあいい点ですよね。いい点、はい、改善点みたいなのもあって、カラス、ハト等の対策、トイレの清潔さ、利用しやすさの改善、これは真逆だよね。トイレいいって言ってる人が 74% で、その逆もあるよと。レストラン、売店などが少ない、まあこれも真逆だよね。子供用遊具の充実、ゴミの放置が目立ち汚いなんて言ってね、いや面白い。でも有効回答178票だって。これ誰がどうやってやってんのこれ、少なくない？これ178票はさすがに、もっとやろうと思ったらできんじゃないこれ。なんかの散歩してる人とかにね、何かあげれば1日でこんぐらいの票いきそうですけど、こういうの面白いよなと思って、こういうのにいくらかけてんだろうなと思っちゃうんだよな。今は本当に東京都が花見専用のドデカゴミ箱を、トラックの荷台みたいなゴミ箱が4つかける2箇所あって、この中にゴミを皆さん捨てれるので、ある種本当に公園にはゴミがあんま散らばってない。まあでもゴミとゴミの間ぐらいの微妙なエリアのところにはなんかタバコが青い捨ててあったりとか、まあそういったことがね、治んないですよね。そう、そしてタバコといえばね、タバコ税がまた増えましたね、増額しましたね。で、4月よりね、この4月より加熱式タバコの増税が先行して行われて、2027年以降は紙巻きを含め段階的に引き上げられる計画だと。だから多分200円ぐらいで、僕らぐらいがタバコを吸い始めた頃の、ね、金額で言うと、まあ200円とか220円とかだった気がするんですよ。で、マルボロとかそっち系、洋木で250円ぐらいだった気がするんですよ。もう今それが600円とか700円とかになってるってことですからね。そんなにまでしょ、タバコ吸う？3箱とか吸ったら、まあ約2000円は超えていくわけだよね。2000円超えてって体が具合が悪くなるっていう、2000円払って体が具合が悪くなるって。で、多い人ってさ、昔ワンカートンとか捨てなかった？10箱ぐらいね、6000、7000円で、それだけで月額もう20万ぐらいになっちゃうんじゃないの。未だにね、タバコをこう吸いながら歩く人ってやっぱなくならないですよね。ちゃんとそういうことを守ってる方もいるんですけど、本当に電子タバコ増えたんですけど、なんか昨日奄美になんかすっごいお酒、黒糖焼酎が好きな、まあ、若者が入ってきてくれて、ですっごいいろんな人に黒糖焼酎勧めてくれるとてもナイスガイなんですけど、なんかガラムみたいな葉巻みたいなの吸ってて結果同点になりました。結果同点に、未だにいるなと思ってね。まあ酒とタバコはあれなんですけど、それってウイスキーじゃなかったっけと思ってね黒糖焼酎とガラムみたいなの捨てましたから、面白いですよね。あ、本当にタバコ吸うところはどんどんなくなるけれども、一方で税金は膨らみ、でその税金がどっかに使われるみたいなところで、また今ニュースでいろいろ言われてますけれども、まあタバコはですね、本当に体に悪いんでやめた方がいいでしょう。できればね。ただね、 JT とかね、そこで働いてらっしゃるたくさんの方々がいらっしゃるんで、程よくね、はい、害のないものを発明していってほしいなと思うんですよね。僕はだから蒸気とかそういったもの、フレーバーもちょっと体に悪い気がするんで、本当にシンプルな蒸気みたいなものを
喉とかに入れられるようなものがあるといいなと思うんですよ。肺に入るとまた肺がなんかカビそうだなと思ったりするんで、そこの辺のメカニズムはよくわかんないんで、今度調べてみようと思いました。はい、では一曲聴いてください。遊びで

エンタメアンリミテッドということで、はい、まずは最初のニュースですけれども、クリーピーナッツがアメリカ最大級のフェスコーチェラに初出演してきたと。すごいね、クリーピー、もうコーチェラ行った。まあね、ブリンバンバンボーンがね、めちゃくちゃ大ヒットしたからね、アメリカでね。で、それの曲を含む11曲を披露したと。で、R指定はですね、日本から自分たちのラップと DJ という武器だけを持って、この世界最高のフェスに来ましたと。俺たちの言葉と相方の音が、言語やいろんなものを超えて皆さんと一つになり、一緒に楽しめた。そんな光景をこちらで見せてもらいましたと、感無量の様子だったということです。まあ、ついこの間ね、恩師というか、尊敬すべき元上司の方の還暦パーティーに行った時にね、クリーピーが出てきて、この曲歌ってましたけどもね。その後に、こちら行ったんだ。最高ですね。温度差がすごくて。はい。まあ、改めてね、やっぱりまだまだこれで日本の音楽が海外に行ったっていうふうには、やっぱり、思えないというかですね、実際問題そこにこの音楽だけでいけたかというと、やっぱりそれはまた違うね。やっぱりオールジャパンで行ったと。それはつまりアニメですよね。アニメとともに、ジャパニーズポップ、ヒップホップロックが行ってるっていう現状はまだまだ変わんないのかなっていうところですけど、別にそれはそれで全然いいじゃないかと。いや、音楽で行ったんだっていうのもあれだけど、そうじゃなくて別にいいじゃんと、それを大きく利用したらいいじゃんって、思えて、革新的に戦略的に、どんどん海外に、アメリカに、ヨーロッパに、行ってってほしいなっていうふうに思います。クリーピーは頭良さそうだし、どんどんこれから行くんじゃないかなというふうに思いますけれども、まあやっぱ売れるとね、またいろいろあるんで、はい、改めてですね、謙虚にいろいろ進んでってほしいななんて思いますよ、外から見てると。はい、あ、じゃあクリーピーが謙虚じゃないってわけじゃなくてね、売れたみんながそのまま謙虚であればなかなかかっこいいなと思ってるという話です。さてスポーツですが、ドジャース大谷がガンガン上がってきましたね。今朝もね、先頭打者で5号ホームラン打ってました。はい、2試合連続で先頭打者ということで、で、ローキー選手ね、ローキーが4回2失点。まあ、ちらっとハイライトだけ見ましたけど、もう全然ストライクが入ってない感じで、うん、フォアボール、フォアボール、三振、三振、三振とか。でもその三振も結構僕はボール球に手を出してくれてるような状態で、調子が悪いんだろうなと。調子が悪いのか、もうそもそもそういう実力なのかっていうのはちょっともうわからないですけどね。で、球速もね、100マイル超えてない感じで、球が遅くて、制球がないっていうのはなかなかしんどいなと思って、まあ、本人も悩んでるんでしょうが、はい、頑張ってほしいなというふうに思って今日は見ておりましたよ。まあ、ただドジャース強いよね、本当に。由伸とかは今年本当に18勝ぐらいしてサイヤング賞取ってほしいなというふうに思うんですが、ちょうど中継ぎがまだね整ってないっていうことで、大谷翔平もこの前6回無失点で頑張りましたけど、7回8回で逆転されちゃってね、はい、勝ち投手になれなかったみたいなのもあるので、まあ、サイヤングとホームランを MVP 全部取ってほしいなというふうに思います。元気になりそうじゃないですか、日本が。さて、現在我が巨人軍は7勝7敗の5分になってます。昨日もね、高梨に

危うく完全試合をされそうになりましたけど、なんとか一本打って難を逃れたって感じでしたけど、なかなかね、すごい難しいよね。なんかでも井上とかすっげえいい球放ってたけど、なんであれ当たるんだろうな。なんかすごい左でさ150ポンポン投げるピッチャーってそういないよね。出力確実に上がってんだけど、なんであれ。で高梨だって145、6キロだったけど、まあボールの質なのかな、これこそっていう風に思いながら、はい、見てましたけど、やっぱりね、坂本勇人が出てるとほんと縛んだよね。もう見えない守備とか半端じゃなくうまくやってるから。で8回とかもキャベッチが三振した後フォアボールしっかり選んでね、でダイソーになって前田陸が続けつなげてっていうところで、であれもったいなかった。相手ピッチャーして確かルーキーだよね、麻酔って言ったっけな、相手に大城三振、佐々木見逃し三振って倒れちゃうんだもんな。でも昨日のさんの審判なくない、高めとかのボールでもガンガンストライクにしてたよ。かといってじゃあ低め厳しいかって言ったら低めの時々取ったりするから、いやあれかわいそうだった。しかも巨人の方がすっごいかわいそうだった。向こうのピッチャー結構高めに抜けてたから、それが全部ストライクになって、いや多分みんな思ってたと思うな、初球のボールだと思って見逃したやつがストライクになるから焦って次手を出しちゃって追い込まれてみたいなことが繰り返されてたから、ちょっとね昨日の審判ないな。あれ誰だ審判。まあそんな中ですが、今ただいまの順位はですね、順位表で見ると巨人は3位ですね。1位阪神、2位ヤクルト、3位巨人、4位広島、5位 DeNA の中日というふうな感じになってます。そして、ソフトバンクに負け続けている日本ハムは今3位か。ソフトバンク、楽天、日ハム、オリックス、西武、ロッテということですね。まあとりあえずいいか、エンタメアンリミテッドでした。

ということで、はい、あっという間にこうエンディングになってしまいましたけれどもですね、もう4月ですよ、旧春が到来しておりますね。そう、東京都中大連野球部第9ブロックの春ですね、春季研修大会の1回戦が昨日日曜日から始まっておりました。まあ、この大会はもう去年ぐらいからベラベラベラベラ僕が喋っておりますけれども、夏の大会に向けのシード権決め、まあ、シード権は秋のベスト4の人たちがもう端っこは取ってるんだけど、内側の端っこを取るための、そうですね、シード権獲得大会も兼ねてると、そこでですね、僕の推しの成蹊中学校が1回戦に登場しておりました。はい、結果的に言うと三鷹六中と成蹊中の試合は、多分さよなら勝ちで4対3で成蹊中学校が勝ったということで、おめでとうございます。とりあえず1回戦突破ということでね、あと多分2回勝たなきゃいけないのかな、2回か3回勝って初めて、シード権が取れるというところですね。去年の成蹊中学校はこの研修大会のブロック、第9ブロックの春季大会研修戦ね、でこれの決勝戦で明大明治に1対0で負けて、でシードを逃したんですよね。はい、だけどその後ノーシードから駆け上がるっていう夏の大会につながっていくと、まあ、つまりこの大会から毎週毎週中学校は試合になってって、そのまま4末ぐらいから夏の大会がスタートしていく、でシードだと5頭ぐらいからと。すごくない？あっという間に終わっていくよこれ。はい、なので悔いのないようにね、頑張ってほしいなっていうふうに思いますし、どっか試合見に行きたいなと思うんだけれどもね、ちょっと成蹊高校の試合もね最近面白くてですね、

やっぱ高校野球ってちょっと独特な面白さあるよね。昨日成蹊高校の試合を見に行ったんですよ。都立浄水高校かなとの練習試合で、でまあ今時ありえんのかっていうぐらい、両ベンチの監督の罵声怒号が聞こえてくるっていうね僕は別になんとも思わないし、なんならもっと早く注意しなきゃいけないことあったんじゃないのかレベルなんだけど、まあ、普通の人が聞いたらきっと引くんだろうね、ああいうのもね。はい、高校野球変わらないですね。いいですね。試合はね、なんか10対3とかぐらいで成蹊高校が負けておりましたけれどもね。まあ秋春と1回戦負けしてるんで、夏はぜひね1試合でも多く勝ってほしいなっていうふうに思えた、そんな試合でしたけれども、はい、頑張ってほしいです。でも監督の怒声、その怒号、罵声、罵詈雑音、でなんか父母会の人が変わってきて、引かないでくださいねって言われましたけど、あんなんじゃ引かないよね、僕らからすると。むしろそれでもやっぱ優しくなったよね、手が出ない分だけね。あそこあんなあの感じで言うと、やっぱり高級のボールを投げつけられたりとか、ノックバットで頭殴られた挙句に PP 走ってこいって言われたりとかっていうのは当たり前の流れセットだったんで、そういう意味じゃ全然優しいよなっていう感じですよ、今の高校野球はね。そんなまさに球春が到来したわけなので、これからはアマチュアの野球いろいろ見ていきたいなと思いますね。あ、でもラグビーもやってたしね、ラグビーもやってたし、もう今相当に面白いんだよね。相当に面白いスポーツがね。はい、で今こう収録してるんですけど、どんどんって今叩かれたんですけど、これね、野崎ね、ああいうことこういうことやるんですよ。基本的に僕がここ部屋を閉じてるときは、そのドアの向こう側にミーティング中っていう紙がバッと出るようにしてるんですよ。で僕何もないときはドア開けてるんですよ。でも平気で来るんですよ、もう何年もやってるのに。なかなかどうしてね。いやもう話がどんどんバラバラバラバラしちゃうんですけれども、今日ね朝、吉祥寺の駅前で政治家っていうか、今は多分議員さんじゃないと思うんですけど、まあ野良で立つじゃないですか、マイクと旗持って一本持って。でちょうどあっち側、丸井側の駅前エスカレーター降りたとこ、道路渡ったとこですよね。で、旗持ってたとこに、なんか自転車を乗った、自転車のところに携帯2個つけて、なんかイメージで言うとなんかポケモン GO とかをやりながらやってるおじさんいるじゃない。その まさにそのおじさんにすっげえ絡まれてた。君たちの政治がどうだこうだとか言って、でもあれに対してもなんか親身になって答えてなきゃいけないっていうね、かわいそうっていうか、かわいそうじゃないんだけど、ああいう時にまあ当然だからそういうことも含めてやるんだろうけれども、ああいう一人の相手にブワーッと言われて、それで時間取られちゃうのも無限にはできないじゃん。なんか飲食店とかも最近やってると、その本当にまれに嫌なお客さんやっぱいるんですよ、まれにですよ、ほとんどいないけど、まれに3ヶ月に一遍ぐらい、まあ、そういう人がいる時だから、まあ、僕らの場合はね、もう全然もう来ないでくださいで終わっちゃうというか、むしろ全然気も使わないんですけど、一定のところからはね。はい、けど政治家の人ってじゃあもういなくなれとか来ないでくださいとかね言えないじゃないですか。だから政治家になったら相当なパワーを持つんだけど、政治家になる前ってものすごい弱い生き物なんだなって思って、でもあれを僕がっていうか誰かが やめなさいっていうのも変じゃない、ね、立憲って書いてあった、確か中道の方々なんでしょうけど、まあ例えばそれが別に自民だろうがね、国民民主党だろうが、なんか変じゃないですか。何が正解か分かんないけど、でもかわいそうだなと思うし、あれをこう話しかけに行くのって逆に暇なんだなとか思ったりとかして、はい、そんな今日、いろいろ思うところのある朝を、過ごしました。はい、まだ井の頭公園ゴミ箱があったな、いつまで出してくれるんだろう。まあこれからねだいぶ暖かくなって、週末なんかはもう27度ぐらい行く

って言ってたから今週末ぐらいまでやるんでしょうか。はい、もう本当に春っていいなっていう季節になってきましたね。我々もいよいよゲームがリリースが続いていきます。まずは今週はねエレクトロジカルがリリースしますので、皆さんこのねパズルゲームエレクトロジカルをねぜひプレイしてほしいなというふうに思います。以上吉祥寺アンリミテッド、お相手は坂本でした。

コキアの言霊ポトリ。こんばんは、コキアです。夜の1時30分こんな時間に眠れぬあなたと言霊をポトリと落としてまじない事をする時間、言霊ポトリ。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をポトリと、今夜も一緒に落としてゆきましょう。今日から5月の放送です。世の中はゴールデンウィーク、題して春の大連休という長いお休みのようで、少しみんなゆっくりできているのでしょうか。4月に新たな生活が始まって、緊張していた日々から少し解放されるお休みと思うと、のんびり生活を整えるようにするもよし、パーッと遊びに行って気分転換をするもよしですね。イギリスの学校では各学期が始まってちょうど1ヶ月くらいすると、必ずハーフタームという1週間くらいのお休みがあるのですが、これなんであるの?と、休み多すぎない?ってイギリスにいた頃、学校のママ友に聞いたところによると、学校が始まる前に夏休みとか冬休みとかで散々遊んでいたのに、急に学校が始まって生活のリズムが変わったら、ずっと勉強なんかしてたらね、子供たちが緊張するから、ここら辺でまたお休みして整えましょうという、なんとも子供思いなシステムなんですって。なんかこれってちょっと今回のゴールデンウィークと似てるなーって私は思ったんです。4月からの新しい生活を頑張って緊張していた日々に、あ、心でちょっと小休止という感じで休めていたらいいですよね。つい先日、イースターホリデーで日本に帰ってきたレオちゃんが、1日だけカフェほとりの営業をお友達と手伝ってくれたのですが、レオちゃん効果なのか、その日はお昼から閉店の時間まで満席をいただきました。足を運んでくださったお客様、本当にありがとうございます。賑やかな1日となったので、静かにカフェをお楽しみいただけたかどうかはちょっとわからない。

ないのですが、静かなカフェにほとりを楽しみに足を運んでくださったお客様にはちょっと申し訳なかったなぁと思いつつも、たまにはこういう日があるのもカフェほとりならではと思っていただけたらいいなと、わがままですが、世代を超えて、性別を超えて、国籍を超えて社交できるカフェでありたいと思っているので、私はこの日とっても楽しかったです。次は夏休みかな、リアルキッザニアを行うのは。その際はぜひカフェに足を運んで、みんなでたくさん楽しいお話しましょうね。さて、今日の一曲目は、子供時代のワクワクや、これから出会うことや人へのワクワクが詰まったような曲をお届けしたいと思います。なんと、2002年に発売されたアルバム、トリップトリップより、Hello Passing Days。

ローファスティングデイズをお届けしました。さて、5月はビルボードライブでのステージがあります。そろそろセットリストを固める頃なのですが、今回セットリストを決めるのにこれまでにないくらい結構苦戦しています。人生はここから深くなるです。ディターミネーションという私の意気込みと今を感じてもらえるセットリストって何だろうって考えたら本当に時間がかかっています。そして1日2回のステージを同じ思い同じ熱量をお届けできるメニューって何なんだという感じ。3月の赤レンガ、4月のソノリウム、そのどれともあまり被らない歌をお届けして、1曲でも多くの曲をこの年に聴いてほしいという思いがあって、何日もかけてこのステージに立った時の自分自身の心情を想像しながらセットリスト、まだまだ考えてるんです。独立20年と四半世紀生きてきた自分への思い出として、とにかくいいステージが残せたらなと思っています。ぜひ遊びに来てくださいね。人生はここから深くなる、ディターミネーション、ビルボードライブ大阪は5月30日土曜日、ビルボードライブ東京は6月6日土曜日に行います。もちろんすでに一般発売が始まっています。チケットの購入方法はコキアのホームページのニュース、もしくはビルボードライブの各ホームページでコキアと検索してみてください。着々といろいろなことが進み始めている2026年、いよいよ香りのブランド香りのほとりの立ち上げです。そこで6月6日のビルボードライブ東京公演で香りのほとりのコンセプトをご案内するチラシをお配りする予定になっているのですが、なんとそのチラシに なんと香りをスプレーしてお配りすることにいたしました。おしゃれでしょねえチラシからほのかに香る香りを楽しんでいただきながらコンサートをぜひお楽しみくださいね。自分でやっていることとはいえ、なんだか新しいことを企画したり実現していくっていうプロセスは本当にワクワクします。みんな喜んでくれるかな、みんなこれ好きかな、リラックスしてくれるかな、気分良くなるかな、とかとか。できれば香りのブランドお披露目コンサートなんかもできたらいいな、素敵だなと夢見ておりますので、詳細が決まり次第またご案内させていただきますね。多分6月6日のビルボードライブ東京の公演でお配りするチラシに香りのコンサートのこともご案内できるんじゃないかなと思っています。すでに以前の放送でもご案内させていただきましたが、今回私のブランド香りのほとりのほとりとは、何かと何かが出会って交わる満ちる場所と定義しています。日常のあらゆる場面で私たちの場を整えてくれる人知魔法となってくれるようなアイテムになったらいいなと。クリスタルボールの周波数を出荷前にスプレーたちに聞かせて皆様のところへお届け

でします。7月の誕生日が来る前に香りのブランドは絶対立ち上げたいと思っていたので、間に合いそうでとっても嬉しいんです。30歳の時にコキアの事務所アンコを立ち上げて、40歳の時にレオちゃんを産み、50歳では新しいことをまた始めたいなと思っていました。これまで頑張ってきた自分へのお誕生日プレゼントのような感じです。節目の年は覚えておきやすいし、何かを思い立ってやるのもなんだか勢いも手伝ってやりやすいんですよね。10年後、もっともっと香りもプロダクトのアイテムも増えて、皆さんの生活の中に音もそして香りも招き入れて、日常にささやかで爽やかな心地よさをたくさんお届けできていたら素敵だなと思っています。さて、このあたりで今日の2曲目といきましょうか。今日の2曲目はニューデイニューライフ。

ニューでニューライフをお届けしました。今日はラジオで何を話そうかなといつものようにカフェに座って頭の中の走り書きをしていたら、立派なアゲハチョウがヘラヘラと遊びに来てくれました。風に揺られるね、お花の名前はわからないんだけれども、本当に可愛い紫のお花の周りを嬉しそうに回ってから、私の周りを2回もくるくるヘラヘラとしてくれて、どこかの春にまた飛んでいってしまいました。すごくいい時間だったんですけど、こんなの思い出したんですよね。アゲハチョウってこれ本当かどうかちょっと確認してないんだけど、誰かが言ってたの、同じ時間にまた同じ道を通りに帰ってくるんだよって聞いたことないですか？なんかそれ以来うちのベランダにもたまに蝶々やってくるんですけれども、あ、おはよう、また帰ってきてねって言っていて、なんか帰ってきてるような感じがするんですよね。なのでここのお気に入りのカフェにまた行ったら蝶々が飛んでくるのかなとか思っていた、いい時間を過ごしました。そしてその最近ね、蝶々もひらひらの良い季節になってきたので、私土いじりしたいなーってすごく思って、いろいろこうガーデニング方向のお稽古事を探したら、ギャザリングという初めて聞いた言葉に出会って、ギャザリングというお花を寄せ植えするレッスンに行ってみたんですけど、これまたドハマりしまして、素敵な寄せ植えが出来上がったらまたみんなにインスタグラムとかブログとかでシェアさせてほしいなって思っているので、楽しみにしていてください。さて、今日もすべてのことに感謝を込めて今日の言霊ぽとりの時間と行きたいと思います。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がって、また自分のところに帰ってきますように、そんなイメージで。誰もが必ず毎日使っている言葉、ありがとうはありがたし、つまりここにあることが難しい、めったにない貴重なことという意味で、この貴重なことに感謝を表す気持ちをありがとうというようになったとのこと。心の準備はいいですか？気持ちを込めて言霊となるように、私の後に続いてポトリと言葉を落としてください。参ります。ありがたいね、ありがたいことです、本当にありがたい。本日の言霊ポトリ、響かせて参りました。みんなの心に広がって素敵なことがたくさん起こりますように。世の中はゴールデンウィーク、私はあまりカレンダーとは連動していない暮らしをしているので、先日一足先に八ヶ岳にレイちゃんと一緒に自然を充電しに行ってきました。その日はお天気が最高で、それだけで何をしても何もしなくても最高の気分だったのですが、あまりに楽しい旅で欲張っていろいろやりすぎて、何からお話ししたらいいか全然わからなくてまとまりませんでした。とにかくレオちゃんはロープ一本で木の高いところまで登るツリークライミングが気に入ったようで、手が痛いよーと言いながらも一番てっぺんまで登って頑張ったり、私は川から取ってきた苔で作るコケテラリウムというコケテラリウム作りがめちゃくちゃ楽しくて、小さな小瓶の中に広がる苔とフィギュアで作る自分だけの箱庭のような世界にドハマりしました。あと森で拾ってきた小枝や葉っぱ、松ぼっくりで作った工作も楽しくて、これまたこうレオちゃん、私のそれぞれの力作をね、どちらも素敵にできたと思うので、皆さんにインスタグラムやホームページでシェアさせていただきたいと思っています。やっぱりね、海も山も
最高ですね。まだまだ本当に話し足りないのですが、八ヶ岳のお話は次回に持ち越して、今日のラストの曲をお届けしたいと思います。次の旅は温泉もいいなぁなんて思っていたら、この曲をかけたくなりました。コキアでカピバラ。

ピパラを聞いていただきました。言霊ポトリの第18回目の放送はいかがだったでしょうか。耳を傾けてくれるリスナーの皆さんに素敵な言霊がポトリと届くよう、次回も素敵な言葉をお届けしていきたいと思っています。番組ではみんなからのメールもお待ちします。メールアドレスはkokia@musicbird.co.jp。 今日も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をほとり、最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう、また明日。言霊ぽとり、おやすみなさい。コキアでした。

敵な時間をお過ごしですか？大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合い

今日はああ結婚とタイトルしてお送りします。ねえ、映画ファンの方はこれね、1964年ヴィットリオ・デシーカ、監督ソフィア・ローレンとマルチェッロ・マストロヤンニのねコンビによるこの映画のタイトルかなとすぐに気がつくんじゃないかと思うんですけれどもね、今日はあの映画のねタイトルになぞらえまして、プロポーズソングですとかね、結婚願望の歌とかね、それからウェディングパーティーでねちょっと冷やかして歌いたいような歌とかね、そんなまあ結婚にちなんだようなね、ジャズソングをお届けしようと思っております。まずは

君はこれまでになかった種類の愛を、もたらしてくれる人なんだ。だから君が待っているお家に急いで帰ることができるんだったら、もう一日中ずっと必死で働くよっていうね。短歌日本語にしちゃうとちょっと陳腐になっちゃうけど、シナトラが歌うとね、なんとなくプレイボーイがね、陥落したみたいな感じになりますよね。You brought a new kind of love to me. やっぱりこの歌はシナトラですよね。それから、You'd be so nice to come home to. これはね、もちろんヘレン・メリル、お世話になった大先輩ですけれども、もうヘレンのバージョン、人気がありますけれども、ちょっと今日は弟子で、ってかなんか弟子じゃないですけど、私、大橋美香が、池田聡のベース、早めのテンポでね、ちょっとかっ飛ばしているバージョンを、お届けいたしました。あなたが待っていてくれる家に帰っていきたいのよ。そして二人で暖炉のそばで愛し合いたいわ、というね。だからこれも結婚願望よね。そんな歌。だからまあ、この二曲をね、最初に持ってきたんですけれども、いかがでしたでしょうか。

もう少し結婚願望の歌が続くんですが、ダウスウェル、ナッキンコールのライブバージョンで、これいいんですよね、かっこいい。そして、I'll buy that dream。これはね、本当にドリーミーにね、そして、そこはかとない色香を漂わせて、イブ・ボスウェルが歌ってくれるんですよ。どうぞ。

ラウスマイル、これがね素敵だよね、いいよねって言ってるのね。あの君と二人だったらね、 Two rooms and a kitchen、 2K ですかね、 2K のアパートでも、まあこれはもういかにもアメリカの古い曲だなと思いますね。日本だったら今でもあの新婚で 2K で暮らしてる人いっぱいいると思うんだけど、そんな小さいところでも幸せだと言ってるのね。ナッキンコールのライブバージョン。そしてもう一つ、 I'll buy that dream、 この夢をおねだりしたいわっていうのね。どういう夢かというと、想像してみてと始まってロマンスがあって結婚、ハネムーン、そして1年目にあなたにそっくりなベイビーがゆりかごで寝ているのよというね、私にその夢を買ってよっていうね、おねだりしたいわっていう、イブ・ボスウェルの甘やかな歌声、いかがでしたでしょうか。今度はね、これ日本語バージョンもあるのね。エノケンさんだったかな、さすがにその時代になるとミカは知識でしか知らないので生で聞いたことはもちろんありませんが、 My Blue Heaven、 私の青空ですね、ハリー・コニック・ジュニア、そしてフランク・シナトラ、

狭いながらも楽しい我が家ですよね。日本語の歌詞がついていますね。理科の生徒さんの中でもね、一回り以上あの年上の方々だとね、この日本語バージョンをよく知ってるのね。My Blue Heaven、 私の青空。まずはハリー・コニック・ジュニア。この人はね、あの最後のところに誰々と自分、そして赤ちゃんで3人になるっていう歌詞があるのね。そこでね、自分の奥さんの名前入れちゃってるの、まあいいけどね、ジル・エン・ミー入れちゃってますね。そしてフランク・シナトラがちょっと早めのテンポでかっこよく歌ってくれるもの、聞き比べていただきました。いかがでしたでしょうか。それでは次のコーナーはミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画は新作です。2026年日本映画、吉田光輝監督による廃養神という作品なんですね。タイトルは、これはあの廃棄物の廃ですね。そしてあの用具の用、そしてこう体ね、身体の身と書くんですよ。ミカはね、初めて知りました。今回この映画を見て、この廃養神という言葉があるっていうことをね。で、原作はあの医師であるお医者様なんですね、草壁陽で、まあ、発表された時に映画化は絶対に不可能だと言われた、いわくつきの作品小説ということなんですよね。まあこれはね、この廃養神っていうのは、この脳梗塞ですとか麻痺などでね、動かなくなってもう回復の見込みがない手足のことを指す言葉なんですって。初めて知りました。映し出されるのは美しい緑に囲まれた高齢者施設なんですね。リハビリに励む老人たちの姿、そして登場するこの施設の若き院長であるのが主人公なんです。染谷翔太が扮します漆原という、この院長は老人たちにある提案をするんですね。動かなくなった腕、そして足を切断

することで、まあ本人は生活しやすくなる。で、介護する家族も、まあその体重が減りますよね。そのご本人のね、患者さんの。ですから、あのケアが楽になるのではないかという提案なんですよ。で、衝撃的な問題作として知られるこの原作を、ファーストショットから思わせぶりなミステリータッチで映し出していく吉田監督なんです。でもね、このアプローチは正解かなと思いますよ。うん。老人たちのそれぞれの家庭事情も少しずつ提示されて、そして観客のシンパシーですね、この同情心が募っていくわけですよ。で、その中にはかなり劇的な奇をてらった、まあ、症例もあるんですけれども、よく考えてみれば実際に起こりうるシチュエーションでもありましてね、この若き院長とともに我々ものっぴきならない崖っぷちへと追い込まれていくわけですね。我々観客もね、まあ分かりやすくてとっつきやすいストーリーテリングなんですよね。で、高齢化社会の将来を暗示する作品ですね。家族、夫婦、親子で鑑賞して議論を交わすのも良いかと思います。配用紙

ああ結婚とタイトルしてお送りしております。今度はね、バースから歌っているプロポーズソングを2曲聴いていただきましょう。まずは I can't give you anything but love、私大橋美香のボーカル、そして、2人で歌おうというねタイトルで、日本のボーカルファンにも親しまれていますよね。 T42 サミー・デイビス・ジュニアとカーメン・マックレーの、名コラボアルバムからです。

もう今本当に最悪な状態で、いついい時が来るのかもわからない。でもね、時間だけはたくさんあるのよ。という、そういうバースがついていて。そして、I can't give you anything but love. 愛だけはあなたにあげられる。というね。私、大橋美香のボーカル。そして、T42。二人でね、毎日毎日、お茶が飲めたらいいわ。一緒に暮らして誰も他にはいらないのよ。というね。これ、バースの部分は、借家は嫌だっていうところから始まるのね。で、都会の喧騒から離れて二人だけの愛の巣を築きたいの。夢を我慢しないわよ、というね。そして、これね、後半ハモってくれるのよ。くハモるのね。この二人、やっぱりね。二人とも素晴らしい声ですからね。当たり前といえば当たり前なんですが。でもね、やっぱり個性が強すぎるとハモらないっていうのもあるんですよ。だからそういう意味では、このお二人は、まあ、何でもできる二人ということになりますね。ユーモアたっぷりのサミー。そして、かっこよく、それをなんか、たしなめながら、こう、姉さん女房的にね。本当に年上ですもんね、カーメンの方がね。随分ね、仮面まくれ。これ、素敵なデュエットですね。いかがでしたでしょうか？ああ、結婚。今度は、やはり結婚に憧れているね、可愛い歌。そしてもう一曲は、これ結婚式でね、ちょっと冷やかしに歌ってあげたい歌。実は美香は歌ったことあるんですよ。でもね、その二人は離婚しちゃったの。うん、あんまり良くないかな、このエピソード。聞いていただきましょう。まずは、ブルールーム。デビー・レイノルズのキュートなボイスです。そして、Making Whoopee、 エッタ・ジョーンズが、迫力ある歌声を聞かせてくれますよ。

これはね、ブルールーム。ブルーのお部屋、青い、まあ壁紙を貼ったお部屋なのかな。それと、いわゆるその、青写真っていう言い方ね、昔よくしましたけども、その、これからもし結婚したらね、こうしたい、ああしたいっていう、その計画をね、彼氏になんとか見せたい。そんなね、乙女心の歌として。だからブルーにしたんだろうなと思うんですよね。うん。ブルーって言うと、ほら、ブルーゼイ、ブルース、いろいろありますから、まあ、ちょっと誤解を受けやすいような、色でもあるんですが、その青写真っていうのに引っ掛けてね、ブルールームにしたと思うんですが、ベビー・レイノルズがね、ここは、私たちの部屋、そして、あなたの、親御さんの部屋で、あなたの兄弟の部屋でとかね、まあ、土地が広い人は羨ましいって感じですね。そんなことを、憧れを、どんどん歌っているんですね。そして、Make a Whoopee。これはね、まあちょっと冷やかしの歌ですからね、お分かりと思いますが。

6月の花嫁がハネムーンに行く。お婿さんは緊張してる。ね、みんなお米を投げて祝福する。でも1年後のアイナスはどうなってるか。お婿さんはお皿洗って赤ちゃんのおむつも洗ってる。だから making whoopee。セックスに夢中になってね、舞い上がって、そしてなだれ込んで結婚しようと、こういう目に遭いますよっていう、そんな歌なのね。エッタ・ジョーンズがこってりとね、それこそブルーズィーにね、歌ってくれています。いかがでしたでしょうか。次ですが、今度は美しく行きましょう。美しくって変だけど。こういうね、美辞麗句じゃないですけれど、理想だよね。うん。そんな歌です。まずは、Easy Living。我々、ジャズ圏時代はエラパスと呼んでましたけど、エラ・フィッツジェラルドとジョーパス。ボーカルとギターのデュエット。そして、Folks Who Live on the Hill。メル・トーメイが美しく歌い上げてくれます。

エラパス、エラフィッツジェラルドとジョーパスのコラボで、イージーリビング、あなたのために生きることはたやすいことというね、そう、最初だけでもそのぐらいのことを言わなきゃねって感じがありますよね。それからメルトーメ、この方はね、スキャットもうまいし、もうバカっ早いテンポのものね、もう素晴らしいリズム感でこなしましたが、このバラードがまた甘やかでうまいんですよね。そんな人でしたね。Folks who live on the hill。いつかあの丘の上に家を建てようよ。丘の上の夫婦と呼ばれて、子供たちが巣立ったら、ここに座って同じ景色を眺めようよ。ねえ、わあ、でも今やね、ミカもこの年齢になると、そう、子供たちも巣立ちましたし、この歌を歌いたくなりますね。もう理想の歌ですよね。Folks who live on the hill、 いかがでしたでしょうか。協力は千代田テクノル、お相手は大橋美香でお送りしていますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。もう一曲、これもねユニークな歌ですよ、聞いてください。 Anything Goes、 エラ・フィッツジェラルドです。

昔はストッキングがちらっと見えただけで大騒ぎだったけど、今は何でもありよね。私は恋の達人ではないけど、プロポーズの返事くらい用意してるわよ。何でもありよ。ね。早くプロポーズしてっていうね、そんな感じですよね。コール・ポーターらしいね。この歌詞ね、いいですよね。Anything goes. エラーの歌声でした。リクエストの宛先です。郵便番号 102-8080 ミュージックバードミカのナイスンイージータイムの係。e メールでは mika@musicbird.co.jp。ミカのブログ、Facebook、Instagram など、覗いてコメントなどいただければ幸せでございます。来週から2週間にわたりまして、哀愁のギターデュオとタイトルしてお送りいたします。お楽しみになさっていてください。協力は千代田テクノル。お相手は大橋ミカでした。良い夢をどうぞ。

こんにちは。レディオ湘南をお聞きの湘南の皆様、こんばんは。ミュージックバードをお聞きの全国の皆様、益子直美です。さあ、ゴールデンウィークもね、間近に迫ってまいりまして、今年の暦ってどうなのかな。なんかあんまり連休にならない感じ。やっぱ有給取らないとダメだよね。後半が4連休か。日月火水で土曜日入れたら5連休。まあどうでしょうね。海外旅行高いしね。皆さんのご予定もし決まっていたら教えてくださいね。いやー、私はあの予定がね本当に何もないので、還暦に向けてのカウントダウンに入りますので、5月になると。なので本当に今ちょこちょこっと断捨離が進んでおりますが、まとめて一気に断捨離しようかなと思っています。もうなんでもやっぱできないんだよ。本当にもういつか着れるんじゃないかなとか、もうちょっと痩せるんじゃないかなとか。いやもう絶対痩せないのよ、この年になったら。もうね、ちょっと私もゴールデンウィークは緻密に予定を立てて計画的に行きたいなと思っております。ぜひぜひ皆様の計画をメッセージいただければ嬉しいです。宛先メール、 masuko@radioshounan.co.jp、 マスコ @radioshounan.co.jp、ファックスは046629-2121、 046629-2121。 そしてアプリは FM プラプラをダウンロードしてください。レディオ湘南を選択すると簡単にメッセージを送れます。今日も最後までお付き合いください。

のスポハラ、マスコナオミの怒ってはいけないラジオ。さてさて、メッセージご紹介していきますね。ラジオネーム南十字星太郎さん、ありがとうございます。マスコさん、カジさん、こんばんは。こんばんは。高ぼっち高原 FM さんにて日曜日27時から拝聴させていただいております。27時っていうと3時、朝の3時、高井戸さんと同じ時間に聞いてくれてるんですね。番組改編期を乗り越え、おこらじが4月からも聞かれて嬉しいです。ありがとうございます。本当よね、新年度も何も話がなかったけどよかった毎年これから夏に向かうと盛り上がるのがダイエットネタですよね。はい、その通り。この本を真似たらすごかったです。ということで、ちょっと本の写真をつけてくださってるんですよ。これちょっと私もね、欲しくなった。1日1杯飲むだけのダイエット、痩せるだしということで、10万人以上のダイエットをサポートした医師が考案、テレビでも話題、マイナス25キロ、ベストセ

いてあるんですよ。揚げ物、ラーメン、甘いもの、我慢できないあなたへ、工藤貴文さんという方が書いております。いつもね、南十字星太郎さん、天然の出汁を飲むといいですよってね、花粉症とかも、あの血圧とかもいいですよって書いてくれてるんですが、この本の元なんですね。ちょっと読んでいきますね。ピーク時は80キロ台後半だった体重が今では60代半ば。この本を真似たらすごかったです。ウエスト88とかだったのに、昨年は79が履けて、今年はそれも緩くなってきて、僕は食事が悪いと血圧がめちゃくちゃ上がり、先日も初めて、血圧200を記録しました。しかし翌日、無花鳥天然だしのお味噌汁のランチしたり、無花鳥天然だしのお料理のランチすると100から120になるから、高圧剤は処方されないです。無花鳥天然だしのお料理だと、食べた後肩甲骨周りもポカポカ温かくなり、血流が良くなり、高血圧解消して代謝が高まるからなのか、食べても太らなくなりました。しかしレンジでチンしたものを食べてもそれを感じないから不思議です。レンジでチンを避けたら一気に痩せられるようになりました。何をチンして食べてたんだろう。お弁当とかかな。無花鳥っていうのは、あの調整していないね、無添加の天然だしってことですよね。そうそう、体重の重さ比重の高いと言われる骨ですが、骨密度は20歳の方々の最高レベルの数値です。すごい。スイーツはドーナツやホットケーキなどは避けて、米粉スイーツやトレハロース未使用な和菓子を食べています。食べない我慢のダイエットではなくて、食べて痩せるダイエット、最高でした。真似した友人もぽっこりお腹が解消しました。昔ながらの日本の食生活でミネラルたっぷり摂取すると想像以上でした。パン食などした月の血液検査では中性脂肪がめちゃくちゃ上がりました。食べ物って重要ですね。画像は八ヶ岳高原原村のシンプルカフェ田野さんのランチです。こちらはハンバーグもカレーも小麦粉未使用、無花鳥天然だしのお料理のランチです。予約しないと完売になったりしますが、暑い夏、八ヶ岳高原に来られる機会がありましたら、ヘルシーさでおすすめです。とにかくこちらのコーヒーはめちゃくちゃ美味しくて驚きます、ということで、美味しそう。ランチなんかスープが野菜がいっぱい入っていて、おにぎりが五穀米かなね、付け合わせもとっても美味しそう。うわー、原村、長野の怒ってはいけない大会に行くとき車で行くようにしてるんだけど、原村通るんだよね。うわー、寄れたらいいな。南十字星太郎さん、ありがとうございます。ちょっと私もこの本欲しくなった。パッと見だいぶ昔に出されている本に見えますね。ロングセラーですね、きっとね。ちょっと真似したいと思います。南十字星太郎さん、ありがとうございました。ではここで、曲2曲続けていきたいと思います。今ね、4月の新しいドラマが始まっております。まだ何も見れてないんですけれども、ちょっと気になるドラマもあるんですよね。フジテレビ月曜日、サバ缶宇宙へ行くっていう、北村匠海さんの、サバ缶宇宙へ行くってね、サバの缶詰がきっと宇宙に行くんでしょうね、そこまでの道のり。バウンディのイデアが溢れて眠れないと、そして、クリーピーナッツのフライト、これは TBS の火曜日22時から、時すでにお寿司っていうね、なんかちょっと長作ひろみさんが主演で務められるんで、ちょっとお寿司も、はい、食べたいし大好きなので、ちょっと食べ物ネタで2曲続けてお聴きください。どうぞ。

さあ、そう、先週ちょっとね、紹介できなかったんですけど、TAKAHIRO さんが猫ちゃんの写真を送ってくれていて、もう額縁に入ってね、ミケちゃんかな、白猫でとっても可愛い、誰かに抱っこされている写真で、19歳ぐらいかなって書いてあるんですけども、亡くなっちゃってるのかな、ね、とっても可愛らしい猫ちゃんだったんですね。うちの猫ちゃんもね、本当に可愛いですよ。最近は主人にべったりですけど、ついこの間まで私の枕元で寝てくれていたのに、あっという間にもうね、主人に寝返ってね、いなくなっちゃった何なんでしょうね、猫って本当に気まぐれでね。まあしょうがないかね、またきっと戻ってきてくれる。さあ、ゴールデンウィーク断捨離をね頑張ろうと思ってるんですけれども、1日ぐらいは出かけたいなと思っていて、ただやっぱりホテルで泊まったりね、飛行機は高いので、電車の日帰りの旅をしようと思っています。で、鎌倉駅から横須賀線が1日に何本か外房線ですっごく遠くまで1本で行ける電車があるんですよ。それを利用してずっと行きたいと思っていた美術館に行ってみようかなと思っています。ホキ美術館、ホキっていうのはカタカナなんですけど、ホキ美術館、千葉県の千葉市緑区の土の気持ちの木で時計駅、ちょうどね千葉駅から22分グリーン車でのんびり1000円払ってグリーン車で本読んだりね、いろいろできるかなと思っております。まあ帰りはね缶チューハイでも買ってゆっくり帰ってこようかなと思ってます。でここはどんな美術館かっていうと、日本初の写実絵画専門の美術館で、写実絵画って私もなんだろうなと思ってたら、もう絵か写真かわからないような絵あるでしょ、人物画とか景色でも、そういうものが写実絵画っていうそうで、もう本物と見間違うほどの緻密な作品と、それを引き立てる建築が素晴らしいということで、建築もね2011年に日本建築大賞を受賞していて、やっぱり美術館って展示のものもいいんだけど、建物もすごくこだわっていて、あと一つはねレストラン、美術館のカフェレストランがもうとっても素敵。ここで絵を見た後ゆっくりお茶したりランチしたりするのがとっても幸せな時間です。でここもねレストランがとっても素敵で、なんか隣が昭和公園って言って、その景色緑を見ながらランチができるんですね。行ったことないんですよ私は、まだ写真で見ただけで。なんと500メートルぐらい回廊が

あるらしいんですよ。5つの回廊が重なって宙に浮くような設計で、あの結構歩くらしいんですね。でもすごいのが、長時間鑑賞しても疲れないゴムチップの床材を使用してくれているっていうことで、見ている人たちのためにもね、すごくあの気を使ってくださっているという美術館なんですね。はい、なのでここに1日日帰り、しかも1人でマイペースで行ってこようかなと思っております。千葉県千葉市の時計駅から歩いても20分ぐらい、まあバスも出ているそうです。ぜひぜひ保木美術館、お近くの方ぜひ興味のある方行ってみてください。そしてもう一個紹介しようと思っていた横須賀美術館、かつて後輩の斉藤真由美と一緒に行ってるんですけど、なんとここは改装で8月まで休館中ということで、残念ながらまた8月以降ですね。で、東京も素晴らしい美術館がとってもたくさんあるんですね。三鷹の森美術館とか、これジブリだね、国立新美術館、森美術館、根津美術館、国立近代美術館、アーティゾン美術館、国立西洋美術館、いっぱいあるんですよ。私がおすすめなのは目黒駅からちょっと歩いて着く国立西洋美術館。ここのレストランカフェがまた素晴らしい、素敵。はい、やっぱいい季節だからテラスでね、ぜひ食べたいですよね。さあぜひぜひ、なんかね、贅沢にお金を使うんじゃなくって目から栄養を取るね、そんなゴールデンウィークにしたいなと思っております。

益子直美の怒ってはいけないラジオ、いかがでしたか？今日も最後までお付き合いありがとうございました。さて来週は月のラストの放送日、カジ君とトークデーです。さあカジ君に変化はあったのか、4月からの新年度昇進したのか、どうなのかな、ちょっと聞きたいこといっぱいあるのでぜひぜひお楽しみに。ではまた来週お会いしましょう。お相手は益子直美でした。

0: 夜な夜なゲームを語り BGM を聞く番組ゲーム BGM やわ。こんばんは、福島県須賀川市ウルトラ FM パーソナリティの東司です。
1: はい、アシスタントの番組ディレクター兼構成作家千葉健作と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: 4月ももう末になってきてですね、はい、まあ、ミュージックバードだともうちょうど連休の、うん、に差し掛かってる放送になると思うんですけども、うん、まあこの時期は僕はですね、はい、いよいよ電波の届からない山奥の方に行ってですね、なんかこういろいろハンティングをしながらだと思うんですけども、はい、今年はですね、うん、まあがぜん緊迫してきてますよ、うん、
0: ねえ、この間もね、その福島県郡山市
1: で、そうですね、
0: 1m80 ですよ。
1: いやいやいや、
0: もう月の輪
1: 本当にグリズリーですよ。
0: 月の輪最大クラス。公園で仕留められるという。
1: しかも高速道路沿いですからね。
0: ね、
1: いやーすごいですよね。
0: だから今までね、例えばまあ月の輪グマの大きいやつで1m80ぐらいとかってまあ聞きましたけど、はいはい、まあ結局その降りてきてね。
1: はい、
0: 食生活も豊かになるわけじゃないですか。
1: そうですね、栄養あるもの食ってるわけですからね。そうそうそう、
0: だから結局江戸時代の日本人と今の日本人の体格を比較した場合明らかに今の方が大きいわけですよね。
1: なるほど、いや、そうですね、
0: 栄養素が違うから、
1: はいはいはいはい、
0: やつらね、2m50 いくんじゃねえかっていうような
1: どんどんでかくなっていくかもしれないですね、
0: ような気がしなくもないんですけども、
1: もうほぼヒグマですよね、
0: うん、ほぼね、北海道のあっちと同じレベルになっちゃうんじゃないかなって。
1: いや、もうすごいですよ。もういずれなんかね、もう本当になんかアンビリバボーみたいな事件が起きちゃうんじゃないかみたいなね。
0: だからもしもね、はい、例えば、まあ、この番組、
1: はい、
0: 4週ぐらい続けて再放送みたいなね、
1: はい、来週から
0: みたいなこの番組は何月何日放送をお届けしますみたいな感じになったら、まあ、千葉さん爪で行かれたなっていうふうに
1: そうですね
0: 思っていただければ感じかな。そうですね、
1: いやもうだってそれをやもう何だろう、グッズっていうか、
0: うん、
1: 対策はもう対策装備は結構例年になく万全ですからね、
0: うんね、
1: まあ、クエもそうだし、
0: はいはいはい、
1: あと爆竹、うん、ロケット花火、
0: はい、
1: だからもうそれをもうさんざっぱら鳴らしながらもう入っていかないことには、うん、だからね、多分その山通りかかった人にはね、
0: うん、
1: 内戦みたいな、
0: バンバン言ってるしピーピーピーピー音するし、
1: 何ゲリラ戦かなんかやってんのかなみたいな感じに捉えられるかもしれないですけど、いやもうそのぐらいやんないと、
0: はい、
1: だってもう降りてきてるわけですからね。
0: そうですね、でこの番組始まった5年前ぐらいの時も、はい、やっぱりね、はい、そういうような話、
1: うん、
0: まあちょっとこれから山に入るんですよなんて、
1: ね、
0: いうような話をしてて、まあ熊とね、
1: はいはいはい、
0: 自分とどっちが先にその取るか、
1: そうゲットできるかね、
0: ゲットできるか、
1: はいはい、
0: いやいやそんななんて言ってましたけど、はい、いよいよ本当になってきましたね。
1: いや本当ですよ、やっとなんかこうみんなにね浸透してきて、
0: そう、あの頃はなんか待ってそうすぐそんな大げさに熊なんてみたいな感じだったけど、
1: はい、
0: いやいや本当気をつけてください
1: そうですね、シリアスになってきますもんね。
0: そう、
1: そうなんですよね。だからしかもあんなでかいやついるわけですからね。
0: だから180の120ですからね。
1: もう本当に
0: 詰めていかれたらもう終わりですよ。

0: そうですよ、
1: 本当に。
0: もうなんか相撲取りが、うん、だからもう本当あの筋肉マンでいうところの、はい、ウォーズマンの爪持ってるみたいなもんですからね。
1: そうですよね。
0: それは勝てないですね。
1: ですよ、本当に。
0: 一般人が一般人が勝てるものではないですからね。
1: でもやっぱね、この時期はどうしても福島県とかだとその山でね山菜を取りに行ったりとか、は
0: い、いますよ、
1: する方、まあ普通の一般の方でね、はいはい、もういらっしゃるでしょうから、うん、まあやっぱちょっと気をつけないと。
0: そうですね、本当に万全に対策はもう本当に万全にしていた方がいいと思うんでですね、本当に備えはしすぎるっていうことはないですから、
1: ちょっとやっぱ、うん、昔とね、
0: そうですね、
1: ちょっと今日天気いいから山菜でも取りに行くかなんてレベルではちょっとなくなってきてしまっている、
0: ね、だから天気がいいから向こうだって降りてきてるわけですよね。
1: そうですね、悪い天気だな行くぞですから、
0: あっち行けばうまいものあっからなみたいな感じで来てるわけですからね、
1: ということですからね、
0: 気をつけてくださいな、
1: はい、
0: まあそんな山々をお送りしてるんですけども
1: 何の関係もねゲームと。
0: まあでもね、なんか前にちょうど話したじゃないですか、あのなんかオープンワールドで、はい、あの漁をするゲームがなんかあるらしいみたいな、はいはいはい、だからそういうのもちょっとやってみるのもね、いいかもしれないでしょ。そうすると自然っていうのがどういうものかっていうのが若干わかる気はしますから。
1: 確かにね、
0: そのぐらいやっぱりね、なんか山ってなんか思いのほか動物はいっぱいいますからね、野生動物は。
1: まあそうですよね、もちろんだから山なわけ
0: で、ね、そうですね、だからこうやってなんかゴールデンウィークとかお休みの時にね、なんかちょっとこう、まあ、新緑の季節だからちょっとなんか緑になんかマイナスイオンでも吸いに行こうかみたいなことを言ってる人はちょっとそういうところはちゃんと気をつけた方が、
1: ちょっとね、でもなかなかね、とりあえずクマグッズ持ったか、よし出発ってなかなかなんないですよ
0: まあそうですね、そこまではね。
1: いや天気いいからちょっとドライブでも行くか、はい、まあ今までの常の日本だったわけでやって、
0: はいはい、大丈夫か、爆竹持ったかみたいな感じになるわけですからね
1: 爆竹ってなりますよ
0: まあでもそのぐらい気をつけなきゃいけないですから、はい、だからね、もう本当になんかそういう、まあ我々はもう僕はね、もうそうやってなんか特殊な例ですから、あのあ
1: んまり特殊な訓練積んでますからね、
0: だからまああんまりなんかそういう山に入るとかっていうことを考えずに、このゴールデンウィークとか連休の時はね、もうお家でおとなしく、
1: はい、
0: まあ、静かに、まあ、進んでないゲームを進めてみたりとかっていうのをやってみてもいいと思いますよ。
1: そうですね、まあがっつりデジタルに、
0: そうですね、デジタルに行った方がいいと思いますんでですね、そこはもう皆さん気をつけてくださいね、
1: はい、
0: まあそんなゲーム、
1: はい、
0: まあ、ゲーム BGM やわに戻りましょう、
1: はい、
0: そんなゲーム BGM やわ、今週何をするかというとですね、はい、まあちょっとなんか お便りもいただいたりとかしてるんでですね、はい、まあちょっとなんか、まあ、企画会議とかを踏まえつつ、そのいただいたお便りを、
1: はい、
0: ちょっとあのいろいろ紹介しようかなとかって思うんですけどもね、
1: はい、
0: あんだけ、うん、まあちょっとまあごめんなさいね、なんかこう、うん、こんな泣き言を言うわけではないんですけども、
1: はい、
0: ちょっとなんか言わせてもらうと、うん、あんだけ企画会議でいろいろ告知したじゃないですか、
1: はい、
0: 今のところね、うん、メールほぼ届いてないんです。
1: あなぜだろう
0: その事実をね、うん、僕今ちょっと目の当たりにして、
1: はい、
0: あ俺はまだ思ってたって思いました。
1: うん、全然まだまだ
0: あの4年前を思い出せ。
1: そうそうそうあのね、誰聞いてんだよ誰か聞いてくれよ
0: そのぐらいの時期だった時に比べれば、うん、メールくれなくてもなんか X の方でね、
1: うん、
0: あのオンエアの時に実況してくれるとか、
1: うん、
0: そういった人たちがちゃんと聞いてるっていう人たちがいてくれるだけでも、はい、まあまだいいと。
1: まだね、だから承認は受けてるってことですよ。
0: そうですね、
1: はい、
0: だから、うん、まあもう許す、メール来ないことはもう許します、
1: は
0: い、まあ
1: 大丈夫、
0: うん、はい、もうそんなところでもう、うん、ね、なんか一喜一憂するような番組ではないでしたよ、はい、
1: もうそういうの経験したから一通り
0: してますから、この4年でね、波乱万丈でやってますから、だからも
1: う
0: 本当に、まあ、気軽にメールくれれば全然構わないですよ、
1: はい、
0: で今日はその、うん、まあ、届いてる中からちょっと紹介していきたいななんていうふうにも思うんでですね、
1: はい、
0: まあゴールデンウィーク、ね、ミュージックバトルの方ではゴールデンウィーク真っ只中ですけども、うん、まあちょっとまあ夜長にでもですね、のんびり聞いていただければと思いますんで、はい、30分間よろしくお願いいたします。
1: はい、ゲーム BGM やわ、この番組は福島県須賀川市ウルトラ FM をキーステーションに世界中のゲームと BGM を愛する皆さんへお送りしています。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします、
0: ゲーム BGM やは第213回ですね、
1: はい、
0: 今週はですね、うん、まあいろいろちょっとやっていきたいなと思うんですけども、
1: はい、
0: まあそのおすすめゲームとかなんかそういうのもちょっと流す月間とかにもなってますんでですね、
1: はい、
0: まあ

0: これもこれを後ろに流しながらやってみましょうか、うん、これですね、
1: うん、
0: まあこれもあんまりなんかこう流してるようで流してなかったんですけども、
1: うん、
0: ファミコンで発売されましたですね、はい、スーパーマリオブラザーズの3ですね、
1: うん、3ね、
0: うん、はい、ここからその、うん、スーパーマリオがですねなんかこうマップ形式になったと、うん、
1: はい、
0: はい、あの1の1のところまでなんかこう動いていって、うん、そこでなんかこう、ステージが始まるみたいな、
1: 革新的だったな、
0: 革新的でしたね、
1: うん、
0: でまあこうやってなんかステージが1の1が始まってみたいなね、
1: うん、で空をね、
0: そうですね、
1: 初めて空を飛べる、
0: そうですそうです、
1: タヌキだったかな、
0: タヌキですね、
1: タヌキで空を飛べる、
0: あの葉っぱを取ってみたいなね、
1: そう、すげえ、なんか幅が広がった、
0: そうですね、あれでなんかもう世界完全に広がりましたよね、でその、ま、マップ形式になってるから、
1: はい、
0: 例えばなんかこうクリアなんかオーソドックスなクリアじゃなくて、ちょっと裏の方になんか土管が入ると、
1: はい、
0: マップの方でなんか違う道ができるみたいなね、なんかそういうのもあったりとか、
1: もうファミコンの容量の限界じゃないですか、
0: いやもうギリギリ攻めてたと思いますよ、
1: ね、ここまでいくと
0: だってそのぐらい結構こうなんかすげえ楽しめましたからね、
1: 本当にね、このまあ元々のワンツーのマリオも面白かったけど、こう爆発的に面白くなった気はしましたね、あのなんだっけ、靴の中に入ってみた
0: り、はいはいはいはいはい、
1: で、あの下がね、なんていうの、トゲっていうか、
0: はいはいはいはい、
1: こう歩けるようになったり、
0: 歩けるようになったりとかね、
1: そうそう、すげえなーっていうふうに思った記憶は、
0: そうですね、それでだって言ったらステージごとにね、なんか氷のステージあったりとか、砂漠のステージがあったりとか、
1: そうですね、
0: それでなんかこう色味がどんどん変わっていたりとかね、あとはなんかなんですかね、あの太陽みたいなやつが追っかけてくるみたいなね、
1: それもありましたね、
0: あのパターンとかもあったし、
1: うん、
0: あとなんか鎖に繋がれてた犬みたいな、なんかあの、
1: うん、
0: なんかパックンみたいなのがあっていたりとかね、
1: はい、
0: そういうのが結構あったりとかしてて、
1: そう、このお化け屋敷みたいなところ、
0: そうですね、
1: ね、
0: でこういうところ
1: で幽霊みたいな、
0: あ、そうですね、うん、あとはなんかこう中ボスの城みたいな、
1: うん、やっぱすごいこれは広がった、
0: 広がりましたね、
1: うん、もう決定づけたというね、
0: はいはいはい、
1: マリオの面白さ、
0: どんどん進化していくみたいなね、
1: でこれの次があれになるのかな、
0: スーパーファミコンになるんです
1: かね、なるんですかね、
0: またそのスーパーファミコンになったらこれのさらに進化版みたいな感じになってましたからね、
1: あれもね、うん、まあその語れば長いんですけど、
0: そう、いかにマップをコンプリートするかみたいなところにすごいなんか情熱を注いでたじゃないですか、
1: あれがやりたいために僕は、うんうん、学校を抜け出したんですが、はい、そのあのマリオを発売日にやりたいがために僕は学校を
0: 抜け出して
1: みたっていうことが
0: いいですね、尾崎豊みたいなこと言いますね
1: そうっていうぐらいすごいなってやっぱ好きだったんですね、
0: いやでもだから本当にこの我々の下の世代とかからだと本当にだからこのスーパーマリオブラザーズ3もそうだし、あとスーファミのそのスーパーマリオランド、
1: はい、
0: に結構衝撃を受けたというかですね、それがもうゲームの原点になってハマっていったとかっていう人もいるでしょうね、
1: そうですね、いまだにね、まあこれとかじゃないけど、
0: はい、
1: まあこれもその任天堂スイッチクラシックかなんかあることはあるんで、
0: うん、
1: やっても、まあ、まだ面白いし、
0: 面白いと思いますよ、
1: うん、だしあと今もまだねやっぱ続いてる作品ですから、まあこのいわゆる横スクロール、
0: はいはいはい、
1: 王道のね、アクションっていうのは、
0: はいはいはい、
1: まだ続いてるんで、いやまあそれがすごい作品ですよね、映画にもなってるし、
0: そうですね、しかもオンラインになってるんだったら、このゴールデンウィークとかってこれ一回そのファミコン版のね、そのマリオ3を一回 やってみようって思ったら、多分ゴールデンウィーク中、ずっと楽しめると思いますよ、絶対
1: と思いますね、
0: そのぐらいの容量ですよね、
1: 本当に、だからまあやってないんだったら絶対やった方がいいと思う、
0: いやもうやった方がいいと思いますよ、
1: ね、うん、
0: うん、だってこれが飛行船ですよ、
1: あこれ飛行船か、
0: この音楽が、
1: うん、はい、
0: でこの飛行船もなんかもう結構あの強制的なスクロールなんですよね、
1: そうそう、横にね、
0: そう
1: そう、まあ、追いかけて来られるじゃないけど、挟まっちゃうよみたいな感じのとことか、
0: でその中でね、なんかこう変なあのタヌキみたいなキャラクターがーあのスパナ投げてきてみたいな、はいはいはい、それがまためんどくさかったりとか、
1: 斜めに投げてきやがってこの野郎
0: だからこの強制スクロールみたいなのも結構なんか今までのマリオにはなかったんですから、
1: そうですね、だからやっぱりそういう部分ではこれは非常に練られたというか、やってやるからなっていう意気込みを感じる作品でした、
0: 下手するとあのファミコンの全体的なソフト、

0: ットの中でも結構トップクラスに入るんじゃないですか、うん、最高ホームランの感じに入る気はしますけどね。
1: と思いますよ、
0: うん、はい、面白さで言うと、
1: ね、もう本当にこれは多分ね、うん、バイトじゃなかったと思いますよ。
0: そのスタッフがね、
1: 本当のもうプロフェッショナルのプロフェッショナルが集まって、
0: ね、うん、本当になんか NHK でも、うん、紹介されてもいいぐらいの X でね。
1: だからこここうやったら、
0: はい、
1: ビビんじゃねえか、いやもう少しこうやった方が、
0: はいはいはいはい、
1: 多分より鋭く、そういう掛け合いだと思いますよ。あさって納品だってよ。まあマジっすか。じゃないと思いますよこれは。
0: そうですね、うん、すいません、あの俺納品始めてたんですけども、うん、みたいな、うん、
1: それではないと思うこれは。本当プロフェッショナルが、
0: まあ、そのぐらい、うんうん、そのぐらいもう相当もう何をとっても面白かったですからね、うん、これはもう本当に未経験の人はぜひやってみた方がいいと思いますよ、う
1: ん、意外とね。だからまあそのまあゴールデンウィーク、うん、とかだとまあ過去にね、
0: うん、
1: まあ、持ってたりとか、
0: うん、
1: あもう随分やってなくて忘れたなとかっていうソフトとか、
0: うん、
1: まあもう一回ね、うん、この間まあ先週かな、
0: はい、
1: あの 3DS が直してどうのこうのって喋ったじゃないですか、うん、でその時に結局 3DS のソフトも、うん、もうどこにあるか分かんなくて、
0: まあそれ探すとこから始めなきゃいけない、
1: うん、まあ一応何本かはあったんですけど、
0: はいはい、
1: うん、入ってないんですよ中身が。でなんでこれ中身入ってないんだろうと思ったら、うん、はい、まあ、子供が小さい頃にやってたから、
0: うんうん、
1: あのあれに何て言うんですか、そのカードケースみたいな、
0: はいはいはいはい、
1: あれに入れてたから、
0: うんうん、
1: 中身がどこ探してもなくて、
0: なるほどなるほど、
1: でまあ普通に脇の方を掃除したら、
0: はいはい、
1: ここにあったみたいな感じだったんですよ。
0: なるほどなるほど。
1: でまあついでにいろいろね、
0: はい、
1: 探してたら、
0: うん、
1: あの先週まだ出てない、
0: はい、
1: あの続編、
0: はい、
1: あれで終わっちゃったのみたいな話もしたじゃないですか。
0: あ、はいはいはい、
1: 謎の村雨城続編がないとか、
0: ね、うん、
1: そう昔ね、うん、まあ、これ知ってる人は知ってるゲームなんですけど、
0: はい、
1: クロス探偵事務所みたいな、あのね、僕そういうアドベンチャー系推理系が結構好きなんで、そのクロス探偵っていうなんかゲームがあったんですよ、
0: はい、
1: で最初に出たのって、
0: はい、
1: ドリームキャストかセガサターンかなんかで出て、
0: はい、
1: でその後にプレイステーション PSP、
0: あ、はいはい、PSP ですね、うん、
1: あとなんだっけ、セガの小さいやつはなんて言うんでしたっけ、
0: ああはいはいはい、
1: うん、
0: あ、まあ、ありましたありました、うん、
1: かな、なんかに移植されたんですよ、
0: はいはいはい、
1: で2が出る、
0: はい、
1: その、うん、1のツインの2が出る、
0: はい、
1: っていう話だったんです、
0: はい、
1: ですごいそれはそのアドベンチャー系のものが好きな人にとっては、
0: はい、
1: なかなか面白いと言われている作品なんですね。
0: 東さんもやってみたわけ
1: ですね。もちろんもちろん、うん、やったんですよ、
0: はい、
1: で2も出るっていうから、はい、おー2出るんだ、うん、
0: はい、
1: まだ
0: そっから、まあ、大体多分四半世紀ぐらい過ぎてますよね、多分ね、
1: 26年経って 2出るって言ってたけどまだ、
0: なるほどね、ずっと回ってんだけどな、そうそうそう、みたいな、
1: 村雨城とか別に2出ますよとかって歌ってないでしょ、
0: はいはい、歌ってないですね、
1: うん、それ2出るってちゃんと告知されてる、はいはい、うん、まだ
0: ちょっとこの情報募りましょう、
1: あれどうなったのって、クロスの探偵はって、
0: はい、
1: まあ、知ってらっしゃる方いればね、
0: はい、
1: ぜひ消息を教えていただきたいなっていうのはありますけど、
0: バラチンみたいになってきましたね
1: 見つかりましたよ
0: スタッフ一生懸命探しました
1: 次ちょっとね、その
0: そうですね
1: 違うコーナーみたいな感じになっちゃいましたけど、
0: そしてね、2ね、
1: うん、
0: 見つかりましたよ
1: 見つかりましたか
0: 涙になるんですね、
1: う
0: ん、
1: ちょっとコーラーがねおかしくなりますけども、
0: ね、まあ一応ちょっとその情報を仕入れたいですね、
1: うんうん、ぜひ何か知ってらっしゃる方いれば、
0: はい、ゲーム BGM やわまでいただければと思いますので、うん、よろしくお願いいたします、
1: はい、
0: じゃあですね、うん、ちょっとあのいただいてた、
1: はい、
0: メールというかですね、
1: うん、
0: 実はですね、 そのゲーム BGM やわにですね、はい、まあ、小包が届いてですね、
1: お、
0: まあ、ちょっと やべえやつじゃないですよ、
1: たまにね、
0: はいはい、
1: まあ、送ってきて
0: くれる、ちょっとなんか在京キー局とかに送られる小包みたいな、そういうわけじゃなくて、
1: だこれ開けて大丈夫かみたいな、
0: そういうのじゃなくてですね、うん、まあ、一応なんかこう CD が届きましてですね、はい、その CD とともにあのお便りをちょっといただきましてですね、うん、東さん千葉さんこんばんは、
1: こんばんは、
0: 投稿でお

0: 久しぶりの、南澤真宏です。ありがとう、いつもありがとうございます、はい。先日、これ結構前の話ですね、この人がゲームの曲をという枠で、ワンスアポンアかたまり魂を紹介されていた、さだまさしさんの曲ですね、を紹介されていたので、自分もこの人がゲームの曲をという作品を紹介したいと思います、はい。ゲームのタイトルは、悠久幻想曲、そうですね、セカンドアルバム、プレイステーションとセガサタンの両方で発売されたゲームで、タイトルの通り続きもの、当時はギャルゲーが多く出ていた中で友情をテーマにした珍しいゲームですと、プレステ版とサタン版でオープニング曲のボーカル担当が異なっていて、プレステ版はこの曲がデビューだった声優の田中理恵さん、
1: なんか知ってる、
0: 多分山ちゃんの旦那さん、奥さんというか、元奥さんかもしれないです。ちょっとその辺はなんか、
1: 多分元、
0: まあ、ちょっとその辺ちょっとデリケートなんで、情報知らない
1: と、現ではないはず、元だと、
0: そういう話には食いついてきますね。さらに作詞、そしてサターン版は、銀河鉄道39や最有機などでおなじみ、歌手の竹川幸秀さん、五代目ですよ。
1: 五代目ですね。
0: はい。さらに作詞作曲は竹川さんご本人が担当という、当時でも驚きの器用でした。
1: すごい。なんかあんまりイメージがない。
0: そうですね。なんか、27年以上経った今でも鮮明に思い出せて、今なお音楽プレイヤーに入れている大好きな一曲です。で、メロディーは同じでもアレンジはそれぞれで異なっていて、プレステ版を担当した川辺武弘さんのアレンジはポップで元気な日本語バージョン、サタン版は竹川さん自身のアレンジで、ゲームタイトルの悠久幻想曲、悠久ファンタジーっていうのかな、これ、まあ、そのまま思い浮かぶかのような全く雰囲気が異なる英語バージョンになっていました。
1: なるほど。
0: この曲を知ったのはゲーム本編の CM なのですが、やっぱ CM とかでも流れてる、その時はサタン版のアレンジと竹川さんのボーカルなのに歌詞は日本語というもの、どうやら CM でだけ聴けた未収録曲らしいので、いつか何らかの話で聴いてみたいなと思っています。ちょうど、来年、今年この冬に、初代リメイク版が発売するので、この悠久ファンタジーのですね、タイムリーだと思い投稿させていただきましたということでですね、いろいろなんかこう、その CD の、はい、をちょっとなんか送っていただきました、はい、ありがたいですね。じゃあちょっと後ろにですね、じゃあ竹川さんのバージョンというか、英語バージョンの方ですね、それのオープニングテーマですね、この永遠の親友というですね、それをちょっと流してみましょうか、ちょっとこんな感じです。

0: さんの声ですね、
1: うん、かっこいい
0: ですね。大悟っぽいな、やっぱ、
1: うん、
0: いやでもなんかそのゲームのあれとしてはすごいですね、うん、なんか本当になんか映画とかテレビドラマのオープニングのテーマみたいなね、う
1: ん、ちょっとアルマゲドン思い出すみたいな、そんな感じする、
0: はいはいはい、
1: へ
0: え、いやでもこれでなんかこうゲームその物語とかを進めていくと、
1: はい、
0: やっぱりなんかちょっと入ってくる感じはしますね。
1: でもこれプレステとかサターンの頃なんでしょ。
0: そうですよね。
1: まあ竹川さん自身が、うん、なんかあまりゲームとかのイメージがない感じだったんで、へえこういうのやってんだっていう感じはしますけども、
0: いやなんかそういったなんかいろんな人たちやっぱね、ミュージシャンの人たちはやっぱもうゲームっていうジャンルが広がっていくと、
1: うん、
0: やっぱりなんかこういろんな人たちがやってるもんですね。
1: そうですね、なんかやっぱこの番組やっててね、
0: はい、
1: この人もやってたんだとかっていうのはよくいろいろ皆さんからも ね教えていただいたりっていうの多いなと思いますけど、
0: いやもうこうやってもうまさに竹川さんのもうボーカルなんですもんね、これね。
1: そうですね、モンキーマジック、
0: いやもうなんかいいですね、なんかあれにやっても CM ソングにやってもおかしくないですよね、
1: これだからその CM バージョンみたいな、
0: あそうですね、 CM でも流れてたとかって言いますもんね、
1: あれなのかな、これレディナビゲーションタイプ
0: どういうことですか。
1: そのビーズがレディナビゲーションという曲、まあその化粧品のあれで作って、まあいいから全部作ろうよ。
0: ああなるほど、
1: 作っちゃおうよ。
0: はいはいはい、
1: レディナビゲーション。
0: はいはいはいはい。
1: のパターン。
0: ああ、そう。
1: わかんないけど。
0: どうなんでしょうね。
1: うん、そこいいから。
0: まあ CM でも流したしみたいな。
1: ゲームに入れちゃおうよ、うん、みたいな。
0: 全編作ってみたいな。まあそういうのもあるかもしれないですね。
1: うん、
0: あでもまあなんか本当に CM で流れてても全然違和感はない。
1: 渋い。

0: の楽曲ですね、
1: うん、UQ ファンタジーなのに、なんかあんまファンタジーっていうよりも
0: そうですね、
1: 渋さっていうか、うん、感じるかな、
0: そんな感じしますね、
1: うん、
0: そうなるとなんかで、まあ、次にはちょっとあれですね、うん、ちょっとまあ時間も来てしまったんですけども、うん、その声優の田中理恵さんの方のね、はい、日本語バージョンの方のね、
1: 元ね、元ね
0: 食いつくな、そこスキャンダラスなとこ食いつくなそこの、はい、だから日本語バージョンとかもちょっと聞いてみたいですね、
1: うん、ちょっとね、
0: うん、
1: アレンジが違うっていう話なんでね、
0: あとはだからこういう風にそのまあちょっと前もやってましたけども、うん、こんな人も、はい、楽曲に参加してますよみたいなゲームのね、
1: はい、
0: まあ、例えば坂本龍一さんとかね、まあ、やってましたけども、
1: はい、
0: そういった人たちも参加してますよみたいなのをちょっとなんかいくつでもね、
1: うん、
0: なんかまあこの人も楽曲も使ってますよみたいな、はい、だってなんか前は鬼塚千尋さんとかも楽曲
1: ありましたね、
0: 演奏してたとかありましたもんね、
1: あった
0: まあ、そういったものも全然構いませんのでですね、うん、なんかいろいろその情報を知ってたらですね、
1: うん、
0: 気軽にお寄せいただければと思いますので、うん、よろしくお願いします、
1: はい、
0: そして南澤真宏さんお便りと CD ありがとうございました。
1: もうこれエンディング、
0: あ、いやまだこれでエンディングにします、
1: なんかかっこいい、このまま
0: エンディングっぽいですね、
1: エンディング感がすごい強い感じがする、
0: そうですね、
1: うん、
0: じゃあちょっとこれでこのままいきましょうか、
1: ね、その方がいいような気がしますね、
0: 竹川さんの声に乗せて、
1: ここでなんかブツッとメトロイドよりはなんかこのままの方がなんか、
0: まあ、でもなんかゴールデンウィークっぽいですね、
1: うん、なんかまた来週的な、ね、感じは強い気は
0: できますね、
1: しますけどもね、
0: まあ確かに本当になんか五代目っぽい感じというか、
1: うん、
0: いいですね、
1: でも僕ら世代的には、うん、あんまり竹川はまあその五代
0: 後、
1: はい、やっぱちょっと上って感じ、
0: そうですね、
1: かな、
0: だって西遊記とかは再放送で見てた世代ですからね、
1: 再放送では見てましたけど、
0: まあ、ジャッキバージョンね、
1: まあ、あとは、まあ、銀河鉄道999とかもちろん名曲だからね、
0: はい、
1: よく流れてはいましたけど、
0: でもちょっと上ですよね、
1: なんか少し上かなっていう気はする、
0: でもまあこうやってゲーム音楽でねやってるっていうのはすごいですね、
1: でもこれ竹川さんって言われなきゃわからないかもしれない、これ、
0: あ、うん、そうかもしれない、
1: イメージがなさすぎて、そのゲームと、
0: はいはいはい、
1: 合わさる、
0: うん、ゲームの世界観を知ってみたらなんとか、ああなるほどっていうふうに思うかもしれないですね、
1: うん、
0: なのでまあちょっとじゃあこのままエンディングに行きます
1: ね、はい、そうですね、
0: ではなんかこういうこの南澤さんからいただいたみたいなね、
1: うん、
0: こういうこの人がやってるとかっていうのも構わないですし、
1: うん、
0: あとはなんか CM の話であったりとか、
1: はい、
0: そういった中今まで話したことをいろいろもう幅広くお待ちしてますんでですね、うん、お便りよろしくお願いいたします、
1: は
0: い、
1: あとクロスね、クロスの行方、
0: クロスの行方ね、はいはい、行方の消息情報も待ってますんでですね、よろしくお願いします、
1: はい、この番組ではあなたの好きなゲームの思い出話や好きな BGM の話、ゲームの思い出話などはもちろん、皆様のリクエストメールやこんな企画をやってくれ、この番組はこうした方がスポンサーがつくぞなどのお便りを幅広く募集しております、
0: はい、
1: 応募先は番組メールアドレス、ゲーム BGM やは、はい、@gmail.com、
0: はい、
1: この他にも X、Instagram にある番組アカウントへのダイレクトメッセージ、リプライなどお気軽にお寄せください、
0: はい、よろしくお願いします、はい、いやなんか聞いてたら本当の FM 番組の終わりみたいな感じですね、これで
1: 本当にね、
0: びっくりした
1: かっこいい感じですよね、
0: J-Wave かと思っちゃった今、うん、いやまあそんななんかあとはですね、
1: はい、
0: まあこういった、ゲーム BGM やはですね、うん、毎度毎度、番組スポンサーを募集しておりますんでですね、
1: はい、
0: 単発の、スポンサードも全く関係ないんでですね、はい、いろいろお待ちしてますんでですね、気軽に、番組の、公式のメールアドレスでも構わないですし、
1: はい、
0: 番組の X 公式 X やインスタグラムの方のですね、
1: はい、
0: リプライとかでも全然構わないんでですね、
1: うん、
0: よろしくお願いいたします、
1: はい、
0: ということで、ゴールデンウィークは、
1: はい、
0: じゃあ東さんもちょっと仕事の合間にね、
1: はい、
0: ゲームなどやって、
1: そうですね、
0: また来週そのレポートでもいただければ、
1: ね、そうですね、
0: いうふうにも思います、
1: 個人的にもクロスの行方を追おうかなとは思っていますね、
0: 行方を、はい、待ってますんでよろしくお願いいたします、
1: はい、
0: それでは次回また別のゲームと BGM でお会いしましょう、
1: ありがとうございました。

0: 縁の下の力持ちがついにシンコレ初出場。ほ
1: っ。 FM 花火がお送りする花火専門番組、花火の
0: 全国でラジオを聴きの皆さん、こんばんは。秋田県大仙市にありますコミュニティ FM 局 FM 花火の大曲光を A スタジオからお送りします。花火の星です。 FM 花火の藤田博史です。そして、
2: 先週末からちょっと寒い日が続いたので、桜も長持ちっていう感じがする花火の町大仙市でございます。いや、桜満開、そして今週末、そして来週には花火満開の、花火の町大仙市大曲からお伝えします。 NPO 法人大曲花火クラブの新自慢でございます。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: いや、桜の見頃、
2: ね、いや綺麗だ、ね、あの花火山のそばの、
0: はいはいはいはい、
2: ね、あのこの丸子川の堤防、すごい綺麗だよね。
0: 丸子の小道、
2: ね、本当綺麗ですよ ね、
0: ね、
2: まあ、一昔前は市役所の周りも綺麗でしたけど、
0: はいはい、
2: なんかだいぶ老木化してきて、新自慢化してきたような感じがしますけどね。そういう意味では花火山の周り今、盛りって感じですね。
0: そうですね、
2: 今日のゲストも盛りだと思いますけどね。
0: あそこの4月18日19日は、
2: はい、
0: 丸子川ナイトマーケットの屋台村って
2: あ、そう、ね、
0: ありまして、
2: いやでも若い人あんなに
0: そう
2: ここにいるんだね。
0: 頑張ってますよ、
2: ね、頑張ってますよね。
0: すごいですよね。
2: 本当、
0: しかも川ガニの祭り、ガニ味噌、
2: ガニ味噌ってあまりリスナーの方知らないと思いますけど、一回食べたら絶対やみつきですよね。
0: そうですね、近所のスーパーでこの前売ってましたよ。
2: マジで、
0: 生きたまま。
2: いやいやいやいやいやいや
0: い
2: や、うん、いい
0: ですよね。
2: いいですね。正式名は、あのモズクじゃないですよ、モクズガニ。
0: あ、モクズガニ。そっかそっか、ね、そうですさて、この番組は花火鑑賞士の藤田と大曲花火クラブの新自慢が花火についてお届けする花火専門番組です。皆様からのメッセージお待ちしております。メールアドレスは数字873 @fmhanabi.com、 数字873 @fmhanabi.com です。それでは花火の星、最後までどうぞお付き合いください。それではコーナーに参りましょう。新作花火コレクション2026に出場する花火師にいろいろ聞いちゃおうのコーナーよー。よっ。はい、ということでお届けしていますけれども、
2: はい、まあ今週がまずは最後というかね、
0: はい、そうでございます。
2: 直前はやっぱり直前インフォメーションに避けてしまうのでね、
0: はい、
2: はい、
0: そうです。さあ、ご紹介する方はこの方でございます、はい、株式会社ワビア、
2: お
0: 関直武さんです。
3: と、株式会社ワビアの関直武です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。本番前めちゃめちゃ ね
2: 滑らかに喋ってるんですけど、急に花粉が上がった瞬間なんかやっぱりね、いいですね、実直で。
0: いいですね。
2: でもこの顔はよくあのワビアさんのホームページで、
0: はい、
2: あの見ることができる。
3: ありがとうございます。
2: あの、ね、凛々しいお顔をされた関さんでございますが、ちなみに関さんも花火歴も長いとは思うんですけど、
3: あ、はい、
2: あの何年生まれですか？
3: と、昭和58年2月21日生まれです。、はい、43歳になります。
2: あ、はい、なるほど。ワビアさんに入社して何年ぐらいになります？
3: 今年でちょうど20年になります。
0: お、はい、20年、
3: はい、
0: おめでとうございます。
2: じゃあ秋にはあの商工会員所の会員大会で、
3: あ、はい、
2: 20年表彰を。いや、花火屋さん多いよね。
3: あ、多いですね、はい、
2: ね、

0: ちなみに、去年10年表彰 を受けた和美屋さんの中で同じ名字の関さんという方が、
1: うん、そうです、はい、自分の弟の関義行です。
0: 兄弟で。
1: そうです、はい、
0: ヘイブラザーズ。
2: そうですよ、揃ってワビアで、
1: ワビシで、ね、去年10年表彰でした、はい、ね、自分の弟が、
0: ね、私もあの会場でおめでとうございますってお話しした。あ、弟さん。
1: あ、そうです、はい、弟です。
0: いやいやいやいやいやいや、じゃあ兄弟で同じ会社、はい、うん、
1: 同じ会社です。
0: これもまた ね珍しいというか、うんうん、あまりないパターンじゃないかなと思うんですけど。
1: そうですね、はい、うんうんうん、
2: このやりやすさやりにくさどうですか。
1: 自分はやっぱりいろんなことを言い合えるので、うん、はい、仕事は本当にやりやすいですね、
0: うん、はい、まあ、花火作りの中でいろんな工程があるわけですけど、うんうん、はい、直武さんの担当、主な担当っていうと。
1: 自分は造流コースでの星掛け作業になります。
0: 星掛、
1: は
0: い、け担当、
1: はい、星掛け担当。
0: 弟さんは玉込みとかですか。
1: 弟も星掛け担当です。
0: あの増流する部屋に。
1: そうです、
0: 関ブラザーズが。
1: そうです、
0: 和美屋に行くと
1: 兄弟で2人で星掛けしてます。
2: 同じ担当なんですね、
1: はい、やりやすいです、
0: やっぱり、はい、昔から知ってるだけに。
1: そうですね、はい、
0: そうすればいろいろとこうアドバイスしたり、う
1: ん、アドバイスしたり、うん、やっぱり仕事をいろいろやっぱ頼みやすさとか。
0: ああそうか、
1: はい、接客にあの弟からも頼まれたりするので、うんうん、そこはお互いに言い合えるので。
0: なるほどね、
1: はい、時には喧嘩も多々あります。
0: 多々あります、
1: はい。
0: いやでもね、それがまあ、あの和美屋さんの屋台骨をね、うん、支えてるっていう感じだと思いますけど。素晴らしいですね、はい、そうか20年か、はい、そうするとまあどっかにお勤めになってからこう、そうですね、はい、花火和美屋さんの門を叩いたってことなんでしょうけど、そうですね、はい、そのご縁というか花火好きだったとか何か、うんうん、花火師になる道っていうのは
1: きっかけ、きっかけはと亡くなったあの会長の久米川正幸さんと、はい、うちの母親が兄弟で、はい、会長の妹にあたるんです。自分の母親が、は
0: い、じゃあおじさん。
1: そうですね、はい、
0: 正幸さんのおじさんで、正幸
1: さんがおじさんにあたります。
0: へー、でそこでスカウトされたの。
1: そうですね、はい。
0: いやいやいやいや、いいでございますね、そういう意味ではね、はい、
2: じゃあクメクメといとこ。
1: そうです、はい。
0: クメクメさんと
1: 社長ともいろいろ言い合える中で、そこは、
0: あー、すごい、なるほど、うん、まあ、もちろん社長は年上になりますけど、
1: そうです、はい、
0: ちっちゃい時からまずお互いを知り合ってる、はい、あー、そうか、すごいな。で、そうそうか、そうするとお母さんが和美屋のでということで、
1: そうで、玉張りしてました、はい、
0: あ、そして玉張りもしてて、
1: はい、
0: あ、じゃあ本当に花火作りっていうのは身近っていうか。
1: そうですね、はい、
0: あ、
1: 自分の父親も、うん、あの現場の従事者で、はい、お手伝いの方も行ってましたし、
0: はい、あ、なるほどな、
1: はい、
0: いや和美屋だらけじゃないですか、そうすると。他にどんな方いらっしゃいますか。
1: 他には、うん、自分3人兄弟なんですけど、
0: はい、
1: はい、3番目の、はい、三男は、うん、も従事者で、
0: はいはい、
1: 現場に手伝いに来てもらってます、
0: はい、へ、すごいな。
2: お兄さん2人が、ね、はい、勤めているところに、
1: う
2: ん、従事者として。
1: そうです、
2: 三男が、
1: はい、
0: あ、すごいすごい、
2: すげー、おー、関一家って感じですね。
0: 関、ね、一家も そういうことなのか。
1: そうです、はい、
0: まあ、でも会長からこうスカウトされたというか、
1: はい、
0: あの和美屋で働けっていう風な感じで言われたんでしょうけど、なんか
1: そうですね、
0: なんかきっかけっていうか、
1: きっかけはやっぱ、うん、自分が結婚して自分の子供が生まれる年でもあって、
0: うん、ああ、はいはい、
1: はい、それで7月に入社したんですけど、
0: はいはい、
1: で自分の息子が生まれる月が10月だったんで、
0: う
1: ん、
0: なるほどね、はい、
1: それで会長から、うん、おめえ明日からもう来いって
0: 来いって、はい、いや正幸さんだったら言うよね。
1: あ、そうですね、
0: 言うよね、は
1: い、そういうふうに言われて、
0: なるほど、
1: 最初はちょっと悩んだんですけど、でも会長からいろいろ言われて、はい、考えて入社を決意しまして。
0: なるほど、はい、花火師になるとこんながいいことがあるぞとか。
1: そうですね、はい、
0: こんなこと経験できるぞとは。
1: そうです、はい、
0: 他の

0: サラリーマンじゃ経験できねえぞみたいな。
1: そうですね、はい、
0: なるほど。
1: いろいろいいところばっかりを言われて
0: 、はい、でね、うん、そしてまあ結婚して、ね、子供が授かって、ね、そうだな、じゃあ一応やったろかと。
1: そうですね、はい、
0: おお。そうすると息子さんももう二十歳という
1: 形
0: になりますか。
1: 3月で高校卒業して、
0: あ、そういうことか。
1: 今、はい、18ですね。
0: 18歳、
2: はい、はい、
0: あ、でもその方はさすがに花火関係ないでしょ。
1: 4月から、うん、あの3月に高校卒業して、
0: はい、
1: 4月からあの県内に残るって決めて、専門学生なんですけど、
2: はい、
1: はい、それであの先月の花火の従事者講習会の講習を受けまして、受講して、してあの従事者の資格を取りまして、で春の賞がうちの息子も現場デビュー戦になります。
0: なるほど、すごいな、はい、
2: 関さんもシンコレ初出場ですし、
1: 初めてです、はい、
0: 息子さん、
1: 自分の息子も現場従事者として、はい、
0: シンコレ初出場、
2: はい、初、はい、初現場、
1: そうです、初現場、
2: うわ、は
0: い、初尽くしでなんか縁起がいいじゃないですか。
1: そうですね、
2: はい、
0: へえ、ちょっと待って、そうなれば関さんは出品者だよね、
1: う
0: ん、
1: そうです、はい、
2: うん、
0: ということは競技の間は打ち上げ現場にいないじゃないですか、
1: うん、いないです。
2: そうだ、
1: いつもは現場の方に、
2: うん、
1: いて、
0: そうだよね、
1: 裏方の方をいろいろやらせてもらってるんですけど、
0: うん、はいはいはい、
1: 今回に限っては会場の方にいるので、
0: うん、なるほど、
1: はい、
0: で普通花火師の応援って会場側からするのが普通でしょうけど、
1: そうですね、はい、
0: 観覧会場にいるの出品者だけ。
1: そうです、はい、私
0: 息子も、
1: そうです、
0: 弟2人も、ね、2人も、
1: はい、兄
2: 弟も、
0: で神さんの父さんも、
1: そうですね、自分の妻 の、 あの、はい、父親も従事者で現場に手伝いに来てもらってるので、春の賞も現場、あの自分の神さんの父親も現場入ります。はい、
0: 打ち上げ現場から観覧会場にエールが届く
1: 。そうです。
0: 反対だよ。
1: 自分の家族は現場の方から応援してもらうという。
2: 特殊すぎる。
1: ちょっと反対なんですけど、
2: は
1: い、で自分が会場の方にいるという。
0: だって会場に ほぼいることないじゃん、だって
1: ないです、本当ないです、ね、
0: いつも関さんに会うのは打ち上げ現場でしか会えないって、
1: そうです、ね、
0: 俺の中では思ってるんだけど、
2: は
0: い、逆転現象が起きてるんだ。
1: そうです、はい、
2: 面
0: 白いな、ね、
2: 一家で花火に携わってるからこその、
0: うん、
2: そういう出来事ですよね。
0: いや普通ないよね、
2: ない
0: そういうのって、ね、
1: ないですね、はい、はい、だからちょっと面白いなと思って、は
0: い、
1: 何言われるかちょっと怖いんですけ ど、
0: あ、なるほど、
1: 現場の方
0: でね、
1: はい、やっぱ会場の声と現場の声はやっぱ違うんで、
0: 現場の声厳しいもんね、
1: 厳しいですね、
2: そうなんですか、結構、
1: はい、
2: はいはいはい、
0: なるほどな、
2: ドキドキだ、
0: ドキドキだな、そうですね、そういう意味
2: だね、
0: いやそうですね、
2: 面白い、
0: うん、うん、まあ、ちなみにあのワビヤさんっていうと、まあ、今回新作花火コレクションって34回目になるわけなんですけど、そのうちまあ1回あのコロナでまあ参考大会ってあったわけです、まあ、35年目になるんですけど、そのうち30回出てるんですよ、まあ、大会にすると29回目というふうなこと で、 で先ほどお話に出たあの久米川雅之元会長というか、まあ、お亡くなりになった会長が第1回大会に出て、
1: はい、
0: で関さんで6番目、6人目か、
1: はい、
0: 6人目と、でその中で現社長が23回も出てる、
1: あ、はい、
0: 多分この
1: 記録出てたんです、
0: もうこの記録は多分破られないだろうというですね、はい、もう金字塔を打ち立ててるわけですけど、まあ、初出場、
1: そうです、初めてです、はい、
0: ドキドキじゃないですか。
1: ドキドキです、はい、競技大会自体が自分初めて参加するので。
0: あ、そういうことか、
1: はい、他のいろんな競技大会あるんですけど、あの自分は一回も出場した時なかったので、
0: うん、
1: はい、
0: でもあれだっけ、秋の賞で個人名で球を上げたことは、
1: それもない
0: なかったか、
1: ないです、はい、自分は
0: 別の人
1: 別の人です、はい、
0: そうかそうか、
1: それも自分ないんですよ。
0: そうか、じゃあ本当に 増流というか、
1: そうですね、
0: 押しかけを、
1: そうですね、とはやっぱ現場のその方の、うん、あの現場の担当セッティングとか転換担当してたんで、
0: なるほどな、はい、
3: お出るぞって言われた時はどうでしたか、心境としては。
1: 最初は社長から伝えられたんですけど、うん、最初はちょっと冗談かなって自分一回もそういうのに携わった時なかったので、
0: はいはい、

0: うん、えってなったんですよ、うんはいうんうん、それでびっくりして、うん、それで年明け頃にそれを言われまして、うん、そして出品者の順番ですか、
1: はいはい、
0: が2月前半頃決まって、うんはい、それでいろいろあ本当に自分が出るんだって
1: なるほど、ねはい、
0: 実感が湧きまして
2: 藤井明氏のところに自分の名前が、
0: はい、そうです、
2: はい、あるっていう
0: そうです
1: あの刈羽の綱引きやってるあの対岸の川の向こう側で詫び上げてたのは関さんだったけどね、
0: そうです、はい、
1: でその時にお俺の名前があると
0: そうです
1: いや俺やっぱり出るんだなと
0: そうですその時に自分の名前を見て、うん、順番も見た時に、うん、あやっぱり自分出るんだって冗談だと思ってたんで
1: そうか、まあそういう意味では16番という
0: 番
1: 号、
0: うんは
1: い、いかがですか
0: 16番そうです後半なので
1: 後半だね、うん
0: はいうん、だいぶプレッシャーはあるんですけど、
1: うん
0: はい、そこをしっかり最後終盤をしっかり見せたいなと思います
1: ね、は
0: い
1: まあ、そこの印象がね終了に近いだけに、
0: うん、そうです
1: ねいいものだとより、はい高くというか印象を与えられるかもしれないから、
0: はい、そうです
1: チャンスかもしれないですね、はい、ただやっぱり待ってる間は長いでしょうね
0: 長いですねはい
3: そうですよね
1: 打ち上げ現場にいる方が楽ですかねそういう意味では
0: いや楽ですね
2: そうかもですね、
0: はい、しかも初めてなので、
2: はい、
1: でも観覧会場側から花火見るなんてほぼないんじゃない
0: ないですはい
1: ね、うん、
0: 本当ないですねはい
1: そうだよね、
0: 初めてかもしれないです、
2: はい、
1: いや楽しみましょうよ、
0: はい、
1: せっかくの ね,
2: そ, うですね
1: そうか
0: う株式会社わびや関直武です FM 花火花火の星なんでったって花火はいいね
2: 今週は花火の星、わび屋の関直武さんゲストに迎えてですね、はい、お話伺っておりますがす、ね今年からの、
1: うん、新企画
2: でございまして花火師から花火師への質問ということで、先週出演していただきました北日本花火工業今野貴則さんから、
1: うん、
2: 関さんへ質問を、いただいています
1: はい、
2: はい、こんな質問でございましたお聞きください、わび屋の関さん、
1: 関直武さん、初出場ですよ。
4: 関さん、
2: はい、
4: お世話になってます。
2: お世話になってます。関さんへの質問、どんなのいきましょうか。
4: 関さんへの質問難しいですね。関さん、
2: うん、
4: 僕、まあ息子二人いるんですけど、うん、関さんももうだいぶお子さん大きくなられてると思うんですけど、
1: うんうん、
4: 大きくなっても可愛いですかやっぱり息子って。
1: なるほど。
2: 本音のところですね
4: そうです僕まだ保育園行ってるチビ2人なんでまだ可愛いんですよ、
2: うんうんうん、
4: 生意気になってきましたけど、
2: うんうん、
4: その思いってやっぱり大きくなっても変わんないのかなって全然花火と関係ない質問ですけど聞いてみたいなと思います
2: はいありがとうございますはい、この高典さんからはこういう質問でございます
1: 人生相談みたいになってます ね
0: 全然花火と違う質問だったんで
1: 表紙抜けしたでしょ
0: そうですねはい
1: 増量はどうやってますかとか、
2: ね、
1: そんな質問来ると思ったでしょ
0: 高典くんからこんな質問が来ると思います、ねうん、びっくりしました、
2: はいね先ほど あの、ね、息子さんのお話もありましたけれども、うんはい、関さんはお子さんは何
0: と自分も息子2人
2: 2人、うん、
0: はい、
2: うん、あいらっしゃって、上の子は何
0: は年子で19歳
2: です、ね、19歳
0: と18歳、
1: うん、
0: で今回現場に来るのが次男の子
1: なるほど、ね、
2: 18歳ああなるほど、ね、どうですかこの質問に対しては
0: やっぱり、うん、いくつなっても可愛いもんですよねやっぱり、はい、でも今回は現場に入って何言われるかちょっと怖いんですけ ど、はい、ダメ出しされるかと思って
1: 父ちゃんダメだよ、
0: はい、親父もっとちゃんといいのあげろよとか言われるんじゃないかなってビクビクしてます、
1: は
2: い、でも何言われてもやっぱり可愛い
0: そうですね、はい、普段も仲が良いので、
1: うん
2: はい、
1: 仲良さそうだ
0: そうですね、
2: 普段どんな会話をしてますか
0: 普段はあのそれこそ他の花火大会も一緒に見に行ったりとか、
2: うん、おー、
0: はい、いろいろ県外も

0: いろいろ小さい頃から、うん、いろいろ花火見に行ったり、うん、はい、してましたね。
1: うん、
0: は
1: い、ああ、
2: そうか。
1: だからこそね、こう従事者になりたいとか、
0: そうですね。はい、
1: そね、花火に対してこう、ね、はい、意識してるって部分はありますもんね。は
2: い、やっぱり花火師として正しい、はい、うん、育て方をされたんだなという。
0: そうですね。いくつだってもやっぱ、はい、自分の子供可愛いもんですね。やっぱり大きくなっても、
2: はい、やっぱり親父の背中を見て、はい、育つのかもしれないですよね。はい、そういう意味ではね。
1: 高典さんまだ2歳ね、言ってましたけれども、ね、うん、2歳のパパへのアドバイスってパパなんかありますか？なんか2歳の頃。
0: いや難しいですね。ね、2歳って多分一番手のかかる時期なんですよね。はい。で、自分はやっぱり送り迎えとか、
1: うんうん、
0: 学校行事とか参加してる方だったので、はい、それやっぱ高典くんは仕事多分忙しいと思うんですけど、
1: うん、
0: はい、そこはいろいろと子供のサポートを、
2: なるほど、
0: 頑張ってやってもらえたらなとも思います。うん、はい、
2: これ何のパパこれ何の番組？さっき関直武の子育てコーナーでした。
0: そうですね。あれ今日高典くん現場にいないって、あ、今日運動会ですよとか、
1: あ、
0: 今日参観日ですよとかっていう、
2: うん、はい、そういうのが、のが北日本さんの従事者から聞けたら、
0: はい、そうですね、
2: いいね、
0: そうですね、
1: いいね、いいね、
0: まあお子さんのために今日お子さんの方に行ったんだ、
2: なるほどね、
0: 現場じゃなく、
1: パパの現場、
0: ね、怒られますけど、
1: パパの現場の方に行っちゃった、
2: なるほどな、
1: さあそんな関直武さんですけれども、うん、ね、改めて新コレ初出場と、はい、いうことになります、うん、今年の2026、まあ16番目の登場ということですが、
0: はい、
1: まあそのコンテストに出るということで、こう今までのこの作品作りというところで、なんかここ意識の中で違う部分ってあったりしましたか？
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: とそうですね、自分が決まってからやっぱりちょっと生活が変わりまして、う
1: ん、生活、
0: はい、外の景色見たりとか、
2: うん、
0: はい、あとお花を見たりとか、
2: お花、はい、お花って言っちゃうんだ、うん、
0: はい、
2: 花じゃなくてね、
0: 花、花です、はい、ホームセンターとかに今飾ってるじゃないですか、
2: 今ね、
0: そういういろんな色の花とかあるので、
2: はいはい、はい、
0: そういうのちょっと見るようになったり、 あと車も いろんな色、同じ色でも違う色があるんで、
2: そうだね、
0: そういういろんな色、はい、が自分ちょっと見るように、
2: は
0: い、ちょっと変わりましたね、はい、
2: ということ、この新コレの作品もやっぱりこう色に、
0: そうですね、
2: はい、こだわったという感じ、
0: 今回は色にこだわりました、
2: うん、
0: はい、
2: まあ、具体的に何色って言ってもらってもいいですか？
0: 自分が今回メインとして使う色がオレンジ色ですね、うん、
1: はい、オレンジ、
0: はい、
2: ワビではないんだ、
0: ワビではないです、はい、
1: おほほほほ、オレンジで、
2: オレンジなんだ、
0: はい、オレンジ色を使うって社長に伝えた時に、う
2: ん、はい、
0: 自分がびっくりしたのが、
2: うん、
0: 社長が次の日朝、
2: うん、
0: オレンジの配合作業を社長が配合してたんですよ、う
2: ん、へえ、
0: 配合作業って一番話の中で、
2: うん、
0: 最初の段階で、
2: うん、危険な作業ですよね、
0: 危険な作業と、あと一番汚れるんですよ、
2: そうだよね、
0: このままで、
1: はい、
0: 真っ黒くなったりするんですよ、
2: うんうん、
0: それを社長が自分で新しいオレンジの色を社長が配合してたんですよ、
2: はあ、くめくめいいとこあんじゃないですか、
0: 真っ白になってたんですよ
2: 本当に、
0: はい、それ自分びっくりして、
2: うん、
0: はい、それ何やってるかと思ったら、うん、そのオレンジの新しい色を社長が作ってたんですよ、
2: うんうん、
0: はい、それが 2,3 回ぐらい続いたんですよ、
2: へえ、
0: びっくりして、
2: うん、
0: はい、社長が配合してるなんてなかなかないんですよ、
2: う
0: ん、
2: ないよね、
0: はい、自分も初めて見て、
2: うん、
0: はい、
2: うん、
0: はい、粉まみれになってる社長、はい、
2: いやすごい、俺も見てみたかったな
0: そうです、あ、写真撮った
2: そうですか、
0: はい、でテストしたり、
2: うん、
0: はい、配合した社長が配合したやつをテストしたり、うん、今まで使ってるのもいろいろ火つけてテストして色見たりとか、
2: うん、
0: いろいろやりましたね、はい、
2: うん、納得する色は出せてますか？
0: 今のところは自分が思ってる色には近づけたかなと、
2: なるほど、
0: はい、思いますね、
2: は
0: い、
2: ただまだこれと決まったわけではない、
0: そうですね、はい、
2: また明日も
0: 明
2: 後日も
0: そうです、
2: あ、試験をして、
0: そうですね、
2: ベストな色を、
0: う
2: ん、
0: そうです、今週最終テストをやって、
2: うんうん、
0: はい、決めたいと思います、
2: なるほどね、はい、いやそうか、じゃあ生まれたての オレンジ色が、
0: うん、そうですね、はい。あ

0: あ、見られるわけですね。なるほど、ホームセンターに行って花を見たり。
1: そうですね、はい、
0: いや風景見たり。
1: そうです、はい、色にちょっと反応するようになりました。今日もここ入った瞬間にこの赤が目に入って、
0: なるほどね、はい、我々今座ってる椅子が、
1: そうですね、
0: 背もたれの色が、
1: そうです、はい、
0: ちょっと派手めの、
1: そうですね、
0: うん、赤ですもんね、はい、あとやっぱり和美屋さんっていうとやっぱり多くの花火ファンはやっぱり仙林っていう、
1: ああ、はい、
0: あのこだわりの仙林という感じで、まあ車輪眼をはじめね、
1: そうですね、
0: 仙林だけれども、はい、やっぱりそういったところにもこだわったところありますか。
1: そうですね、はい、今回自分が使おうとしている花火の、大部分は仙林菊で、今回は仙林を多く使ったのでちょっとチャレンジしてみようかなと思います、う
0: ん、なるほど、
1: はい、
0: でそこの色はもちろんオレンジで、
1: そうですね、オレンジも一色じゃなく、
2: はい、
1: オレンジの中もいろいろ薄いオレンジとか濃いオレンジ、あと点滅するオレンジ、
0: うんうんうん、
1: あと止まって別の色に変わるオレンジ、
0: うん、
1: いろんなオレンジを今回作ってみました。はい、
0: その関さんがこだわったそのオレンジと、うん、
1: はい、
0: その和美屋の、
1: はい、
0: まあ、お箱である仙林というような作品で何かを表現ということなんですね。
1: はい、そうです、は
0: い、いや楽しみだこれ
1: な。仙林の打ち上げのタイミングもちょっと今までと違う変えてみたので、
0: お
1: そこもあの皆さんに見てもらえたらなと思います、
0: うんうんうん、はい、やっぱりその辺のところはそのやっぱり造流っていうか、うん、その干しかけ作業をずっとしてきたやっぱり直武さんだからこそこだわった部分なんですかね。
1: はい、
2: その20年のキャリアを、
1: はい、
2: ね、このコレクションにバーンとこう、
0: そうそうそうそうそう、
1: 自分も20年の節目なので、
0: うん、はい、そうだね、
1: そこの初出場なので、
0: そうだね、
1: ここはちょっと頑張っていろいろチャレンジしたいなと思います、
0: うん、
1: はい、挑戦者として。
0: そうだね、はい、そうだね、いや力強い ね、
2: はい、
0: う
2: ん、では改めてラジオ聴きの皆さんに、大会の意気込みを関さんお願いします。
1: はい、今回初出場になりますが、いろいろ今回は自分のオレンジとその仙林にこだわった花火をいろいろ作ってみましたので、
0: はい、
1: ぜひ皆さん会場で自分が作った思い描いたストーリーを、
0: うん、
1: 見届けてもらえたらなと思います。
0: なるほどね、
1: はい、
0: で打ち上げ現場には親族一同がいて、
1: そうです、
0: 行ってるわけだな、なんか
2: も
0: な、
2: もう行ったそこでですよ、
1: はい、
2: やだ、
1: あと色の他に今回は、うん、4号今回は弾数が決められてまして、
0: はい、
1: 4号玉10発、
0: うんうん、
1: 5号玉が8発、
2: はい、
1: で自分はこの18発の中を、うん、ストーリー、
0: はい、
1: を今回作ってみましたので、うんうんうん、その段階も皆さんに見てもらえたらなと思います、
0: はい、
1: なるほど、はい、
0: いやこれプログラム早く見たい ね
2: 早く見たい、
0: ね、本当だ、
2: うん、楽しみです
1: 、頑張ります、
2: はい、応援しております。
1: ありがとうございます。
2: それではお送りしてきました花火の星、お別れの時間です。また来週この時間にお会いしましょう。お相手は藤田と
0: 新自慢と
1: 関直武でした。
2: ありがとうございます。それでは皆さんでお別れの挨拶をいきましょう。せーの、
0: 打ち止め。関さんって花火の星のヘビーリスナーなんだって。

ジックバードでお聞きの皆さん、おはようございます。そして FM 日立をお聞きの皆さん、こんばんは。この時間は FM 日立の制作で、吉田メロディーと素敵な時間をお送りいたします。この番組では、茨城県日立市出身の作曲家吉田忠さんの名曲の数々から、 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番から皆様にお届けします。今週はどの曲が流れるのか、どうぞお楽しみに。番組の途中では、吉田忠さんの曲でのイントロクイズもありますので、皆さんからのご参加をお待ちしています。どうぞこの時間は、この吉田メロディーと素敵な時間とともに、懐かしいあの頃に思いを馳せながら、吉田忠さんの名曲をお楽しみください。吉田メロディーと素敵な時間、担当は FM 日立の倉田紀美子です。どうぞ最後までお付き合いください。今週も吉田メロディーと素敵な時間、スタートです。

それでは吉田忠さんの曲をお聴きいただきましょう。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。今日最初の曲は芸者秀駒です。1954年昭和29年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は青木春美さんで芸者秀駒。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は祇園の舞姫です。1954年昭和29年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は青木春美さんで祇園の舞姫。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。次は熱海シャンソンです。1954年昭和29年の歌です。佐伯孝夫作詞、吉田忠作曲、歌は青木春美さんで熱海シャンソン。どうぞ。

熱海シャンソンお届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は街角のシャンソンです。1955年昭和30年の歌です。宮川哲夫作詞、吉田忠作曲、歌は鶴田浩二さんで、街角のシャンソン、どうぞ。

0: 街角のシャンソンお届けしました。
1: イントロクイズのコーナ
0: ー。吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にあります FM 日立の制作でお送りしています。続いてはイントロクイズのコーナーです。吉田メロディーのイントロの部分と歌詞の一文字目までお届けいたしまして、皆さんに誰の何の曲なのかを当てていただくコーナーです。先週の問題は皆さんにとっていかがだったでしょうか。それでは先週の問題を振り返ってみましょう。先週の問題はこちらでした。

0: 週の問題をフルコーラスでお聞きいただきました。では皆さんからのメッセージをご紹介しましょう。はじめに白鵬さん、ありがとうございます。今週もラジオを聞きました。クイズ正解でよかったですということですが、今週のクイズは高3ですということです。まだまだお大事になさってくださいね。メッセージありがとうございました。続いてのファックスは長野県の堀金のさとしくんさん、ありがとうございます。わからないのでメッセージだけ出しますということでした。ありがとうございます。福島のカゴの中のすずめさんもありがとうございます。わかりませんのでエントリーだけしますといただきました。ありがとうございます。続いて FM ヒューガから聞いていますというヘベレケさん、ありがとうございます。お答えは尾形大作さんの無尺旅情かなといただきました。いかがでしょうか。
1: 残念
0: 残念、この曲ではありませんでした。またお待ちしていますね。続いて丹波の石戸さん、ありがとうございます。お答えは安倍静江さんのコーヒーショップでといただきました。いかがでしょうか。
1: 残念
0: 残念、この曲ではありませんでした。またお待ちしていますね。横浜のハイパーソニックマニアさんからもいただきました。難しいけど降参せずに行きますとのことです。橋幸夫さんの約束でいただきました。いかがでしょうか。
1: 残念
0: 残念、この曲ではありませんでした。またお待ちしています。続いてのメールはキャプテンブルトラさん、ありがとうございます。三田明さんの妻を凍る歌でいただきました。いかがでしょうか。
1: 惜しいな、
0: この曲ではありませんでした。またご参加お待ちしています。ファックスは長野県の犬田教授さんさん、ありがとうございます。三田明さんで赤毛の女でお願いしますといただきました。同じお答えでいただいているのは兵庫県の田舎暮らしのお父ちゃんさん、ありがとうございます。先日の検査の結果良性でした。長い2週間でしたとのことです。よかったです、ほっとしましたね。またご参加お待ちしていますね。続いての高萩市のデメ銀魚さん、ありがとうございます。皆さんと同じお答えで届きました。鉾田の広介さんから届きました。三田明さん赤毛の女でいただきました。今回もサービス問題でしたねということでいただきました。ありがとうございます。続いて山形県から岩州さん、ありがとうございます。山形が舞台になっている漫画の主要キャラクターのアクリルスタンドが届きましたということで、お写真もつけてくださいました。ありがとうございます。続いてのメッセージは大分県からクレバリアさん、ありがとうございます。三田明さんの赤毛の女でいただきました。ありがとうございます。函館市からはスマイルチェリーさんも同じお答えで届きました。ご参加ありがとうございます。広島県からはレモンコスモスさん、ありがとうございます。三田明さんの赤毛の女でいただきました。ありがとうございます。三田明さんがフランク永井さんのお前にのような歌が僕も歌いたいということで、吉田先生が作曲された三田明さんの隠れた名曲ですよねということでいただきました。メッセージもありがとうございます。続いて大分県のナンプレさんからも届きました。今回はどうかな、最近参加者多いですねということで、皆さんと同じお答えでいただきました。宮城県からはヘラブナおでこさん、ありがとうございます。三田明さんの赤毛の女でいただきました。島根県からは出雲の春さん、ありがとうございます。皆さんと同じお答え、間違いないでしょう、正解を祈っていますということです。クイズの答え、調子がいい

0: のか連勝ですということでいただきました。ご参加いつもありがとうございます。京都舞鶴のアドさんからもいただきました。ゴールデンウィークは子どもたちも孫たちも世間一般休みの時は忙しい仕事です。で遊びに来るわけでもなく寂しいですということです。あ、そうなんですね。ゆっくり過ごされてください。メッセージもありがとうございます。羊の羊さんからも届きました。三田明さん赤毛の女でいただきました。ゴールデンウィークはまだ予定はありませんがということですけれども、いかがお過ごしでしょうか。続いて新潟県からはコロコロさん、ありがとうございます。毎年恒例の綱引き大会がありました。およそ20人で引きますということで、新幹線駅の燕口と三条口に陣取り20人で引く綱引き大会があるということです。面白いですね。メッセージもありがとうございます。日立市なにぬねのんてぃさんからもいただきました。三田明さん赤毛の女でいただきました。続きましてのメールは宮城県からアニメ&政治好きさん、ありがとうございます。三田明さんの赤毛の女ですねということでいただきました。新茶が出回る時期ですねということです。皆さんは何をお飲みになりますでしょうか。メッセージもありがとうございます。栃木県からは国道50号線さんからも届きました。三田明さん赤毛の女、ピアノの音が特徴的ですよねということでいただきました。ありがとうございます。続きまして函館の元気なひろこさん、ありがとうございます。今週は蔵王さんの中腹にて 77.9MHz の FM 岩沼で聞いていただきましたということでありがとうございます。標高が高いだけあってまだまだ桜が散らずに残っていましたということです。お写真もありがとうございます。お散歩中に聞いてくださってありがとうございました。続いては愛知県の日野江島馬さん、ありがとうございます。短いイントロにはたくさんの、漏れの歌い出しありがとうございますということでメッセージもありがとうございます。続いて高萩の浜ちゃんさんからも届きました。三田明さん赤毛の女ということでいただきました。この歌は吉田先生とのエピソードがありまして、私もジャズ風で歌を歌いたいということでお願いをしてできた歌だそうですということでメッセージもありがとうございました。ということで多くの皆さんの答えが揃いました。三田明さん赤毛の女、いかがでしょうか。
1: 正解、
0: おめでとうございます。正解者の中から抽選で10名の方にオリジナルのポストカードを送らせていただきます。さて来週のイントロクイズですが、申し訳ございません、ゴールデンウィーク特別編成ということで1回お休みとさせていただきます。また次回の挑戦をお待ちしております。さあ今週の吉田メロディーと素敵な時間、いかがだったでしょうか。今週もいつでも夢を聞きながらのお別れです。この時間のお相手は FM 日立の倉田紀美子でした。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

ZZ0BCFM。 お聞きの放送は FM 石垣33ラジオです。周波数は 76.1MHz、 出力 20W で放送しています。

5月4日月曜日、緑の日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。大型連休後半真っ只中という方もたくさんいらっしゃるでしょうね。で、昨日ちょっと驚いたのが、鹿児島県奄美地方が梅雨入りしたと見られるということで、もうか、早いな、さすがにと思いましたね。全国で今年初めて、もちろんそうですよね。平年より9日早い、去年より2日早いという梅雨入りなんだそうです。鹿児島県奄美地方、そうかと思いきや北海道では昨日、網走市と釧路市が桜の開花宣言出されました。まあ、ここの桜は蝦夷山桜ということになりますけれどもね。まあ、ほぼほぼこれまでの予想通りと言ってもいい感じでしょうかね。数日で満開ということになります。で、もう一つ驚いたのは、昨日和歌山県白浜町の白良浜で海開きが行われたという、海水浴客が初泳ぎを楽しんだんだそうでして、本州で最も早い海開き。そりゃそうですよね、聞いたことないですもんね。なんか季節がいろんなものが混在している。梅雨もあれば、春もあれば、夏もある、そんな感じですよね。面白いなと思いました。で、夏といえばですね、今朝東京新聞朝刊に、暑すぎる夏の公園、子供を守れという記事がありまして、これどういうことかっていうと、最近もうここ数年ですかね、夏が暑すぎますよね。で、公園で暑すぎて遊べないんだそうです、子供が。そこでなんとかできないかということで、東京杉並区の都立善福寺公園というところで社会実験が行われたそうで、参考にしたのはオーストラリアメルボルンの公園なんだそうです。その公園では砂場とか遊具の上にタープが張られていて、日陰を作るそうなんですね。で、そういうのあんまり日本の街中の公園では見たことないですよね。なんか郊外のちょっとおしゃれ系の公園なんかはあるかもしれませんが、で、そういった実験をしたことによって、やはりその方が涼しいということが分かったそうで、この善福寺公園では都の予算で7月20日から8月31日タープを常設するということになったんだそうです。で、張り方がですね、なるほどなと思ったんですけれども、まあ、非常に大きな遊具が、あってですね、その、複数の遊具の上にこう14枚ほどタープをこうまばらに貼っていったりするそうなんですね。で、あとは周りの樹木や街灯なんかも利用すると。高い位置に貼っていかないと意味ないですから。ところが遊具が全部高いかっていうとそうじゃないので、近くにある木も使えば街灯も使って高い位置にタープを貼って、その下で子供が少し、涼しく過ごせるようにという試みなんだそうです。で、今年また高温が予想されているんですね。で、去年が最も暑い夏だったですけれども、今年どうなる

あるのかちょっと予想もつかないところがありますので、まあ、こういった対策を講じてということでして、家に閉じこもるとですね、子供はやっぱりストレスを感じるんだそうですよ。声出して元気に遊ぶのが子供ですからね。あ、でも暑くて遊べないという状況をなんとか改善しようという試みだそうです。これ広がるかもしれませんね、全国的にね。さあでは6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

0: 4月15日リリースのアルバムコントロールエスケープからジョン・サミット、デボールト&ジュリア・チャーチ、シェイズ・オブ・ブルーでした。
1: モーニング・コミュニティ。
0: では今朝のショートニュースです。アメリカの経済新聞ウォール・ストリート・ジャーナルはイラン側がアメリカの軍艦への攻撃に対して機雷を装着したイルカを使うことを検討していると伝えました。日本にあるイラン大使館は SNS でアメリカメディアを批判し、馬鹿げた作り話に頼らざるを得ないほど追い詰められていると否定しました。OPEC 石油輸出国機構にロシアなど非加盟の産油国を加えた OPEC プラスの有志7カ国は3日、来月の生産枠について1日あたり18万8000バレル増やすことで合意しました。主要メンバーだった UN

0: UAE アラブ首長国連邦の OPEC 脱退後、生産方針を議論する会合は初めてで、協調の継続を確認した形です。日本国憲法は昨日、施行から79年の憲法記念日を迎え、各地で集会が開かれました。高市総理大臣は東京都内で開かれた改憲派の集会に、行うべきは決断のための議論だとするビデオメッセージを寄せました。一方、危機感を募らせる護憲派は憲法9条の意義を強調していて、両者の隔たりがあらわとなっています。北海道旭川市の旭山動物園の焼却炉で妻の遺体を焼却するなどしたとして逮捕された飼育員の男が、先月上旬、妻の所在を尋ねられて東京に行ったと説明していたことが、男の自宅の周辺住民の話で分かりました。先月23日に任意の事情聴取が始まるまで、男は動物園で勤務を続けていて、警察は周囲に隠そうとしていたとみて、殺人の疑いも視野に調べています。気象庁は昨日、北海道の釧路市と網走市でエゾヤマザクラが開花したと発表しました。全国の気象台で最も遅い開花で、今年1月9日に沖縄県でヒカンザクラの今シーズン初めての開花が確認されて以降、桜前線がおよそ4ヶ月かけて日本列島を縦断しました。サッカー J1 の100年構想リーグは昨日4試合が行われ、東は鹿島アントラーズが FC 町田ゼルビアと1対1で突入した PK 戦を4対2で制し、首位を守りました。東京ヴェルディは柏レイソルに1対0で勝ちました。後半終了間際にヴェルディの新井がゴールを決めました。一方、レイソルは5連敗です。西は名古屋グランパスが永井の2つのゴールでヴィファーレン長崎に2対1で逆転勝ちしました。セレッソ大阪はアビスパ福岡と1対1からの PK 戦を4対3で制しました。プロ野球は昨日5試合が行われ、セリーグは阪神対巨人が7回途中で雨のためコールドゲームとなり、阪神が3対0で勝ちました。阪神の先発才木は11個の三振を奪う4安打の完封で3勝目を挙げました。 DeNA はヤクルトに12対2で大勝しました。パリーグは日本ハムがオリックスに3対0で勝ち、プロ野球史上7チーム目の球団通算5000勝を達成しました。日本ハムは先発北山が2シーズンぶりの完封を初のフォアボールなしで飾りました。万波は6回に更新、今シーズン10号となるソロホームランを放ちました。ロッテは西武に10対0で大勝、楽天はソフトバンクに7対0で快勝、連敗を6で止めました。さて、今日は月曜日ですがどうでしょうか。いつも通りお仕事という方、シャキッと起きられましたか。私はいつも通り本番前にモーニングコーヒーをいただきまして、すっきりと目が覚めました。さあ、この後はユニコジャパンのコーヒーの CM です。
1: ふう、よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: いに分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は民事再生、そしてフィルターバブル、以上の2つです。
1: じゃあまずは民事再生だね。これは借金がいっぱいになって倒れそうになった会社が裁判所や周りの人に助けてもらいながらもう一度やり直すためのチャンスをもらうことだよ。みんなの周りにあるお店や会社は時々何か買い物をしすぎたり作ったものが売れなかったりして貸してもらったお金が返せないという大ピンチになることがあるんだ。普通はお金が返せなくなるとその会社はもう終わり倒産ということになる。でももしその会社がまだ頑張ればいいものを作れるとか、この会社がなくなると困る人がたくさんいるという場合、そのまま潰しちゃうのはもったいない。そこで民事再生の出番。民事再生という仕組みを使うと何ができるのか。まず借金を減らしてもらえる。裁判所にお願いして返さなきゃいけないお金の一部をどうしても返せないので勘弁してくださいと免除してもらう。次に自分たちで頑張れる。ここが大事なんだけども、会社をなくすんじゃなくて今までの社長さんや社員さんたちがそのまま残って、これからこうやってお金を稼いで残りの借金を返しますという計画、再生計画を立てて実行するんだ。これまでにも有名なデパートやレストランの会社がこの民事再生を使って名前を残したまま復活してるよ。一度失敗しても反省して周りの協力を得てもう一度立ち上がる。会社も人もやり直すチャンスがあるというのはとっても大切なことだよね。じゃあ続いてフィルターバブル。これはインターネットの世界で自分の好きなものや自分の考えに近い情報ばかりに囲まれて、まるで透明な泡バブルの中に閉じ込められている、そんな状態のことだよ。例えば YouTube で動画を見たりタブレットで調べ物をしたりすると AI がこの人はこれが好きなんだなって学習する。そうすると次に開いた時に君が面白いと思いそうなものばかりを自動的に選んで表示してくれるんだよね。でこれは自分の好きなものがすぐ見つかるからとても便利に感じるんだけど、落とし穴があるんだ。 AI が情報をフィルターにかけて君が嫌いそうなものや君の考えとは違う意見を勝手に隠してしまうんだよね。そうすると君の周りには自分と同じ考えの人たちばっかり集まるようになってしまって、最後は世界中のみんなが自分と同じ考えなんだと思い込んでしまったり、自分と違う意見を持つ人のことを変だとか間違ってると感じるようになってしまうんだね。実際には世界にはもっとたくさんの考え方があるのに、透明な泡のせいでそれが見えなくなってしまう。これがフィルターバブルの怖いとこ。時々君もあえて自分が普段読まないような本を読んでみたり、自分と違う意見を持つ人の話をじっくり聞いてみたりして、自分の泡をパチンと割ってみる勇気を持ってみてね。

モーニングコミュニティをお送りしたのはケルトミュージックバンドザ・チーフタンズ、2000年のアルバムウォーターフロムザウェル、日本語にすると井戸水から、ザ・ドニゴールセットでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、今日は鹿被害がおよそ 90% も減少したという試験結果のある機器材、ヒトデの力のご紹介です。イノシシ、モグラ、カラスやハトまで、パラパラーとただ巻くだけの大人気機器材が今日ならお電話注文限定、ヒトデパワー体験セールで安いです。
0: はい、鹿被害がおよそ 90% 減少ってすっごいですね。
1: そうなんです。森林組合に協力いただきまして、鹿対策を何もしないエリアと、今日のヒトデの力を巻いたエリアを作って差を比べました。すると、ヒトデの力を巻いたエリアだけ被害がほとんどなかったんです。被害の減少率はなんとおよそ 90%。確かな効き効果が確認されました、
0: 巻くだけで被害がほとんどなくなったんですか？
1: そうです。もうこの手軽さが人気のポイントです。他にも水に溶かしてスプレーしたり、袋に入れて置いたり吊り下げても OK です、
0: ね、ベランダやゴミ置き場でハトやカラス対策にも使えそうですね。
1: そうなんです、このヒトデの力を使ってハトの糞害対策に成功した自治体のニュースもあります。駅の構内にこちらを特

0: 下した駅を散布し、鳩が並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、足りなくなったんです、
1: その広報誌が手元にあるんですけども、はい、あの永田さん大きく取り上げられてますね。
0: そうなんです、うん、で皆さんのお声もご紹介させていただきますと、まず島根県の男性、小動物にかなり有効で助かってますと、また岡山県の男性、鹿が出ていたが来なくなった、また福岡県の女性はイノシシに効果あり、鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなったよと、そして熊本県の男性はですね、人手が効いてイノシシが全く来なくなった、家族で話し合い人手の力は必要という結論に至ったということなんです、
1: ね、皆さん心配事がなくなってよかったですよね、はい、あの人手がパワーを持ってるんですね。
0: はい、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せつけない人手サポニンという物質を持っているんです。北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、人手が混じっていると来ない、なんでだろうと調べて発見されました。今日の人手の力、農薬ではなく成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。 500g 入り2袋で税込み3800円、3800円です、
1: ね、あの屋根裏や駐車場にもって考えたらもっとたくさん欲しいです。
0: 任せてください、はい、2倍の4袋でしたらね、税込み7600円になるんですが、お値段そのままで2袋追加します、そのまま巻いた場合60平米分を超える合計6袋が税込み7600円、
1: お安いですね。
0: さらにここからですよ、お電話注文限定人手パワー体験セール、ラジオを聞いたで 10% オフです、税込み6840円、6840円、この時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、
1: 合計6袋になった上さらに 10% オフですね。
0: はい、害獣機器人手の力、はい、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフの税込み6840円、6840円、どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。5月4日月曜日ですが、緑の日、お休みの方も多いでしょうか。たくさんメールいただいております。その一部です、ご紹介します。 FM さん、なにわのポチさん。

から先週の水曜日リクエストを採用いただきありがとうございましたというメールで、はい、どういたしまして。そして、ゴールデンウィーク中も、週替わりのカバー曲、それから2026桜ソング最終章などを楽しみにしておりますというふうにいただいております。このカバーソングというのは月曜日にオリジナルをかけて火曜日水曜日にカバーソングをかけるというのは7時台にやっておりまして、であと桜ソングも7時台、今週の月火水合計3曲で、シーズンの桜ソングは終了ということになっております。FM チャッピー、イルマの山ちゃんさんから、連休ですけども平日通りの同じ時間に起きていつも通りの朝のルーティンを済ませて猛込みを聞いています。特に出かける予定もないので家事をしたり買い物をしたりのんびりと過ごそうと思っています。いいんじゃないでしょうか。私はどっちかというとそういう方が好きですね。もともとこの曜日だけで動いてますから、いつも通りの体じゃないと逆にちょっとおかしくなっちゃうんですよね。連休とかない方がいいなと、もうこう何十年も思っております。 FM ミッキーはマロさんから、1歳半の孫息子が突然初めてばあちゃんばあちゃんと何度も連呼してくれました。おお、そうでしたか。孫娘はマロばあちゃんというので、私をばあちゃんという存在なんだと認識したんだろうなと、とても感心して嬉しかったです。いや、音でね、ちゃんと耳で聞いて、でその言葉と人物を同一しちゃんとできるっていうことですよね。で、呼びかけることもできるようになってくる。成長っていうのは早いですね。そのうちもっともっと喋りますね、きっとね。面白いですよ、小さい子の喋りは。 FM 五条どんぐりコロコロさんから、毎年大型連休のこの時期に夏野菜の植え付けをしています。ああ、そうなんですね。昨日の午後から長女家族が来て、トマト、ミニトマト、ナス、キュウリ、オクラなど苗を植えました。植え終わった頃に雨が降ってきて、水やりをしなくてもよかったので助かりました。グッドタイミング。今年は自宅近くの畑に植えたので、ちょこちょこ見に行けるので楽しみにしています。ああ、いいですね。ちょっと広い方がきっといいでしょうからね、植えられる野菜たちにとってみてもね。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM ララおでんが好きなでんでんさんからいただいていた洋楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、マドンナのホリデー。ゴールデンウィーク中も毎日仕事、休日気分を味わいたいのでリクエストしますということでした。83年のシングル。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではマドンナのプチ特集。Fever.

0: FM ララおでんが好きなでんでんさんからいただいたリクエストはマドンナホリデイ。こちらでもう一曲プラスしたのは94年のシングル Take a Bow でした。
1: モーニングコミュニティ It's America All these bad beauties。
0: では月曜日恒例全米ナンバーワンヒット、そのヒットの裏側に迫るヒッツアメリカです。今朝は1972年の全米ナンバーワンヒット、アルグリーンの Let's Stay Together です。アルグリーンは1946年4月13日アーカンソー州のフォーレストシティで生まれました。9歳の時には3人の兄弟と一緒にグリーンブラザーズの名前でゴスペルソングを歌っていたそうで、当時彼はどうも毎日食べるコーンブレッドの中にゴスペルソングが入っていたみたいだよね。何しろ僕の両親はバプティストで僕は教会で育ったようなもんだったから、家でも毎日みんなで歌っていたんだ、そんな風に話しています。早くか

から音楽活動を始めた彼は特定のレコード会社とは契約をしていませんでしたが、ある日テキサス州ミッドランドのクラブに出演した際に、そこにメンフィスバンドのリーダーでありハイレコーズの副社長ウィーリー・ミッチェルも出ていて、あるに自分のバンドと一緒にレコーディングをしないかと誘いまして、その熱意に押されてスタジオを訪れることになります。ミッチェルはアルの才能を信じて18週間の準備期間を設けて彼をスターに育て上げました。では1972年2月12日に全米ナンバーワンになった曲です。アルグリーン Let's Stay Together。

0: 1972年の全米ナンバーワンヒット、アルグリーン Let's Stay Together でした。では一般常識一問一答、問題集から問題です。答えてみてください。最初は日本の美術のジャンルから。信長建立の高層天守閣を持つ城とは何？安土城。続いて環境自然のジャンルから。国際自然保護連合が絶滅の恐れのある野生動物を調査し作成した資料のことを何と言いますか？レッドリスト。最後は家電電気精密機械業界のジャンルから。電力の制御や変換に特化した高電圧大電流も扱える半導体のことで、日本企業が世界をリードできる領域として期待されているものは何？パワー半導体。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定、お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買い取り実績、音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買い取りし、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、カンノイなどハイエンドオーディオの買い取り強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: さな集落です。
1: 陸路がなく道の最終地点白浜から船でしか渡ることができません。
0: 船秋の伊田の浜はとても人気があります。
2: 船秋音祭り、高年祭、基地、船秋小中学校の運動会、にぎやかな日も楽しいけど、船秋はいつも静かで自然がいっぱい。日本初星空保護区に指定された星空は世界一。
3: 満員観光の船に乗って僕たち、私たちの島々にぜひ一度遊びに来てください。満員観光が朝7時をお知らせします。
4: おはようございます。サンサンモーニング、この時間は有限会社安永観光の提供と各社の協力でお送りします。
5: 石垣島発八重山諸島竹富町の島々へ
6: 安永観光の船に乗っていこう。
5: 西表島、上原、
6: 大原、
5: 鳩間島、
6: 竹富島、
5: 小浜島、
6: 黒島、
5: 波照間島の各島々へ
6: 高速船、貨客船を運航。
5: 安永観光の船は便数、離島

0: 航路もたくさんあって、観光からビジネスまであなたのお好きな時間にどうぞ。
1: 四万十にも観光客にもとっても便利な船は安永観光。
0: ホームページ予約特典満載。
1: 今すぐアクセス。

0: 健康福祉センターでは市民の皆様の健康を守るため、また医療費の適正化を目指して特定健診と各種がん検診を実施しています。
1: 石垣島発八重山諸島竹富町の島々へ
2: 安永観光の船に乗っていこう。
1: 西表島、上原、
2: 大原、
1: 鳩間島、
2: 竹富島、
1: 小浜島、
2: 黒島、波照
1: 間島の各島々へ
2: 高速船、貨客船を運航。
1: 安永観光の船は便数、離島観光路もたくさんあって、観光からビジネスまであなたのお好きな時間にどうぞ。
2: 島んちにも観光客にもとっても便利な船は安永観光。
1: ホームページ予約特典満載、
2: 今すぐアクセス。
3: 石垣島をエンジョイするならエボルライド。ヘルメットなしで爽快な電動三輪バギーのツアーやレンタル、ドローン撮影も OK。 一人乗りから7名乗りまで、お一人様から団体様まで遊べるよ。
4: エボルライド。
3: 他にもレジン体験、レンタカーは当店へお任せ。石垣島をエンジョイするならエボルライドで検索。
5: 石垣島で障害を持つ方々が自分らしく暮らせる場所、合同会社ヤールのグループホーム、プラズメ月光ヤールミアラ、24時間体制で安心安全な暮らしをサポートしています。地域とともに笑顔をつなぐ合同会社ヤール。
6: 石垣島のフードデリバリーといえば島コンシェルジュデリバリー。欲しい食べ物やお届け先を LINE でピピッと送るだけ、出来たての美味しいお食事をご自宅に、ホテルに、ビーチに心を込めてお届けします。詳しくは島コンシェルジュで検索。離島にも配達 OK。
7: Good.

おはようございます。5月4日月曜日、今日もですね、高級日であります。時計の針ですね、7時26分に入ろうとしております。ここからは ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中 FM 石垣サンサンラジオスタジオです。朝の情報番組サンサンモーニングをお送りしてまいります。冒頭からそうですね、26分過ぎようとしております。普段通り7時にですね、今日はですねオープニングナンバーを流す予定でありましたけども、どうやら少しですね、機器、サンサンラジオの機器全般にわたりましてですね、雷の

影響があったものと思われます。はい、回復しました。大変申し訳ございません。これからサンサンモーニング午前10時までのですね時間でお届けしてまいりたいと思います。今機器の調整が整いました。これから放送をお送りしてまいります。本当に申し訳ございませんでした。さあ、この未明、夜中から未明にかけてですねのですね雷、雷鳴、そして雨ですね、大変な大雨となりました。気象台はですねこの大雨、雷および突風に関する八重山地方気象情報をですね1号から4号にわたって出しました。その4号最終号になりましたが、今日午前4時42分に発表されております。今日の昼前にかけて発達した積乱雲の下での落雷、突風、急な強い雨に注意してくださいということで、なお警報クラスの大雨となる可能性はこの後低くなったということで、この気象情報はですね4号で終了ということであります。で、前線が東シナ海にありまして、これ南下する影響がありまして、今日もですね1日を通して大気の状態は不安定になります。昨日の午前0時から今日の午前4時20分まで降った雨ですね、都能城気象台で 52.0 ミリです。はい、 52.0 ミリ、これは1時42分までということですね。1時間降水量であります。で、石垣空港が44ミリで、与那国町佐内 25.5 ミリ、石垣市の雨のみの観測点カビラは 20.0 ミリということであります。降り始めはですね、午前0時でありました。で、今日の午前4時までの降水量は53ミリということで、これ都能城気象台であります。気象台は、今日のですね昼前にかけても発達した積乱雲の下での落雷、それから突風、急な強い雨に注意が必要だということであります。1時間雨量52ミリ、猛烈な雨でありました。雷の音、そしてですね雨音の強さでですね少し目を覚める覚ますという時間帯が皆さんあったと思いますが、私もですね目を覚まして、大変な雨音だなということでまた就寝ついたんですけども、ただしばらくですね風も含めてですね相当な強い雨と風でありました。52ミリであります。この雨によりましてですね、その大雨が降ったですね市街地周辺、それから石垣空港近辺ではですね、普段から雨を含んでですね、ぬかるんでちょっと地盤が弱いような場所はですね注意が必要であります。はい、大雨と雷および突風に関する八重山地方気象情報は4号で終了しております。

沖縄タイムズです。9条で国際融和協調、浦添で憲法講演会が行われました。憲法記念日の3日、2026年憲法講演会、県憲法普及協議会などが主催、浦添市内で開かれました。オンラインを含んで900人が参加。韓国文学の翻訳者のですね、斉藤真理子さんの講演、映像ディレクター平泉さんの報告などがありました。参加者は改憲や戦争へつながる動きに反対の意思を示し

して憲法9条が掲げる平和の構築に向けて行動するという思いを共有しました。1992年から96年那覇市に住んだ斉藤さんは韓国文学と沖縄文学をつなぐものをテーマに登壇しました。韓国に語学留学した際の体験をもとにして日本国憲法との関わりを紹介しました。多くの韓国人が50年に起きた朝鮮戦争を契機にして日本が再軍備化し平和憲法が形骸化していると気づいていたと説明、一方で現地で知り合った人が憲法9条を挙げて日本を反省し戦争しないと認めたとも話したといいます。私たち日本人は9条に守られているという実感をしたと強調しました。韓国と沖縄の歴史を踏まえて双方の文学に共通性があると説明、死者と生者の対話を成立しているとして背景には歴史の複雑さ過酷さがあると解説をしました。沖縄戦と朝鮮戦闘戦争に触れて今でも問題は解決していない点も似ているとしました。ノーベル文学賞を受賞したハンガンさんの日本語訳を手掛けたことにも触れて死者を思う心が物語を作る力を支えているとしました。一方平さんは PFAS 問題について憲法の観点から基本的人権が侵害されていると指摘をしました。汚染源とされるアメリカ軍基地への県の立ち入り調査が日米地位協定を根拠に認められず汚染源の特定に消極的な国の姿勢も批判をしました。 PFAS の一部が水道法上の水質の基準の対象になったことを挙げ沖縄から声を上げたことで一歩ずつ前進していると声を上げ続ける必要性を唱えております。

久米島オーシャンの超高速船海底に接触事故です。久米島オーシャンジェットが運航する超高速船のジェットホイールの紡ぎが2日船底船底の一部を海底に接触させる事故を起こしました。乗客27人、乗組員5人に怪我はありませんでした。会社は6日までの運休を決めました。ただ装置に不具合が起きていて運航再開の目処は立っていません。久米島オーシャンジェットによりますと、事故を起こしたのは午前11時の金城港発那覇行きの便、港内で船体を海面から浮かせて高速運航する前後2つの水中翼を下ろして運航していたところ、11時3分に前の方の水中翼が海底と接触しました。風の影響を避けようと規定のルートから30メートルから50メートルほど西側に舵を切ったため浅瀬に入ったということです。当時は時速13キロから15キロで航行していました。11時9分に金城港に引き返し、乗客全員を下船させました。運航が困難な状態となっています。会社は乗客を航空便やフェリーに振り替えて輸送しました。船は1日に就航したばかり。事故の後会見した下地幹雄会長は、安全運航の在り方を見直し管理体制を整えると謝罪をしました。運航再開まで再発防止策を策定します。

アイヌ遺骨の返還は 5% のみです。全国の10の大学が研究目的で墓などから収集したアイヌ民族の遺骨およそ、1500体のうち、国の対応指針が策定された2018年以降、アイヌ団体側に返還されたのは83体およそ 5% にとどまることが3日共同通信の調査で分かりました。過去に大学研究者が遺骨を不適切に収集管理していたことで身元の特定が難航、返還の申請には引き渡し先として適格かどうかなどを書面で証明する

する必要があって、団体側の障壁となっている現状も伺います。調査は18年の時点で学内に遺骨を保管していた12大学を対象にアンケートを3月に送付、国が指針を公表した2018年12月から今年の2月末までの返還状況などについて質問した天理大学、岡山理科大学を除く等の大学が回答しました。その結果、アイヌ団体側に返還されたのは札幌医科大学の37体、東京大学35体、新潟大学7体、京都大学4体の合わせて83体でした。1300体は身元が分からず返還困難と大学側が判断、指針に基づいて北海道白老町の民族共生象徴空間のウポポイにある慰霊施設に移管されています。現在82体が返還に向け各大学に保管されていることが分かりました。およそ1500体と別に個体ごとに特定できないまま箱に収められた遺骨が今年の2月末時点でウポポイに282箱、北海道大学に141箱、東北大学に1箱あることも分かりました。北海道大学は2018年以降29箱を道内の4市町の団体に返還したと回答しております。

改憲の議論隔たりあらわです。日本国憲法は3日、施行から79年の憲法記念日を迎え、各地で集会が開かれました。2月の衆院選挙で自民党は改憲発議に必要な定数の3分の2以上を確保して、高市総理大臣は東京都内で開かれた改憲派の集会にビデオメッセージを寄せ、行うべきは決断のための議論だと前のめりの姿勢を見せました。護憲派は危機感を募らせ、9条の意義を強調して隔たりがあらわです。与党は安全保障環境の悪化を理由にして改憲に向けた動きを加速。総理大臣は4月、来年の自民党大会までに発議のめどをつけたいと表明しました。一方で平和憲法を守ろうと訴える集会やスタンディングが交流サイトの SNS などを通じて全国に広がっています。共同通信郵送世論調査では、改憲に慎重な政党も含め幅広い合意形成の優先を望む声が 73% に上り、丁寧な議論が求められています。

0: この時間は有限会社 IA 観光の提供と各社の協力でお送りしています。
1: 私の周りも多いのよ。スーパーやったらセット、
2: どれだけセットです。
1: 全部込み込み、メンテナンスもセットでお得な、なんだっけ、
3: 覚えてください。20年以上の実績、
4: スーパー乗るだけセット。
5: お問い合わせは陸運総合まで。
0: 突然ですがここでクイズです。60歳になったら登録ができ、働けるところといえば、
6: シルバー人材センター。
0: 定年後の生きがいとして生き生きと働いているところといえば、
6: シルバー人材センター。
0: シルバー人材センターでは健康で働く意欲のある方の入会をお待ちしています。まずはお電話 83-8439 までお問い合わせください。
7: はい、皆さん、石垣島白穂出身の音楽家パーカーこと横目広隆です。なんと今回サンサンラジオ主催の音楽イベント石垣ラバーズへの出演が決定しました。開催は5月23日土曜日、場所はシティジャックにて、よろしくお願いします。

お受けをしております。 ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中 FM 石垣サンサンラジオスタジオからです。この時間天気予報をお伝えします。石垣島地方気象台4時35分発表です。八重山地方は前線の影響で雨が降っています。今日は曇りや雨の天気でしょう。北の地北東の風が強く吹く見込みです。石垣島地方では所によって雷を伴うでしょう。沿岸の海域波が高いでしょう。現在八重山地方には波浪注意報、石垣島地方に雷強風注意報が発令をされております。石垣島地方に出ておりました大雨注意報、与那国島地方に出ておりました雷注意報は解除されました。予報です。石垣島地方今日4日月曜日です。北の風強く、後北東の風強く、曇り、朝晩雨、ところによって昼前まで雷を伴うでしょう。海上波 2.5 メートル後3メートルです。降水確率は正午まで 50%、 その後 40%、 午後6時以降 50%、 最高気温24度の予想です。明日5日火曜日、石垣島地方です。北東の風やや強く、後東の風やや強く、曇り時々雨、海上波3メートル、明日の降水確率6時まで 40%、 その後 50%、 正午から 60%、 最低気温朝20度、最高気温24度の予想です。与那国島地方です。今日4日月曜日です。北の風強く、後北東の風やや強く、曇り、朝晩雨、海上波 2.5 メートル、明日の降水確率は午後6時まで 40%、 その後 50%、 最高気温24度の予想です。明日5日火曜日、与那国島地方です。東の風やや強く、曇り時々雨、海上波 2.5 メートル、明日降水確率6時まで 40%、 その後 50%、 正午から 70% です。最低気温朝20度、最高気温24度予想しております。週間天気予報です。あさって6日水曜日、曇り時々雨です。7日木曜日、8日金曜日は曇り、9日土曜日、10日日曜日、曇り一時雨、この間の最高気温29度、最低気温21度予想しております。潮、中潮です。満潮7時50分です。ピークが172センチ、干潮は午後2時52分です、18センチ。夜の満潮午後9時22分141センチ。日の出は今朝6時7分でした。日の入りは午後7時14分になります。暦です。新暦5月4日月曜日、今日は緑の日、高級日です。旧暦は3月の18日です。土の絵の虎、六曜は友引きです。天気予報でした。

有限会社 IA 観光の運行状況のご案内です。高速船 IA 号です。上原鳩間、島間航路上原鳩間、全便欠航です。波照間航路、1便3便運航します。2便は欠航が決まっております。その他の高速船 IA 号通常運航です。貨客船パイカジです。本日は石垣鳩間上原間、石垣黒島間航路運航予定でしたが、鳩間上原石垣間は海上の試験のための欠航、黒島航路は潮位の影響によって本日は欠航です。パイカジは本日は2便とも欠航が決まっております。有限会社 IA 観光運航状況のご案内でした。

さあ、月曜日の朝、今朝もですね、皆さんを送り出し出発ソングのコーナーであります。まあ、そうは言いましてもですね、ゴールデンウィークのちょうどですね、

後半の真ん中、お休みの万寸も万寸であります。今日はですね、緑の日、高級日、今日含めてまだ3連休という皆さんもね、たくさんいらっしゃるかと思います。その中でも今日はですね、お仕事あるいはですね、これから行楽予定でですね、出発される皆さん、サンサンモーニング元気に送り出したいと思います。今朝皆さん元気に送り出す出発ソング、前の一言であります。ニーチェです。ドイツの哲学者であり古典文学者であります。フリードリヒ・ニーチェ、この一言であります。世界には君以外には誰も歩むことのできない唯一の道がある。その道はどこに行き着くのかと問うてはならない。ひたすら進むのみだ、ということです。進めということですね。前に歩け、後退するなということです。まあ、後退までしなくてもですね、とどまることはありますよね。はい、後退がですね、まあ、後ろに下がることがどれだけ、時間の、ね、何かになるのかどうか、時間を有効活用するためにやっぱり前に進むべきだということをニーチェが言葉で残しております。さあ皆さんですね、元気に送り出す朝の出発ソング、今朝はサザンオールスターズで人生の散歩道です。サンサンモーニングリスナー皆さん、サンサンラジオご愛聴の皆さん、月曜日皆さん、今朝も元気にいってらっしゃい。

0: サンサンモーニング月曜日の朝、今朝の出発ソングはサザンオールスターズで人生の散歩道でした。さあ皆さん、今朝も元気にご出発ください。交通安全お忘れなく。
1: 太陽光パネルと蓄電池の無料設置で電気をお届けする石垣島未来エネルギー。電気代が気になっている方、台風に備えたい方、詳しくはサンサンラジオホームページバナーをチェック。石垣島未来エネルギー。
2: 石垣島発八重山諸島竹富町の島々へ
3: 安永観光の船に乗っていこう。
2: 西表島、上原、
3: 大原、
2: 鳩間島、
3: 竹富島、
2: 小浜島、
3: 黒島、波
2: 照間島の各島々へ
3: 高速船、貨客船を運航。
2: 安永観光の船は便数、離島観光路もたくさんあって、観光からビジネスまであなたのお好きな時間にどうぞ。
3: 四万十にも観光客にもとっても便利な船は安永観光。
2: ホームページ予約特典満載。
3: 今すぐアクセス。
4: 皆さん、看板は。
5: 看板は
4: セブンデザインです。看板制作から施工まではもちろん、名刺からチラシ、のぼり、 LED 看板、ノベルティまで、全てセブンデザインにお任せください。現在社員募集中。 83-0777 島の看板はセブンデザイン。
6: 大切なペットのこと、私たちにお任せください。ミアラにある動物病院キーストーン動物医療センター石垣では、日曜午前も診療受付中。健康診断、ワクチン接種も受けたまわります。まずはお電話を 87-7728 キーストーン動物医療センター石垣まで。

0: 7時54分に入るところです。サンサンモーニング月曜日の朝お届けをしております。未明、ですね、雷鳴そして大雨の音でですね、目が覚めた皆さん多かったと思います。まあ、連休期間中ということで、その後またぐっすりと睡眠に入った皆さんも多かったと思います。私もその一人でありますけども、今朝はですね、朝の冒頭からサンサンモーニング音がですね、出なくて、大変失礼をいたしました。これも少しですね、雷鳴雷の影響かもしれないということであります。さあ、八重山町のですね、上空の様子をですね、レーダー画面で見てみますと、石垣島、西表島、そして与那国島上空には、雲がですね、少しかかっている場所があります。カビラ方面から、大竹、そして先枝方面にかけて、雨雲が見えます。それ以外はそんなにね、雨を降らすようなですね、雨雲見えないんですが、海上、海の上に移りますとですね、赤い色、オレンジ色の雨雲が点在をしております。この状況を見ますと、これ前線の影響ということで、いよいよ今日ぐらい梅雨入りになるんじゃないかな。奄美がね、先に入っておりますけども、8時に向かいます。
1: おはようございます。サンサンモーニング、この時間は有限会社安永観光の提供と各社の協力でお送りしました。

石垣市健康福祉センター管理栄養士のタウです。新年度が始まり、早くも1ヶ月が経ちました。慌ただしい新生活も少し落ち着いてきた頃ではないでしょうか。この時期は歓送迎会、ゴールデンウィークとイベントが多く、ついつい食べ過ぎたり体を動かす量が減ってしまうこともありますよね。長期休暇やイベントが続くと生活リズムが乱れがちに、夜更かしや朝ごはんを抜くことも体重増加の原因になりやすいので注意が必要です。肥満は高血圧をはじめとした生活習慣病のリスクを高めます。

ます。毎日決まった時間に体重を測るだけでも体型管理に意識が向き、減量につながります。毎日の体重測定で体型チェック、そして年に一度の検診で健康状態を見直してみませんか？石垣市では国民健康保険に加入されている40歳から74歳の方を対象に特定健診を実施しています。詳しくは石垣市健康福祉センター 0980-88-0089 までお問い合わせください。

0: パナです。訪れる人たちを優しく迎え入れる八重山の島々、おじいの住む島へ行く時もワクワクしたな。新たな出会い、感動があなたを待っている。さあ行こう、安永観光。
1: 会いに来るから。
0: 安永観光が8時をお知らせします。
2: おはようございます。サンサンモーニング。この時間は有限会社安永観光、中古車保証のアンキーヨート、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター、 JA 石垣牛肥育部会の提供と各社の協力でお送りします。

おはようございます。5月4日月曜日、緑の日、時計の針は午前8時を回っております。本日も ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中、 FM 石垣サンサンラジオスタジオです。朝の情報番組サンサンモーニングをお送りしております。担当テリアヒロフミです。ニュースの朝になります。引き続き8時台もお付き合いくださいませ。よろしくお願いいたします。サンサンモーニング、今日ですね、午前7時の冒頭のですね、音がですね出なくて、7時24分過ぎ頃までですね音の出ない状況、またずっとですね音楽を流しておりました。スタジオから、私のですねサンサンモーニングのスタートの声が出たのが7時25分頃ということであります。大変申し訳ございませんでした。昨日の夜中未明ですね、今日未明です。雷雷鳴とどろいておりました。そして大雨でありました。その影響が少しですね出たのかなということで、今チェックをしております。大変申し訳ございませんでした。さあ、その大雨であります。昨日のですね、今日ですね、今日の未明から、1時間42分の雨量で、都城気象台で52ミリの猛烈な雨を観測しています。石垣空港守山では44ミリ、与那国町曽内で 25.5 ミリ、雨のみの観測点石垣市神楽で20ミリという、観測でありました。東シナ海を南下してきた前線の影響を受けました。はい、相当なですね、雨量となりました。まあ、普段から地盤がですね弱くて、雨水をですね含みやすい場所というのが結構ありますけども、そういった場所にはぜひ、今日以降も連休の最中になりますけども近づかないようにしていただければと思います。気象台は、今日まで発表しておりました大雨と雷および突風に関する気象情報を、先ほどの4号4時42分の発表で、終了しております。警報クラスの大雨となる可能性がですね低くなりました。ただ、今日はですね昼前にかけて発達した積乱雲の下での落雷、突風、そして急な強い雨には、注意が必要であるという天気予報も、ありますので、そこはそことしましてですね、それも変化要チェック、していただければと思います。昨日はね、日中気温、最高気温30度超えでしょう。あれね、30度近くまで上がって、もう暑い夏日をですね超えるようなですね暑さになりました。日中、はい、私は外でですね昨日はモルック大会というのに参加しまして、一度はやったことあるんですけども、結構ですね面白いんですよね。スウェーデンでしたか、ノルウェーでしたか、北欧で、発祥した、スポーツということになりますよね。木のですね、ボーリングのピンのような形で作られた木の数字が彫り込まれた、あれは何というんですか、スタンドを当てるというよう、当ててその点数をですね加算して、競技していくということであります。老若男女です。そうですね、小学1年生2年生も参加しておりました。そして、老若男女70代以上の皆さんもですね参加をしておりました。幅広い皆さんが楽しめる、これはですね和気あいあいと楽しめる加点、スポーツということになるなと思います。スポーツでいいんですよね。はい、昨日はモルク大会に参加していい汗をかくことができました。さあ、連休期間中であります。このニュースはちょっとびっくりをいたしました。沖縄タイムスです。久米島オーシャンジェット、はい、これは鳴り物入りでですね久米島、そして、本部那覇とですね結ぶということで、出だしであります、出だしにつまずきました。超速高速線

が久米島金城港で海底に接触しました。久米島オーシャンジェットが運航する超高速船ジェットフォイルの紬が2日、船底船底の一部が海底に接触させる事故を起こしました。乗客27人、乗組員5人に怪我はありませんでした。久米島オーシャンジェットは6日までの運休を決めました。ただ装置に不具合が起きていて運航の再開めどは立っていません。会社によると事故を起こしたのは午前11時の金城港発那覇行きの便です。金城港内で船体を海面から浮かせて高速運航する前後の2つの水中翼を下ろして航行していたところ、11時3分に前側の水中翼が海底と接触、風の影響を避けようと規定のルートから30メートルから50メートルほど西側に舵を切ったため浅瀬に入ったということです。当時は時速13キロから15キロで航行していました。11時9分には金城港に引き返し乗客全員を下船させました。運航困難な状態となっています。会社は乗客を航空便やフェリーに振り替えて輸送しました。船は5月1日に就航したばかり。事故の後会見した下地幹雄会長は安全運航のあり方を見直し管理体制を整えると謝罪、運航再開までに再発防止策を策定します。超高速船と銘打って導入された船が就航翌日にまさかの事故を起こしました。2日に久米島の金城港から那覇向けに出航した2分後、久米島オーシャンジェットのジェットホイール紬は船底が海底に接触、書き入れ時の大型連休中に停滞運休に追い込まれました。すごい音がした、残念だ。乗客や久米島の住民から驚きの声が上がりました。事故が起きたのは大潮で干潮に向かう時間帯です。乗船していた島内の女性によると、出発直後ガーガーとこすったような音が船内に響いたということです。大きな揺れはありませんでしたが、船内アナウンスは聞いた覚えがなく、事故の詳細はスマートフォンのニュースで知りました。運賃の払い戻しの後は自身で久米商船のフェリーの乗船手続きを済ませました。怪我人がいなくてほっとした、干潮で運が悪かったかもしれないが安全運航を徹底してほしいと訴えました。金城港で事故の瞬間を目撃した79歳の男性は、ガチャーンとものすごい音がした、港の中は大きなフェリーでも往来できる水深だ、浅瀬になっている堤防側に寄りすぎたのだろうと推察、どんな船か興味があって見に来たけれどまさかこんなことになるとは、就航したばかりで残念だと語りました。浦添市在住の37歳の男性は、軟式野球クラブの合宿に参加させるため2日午前8時の便に中学生の子供を紬に乗せました。4日の便で帰る予定が運休の影響でフェリーに切り替えた、とにかく安全に帰ってきてほしいと心配そうに話しました。これはですね、機械的な事故ではない会見です。久米島町金城港で起きた超高速船の事故をめぐり、久米島オーシャンジェットが開いた2日の会見、事故の原因について下地幹雄会長は、機械的なではないことは確かだとしつつ、人為的な事故の可能性についても否定的な見方を示しました。高速運航に向けて水中翼を下ろす位置やタイミングが適切だったかについては検証が必要だと答えました。港の中では就航する前に往復5、6回訓練したということです。どの地点で水中翼を下ろすか明確に決まっているわけではなく、今後は会社として基準を策定する方針です。事故が発生した2日午前11時頃の天候は晴れで視界は良く、風速はおよそ10メートルでした。船は金城港から那覇に向けて出発したところ、風の影響を受けて運航ルートから東側にそれました。修正しようと防波堤寄りの西側に舵を切ったところ、水中翼が海底にですね接触したということです。

天気予報です。この時間は ANA インターコンチネンタル石垣リゾート提供です。石垣島地方気象台4時35分発表です。八重山地方は前線の影響で雨が降っています。今日は曇りや

雨の天気でしょう。北の地北東の風が強く吹く見込みです。石垣島地方では所によって雷を伴うでしょう。沿岸の海域波が高いでしょう。現在八重山地方には波浪注意報です。石垣島地方に雷強風注意報が出ております。石垣島地方の大雨注意報、与那国島地方の雷注意報は解除されています。予報です。石垣島地方、今日4日月曜日です。北の風強く、後北東の風強く、曇り、朝晩雨、ところによって昼前まで雷を伴うでしょう。海上は波が 2.5 メートル、後3メートルです。降水確率、正午まで 50%、その後 40%、午後6時から 50%、最高気温24度予想です。明日5日火曜日です。石垣島地方は北東の風やや強く、後東の風やや強く、曇り、時々雨、海上波3メートルです。明日降水確率は6時まで 40%、その後 50%、正午から 60% です。最低気温朝20度、最高気温24度予想です。与那国島地方です。今日4日月曜日です。北の風強く、後北東の風やや強く、曇り、朝晩雨、海上波 2.5 メートル、降水確率午後6時まで 40%、その後 50%、最高気温24度の予想です。明日5日火曜日です。与那国島地方です。東の風やや強く、曇り、時々雨、海上波 2.5 メートル、明日降水確率6時まで 40%、その後 50%、正午から 70% です。最低気温朝20度、最高気温24度の予想です。週間天気予報です。あさって6日水曜日曇り時々雨、7日木曜日、8日金曜日曇り、9日土曜日、10日日曜日は曇り一時雨、この間の最高気温29度、最低気温21度予想です。潮、中潮です。満潮7時50分ピークが172センチでした。干潮は午後2時52分18センチ、夜満潮午後9時22分です。141センチ。日の出6時7分でした。日の入りは午後7時14分となります。小泉です。新暦5月4日月曜日、今日は緑の日、高級日です。旧暦は3月18日です。土の絵の虎、六曜は智之です。天気予報でした。ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの提供でした。

有限会社 IA 観光、本日の運行状況ご案内です。高速船 IA 号です。上原鳩間島間の上原鳩間間、全便欠航です。波照間は1便3便運行します。2便、欠航です。その他の高速船 IA 号通常運行です。貨客船パイカジ石垣鳩間上原、石垣黒島航路運航予定でしたが、石垣鳩間上原間は、しけのため欠航、黒島便は潮位の影響によって本日は欠航が決まっております。 IA 観光の運航状況でした。

0: パナです。
1: お魚畑でシュノーケル、マングローブでサップやカヌー、滝トレッキングにボートシュノーケリング、今日もあなたのストーリーが始まる。個性豊かな島々へ、安永観光。
2: 今日はアンキーオートのあの人に会いに行く日。中古車を購入して丸2年、調子の悪い時は我が子のように僕の愛車を心配し守ってくれた。しかも無料で。そしてあの人は言った。
3: 2年間の無料保証延長できますよ。

をお願いします。これからも安心して快適に過ごせそうだ。マクドナルド石垣島店斜め向かい、中古車保証のアンキーオート。自然豊かな石垣島で育ち、全国

0: 石垣牛取扱い認定店の上りがあるお店でお買い求めお召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。
1: 我らの誇り石垣市。
2: 環境課から春の大掃除についてお知らせします。石垣市では全市民及び関係団体などの協力を得て春の大掃除を実施します。実施期間は5月10日日曜日から5月24日日曜日までです。各地区の掃除日程については広報石垣5月号と石垣市ホームページに掲載しております。皆様一人一人のお力がさらに住みよい町石垣市へとつながりますので、ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。詳しくは環境課 82-1285 まで。環境課から春の大掃除についてのお知らせでした。

石垣市消防本部から防火管理者講習会開催のお知らせです。6月25日26日に公衆防火管理者講習を開催します。事業所や店舗など多くの方が利用する建物で一定以上の収容人員がある場合、防火管理者の選任が消防法で義務付けられています。防火管理者として必要な知識や技術を習得するための大切な講習です。受講希望の方は事前申し込みが必要となりますので、詳しくは消防本部ホームページをご確認ください。なお受講定員に限りがありますので、期限内で早めの申し込みをお願いします。

宿泊事業者の皆様へお知らせです。石垣市では令和8年4月20日から宿泊税の登録申請の受付を開始しております。宿泊施設を経営されている皆様は申請をお願いいたします。法人の方は電子申請がご利用いただけます。個人事業者の方は石垣市のホームページから様式をダウンロードし、窓口または郵送にてご提出ください。詳しくは石垣市のホームページをご確認いただくか、税務課0980-87-9025まで。

8時20分に入ります。月曜日の朝のサンサンモーニングをお送りしております。この時間は1曲お送りいたします。大竹英二です。君は天然色。

おはようございます。ふたばオートサービスです。安心で良い状態を長く保つために日頃からの点検や整備をおすすめいたします。愛車の車検点検整備、板金塗装もお任せください。台車もご用意しております。磯部バス停向かいふたばオートサービス、毎日のカーライフをバックアップ。今日も安全運転で良い一日をお過ごしください。 87-6280 ふたばオートサービス、レンタカー中古車販売も行っています。

平山毎日新聞です。中学硬式野球が9日10日地域対抗代表選考を行います。県選抜チームに八重山ポニー所属の井森と与那嶺です。長崎と佐賀で5月9日10日に開催される中学硬式野球の広沢克己カップ全日本地域対抗選手権大会兼日本代表選手選考会に八重山ポニーズの石垣中学校3年生の井森夏目、大浜中学校3年生の与那嶺空の2人の選手が沖縄県選抜メンバーとして出場します。大会は地域対抗

京都アンダー16部門、ポニーアンダー14部門、アンダー13部門の日本代表選手選考を兼ねています。北海道、東北、関東、東海、関西、中、中国、四国、そして九州、沖縄、6つのブロックで選抜チームが出場。井森と柳峰はコルト部門に出場することになっております。県春季空手道赤峰団体組手で入賞です。第19回沖縄県春季空手道競技大会は4月26日沖縄空手会館で開かれ、八重山の上地流八重山修武館荒崎道場と中学校から6人が出場。代表男子個人の組手と男子の団体の組手で入賞。八重山勢は代表男子の個人組手で荒崎道場の赤峰が3位でした。

沖縄タイムズです。バスケットボール琉球ゴールデンキングスは宇都宮に92対70東の王者を圧倒です。チャンピオンシップへ弾みです。リーグ最終戦を快勝で締めくくりました。3日に栃木県で行われたプロバスケットボールリソナ B1 リーグ第60戦で西地区4位の琉球ゴールデンキングスは東地区1位宇都宮を92対70で下しました。最終成績は42勝18敗地区3位となってリーグ優勝を決めた。チャンピオンシップにはワイルドカード2位で出場します。準々決勝は8日から愛知県で西地区の2位三河と2戦先勝方式で争います。キングスは第1クォーターオフェンスリバウンドから得点17対19と、競いました。第2クォーターは脇が攻撃陣を引っ張って逆転しました。その後は一進一退が続いて42対43で折り返しました。第3クォーターは序盤に7点を連続で奪い再逆転に成功。その後に松脇のスリーポイント弾、小野寺の攻守などで65対56と点差を広げました。第4クォーターも勢いを落とさずに得点を重ね登録全選手が出場して最終戦を飾りました。桶谷ヘッドコーチの話です。守備の強度が高く相手と距離を詰めて守る部分でみんながプライドを持って戦ってくれた。チャンピオンシップに向けて課題も見つかったがいい成功体験を積むことができたと話しました。琉球ゴールデンキングスは最終戦を飾って3位に順位を浮上させております。42勝18敗勝率は7割、長崎とのゲーム差は5ゲームでした。バドミントンの県総合ダブルス、マズルとクワイ組が頂点です。バドミントンの第67回沖縄県総合ダブルス選手権大会は2日と3日両日那覇市民体育館ほかで行われ、男子決勝は田場と新里が大城平、西平組を2対1で破って2年ぶり2度目の優勝を果たしました。女子の決勝は琉大のマズルと奥国大の桑井組が、交友レンティアの大城と、オリオンスポーツの鬼塚組を2対1で退けて初めての頂点に立ちました。大会は 15.3 ゲームマッチで行われました。女子の決勝戦、普天間高校時代からペアを組んでいる琉大のマズル、奥国大の桑井の大学2年生コンビが初めての頂点に立ちました。攻撃型だった従来の戦い方を見直してラリーから相手の隙を突くスタイルに変更することで第2ゲーム以降の追い上げに成功。持ち前の粘り強いレシーブも威力を発揮して接戦を制しました。第1ゲームは大城鬼塚組からスマッシュの連打を浴びて9対15で落としました。このままでは相手のリズムに押し切られる、流れを取り戻そうと第2ゲームは気持ちを落ち着かせることに集中、レシーブで拾うことに重点を置いてジュースまで粘って16対14で取り返しました。第3ゲームはそのままの勢いに乗りました。マズルが後方から鋭いスマッシュを放って桑井が素早くネット前に出てプッシュをしました。前後左右にシャトルを打ち落とし相手を翻弄、連続得点で流れを引き寄せ15対10で勝負を決めました。マズルは男子相手に練習してきた成果が出たと笑顔。

加えもチームワークの勝利だと称え合いました。サッカーです。琉球は無念 PK 戦で敗れています。明治安田 J2J3100 年構想リーグ第14節、西の B 組10位の FC 琉球 J3 は2位の鹿児島 J3 に1対1 PK 戦の末2対4で敗れて2連勝なりませんでした。通算成績4勝10敗です。FC 琉球は前半5分右のコーナーキックをフォワードの浅川が押し込んで先制しましたが、32分には自陣でボールを失って同点にされました。後半は相手の猛攻をしのいで PK 戦に持ち込みましたが及びませんでした。次は6日に越後宮崎新富サッカー場で J2 の宮崎と対戦します。

ゴルフです。男子堀川4年ぶり5勝目です。中日クラウンズの最終日は愛知県名古屋、ゴルフコース和合6557ヤードパー70 のコースで行われ、トップと3打差の4位から出た堀川未来が7バーディーノーボギーの63とスコアを伸ばして、通算16アンダーの264でツアー5勝目を挙げました。4年ぶりの優勝で賞金2200万円を獲得しました。トップから出た細野は67で回るも及ばず1打差の2位、さらに2打差の3位に平本と小平、宮里優作は6アンダーで20位でした。今シーズン国内初戦の石川遼は24位、比嘉一貴は44位、照屋は57位でした。

プロ野球です。パリーグロッテの毛利が2勝目です。西武に10対0で勝ちました。ロッテは投打が噛み合いました。1回にポランコのポランコ、それから愛藤のタイムリーで2点を先制。2回は藤原がツーランホームラン、3回5回は友杉がタイムリー、7回は松川がスリーランツーベースを放ちました。先発毛利は7回無失点、開幕以来の2勝目となりました。この試合西武ライオンズの平開馬、右の腕に張りです。西武ライオンズの平開馬が右上腕の張りで1回を終えて降板しました。制球は定まらず36球を費やしました。2点を失っています。試合の後に豊田コーチと相談して変わったと説明、数試合前から違和感があったことも明かしました。今シーズン先発に再転向してリーグトップの防御率 0.95 をマーク。上位をうかがうチームにとって離脱は避けたいところで、痛みが出る前におかしいと気づいているので早めに対処ができると平開馬は前向きに語っております。この試合平開馬負け投手です。6試合2勝1敗となりました。セントラリーグ巨人と阪神は7回降雨でコールドゲーム 3-0 で阪神勝ちました。7回裏2アウト満塁、降雨コールドゲームで阪神が勝ちました。才木が4安打11奪三振の完封で3勝目。球にキレがあって要所で踏ん張りました。セントラルリーグは阪神が首位です。2位ヤクルトとのゲーム差は1ゲーム。パシフィックリーグは首位オリックス、2位ソフトバンクとのゲーム差は 1.5 ゲームになっています。アメリカメジャーリーグ、岡本2試合連続アーチです。今日もホームラン打ったんですよね。アメリカメジャーリーグは2日各地で行われ、ブルージェイズ岡本はミネアポリスでのツインズ戦に4番サードで出場して、2対4の6回に2試合連続のホームランとなる8号ソロを放ちました。8回に同点のタイムリーも放って5打数2安打2打点、チームは11対4で快勝です。カブスの今永はダイヤモンドバックス戦に先発して7回を4安打無失点の好投で3勝目挙げました。5番ライトで出場した鈴木は8

1回に犠牲フライを放って3打数ノーヒット1打点でした。試合は2対0、カブスは4連勝。ドジャースの佐々木はカージナルス戦に先発して6回を投げて1ホームランを含む5安打3失点で3敗目を喫しました。大谷は1番指名打者で出場して4打数ノーヒットでした。チームは2対3で敗れて4連敗です。ホワイトソックスの村上はパドレス戦に2番ファーストで出場して4打数ノーヒット、チームは4対0で勝って5連勝を飾りました。レッドソックスの吉田は3対6で敗れたアストロズ戦に代打で起用されてフォアボールでした。

井上尚弥、直哉はレベルアップ、中谷との対決戦明け会見です。ボクシング世界のスーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥が中谷に判定勝ちした防衛戦から一夜明けた昨日、横浜市内で記者会見に臨み、キャリアを通して競った試合の一つ、自分にとって貴重でレベルアップできたと喜びをかみしめました。東京ドームに日本ボクシング史上最多5万5000人観客が詰めかけた世紀の一戦でした。32戦全勝同士だった技術戦を制して中谷の気迫、技術を感じながら戦っていた、お互いに打っても当たらない空間を楽しんでいたと笑みを浮かべました。フェザー級に上げて5階級制覇を目指すかを含め、今後は白紙を強調しました。再戦についても望む声があるなら第2弾もありと思う、違うステージに行くのもありだと話しました。WBC 世界ボクシング評議会バンタム級王者の井上拓磨は井岡に大差の判定勝ち、兄の井上尚弥とともにベルトを守り、井岡選手と戦えたことが大きな宝、またファンの皆さんがワクワクするようなカードをやっていきたいと意欲を新たにしていました。

0: サンサンスポーツ、このコーナー株式会社双葉オートサービス提供でした。
1: おはようございます。サンサンモーニング、この時間は有限会社安永観光、中古車保証のアンキーヨート、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター、 JA 石垣牛肥育部会の提供と各社の協力でお送りしています。
2: 自然豊かな石垣島で育ち、全国のファンに愛される JA 石垣牛は信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど、数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店でお買い求め、お召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。
3: 離島のツアーは安永

0: パナです。
1: お魚畑でシュノーケル、マングローブでサップやカヌー、滝トレッキングにボートシュノーケリング、今日もあなたのストーリーが始まる。個性豊かな島々へ、安永観光。
2: 中古車保証のアンキーオート。中古車の不安不満を解決。全車10年以下10万キロ以下の無事故車で2年間の無料保証付き。納車前にもしっかり整備、アフターフォローも任せてね。マクドナルド石垣島店斜め向かい、中古車保証のアンキーオート。

8時42分にあります。サンサンモーニング月曜日の朝をお送りしております。ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中、FM 石垣サンサンラジオのスタジオからです。一曲お送りしましょう。松田聖子です。マンハッタンでブレックファースト。

0: かなです。
1: お魚畑でシュノーケル、マングローブでサップやカヌー、滝トレッキングにボートシュノーケリング、今日もあなたのストーリーが始まる。個性豊かな島々へ、安永観光。
2: 自然豊かな石垣島で育ち、全国のファンに愛される JA 石垣牛は、信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど、数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店で、お買い求めお召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。中古車購入後すぐに故障したらどうしよう、その悩みアンキーオートで解決。購入後全国どこにいても2年間の無料保証付き、アフターフォローもお任せください。石垣島で中古車購入ならマクドナルド石垣島店斜め向かい、アンキーオート。

0: スモ JAL グループ便をご利用いただき、スカイトゥーミーファイユー JTA 楽からのお知らせです。離島割引運賃は JAL ウェブサイトからもご購入いただけるとご存知でしょうか。離島割引カードをお持ちならサイト上でそのままご購入できてとても便利です。さらに入会金年会費無料の JMB カードもお持ちで情報登録しておけば、空港カウンターに寄ることなく保安検査場へ直行できるタッチ&ゴーも使えます。もちろんマイルも貯まります。便利になった離島割引とお得な JMB カードでもっと快適な空の旅を。詳しくは離島割引ウェブ購入で検索。以上 JTA キャンでした。
1: どうも石垣島在住お笑い芸人ババスペです。お願いしま す,
2: お願いします。
1: ということで、はいはい、5月23日に開催される音楽イベント、はい、石垣ラバーズで、はい、僕たちババスペが、司会を務めさせていただきます、はい、さあそれでは英二郎さん、意気込みよろしくお願いします。
2: レベルの違い見せるぞ。
1: おい誰に
3: Good morning!
4: 8時48分もありました。月曜日のサンサンモーニング、ここからニュースです。

憲法9条の理念を再確認、八重山連絡協議会憲法記念日で平和集会です。八重山毎日新聞です。憲法記念日の昨日3日、新栄公園内に設置されている憲法9条の日の前で、つながろう憲法を生かして平和な世界を、島を戦場にさせないと題する第13回平和集会が行われました。参加者らはスピーチやアピール文などで戦争の放棄を謳う憲法9条の理念を再確認、恒久平和の実現を発信しています。集会にはおよそ80人が集い、9つの市民団体などが朗読や歌などを通して憲法の重要性、平和のメッセージを発信しました。参加した石垣市議団の挨拶もありました。協議会の大浜共同代表は会見発議の議論を警戒して、ここに集まった私たち一人一人の行動が政府に大きな影響を与えることができる、この場はもちろんお家に帰って子や孫たちとこれからどういう時代が来るのか考え話し合ってみてほしいと呼びかけをしました。最後に集会スローガンが採択されました。会見発議を許さず、憲法を生かし、平和、命、暮らし、人権を守る。それぞれのアピールを行って全国の仲間と連帯することを確認しました。ゴールデンウィーク、郡内の行楽地はにぎわっています。大型連休真っ只中の昨日3日、郡内各地の行楽地は多くの観光客が見られました。石垣市内のビーチや商業施設では多くの観光客が訪れるなど活況を呈しています。観光事業者は4日以降の連休後半にも期待感を示しています。人気観光地の川平湾で午前から家族連れ、カップルなどが訪れ、砂浜などで記念撮影、各社のグラスボートも次々に稼働。友人と2人で初めて石垣島を訪れたという25歳の千葉県の女性は、海を目当てに来たがすごく綺麗、このあとビーチに行って明日はシュノーケリングをする予定だと楽しみな様子でした。グラスボート遊覧を行うカビラの業者によりますと、利用客の予約は1日から4日にかけてピークを迎えます。店舗スタッフは例年より少し数が多い印象だ、4月29日30日は暇だったが5月に集中している、4日にはダイヤモンドプリンセスが入港するのでさらに忙しくなると思うと話しました。カビラ公園の駐車場にライブカメラです。カビラ公園の駐車場の混雑の状況を可視化しようと、石垣市観光文化課は駐車場にライブカメラを設置して1日から YouTube でのリアルタイム配信を行っています。スマートフォンなどいつでもカビラの駐車場の空き状況が確認できます。石垣市を代表する景勝地、カビラ湾を擁するカビラ公園には年間を通して多くの観光客が訪れる一方で、ピークの時の駐車場の混雑が大きな課題です。今回石垣市は観光庁のオーバーツーリズムの未然防止と抑制による持続可能な観光推進事業を活用して、ライブカメラと多言語放送システムを導入しました。観光文化課は満車の時の路上の待機の抑制と混雑時間を避けた利用促進を

を期待しています。配信は YouTube チャンネルから視聴できます。マナー啓発を目的に導入した多言語放送システムでは、駐車場で日本語、英語、中国語、韓国語による多言語音声アナウンスを流して、タバコやゴミのポイ捨て防止、周辺住民への配慮などを呼びかけることにしています。石垣市は空き家バンクの制度を見直します。石垣市はこのほど空き家バンクの登録申請方法を簡素化したり、仲介手数料を補助したりするなど制度の見直しを行いました。制度は石垣市が登録された物件を空き家バンクサイトに無料で掲載して利用希望者に情報を提供します。見直しでは登録対象物件を従来の建物のみから土地建物へ利用者の対象者を移住者、定住者から空き家に定住または定期的に滞在できるものへと拡大をしています。さらに申請窓口を石垣市から不動産会社へ変更して手続きを簡素化しました。空き家バンクに登録すると修繕費用として最大50万円の補助が受けられます。さらに今回から空き家バンクに登録されている物件を購入し U ターンする人を対象に、不動産会社に支払った仲介手数料の一部を補助することにしています。

0: 沖縄タイムスです。アイヌ遺骨返還は 5% 伸び、全国の10の大学が研究の目的で墓などから収集したアイヌ民族の遺骨およそ1500体のうち、国の対応指針が策定された2018年以降、アイヌの団体側に返還されたのが83体、およそ 5% にとどまることが共同通信の調査で分かりました。過去に大学研究者が遺骨を不適切に収集管理したことで身元の特定が難航しています。返還の申請には引き渡し先として適格かどうかなど書面で証明する必要があって、団体側の障壁となっている現状も伺います。調査は2018年時点で学内に遺骨を保管していた12大学を対象にアンケートを3月に送付、国が指針を公表した18年の12月から今年の2月末までの返還の状況などについて質問、天理大学と岡山理科大学を除く10の大学が回答しています。その結果、アイヌ団体側に返還されたのが札幌医科大37体、東京大学35体、新潟大学7体、京都大学4体の合わせて83体でした。1300体は身元が分からず返還困難だと大学側が判断。指針に基づいて北海道白老町の民族共生象徴空間のウポポイにある慰霊施設に移管されています。現在82体が返還に向け各大学に保管されていることも分かりました。共同通信です。石油供給懸念共有、日中韓 ASEAN 財務大臣会議です。日本、中国、韓国と東南アジア諸国連合 ASEAN は3日、ウズベキスタンのサマルカンドで財務大臣中央銀行総裁会議を開きました。会議の後、共同声明を公表して、中東の紛争激化が地域経済の見通しに対するリスクを高めていると分析。アジア各国は石油輸入の中東への依存度が高く、供給への懸念を共有しました。経済規模の大きい日中も含む枠組みで議論だったが、不安解消へ具体策には踏み込むことができませんでした。会議には日本から片山財務大臣、日銀の氷見野副総裁が出席、中国は閣僚クラスの出席を見送っています。昨年12月の日中韓保健大臣会合でも中国は事務方が代理を務めています。片山財務大臣は会議の後の会見で、地域協力の必要性で一致をした、助け合いながらサプライチェーン、供給網対応化など取り組むと述べました。石油輸入の大半を中東に頼るアジア諸国では、国内の石油が底につきつつあるという国も出ております。ニュースでした。
1: おはようございます。サンサンモーニング、この時間は有限会社安永観光、中古車保証のアンキーオート、 JA 沖縄八重山地区畜産振興

0: 八重山住宅サービスでは毎月発行しているチラシやホームページでお客様のご希望に合ったお部屋をご紹介します。
1: またお客様のご住宅の無料査定、家査定も好評実施中です。
2: お問い合わせは 82-9971 82-9971 まで、どしどしお問い合わせください。お待ちしています。
3: For your happy life, 八重山住宅サービス。
1: 八重山住宅サービスが午前9時をお知らせします。
4: サンサンモーニング、この時間はおいしい楽しいホットブル、ホットモット JA 沖縄ファーマーズマーケット八重山ユラック市場の提供と各社の協力で

おはようございます。5月4日月曜日緑の日、時計の針は午前9時を回っております。本日も ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中です。 FM 石垣サンサンラジオのスタジオです。朝の情報番組サンサンモーニングお届けをしております。担当テリア博文です。ニュースの朝になります。引き続き月曜日の朝9時台ですね、この時間もお付き合いください。よろしくお願いします。